0: fordi Revolutionsgarden var ved at gøre klar til at affyre raketter med søminer mod Hormuzstrædet. Det er første gang i en måned, at USA har angrebet Iran. Anders Hansen har netop fået 5 millioner kroner i erstatning. Han har nemlig fået patientklagenævnets ord for, at han har mistet store dele af sit syn som en bivirkning af at have taget slankemidlet Wegovy. Men hvis en lignende skade var sket efter en øjenoperation, så kunne den 49-årige tidligere direktør have fået 10 millioner i erstatning. Og han synes, at den forskel er uretfærdig.
1: Jeg synes jo stadig, at jeg går til lægen og bliver behandlet med et produkt, som er på recept. Og jeg har fulgt alle retningslinjer, der er, så jeg ser jo på en eller anden måde, at jeg er jo dækket på samme måde, som hvis jeg går ind til en operation eller til andre ting. Så derfor så forstår jeg ikke, der er den her forskelsbehandling.
0: Grænsen på 5 millioner kroner blev sat i 1995 og blev blandt andet lavet for at beskytte staten mod uforholdsmæssigt store udgifter. Det er nemlig staten og ikke Novo Nordisk og andre medicinalfirmaer, der betaler for erstatninger efter lægemiddelskader. Men det bør ændres, siger lektor i sundhedsret Kent Christensen fra Aalborg Universitet.
2: Det er åbenbart urimeligt, at der er den forskel. Hvis vi har en patient, der har lidt samme skade, så betyder det, at der er et lavt loft for skaden, hvis det er en lægemiddelskade, og der er et langt højere loft for erstatningen, hvis det skyldes en behandlingsskade.
0: Ved Kyberen fortsætter eftersøgningen, indtil alle passagerer er fundet efter, at en færge søndag kendrer ud for kysten. 17 savnes og 8 er omkommet. I alt var 267 personer ombord, oplyser myndighederne. Færgen var på vej fra Kyenia i Nordkyberen til Taş Ucu i Tyrkiet, da den kendrede mellem de to lande. Her er det Tyrkiets præsident Erdogan, der kommenterer hændelsen.
3: Devletimizin tüm imkanlarını seferber ettiğimiz bu süreci biz de yakından takip ediyoruz.
0: Vi stiller alle statens ressourcer til rådighed og følger forløbet nøje. Må vores landsmænd, der gik bort i ulykken, hvile i fred. Jeg ønsker de overlevende god bedring, siger han. Årsagen er ukendt, og kaptajnen og alle 7 besætningsmedlemmer er tilbageholdt, mens myndighederne undersøger forløbet. I nat skyde og lokalt med regn eller byer og temperatur mellem 12 og 17 grader. Det var Radioavisen. Den var præsenteret af Michaela Rask Mikkelsen.
4: Du lytter til P4.

0: Natradio på B4.
1: And you can dance for inspiration.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Mere end 20 mennesker kan være savnet efter en voldsom oversvømmelse i Grand Canyon i den amerikanske delstat Arizona. Det oplyser Nationalparken i en erklæring søndag lokal tid. Oversvømmelsen ramte området omkring Bright Angel Canyon og Phantom Ranch lørdag eftermiddag. På en video fra Nationalparken kan man se vandet rase gennem området, mens en parkbetjent fortæller,

0: Anschlag. Die zweite Hypothese ist Amoklauf. Und die dritte
1: Hypothese ist Terrorangreb, den anderen Hypothese ist eine Vandelshandling und den dritte Hypothese ist eine kriminelle Handling, som vi endnu ikke kender motivet til, siger han. Han fortæller videre, at politiet har fundet ammunition fra to forskellige våben efter skyderiet. Ammunitionen ser ud til at stamme fra dels en pistol og dels fra et større våben, som muligvis er et maskingevær. Der blev affyret skud både i nærheden af scenen og i området ved en parkeringsplads. Politiet går på nuværende tidspunkt ud fra, der var tale om tilfældige ofre. Gerningsmanden eller mændene er fortsat på fri fod. Det danske kongehus udskyder et planlagt statsbesøg i Belgien. Kong Frederik og dronning Mary skal nemlig deltage ved statsbegravelsen for Norges kong Harald i Oslo Domkirke den 9. september. Det meddelte det danske kongehus i aftes. Statsbesøget gennemføres på et senere tidspunkt. Om andre medlemmer af den danske kongefamilie deltager i begravelsen af kong Harald vil blive meddelt på et senere tidspunkt, lyder det. Kong Harald, som var grandfætter til Danmarks dronning Margrethe, døde i fredags. I nat skyet og lokalt med regn eller byer og temperatur mellem 12 og 17 grader. Mandag også med skyet med regn eller byer, lokalt kraftige og med torden, men også lidt sol. Mellem 16 og 20 grader, svag til frisk vind mellem sydøst og sydvest og senere mest omkring sydvest. Det var radioavisen, den var præsenteret af Michaela Rask Mikkelsen.
2: P4.
3: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Mens landbruget tordner mod en ny gødningslov, viser nye tal, at iltsvindet langs de danske kyster er på et alarmerende højt niveau. Tal fra Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø viser nemlig, at mere end hver tredje af Danmarks 108 kystvande allerede i år har været ramt af iltsvind. Og det vækker bekymring hos Christian Rabjerg Madsen, der er minister for natur- og dyrevelfærd.
3: Jamen, jeg er meget, meget bekymret for de tal, som I lægger frem. Sidste år slog vi en meget, meget kedelig rekord i omfanget af iltsvind, som var det største i 23 år. Jeg har ikke de endelige tal for 26 nu, men meget tyder på, at de ikke bliver bedre. Og det viser, at vi har massive udfordringer med vores miljøtilstand i vores fjorde i vores indre farvande.
2: Det er særligt den store udledning af kvælstof fra landbruget og de højere vandtemperaturer, der er med til at skabe den fatale situation for livet i de danske fjorde og kystvande. Kent Andersen har fisket i 60 år, og han er ked af at se naturen i forfald.
4: Alt tang er jo smurt ind i fedtmøg der. Det er virkelig alvorligt, fordi det er det, rejerne lever i. Og det er fedtmøg, det omklammer det, så rejerne kan ikke være der. Kløvetangen, de dør, så er rejerne væk, og så er ørerne væk. Og det er rigtig skræmmende, det er, at hornfiskene, de fandme op væk. Altså, jeg har aldrig sådan oplevet over, hvor der ikke er nogen hornfisk næsten.
2: Anders Hansen har netop fået 5 millioner kroner i erstatning.

0: så betyder det, at der er et lavt loft for skaden, hvis det er en lægemiddelskade, og der er et langt højere loft for erstatningen, hvis det skyldes en behandlingsskade.
1: USA vil skrue op for det økonomiske pres på Iran med nye sanktioner. Det siger USA's finansminister Scott Bessent til nyhedsbureauet Reuters. I første omgang vil sanktionerne rette sig mod banker med økonomiske forbindelser til Iran. Bessent siger samtidig, at der vil komme flere sanktioner hver uge. Dagen i dag bliver mest skyet med regn eller byer, lokalt kraftige og med torden, men også lidt sol og mellem 16 og 20 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
2: Du lytter til P4 Midt og Hele.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Jordans militær siger, at landets luftforsvar i nat har skudt 8 missiler ned, som trængte ind i landets luftrum. Meldingen kommer efter, at Irans revolutionsgarde har sagt, at den har angrebet 2 amerikanske baser i Jordan med ballistiske missiler. Der skulle være tale om King Hussein-basen og Al-Arak-basen. Som man kan høre her, har iransk stats-TV vist billeder af missiler og droner, der ifølge stats-TV-stationen blev sendt afsted mod baserne. Revolutionsgarden hævder, at angrebene har forårsaget store skader. Der er dog endnu ingen meldinger om skadernes omfang. Iran siger, at angrebene er et svar på, at amerikanske styrker søndag angreb 2 iranske raketramper på øen Larak nær Hormuzstrædet. Ifølge det amerikanske militær var revolutionsgarden ved at gå klar til at affyre raketter med søminer mod strædet. Det var det første kendte amerikanske angreb mod Iran siden slutningen af juli. Mere end 20 mennesker kan være savnet efter en voldsom oversvømmelse i Grand Canyon i den amerikanske delstat Arizona. Det oplyser Nationalparken i en erklæring søndag lokal tid. Oversvømmelsen ramte området omkring Bright Angel Canyon og Phantom Ranch lørdag eftermiddag. På en video fra Nationalparken kan man se vandet rase gennem området, mens en parkbetjent fortæller om oversvømmelsen.
3: Okay, everybody. That's the ranger station. That's the gate.
2: Okay, alle sammen. Det der er parkbetjentenes station, og det der er adgangen ned til Bright Angel Creek. Vi er her i Phantom. Alle er i sikkerhed. Begge broer i Phantom er væk, siger han. Mindst 62 mennesker er blevet reddet ud med helikopter. Redningsarbejdet fortsætter, og myndighederne forsøger at få kontakt til alle, der kan have været i området. Også i grænseområdet mellem Nepal og Tibet fortsætter redningsarbejdet på 6. døgn efter de voldsomme oversvømmelser. Næsten 800 mennesker er omkommet, og mere end 2.500 fortsat savnes. Nepals udenrigsminister

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen, Rasmus Sebak og Anker Stjerne. Lagde ud med at fantasere om den tilværelse, man kan have som millionær. Og det er jo sådan noget, som man altid godt kan drømme om. Måske især på sådan en mandag, som udover at være mandag med alt, hvad det indebærer, ja, så er det altså også den aller sidste sommerdag ifølge kalenderen. Det er nemlig den 31. august i dag, og i morgen så træder vi helt officielt ind i efteråret. Det ved jeg så ikke, om jeg sådan selv er helt klar til, så lad os vride de sidste dråber ud af sommeren og klemme dem ind i dagens program, og det kan vi jo passende gøre her i første omgang med Oland og White Nights. Godmorgen.

Forfra sårbar hedder nummeret, som vi netop har lyttet til fra Hugorm, og med den så blev klokken 5:15. Og vi skal dermed have fat i dagens godmorgen natsang, og nu er vi jo ikke sådan et program, som er sådan smækfuld af en masse traditioner. Vi har nogen bevares, og en af dem, som vi dyrker særlig meget her i morgenklubben, det er, når vi når til lige præcis datoen i dag, altså den 31. august. Der hvor sommersæsonen slutter, og det plejer vi som regel at markere med en ganske særlig godmorgennatsang. Og i dag er sørme ingen undtagelse, for vi tager afsked med sommeren sammen med C.V. Jørgensen, og sæsonen er

Det er efterhånden en tilbagevendende tradition, at vi her i Morgenklubben tager afsked med sommeren. Den sidste sommerdag med en ganske særlig godmorgennatsang, nemlig nummeret, vi lige har lyttet til. C.V. Jørgensen, og sæsonen er slut. Og derfra skal vi så videre med lidt musik fra en frygtelig masse mennesker, eller der er i hvert fald tre, der er involveret. Det er Tones and I og David Guetta og Teddy Swims, som du her skal få sammen på Gone, Gone,

Lena Marlin og Sitting Down Here, 6:05 er klokken. Og mens vi lyttede til den, ja, så var jeg lige over forbi den store forslagskasse og fik fisket et bud frem på dagens kropslige kickstarter. Og det er i dag blevet til et bud fra Connie fra Holbæk. Connie har skrevet ind på den adresse, man skal skrive til, morgenklubben@dr.dk. Og Connie, hun skriver sådan her. Godmorgen, Julie. Jeg vil meget gerne ønske en kropslig kickstarter i form af Play That Funky Music med Wild Cherry. Jeg har sidste arbejdsdag meget snart og går på pension. Jeg vil nok stadig lytte med til dig og det gode program ind imellem. Du er en fantastisk pedel, som spreder glæde hver morgen. Morgenhilsner fra Connie i Holbæk. Og Connie, hvor er jeg glad for, at der er nogen, der anerkender min egen selvopfundne stillingsbetegnelse til programmet her. Jeg synes nemlig, jeg er lidt sådan en pedel, der sådan holder orden i klubhuset og sørger for, at der er varme på og lys på og den slags. Og så ellers bare ligesom sikre, at I kommer afsted i god ro og orden med alle de faste morgenrutiner intakte. Så tusind tak for den lille fine kommentar, og så tusind tak for budet til en kropslig kickstarter, som jeg selvfølgelig har fundet frem til os. Vi skal i dag have rystet kroppen godt igennem til Wild Cherry og Play That Funky Music. Okay.

Connie fra Holbæk havde foreslået dagens kropslige kickstarter, Wild Cherry, og Play That Funky Music. Der er også plads til dit forslag nede i den store forslagskasse, så send mig endelig dit bud på en kropslig kickstarter. Det kan du altså gøre på mailadressen morgenklubben@dr.dk, eller du kan trykke på den der lille tegning af en taleboble inden under morgenklubbens program i appen DR Lyd. Når du så sender dit forslag herind, så havner det nede i den store forslagskasse, og det er derfra, jeg alle hverdage trækker et nyt bud frem. Så du ved aldrig helt, hvornår dit forslag kan komme i spil. Og det kan også godt være, at du selv går glip af det, men så kan du altså glæde dig over, at nogle af de andre medlemmer af Morgenklubben har fået stor gavn og glæde af dit bud. Vi skal videre med lidt musik fra playlisten, og det er i denne her omgang blevet til Patina, som du her skal få med

Alex Warren, og Before You Leave Me, klokken er lige knap og nap 20 minutter i 6. Og dermed skal vi have gang i dagens udgave af Musikkvik-quizzen. Og i dag der skal der quizzes i kategorien nullerne. Spørgsmålet, som du kan gætte med på i dag, det lyder sådan her. Hvad hedder det irske band, der i 2008 brød igennem med sangen The Man Who Can't Be Moved? Ja, hvad er det, de hedder? Altså det der irske band, som i 2008 brød igennem med sangen The Man Who Can't Be Moved. Det er dagens musikquiz spørgsmål og svaret der. Det må du lige vente lidt med, for det får du først efter, at vi har hørt The Weeknd og Save Your Tears.

The Weeknd, var det her med Save Your Tears, lige før den dagens musikquiz spørgsmål. I dag der quizzer vi i kategorien nullerne, og det gør vi med et spørgsmål, som lød sådan her. Hvad hedder det irske band, der i 2008 brød igennem med sangen The Man Who Can't Be Moved? Og svaret er, at det irske band, de hedder The Script. The Script blev dannet tilbage i 2001 af sanger og keyboardspiller Danny O'Donoghue, rigtig irsk navn, og så guitaristen Mark Sheeran og trommeslageren Glenn Power. Ah, det er stærkt med en trommeslager, der hedder Power til efternavn. Det er meget passende, synes jeg. Nå, men Danny O'Donoghue og Mike Sheeran, de har sådan set kendt hinanden, siden de var bare 12 år gamle. Og på et tidspunkt, så er de faktisk også begge to medlemmer af et irsk boyband. Men det her boyband leder dem ligesom i retning af, at de skal gøre noget mere ved deres sangskrivning. Og derfor så flytter de til USA, hvor de skriver sange og producerer sange for Britney Spears og Boyz II Men og TLC. Og det er så der i USA, i Los Angeles, at de møder trommeslageren Glenn Power i begyndelsen af nullerne. Han er allerede en ret så erfaren musiker, der har spillet session jobs lige siden han var 15 år gammel. Men da de tre finder sammen, så opstår der altså en form for magi, og på bare en uge, ja, så har de skrevet og produceret tre ret så solide sange. Men der skal gå hele 7 år, før de får udgivet deres selvbetitlede debutalbum, som til gengæld så giver dem et kæmpe hit, nemlig sangen, som i dag altså skulle lede dig på sporet af The Script. Dem får du her med The Man Who Can't Be.

Det var lige præcis det her nummer fra 2008, The Man Who Can't Be Moved, som rykkede The Script helt op i toppen af poppen. Og The Script var i dag det rigtige svar på musikkvikquizzen. Hjertestarter sang om et kort øjeblik. Først lidt musik fra Malte Ebert. Ham får du her på Sæt Det

Ibert, og sæt det fri. 6:08 er klokken, og det sidste, du skal have med fra mig i dag, det er selvfølgelig dagens hjertestartersang. Og den er i dag bestilt af Claus fra Glostrup. Claus har skrevet ind på morgenklubben@dr.dk, og i Claus' mail, der står der sådan her. Godmorgen i morgenklubben. Den 31.8.2026 bliver jordens bedste veninde, men også min bedste træningsmakker, 60 år. Kæmpestort tillykke, Nina Tingmann. Jeg vil glæde mig til at fejre din dag, så derfor så spiller vi Tinas yndlingsmusiknummer, nemlig David Bowie med Heroes. Hilsen Claus fra Glostrup. Og Claus, kæmpe stort tillykke til Nina, skal der i den grad lyde herfra. Tillykke med de 60 år, Nina. Det fejrer vi her med det nummer, som Claus har bestilt til dig. Ja, der er det David Bowie og Heroes.

Claus' træningsmarker Nina kan i dag fejre sin 60-års fødselsdag, og Claus vil meget gerne fejre Nina med en hjertestarter-sang, som altså skulle være Ninas yndlingsnummer, David Bowie og Heroes. Og hvis der er nogen, som du gerne vil vække med en hjertestarter-sang eller deres yndlingsnummer, jamen så skriv til mig på morgenklubben@dr.dk og bestil den dato, hvor du gerne vil høre en hjertestarter-sang og sende en hilsen til en, du kender og holder af. Jeg skal dog lige gøre opmærksom på, at der bliver altså rigtig, rigtig hurtigt udsolgt på de der datoer, så det kan godt betale sig at være i god tid. Og apropos tiden, så er den så småt ved at rende fra os denne her mandag morgen. Lige om lidt, så får du en radioavis. Men frem mod den, så kan vi lige nå at lytte lidt til Carpark North og Stine Bramsen her sammen på 32. Og med den, så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig sidste sommerdag, en rigtig god mandag og en god

0: Nu får du en radioavis. Klokken er 6.
1: USA har for første gang i omkring en måned angrebet mål i Iran. Fra det amerikanske militær lyder det, at man har ramt to iranske raketaffyringsramper på øen Larak nær Hormuz-strædet. Som modsvar har Iran angrebet to amerikanske baser i Jordan, melder iranske statsmedier ifølge Reuters. Trine Maria Ilsø, vores korrespondent i USA. Hvorfor tror du, at vi ser den her udveksling af angreb netop nu?
2: Altså, det er bare et par dage siden, at den amerikanske præsident hævdede, at amerikanerne var lykkedes med at fjerne alle søminer i Hormuzstrædet. Og der sagde præsidenten samtidig med det, at hvis iranerne så meget som forsøgte at genplacere nye søminer, så ville de slå hårdt ned. Og det er det lys, vi skal se, det angreb, der har været i nat, og hvor ja, iranerne jo så var ret hurtigt til at forsøge sig med et modangreb.
1: Hvad siger denne her udvikling dig om forhandlingerne mellem USA og Iran?
2: De er vel nærmest ikke eksisterende, fordi det kan godt være, at der ikke har været angreb med våben den seneste måned. Til gengæld så har amerikanerne jo iværksat det, som de kalder Economic D-Day, og den amerikanske finansminister har jo også iværksat en økonomisk operation, der skal øge de forskellige sanktioner mod Iran. Så på den side så kan man godt mærke, at der er jo et meget, meget stort pres i USA for, at amerikanerne ser at få sluttet den her krig med Iran.
1: Tak skal du have, Trine Maria Ilsø. Anders Hansen har ifølge patientklagenævnet mistet en stor del af sit syn som en bivirkning af at have taget slankemidlet Wegovy, og han har netop fået en erstatning på 5 millioner kroner. Men hvis en lignende skade var sket efter en øjenoperation, ja, så kunne han have fået 10 millioner i erstatning. Og den forskel, synes Anders Hansen, er uretfærdig.
3: Jeg synes jo stadig, at jeg går til lægen og bliver behandlet med et produkt, som er på recept, og jeg har fulgt alle retningslinjer, der er. Så jeg ser jo på en eller anden måde, at jeg er jo dækket på samme måde, som hvis jeg går ind til en operation eller til andre ting. Så derfor så forstår jeg ikke, at der er den her forskelsbehandling.
1: Det er staten og ikke Novo Nordisk eller andre medicinalfirmaer, der betaler for erstatninger efter lægemiddelskader. Og grænsen på 5 millioner kroner blev sat tilbage i 1995, blandt andet for at beskytte staten mod store udgifter. Men det er svært at forklare den forskel, siger lektor i sundhedsret Kent Christensen fra Aalborg Universitet.
4: Det er åbenbart urimeligt, at der er den forskel. Hvis vi har en patient, der har lidt samme skade, så betyder det, at der er et lavt loft for skaden, hvis det er en lægemiddelsskade, og der er et langt højere loft for erstatningen, hvis det skyldes en behandlingsskade.
1: Det seneste år har 26 herhjemme fået erstatning for større eller mindre grad af blindhed som følge af Wegovy. Her til morgen spærrer traktorer Sallingsund

0: så er det særligt den store udledning af kvælstof fra landbruget og de højere vandtemperaturer, der har skabt den elendige situation under vandoverfladen. Kent Andersen har fisket i 60 år, og han er ked af at se naturen i forfald.
1: Alt tang er jo smurt ind i fedtmøg der. Det er virkelig alvorligt, fordi det er det, rejerne lever i. Og det er fedtmøg, det omklammer det, så rejerne kan ikke være det. Kløvertangduen, de dør, så er rejerne væk, og så er ørerne væk. Og det er rigtig skræmmende, det er hornfiskene, de fandt mig væk. Altså, jeg har aldrig sådan oplevet over, hvor der er ikke nogen hornfisk næsten.
0: Vi tager afsked med august, med regn og byger fra sydvest. Der kan blive kraftigere at komme med torden, men der kan også komme lidt sol indimellem. Svag til frisk vind fra sydøst og sydvest mellem 16 og 20 grader. Frederik Sundby stod bag denne radioavis.
2: Du lytter til P4.

0: Du lytter til P4 Morgen. P4 Morgen med Cecilie Sækker og Stefan Jørgensen.
1: Det er lige præcis, hvad det er den her 31. august årets sidste sommerdag, Cecilie.
2: Er det?
1: Kan du fornemme det? Solskinnet og de farverige drinks, der garanteret er blevet drukket i weekenden i en solstråle.
2: Tal for dig selv med de drinks. Ej, jeg kan godt mærke det lidt, ikke? Men det er måske også tidspunktet på dagen, når man skal lige i gang.
1: Ja, jeg vil sige, jeg synes ikke, der er ret meget sådan sol og varme over det sydsønøske her til morgen. Det er mest sådan koldt og regnvådt.
2: Ej, det regnede meget. Det var jeg overrasket over.
1: Også i weekenden, ja, synes jeg også. Jeg synes på ingen måde, at man fornemmer, at det er slut august. Det er nærmere sådan oktober. Efteråret har ringet og vil gerne have deres vejr tilbage.
2: Jeg prøvede lige før at google mig frem til gode råd til at komme ind i efteråret. For jeg tænkte, det kunne være, at jeg kunne lave public service. Men jeg kan så informere, om der er ikke rigtig nogen gode råd.
1: Nej, okay. Jamen, jeg har også i weekenden haft årets første sådan efterårssnue, føler jeg. Jeg har haft næsesprayen i gang. Så jeg vil sige, nu kan jeg lige så godt bare komme væk med sommeren, og så ind med noget efterårssnue.

0: efterår noget. Det, vi kan lige så godt komme i gang med det.
1: Eller frem med Hokkaido-suppen og strepsils.
0: Og så de tykke vintertrøjer. Jamen, prøv at høre. Vi kommer til at lave 4 timers morgenradio den her sidste sommerdag. Jeg ved ikke, hvor sommerligt det bliver, men om ikke andet, så bliver det 4 dejlige timer i vores selskab. Det er i hvert fald det, der er planen.
1: Det lover vi.
0: Godmorgen, og velkommen indenfor til P4 Morgen.
1: Godmorgen.
0: Og vi begynder P4 Morgen med musik fra Darlin. Det her, det er det hele værd. Klokken er 10 minutter over 6.

0: Carlin og Det Hele Værd. Og apropos værdifulde ting, så jeg her til morgen faldet over en historie på DR.dk, ja, som jeg synes er ret sjov, Cecilie. Hvis jeg bare lige skal sådan, fortælle om den i overskrifter, så handler det om en mand fra Rebild-området, altså i Nordjylland, som fik sig lidt af et chok, da han for nylig skulle anlægge en ny terrasse, fordi at under det gravearbejde, der dukkede der en ret vild ting op, nemlig intet mindre end Danmarks største vikingesølvskat. 700 genstande af sølv og en samlet vægt på 18,5 kilo vikingesølv dukkede op der, hvor han havde tænkt sig, at der skulle ligge en ny træterrasse. Det er altså lidt pudsigt.
1: Det er da helt vildt. Det stiller ham i en mærkelig situation.
0: Ja, fordi det er netop det, jeg egentlig havde lyst til at snakke om. Det dilemma, man må stå i der, når man finder den første sølvgenstand. Siger man det højt til nogen? Putter man den i lommen? jeg tænker også, at man måske har en anden form for tidsplan, man skal følge i byggeriet. Og så ved man godt, at hvis jeg siger det her til nogen, så kommer der sådan nogle museumsfolk, og så vil de gerne grave hele min have op i flere måneder. Og så bliver den træterrasse altså ikke til noget den her sommer.
1: Ej, han havde håbet, at der var en træterrasse sommer, men nu kommer der et helt udgravningshold de næste 5 år og skal se, om der er mere.
0: Ja, og jeg tænker også, det kan også være, at der står en kone og rykker i en. Hun drømmer om, og apropos de farverige drinks, vi snakkede om før, få en farverig drink på sådan en terrasse i et solstrejf på en sunbed et eller andet sted.
1: Og nu skal hun sidde ned i en eller anden udgravningshold med Cosmopolitan. Det er altså ikke det samme.
0: Nej, det er altså ikke det samme. Jeg tror, den her mand, han har taget den helt rigtige beslutning.
1: Når han har besluttet sig.
0: Ja, fordi det er blevet gravet op, det hele. Ganske enkelt. Det er en, som sagt, en kæmpestor sølvskat, der er fundet. Blandt andet så er der fundet 47 sølvmønter, eller fragmenter af mønter, heriblandt af arabisk afstamning. Ja, så de har været langt undervejs.
1: Okay.
0: Fundet, det er officielt danefæ, og skal derfor også det, der hedder fane. Nej, danefæ bedømmes på Nationalmuseet, så man kan finde ud af, jamen, hvad er det for noget? Og forhåbentlig så bliver vi jo på et eller andet tidspunkt også lidt klogere på, hvad alt det sølv, det har lavet i det nordjyske.
1: Han har jo taget den ærlige, moralske, rigtige beslutning.
0: Og jeg håber da trods alt, at han også nåede at blive færdig med træterrassen.
1: Jeg håber også, han har fået en lille skilling.
0: Ja, en lille en.
1: En lille en.
0: Det må være fair nok. Det her, det er Backstreet Boys, klokken er 5:15.

4 Trafik med en melding på E20 Esbjergmotorvejen fra Kolding mod Esbjerg er der sket en soloulykke mellem 70 Holsted og Rasteplads Bjørlund. Højresporet er angiveligt blokeret, hvor en bil holder delvist i sporet uden lys, og uheldet er altså endnu ikke sikret. Vejhjælp er på vej.

0: En ny sygdom er på vej til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange virologer, der om så måske blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, at jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl. Da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR Lyd.
5: Jeg prioriterer kærligheden.

0: Cat's Eye og Animal fik du her i P4 Morgen, hvor klokken den er 21 minutter over 6, og hvor vi skal kigge på, hvordan vejret det ser ud den her mandag, sammen med vores faste vejrmeldere.
1: Den sidste sommerdag, og jeg har været i indbakken, Stefan. Jeg kan love dig for, at stemningen er lidt træt.
0: Og ikke? den er træls.
1: Ja. Fælles er, at det altså både overskyet og regner lidt. Ja. Jeg kan fortælle, at Helle Samsø fra Padborg skriver, at weekenden kom med meget tiltrængt regn. Lige nu har overskyet en svag vind fra syd. Og så noget, jeg synes, der er overraskende. 15,6 grader.
0: Ja, det er relativt lunt her til morgen, faktisk.
1: Det er ret lunt.
0: Selvom det er sådan regnvådt.
1: Ja, Susanne Windkamp skriver også, godmorgen med jer. Det seneste døgn er faldet 28,5 mm regn. Temperaturen lige nu er 14,5 grader.
0: Ja, det er,
1: det er
0: også,
1: meget.
0: Det er også en del.
1: Så holder jeg meget af Britta Køhler fra Esbjerg. Hun skriver, nej, det magter man da slet ikke. Og så 1000 udråbstegn. Kraftige byer, og så på en mandag morgen, så skal man i regntøjet og svede træn i 17 grader. Ja, god mandag da.
0: Ja, det er måske det humør, man lidt kommer op med her til morgen. Jeg ved ikke med dig, Arne H. Hansen, godmorgen. Fra Tistrup, har weekendens våde vejr været tiltrængt for din have, eller synes du mest alt, det har været lidt træls?
2: Ja, det er jo en svær spørgsmål, vi også skal tage nu. Det har i hvert fald været tiltrængt, og vi har fået 20 mm, og det er sådan set ganske udmærket for græsplæne og busker og træer og det hele, og så kan man se, når det regner i weekenden, det kan samtidig være lidt træls, men nu er det startet godt her mandag morgen og starten på september. Vi har en 13-14 grader vindstille, og der kører en flot solopgang, så det kan være Indiens sommer, den er på vej.
0: Ja, det kunne man da håbe på, og jeg kan se, Arne, fordi du har sendt et par billeder med, at du har også været lidt gang i haven i weekenden. Hvad du har haft gang i?
2: Jamen, vi har en rhododendron busk, vi er rigtig glade for. Og den vil vi så lige prøve at se, om vi kunne lave lidt stikling af, lave lidt opformering. Så dem har vi plantet ud her i weekenden, og så må vi jo se, om hvordan det kommer til at ske. Men det er sådan en 3-års-projekt.
0: Ja,
2: måske det, til påske kan vi se lidt, om de overlever, eller de kommer videre. Men en lidt langsigtet strategi her.
0: Det med det lange lys på, jeg synes, det er meget, meget spændende. Det må du lige holde os opdateret på, hvordan det går med det, Arne, sådan lidt hen ad vejen.
2: Ja, det vil jeg gerne.
0: Perfekt. Jamen, prøv at høre, rigtig god mandag, også selvom den måske bliver lidt regnvåd.
2: Ja, tak og lige mod.

The Rumors Set Fire og The Balcony fik du her i P4 Morgen, hvor du om tre minutter får morgens første omgang regionale nyheder her fra det syd- og sønderjyske. Først så tager vi lige musik fra Drew Sycamore. Det her det er Another Love Song frem mod de regionale nyheder.

0: Nyheder fra DR Syd.
1: De beskyttede værksteder i Haderslev står til at blive skåret ned fra 7 til 3. Det er i hvert fald et forslag, der lige nu er i høring.
2: Det har mødt stor modstand hos flere af de ansatte på de beskyttede værksteder, for medarbejderne frygter for borgernes trivsel, hvis planen bliver til virkelighed. Et af dem er på det beskyttede værksted Damgården, det fortæller socialpædagog Elena Testrup Hansen.
3: Ud fra et fagligt perspektiv, så tror vi, at det vil betyde, at der vil være nogle borgere, som ikke vil kunne indgå i det tilbud, der skal laves. Vi er et sted med meget højt til loftet og med rigtig mange kvadratmeter og plads til at trække sig. Det er der mange af vores borgere, der har brug for.
1: Ja, flere medarbejdere på de beskyttede værksteder føler sig ikke hørt i processen, og det er på trods af, at der i forslaget står, at det bygger på input fra medarbejdere og ledelser. Og den kritik er noget, der gør indtryk på politikerne. Derfor har Social- og Handicapudvalget allerede nu valgt at fjerne behandling af sagen, der ellers var fastsat til 7. september. Det fortæller Thomas Fredsted fra Venstre, der er formand for udvalget.
4: Vi har talt sammen i udvalget og sammen med forvaltningen, og vi er på baggrund af de høringer, der er kommet ind, blevet enige om, at vi gerne vil starte en ny proces, hvor vi sikrer en bedre inddragelse af de folk, vi skal inddrage.
2: Fannikernes folkedans, musik og særlige fanødragt skal på UNESCO's liste over immateriel kulturarv. Det mener i hvert fald kulturministeren.
1: Hvert andet år der må Danmark sende en ansøgning ind til UNESCO om optagelse på listen, og enten næste år eller i 2029, der bliver Danmarks bud den særlige musik, danse og dragttradition på Fanø.
2: Og det er en nyhed, der bliver taget godt imod. Med stor glæde fra Susanne Vindsløv, formand for Fanøs UNESCO-gruppe.
5: Det er svært at beskrive med ord. Fordi det var simpelthen så forløsende, og man kan ikke få armene ned af begejstring. Vi er så glade.
1: Det er den radikale kulturminister Zenia Stampe, der har valgt, at Fanø-traditionerne skal være et af Danmarks to bud på levende kulturarv sammen med folkehøjskolerne. Ministeren håber, at en plads på UNESCO-listen kan inspirere andre egne i Danmark.
6: Jeg kan sige, højskolerne, der håber jeg inspirerer resten af verden. Fanøs tradition, der håber jeg måske først og fremmest inspirerer resten af Danmark og Danmarks mange andre egne, der kunne bære på lige så fine traditioner og skikke, hvis man bare lige gravede lidt dybere.
2: På UNESCO's liste over immateriel kulturarv finder man blandt andet i forvejen napolitansk pizzabaning, jamaikansk reggae-musik og også Finlands saunakultur. Når Fanø UNESCO-gruppe har sendt deres ansøgning, så skal UNESCO tage stilling til, om den særlige Fanø-tradition også skal optages på listen.
1: Vi går en dag i møde med regn og byer, der altså kan være kraftige, og med torden, temperatur mellem de 16 og 19 grader.
0: Det her er P4 Morgen.
2: Og her efter morgens første omgang regionale nyheder, så skal vi også have et blik på trafikken. Det skal vi sammen med dig, Anne-Mone Skytte. Godmorgen.
7: Kig på det. P4-trafik med en opdatering på E20 Esbjerg-motorvejen fra Kolding mod Esbjerg, hvor der er sket en soloulykke mellem 70 Holsted og Rasteplads Bjørlund. Bilen er kommet ind i nødsporet, og det ser altså ikke ud til, at det giver de store problemer på vejen. Vejhjælp er på vej. Ellers så står den på ganske almindelig morgentrafik i det syd og sønderjyske.
0: Få alt at vide om trafikken lige nu. DR.dk/trafik.

0: Lucas Graham og Drunk in the Morning. Klokken er 7:23, og helt ædrueligt kan jeg sige, at vi skal til vejret sammen med dig, Simon Brix. Godmorgen.
1: Godmorgen. Hvordan? Det er en selvtillid, du har i, hvordan jeg stod op, hva'?
0: det er jo fordi, jeg kender dig en lille smule, Simon. Så tænker jeg, at det er sådan, du er også kommet ud af sengen her til morgen. Det får vi jo se, når vi kigger på vejret, om du kan sige noget nogenlunde sammenhængende.
1: Ja, det er det gode ved at lave live radio, så kan man blive overrasket. Ej, jeg kan godt afsløre, at jeg er fuldstændig ædru, så
0: dejligt.
1: Det er en sikker start, vi tager. Til gengæld, så har jeg nok en vejrudsigt, der har lidt større usikkerheder i sig. Vi har nemlig lidt af et uvejr, der er på vejen over os. Vi har haft, så at sige, første bølge af byer, der er strøget ind over, så de har da også nogle steder givet en del vand. Ribe rensningsanlæg, kan jeg se, de har fået 3,9 mm bare de første, der var forbi. Men det, der nok sådan for alvor kommer til at give os noget vand, det ligger lige sådan sydvest for os og har altså pt. En masse lyn og torden med sig. Og det kommer til at trække ind over os her de næste par timers tid. Så der er altså en del millimeter i vente. Det kunne sagtens nå et niveau, hvor vi lokalt set også vil opleve skybrud. Det vil sige, at vi altså passerer 15 mm på 30 minutter eller under. Og DMI, de har også sendt et varsel ud. Så nu skal jeg prøve at se, om de er opdateret. Nej, de har det helt indtil klokken 8 i aften.
0: Okay.
1: Jeg tror, det er nok... så er vi i hvert fald dækket ind. Jeg tror, ja, det bliver kraftigst for os her i Syd- og Sønderland hen over formiddagstimerne. Og så begynder der efterhånden at komme lidt flere huller i det, når vi kigger på eftermiddagen. Og der kan vi også godt få pævet med lidt blå himmel, lidt sol, der kommer igennem. Og lokalt, der kan du måske også lige akkurat nå de 20 grader. Men ellers, så er det altså nok formiddagens regnvejr, der sådan virkelig kommer til at være det, man lægger mærke til i dag. Indtil da, rimelig rolig vindforhold, men når det står på, så kan vinden sagtens friske op fra en sydlig kant.
0: Jamen altså, sikke en sidste sommerdag, vi har i vente, Simon. Men trods alt, tak for at give os det fulde overblik, hvis du forstår sådan en lille en.
2: Nej.
0: Jeg sætter musik på.

0: Det her, det var to lanterner med Mathias Rank og Frida Sejer. Klokken er 18 minutter i 7.
1: Ja, så Stefan, er der jo en helt særlig tradition, som nu bør indstilles til at blive UNESCO's kulturarv.
0: Ja, det hører jeg.
1: Ja.
0: Fanøs, helt særlig kultur.
1: Ja, og det er jo ikke kun en dragt. Det er jo også musik og dans og hele stemningen, tillader jeg mig at sige nu.
0: Ja, det skal simpelthen på den der UNESCO's kulturarvsliste, den man kalder for immateriel kulturarv. Altså ikke bygninger og sådan noget, men mere sådan en...
1: vibe.
0: Ja, en vibe. Det er faktisk en meget god måde at beskrive det på i virkeligheden.
1: Ja, og det er jo, det er jo ikke bare sådan lige at blive indstillet. Vi kan gøre det hver andet år.
0: Mm.
1: Så det er flot.
0: Ja, så derfor der er kulturminister Zenia Stampe fra De Radikales bud, at det enten skal ske næste år, hvor vi har muligheden, eller... i 2029.
1: Ja, og Zenia Stampe, hun har også besluttet, at fagene, de så får 500.000 kroner til at arbejde videre med sin ansøgning om ligesom at lande på den her kulturliste. Og så kan vi jo skrue tiden et år tilbage. Fordi der var der også andre emner, Stefan. Der var i spil til at blive optaget på den her UNESCO's liste over levende kulturarv.
0: Jamen, jeg kan godt huske, at den tidligere kulturminister, Jakob Engel-Schmidt, han satte gang i sådan et arbejde, fordi han gerne ville have, at vi kom ind på den her liste over kulturarv. Og det var noget med, at han oprettede en afstemning, sådan, som jeg husker det. Var det ikke sådan?
1: Jo, det var sådan en lang liste, hvor man så kunne trykke af. Det her, det synes jeg er det vigtigste.
0: Ja.
1: Og sådan, hvis man skulle sige én ting om Danmark.
0: Og hjælp lige min hukommelse på vej, Cecilie. Hvad var det, vi stemte på, så at der skulle med i puljen?
1: Jamen altså, blandt andet den højt elskede sport håndbold.
0: Ja.
1: Så var der foreningslivet.
0: Ja, det er også særligt dansk.
1: Ja, tillidssamfundet.
0: Ja, det må man også sige. Det er også en helt særlig ting for Danmark.
1: Og så min personlige favorit. Pølsevognen.
0: Giver mening. Der er jo i forvejen napolitansk pizza på listen, så hvorfor ikke den danske pølsevogn? Ja.
1: Det er i hvert fald meget dansk. Og bare det her med, at de danske pølsevogne var med i puljen, det gjorde dengang pølsevognsejer fra Haderslev, Jens Asmussen, stolt. Prøv lige at høre.
2: Jamen, det glæder mig da meget, fordi det er da et tegn på, at der stadigvæk er opbakning til os, og vi har da kunne mærke det, at det er der en presset tid for pølsevognen, og det er der ingen tvivl om. Men vi er vel en kulturarv, altså det, vi har jo også lige haft 100 års jubilæum, så et eller andet sted glæder det mig, at folk stadigvæk bakker op.
0: Ja, der var stolthed over opbakningen, men der er jo sket lidt efter de her fem ting, du lige opremsede, de ligesom blev stemt ind som de mest, dem som danskerne i hvert fald mest synes, fortjente en plads på den her kulturarvsliste.
1: Ja, pølserne røg ud.
0: Ud til højre med pølserne og krasserne.
1: Nu det betyder så, at Zenia Stampe, kulturminister, nu er klar med de bud, hun håber på at sende ansøgninger, der skal afsted med. Og de to bud er altså det, vi snakker om, den særlige Fanø-dragt og kultur på øen, og så højskolerne.
0: Ja, som var en af de overlever, der ligesom var fra den oprindelige fempunktsliste der.
1: Ja, formand for Fanøs UNESCO-gruppe, Susanne Vindsløv, er glad for den her hæder om at få indstillet Fanø-dragten og kulturen, især fordi, at Fanøs kultur stadig lever den dag i dag.
3: De unge mennesker, de er så begejstrede for at få dragt på, være med til ballerne og være med til de her festdage. Der kommer flere og flere unge, der er med til det, og derfor ser vi også, det her, det er noget, der er fremtid i.
1: Ja, det er der fremtid i.
0: En spillevende kultur, som nu har fået penge til forhåbentlig at komme med på den her UNESCO's kulturarvsliste. Vi får se, når det enten næste år eller frem i 2029 bliver indstillet, om de så også ligesom kommer hele vejen ind på listen. Det bliver spændende at følge. Her der er der musik fra London Beat. I've been thinking about you hedder det nummer her. Klokken er 14 minutter i 7, og vi snakker lidt videre om de der fanedragter om lidt.

0: Hvad ville du foreslå vores politikere, hvis du fik muligheden?
1: Gør det til en menneskeret at tale med et menneske i kontakt med kundeservice.
2: Det er kæmpe, ja.
3: Jeres forslag er, gør det forbudt for almindelige mennesker at fyre fyrværkeri af.
4: Ja. Jeg synes faktisk, I har forsøgt at ramme rigtig gode nuance.
3: Alex Vanderflak, rødt og gul kort i Folketinget. Vil du arbejde for det?
5: Jeg vil gerne arbejde videre med
3: det. Vil du?
6: Som rødhætte, så har jeg jo bare en naturlig skepsis over for den ulv.
0: Se Signe Moldes Roadshow.
7: Vi skal have en voksen på banen til at hjælpe os.
0: Nu på DR TV.

0: Mille beholder mit tøj på. Klokken den er 7:07. Og vi fortæller her til morgen, at Fanøs særlige traditioner for musik og dans, og ikke mindst den helt særlige Fanø-dragt, bør blive indstillet til at blive UNESCO's kulturarv. Det er i hvert fald et arbejde, som Kulturministeriet nu sætter gang i, at det skal være.
1: Ja, det fik jo også Stefan til at tænke på. Hvis vi nu skulle have en syd- og sønderjysk-dragt, altså sådan en, der er vores landsdels. Ja. Sådan en, vi tager på 10 gange om året.
0: Det var meget. Ja. Ved særlige lejligheder, plus lidt ekstra. Ja.
1: Præcis. Hvad skulle det så være? Altså, hvad er det for en dragt, vi godt kunne tænke os at gå med?
0: Ja, fordi at Fanø har jo en enorm smuk dragt. Ja. Det må vi bare sige. Ja. Men hvis man nu skulle lave en, der ligesom var samlende for hele det syd- og sønderjyske område, hvor der jo både er noget, hvad skal man sige, sønderjysk indflydelse, noget vestkystindflydelse, og sådan lidt sådan noget vejenområdet indflydelse. Hvad skal vi så egentlig have med i dragten?
1: Ja, jeg drømmer ligesom om, at vi ikke kun tænker i gamle materialer, sådan som man forestiller sig, hvis man lukker øjnene i en nationaldragt, men også noget moderne. Det kunne være et ulveskind.
0: Ja. En pels af ulveskind.
1: En pelsjakke af ulveskind.
0: Kontroversielt. Jeg forestiller mig, at vi kunne bruge farven blå, lidt som sådan en pendant til Vesterhavet, eller sådan en lille homage til Vesterhavet. Så forestiller jeg mig også, at vi på en eller anden måde på vores dragt skal have et halstørklæde med forskellige fodboldklubber.
1: Nå ja, et, hvor der måske både er noget sønderjysk og
0: noget EFB, noget, jeg ved ikke, om det er ishockey også, vi skal have med ind over der.
1: Det kan være huen.
0: En speedway-vest måske skal vi have, eller hjelm.
1: Det kan være, hvis vi tager alle sportsgrene, det kan blive lidt meget.
0: Det bliver en lidt voldsom dragt, men prøv at høre, vi prøver lige at jamme lidt over det her, og vi vil altså meget gerne have, at du også bidrager. Hvad kunne du forestille dig, at vi skulle have med i sådan en syd- og sønderjysk folkedragt?
1: Send en sms, syd, mellemrum og dit bud på, hvad der kan være på den her syd- og sønderjyske dragt, og send det til 1212.
0: Eller send mail, så er det morgensnabelag.dr.dk.

0: Wake Me Up Before You Go Go, sang Wham her. 7:03 er klokken.
1: Lige om lidt, så er der radioavis, og der skal blandt andet tale om konflikten mellem USA og Iran.
0: Det er lige på den anden side af musik fra Søren Torpgaard Lund. Festen stopper aldrig. Kom, luk.

0: Det står utrolig skidt til med havmiljøet. Tal fra Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø viser, at hver tredje af vores kystnære vandområder er ramt af iltsvind. En af dem, der mærker konsekvenserne helt tæt på, er lystfiskeren Kent Andersen. Han har fisket i 60 år, men aldrig tidligere oplevet et så dårligt fiskeår som i år.
1: Hvis ørerne var ligeglad med fedtmøde, så var det også fint nok, måske. Men der er ikke nogen ører. Der er ikke noget mad til dem. Rejerne kan ikke være det fedtmøde der. Det skal vi sgu have lavet om på.
0: Og ifølge Jens Vævler Hansen, der er seniorrådgiver ved Institut for Ecoscience ved Aarhus Universitet, tegner 2026 til at blive et særdeles slemt iltsvindsår, og det kan i værste fald udvikle sig katastrofalt, siger han.
2: Det jeg kan se, det er, at vi er på niveau med det, vi har set tidligere, og der kan det udvikle sig potentielt til det, vi vil kalde en større katastrofe. Altså jeg vil sige, sådan som situationen nu, er det slemt nok i sig selv.
0: Det er især den store udledning af kvælstof fra landbruget, der gør det utrolig svært at være fisk ved de danske kyster. Så det skal der ændres på, lyder det fra minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen.
3: Det er suverænt den største kilde til kvælstof i vores havmiljø. Og det er jo også årsagen til, at vi har en diskussion med landbruget og på Christiansborg i øjeblikket om, hvordan vi kan nedbringe kvælstofbelastningen.
0: Og den diskussion er tilsyneladende også grunden til, at det her til morgen har taget en del længere tid at krydse broen mellem Mors og Salling i det nordlige Jylland. Reporter Amanda Munksgaard, du er på broen. Hvad er det, der sker?
4: Lige nu der triller bilerne meget, meget langsomt frem fra Mors, frem for at komme op på Sallingsundbroen over til Salling, og måske kan man høre, at det næsten går helt i stå frem mod broen. Og det er simpelthen fordi, at ude på broen, der holder der to store grønne traktorer, som har spærret broen her til morgen. De er trukket sådan lidt ud til siderne nu, sådan så politiet lige så stille kan lede trafikken igennem, først lidt fra den ene side, og så lidt fra den anden side. Og på den ene af de her traktorer, der hænger der et stort hvidt banner, hvor der på med sort er store sorte bogstaver er malet ordene. Lad ikke regeringen smadre landbruget. Der skulle også have været et andet banner, hvor der stod, gælder ejendomsretten ikke for landbruget.
0: Og senere i dag mødes flere tusinde landmænd til protestmøde mod en kommende lov, der vil begrænse mulighederne for at sprede gødning. USA har for første gang i en måned angrebet mål i Iran. Det amerikanske militær oplyser, at to iranske raketaffyringsramper på øen Larak er ramt. Som modsvar har Iran angrebet to amerikanske baser i Jordan og en i de Forenede Arabiske Emirater, siger Revolutionsgarden. Det sker få dage efter, at Donald Trump hævdede, at amerikanerne var lykkedes med at fjerne alle søminer i Hormuzstrædet, fortæller DR's USA-korrespondent Trine Maria Ilsø.
5: Og der sagde præsidenten samtidig med det, at hvis iranerne så meget som forsøgte at genplacere nye søminer, så ville de slå hårdt ned. Og det er det lys, vi skal se, det angreb, der har været i nat, og hvor ja, iranerne jo så var ret hurtige til at forsøge sig med et modangreb.
0: Og ifølge Trine Maria Ilsø sker angrebene på et tidspunkt, hvor forhandlingerne mellem de to lande stort set er gået i stå.
5: Fordi det kan godt være, at der ikke har været angreb med våben den seneste måned. Til gengæld så har amerikanerne jo iværksat det, som de kalder Economic D-Day, og den amerikanske finansminister har jo også iværksat en økonomisk operation, der skal øge de forskellige sanktioner mod Iran. Så på den side så kan man godt mærke, at der er jo et meget, meget stort pres i USA for at amerikanerne ser at få sluttet den her krig med Iran.
0: Fortalte Trine Maria Ilsø. Der er kommet 5 millioner kroner ind på Anders Hansens bankkonto. Han er tilkendt den maksimale erstatning for at være blevet delvist blind af slankemidlet Wegovy. Det lyder mange penge, men det skal holdes op imod, hvad den 49-årige tidligere direktør kunne have tjent resten af livet med sit syn i behold, siger han selv.
6: Fordi jeg har mistet så meget af mit syn, så har jeg mistet 85% af mit indtægtsgrundlag. Det betyder, at jeg har mistet 18-20 millioner

0: P4 Trafik med en opdatering på E20 Esbjergmotorvejen fra Kolding mod Esbjerg, hvor der er sket en soloulykke mellem 70 Holsted og Resteplads Bjørlund. Politiet er nu til stede ved ulykken, og højre spor er spærret i forbindelse med oprydningen. Det giver en smule langsom trafik lige omkring 70 Holsted. Og på E20 E45, lige efter motorvejskryds Kolding i sydgående retning, er højre spor blokeret af en havereret bil. Ellers så forholder det sig fint ude på vejene i det syd- og sønderjyske.
1: Du lytter til P4 Morgen. P4 Morgen med Cecilie Sækker og Stefan Jørgensen.
2: Hvor vi altså lige fik styr på en radioviser på trafikken, og hvor vi jo her til morgen kigger på den særlige Fanø-dragt og generelt Fanøs særlige traditioner for musik og dans. For Kulturministeriet, de mener altså, at Fanøs sådan lidt særlige kultur bør indstilles til at blive UNESCO's kulturarv. Det har til gengæld fået os her til morgen til at snakke om, hvis man nu skulle lave ikke bare en Fanø-dragt, men sådan en samlende syd- og sønderjysk folkedragt.
3: Ja.
2: Hvad skulle der så være på den? Eller i den? Eller hvad skal man sige? Hvad skulle vi have på?
3: Hvad skulle der være på den? Torben er kommet med et bud i sms'en. Han skriver, noget af det smukkeste, vi har i Sønderjylland, er en efterårsdag ved Højer Sluse, hvor stærne flyver i flok, og gæstene trækker. Så jeg vil helt klart mene, at vi skal have en illustration af Højer Sluse med stærer i flok og gæster trækker, mens solen går ned over slusen.
2: Jamen, det må vi have trykt på en t-shirt eller et eller andet, så man kan få det med på, med på dragten der.
3: Ja.
2: Jeg synes også, det er et flot billede. Det kan jeg sagtens gen,

0: henne.
1: Jeg kan også sige, at det er meget moderne at have noget på ryggen i dag. Så ja, måske skal du have
0: altså tryk på ryggen?
1: Ja.
0: Ja. Jamen, en form for sådan tryk, kan vi da sagtens få på vores folkedragt. Ja, jeg skulle nemlig til at sige rygmærke. Det må vi have skaffet til vores folkedragt.
1: Ja.
0: Der er masser af sjove sms'er i indbakken. Vi skal nok dykke ned i dem, men bliv endelig ved med at skrive også med, hvad du tænker, der skulle være en del af sådan en folkedragt. Vi er åbne for hvad som helst. Er det et fodboldhalstørklæde, du tænker, der skal være en del af det? Er det en lanse fra ringriderfesten, der skulle være en del af folkedragten? Det er sådan set ligegyldigt. Har du en idé til en sjov hat? Send det til os. Det er 12-12'eren, du sender dine folkedragtsidéer afsted til. Husk lige at starte beskeden med syd og et mellemrum, og ellers så er det bare at sende den afsted.
1: Ja, eller send en mail. Morgensnabel.dr.dk, så har vi indbakken åben. Det er

0: Rosa og min ven, klokken er 14 minutter over 7. Og mens du sms'er ind med, hvordan du tænker, at en syd- og sønderjysk folkedragt kunne se ud, så kigger vi lige på noget andet i mellemtiden. For i Haderslev, der er et forslag om at skære i de beskyttede værksteder fra 7-3 lige nu i høring. Et beskyttet værksted, det er jo sådan et sted, man kan arbejde og have samvær med andre, hvis man har en eller anden form for funktionsnedsættelse, uanset om den er fysisk eller psykisk, så kan man komme og arbejde og være sådan et sted. Men inden den her høringsfase er slut, så har Social- og Handicapudvalget nu valgt at tage punktet af det kommende møde og genstarte processen i stedet for.
1: Ja, de mener, at medarbejderne ikke har været ordentligt inddraget. Og med det, så er vores kollega Victor Hovmand taget ud til et af de beskyttede værksteder, der ifølge det nuværende forslag står til at skulle lukke. Victor Hovmand.
2: Ja, jeg står her ved Damgården i Moltrup, lidt uden for Haderslev. Der er et af de her beskyttede værksteder, hvor 21 sårbare mennesker med særlige behov, de arbejder. Her der kan de arbejde med højt til loftet under åben himmel, og de kan blandt andet arbejde i træ i faste rammer med fast personale. Det er altså et af de steder, der står til at blive lukket i det her forslag, der nu er i høring. Men det kan jo måske nu ændre sig. Jeg står nemlig her med dig, Thomas Fredsted. Du er formand for Social- og Handicapudvalget, valgt for Venstre. I har jo sendt det her forslag i høring, hvor blandt andet Damgården her står til at skulle lukkes. Men mens høringsperioden har været i gang, så har I jo valgt at sætte forvaltningen i gang med en ny proces. Hvorfor har I det?
3: Jamen det har vi, fordi vi har fået nogle høringssvar, som har gjort, at vi er nødt til at kigge lidt nærmere på det, og så gå en omgang mere, gå en runde mere, simpelthen for at lige at dykke lidt nærmere ned i det, og se, hvad der virker for os.
2: Og en af dem, der arbejder her på Damgården, det er din søn, Kirsten Lykke Nielsen. Du er en af dem, der har råbt op og været kritisk over for netop den her proces. Hvad tænker du om, at de nu vælger at prøve igen?
4: Jamen, som jeg også sagde til Thomas lige før, jeg har respekt for, at man erkender sin fejl, og oplevelsen af at blive lyttet til, det sker ikke så tit i dagens Danmark. Men i den her situation er jeg selvfølgelig enormt lettet lige nu over, at man ønsker at starte forfra, og så gør det forhåbentlig mere grundigt den her gang.
2: Vi spiller lige noget musik, og så vender vi tilbage her fra Damgården.
0: Det er lige præcis det, vi gør. Vi vender tilbage til Damgården om et øjeblik. Det er på den anden side af Swan Lee og I Don't Mind.

0: Det der, det var Swan Lee, og nu skal vi igen vende blikket mod det beskyttede værksted Damgården i Haderslev Kommune. For i kommunen, der har Social- og Handicapudvalget valgt at genstarte en proces om det, man kan kalde en omorganisering på kommunesprog af kommunens beskyttede værksteder.
1: Ja, lige nu der er der jo ellers et forslag i høring om at skære antallet af beskyttede værksteder fra 7 til 3, men her der har de ansatte altså ikke været ordentligt inddraget, og det er derfor, man nu genstarter processen. Og med det der skal vi tilbage til dig, Victor Hovmand. Du står ude på Damgården.
2: Ja, og her på pladsen, hvor fuglene så småt er begyndt at synge, der står jeg stadig med dig, Thomas Fredsted, formand for Social- og Handicapudvalget, valgt for Venstre. Hvad er der i de her høringssvar, der gør, at I allerede inden processen er slut, føler I skal reagere og genstarte hele processen?
3: Jamen det har vi gjort, fordi at der er kommet nogle svar ind, som gør, at vi er nødt til at tænke det en ekstra gang. Det kan være, at matriklerne hver især kan noget forskelligt. Det kan være, at nogle af de ansatte herude har også ytret. Handicaprådet har været inde og sige, at der er nogle bekymringer her, vi er nødt til at kigge på. Så derfor så har vi valgt at trække det tilbage og give det et nyt skud.
2: Kirsten Lykke Nielsen, din søn er en af dem, der kommer her på Damgården for at arbejde. Og som vi jo hører fra Thomas, så den her proces, der erkender de jo så, at de ikke har været så gode, som de kunne have været. Hvad er det for nogle følelser, I har som pårørende, og hvilke følelser har I været igennem?
4: Altså som pårørende, der har man jo et livslangt forhold til det offentlige. Og den her gang, fordi det går jo meget op og ned igennem årene, jamen der har vi jo virkelig været rystet over, at vi har jo følt, at vi er tilbage i åndssvag forsorg nærmest. At man behandler mennesker med handicap som en masse. Og det er det, vi har råbt op om, at der er stor forskel på handicap, ja.
2: Men, Thomas Fredsted, hvad tænker du om, at de her følelser, dem har I jo sat i gang hos både medarbejdere og pårørende og de borgere, der arbejder her, fordi I ikke har gjort arbejdet godt nok første gang. Hvad skal der til nu?
3: Jamen, det gør da indtryk at høre Kirsten sige det. Også de mails, vi har fået fra ansatte og fra andre, så det er jo det rammer jo lidt i maven. Og hvad skal der til nu? Jamen, der skal jo det, at vi tager et spadestik dybere og kigger på, hvad kan vi gøre anderledes, og hvordan kan vi gøre det bedre?
2: Burde I ikke kunne have forudset, at det her det ville ske?
3: Jo, jeg tror, hver gang, at man arbejder, altså vi arbejder jo med mennesker også, og hver gang, at vi gør et eller andet, så rammer det jo. Klart, der kommer nogle frustrationer, og nogen, der bliver ked af det, når man handler som politiker, det er svært at undgå, især når man har mennesker at gøre.
2: Kirsten, hvad mener du, at politikerne de skal tage med ind i deres proces, og derfor overveje fremover rettet?
4: Jeg tænker, at særligt inden for handicapområdet, når man sidder i det udvalg, at der er det enormt vigtigt, at man har en eller anden form for baggrundsviden. Hvor området er henne, hvad er det, der er fokus på, og hvad er det, der er værdifuldt at kigge på, sådan at når man sidder og skal forholde sig til de her sagsfremstillinger, at man har et eller andet fundament at kunne gøre det ud fra. Ja.
2: Tak skal I have.
1: Ja, så lød det altså fra Thomas Fredsted, nu skulle jeg lige finde hans navn, og Kirsten Lykke Nielsen til vores reporter Victor Hovmand.

0: Det er blevet tid til regionale nyheder. Klokken er 7:30.
1: Nyheder fra DR Syd.
0: De beskyttede værksteder i Haderslev Kommune står til at blive ændret fra 7 steder til at blive samlet 3 steder i kommunen. Det er i hvert fald et forslag, der lige nu er i høring.
2: Men inden høringsperioden er udløbet, så har Social- og Handicapudvalget valgt at reagere på nogle af de høringssvar, der er kommet ind, og det har altså sat gang i en ny proces sammen med forvaltningen. Vi er nysgerrige på nogle af de høringssvar, der er kommet ind, og det er vi nødt til at se nærmere på, det siger Thomas Fredsted fra Venstre, der er formand for udvalget.
0: Sagen om de beskyttede værksteder skulle ellers have været behandlet på et møde den 7. september, men er altså nu pillet af dagsordenen, lyder det fra Thomas Fredsted.
2: Jamaikansk reggae-musik og finsk sauna-kultur kan måske snart få selskab af folkemusik og dragter fra Fanø på UNESCO's liste over levende verdenskulturarv. Den danske kulturminister har besluttet, at Fanøs folkedanse, musik og særlige Fanø-dragter skal indstilles til at komme på listen.
0: Formand for Fanøs UNESCO-gruppe Susanne Vindsløv er glad for den hæder, især fordi at Fanøs kultur stadig er spillevende.
3: De unge mennesker, de er så begejstrede for at få dragt på, være med til ballerne og være med til de her festdage. Der kommer flere og flere unge, der er med til det, og derfor ser vi også, at det her, det er noget, der er fremtid i.
0: Den radikale kulturminister Zenia Stampe har valgt at indstille Fanø-traditionerne sammen med de danske folkehøjskoler. Andre forslag som pølsevogne, foreningsliv og håndbold er dermed blevet forbigået, og det er der en grund til, siger ministeren.
4: Håndbold er jo ikke i fare for at dø. Det er en meget, meget stærk folketradition. Men lige det her med de lokale danse og den lokale musik og de lokale dragter, jamen det er noget, alle på Fanø kender til. Men mange andre i landet er jo slet ikke klar over, at der altså også er lokale viser, lokale danse og lokale dragter for deres lokalområde.
2: I eftermiddag der lader landmændene maskinerne stå, og så samles de i stedet til stormøde i Odense, hvor organisationen Landbrug og Fødevare har kaldt til stormøde. Utilfredshederne fra landmændene er især møntet på en ny lov, som skærper reglerne for, hvor meget kvælstof der må udledes på markerne.
0: En lov, som Folketinget skal behandle i morgen. En af de landmænd, der tager til Odense i dag, det er Jeppe Blok fra Vejen, der også er formand for Danske Svineproducenter. Han siger til os her i DR, jeg håber på, at vi kan råbe politikerne op og sætte nogle tanker i gang, inden de skal stemme om lovforslaget i morgen.
2: Og så et blik på vejret, hvor vi altså går en regnfuld dag i møde, der altså både kan være kraftig med torden, og der er også risiko for skybrud. I perioder der vil der være mulighed for lidt sol. Temperatur mellem 16 og 19 grader og svag til jævn vind omkring syd, der drejer til sydvest. Ved kysterne vil der være stedvis frisk vind.
1: Det her er P4 morgen.
0: Og fra sådan en frisk omgang regionale nyheder, så skal vi have et blik på trafikken sammen med dig, Anne Mone Skytte.
5: P4-trafik på E20 Esbjerg-motorvejen fra Kolding mod Esbjerg er højre spor spærret kort efter 70 Holsted i forbindelse med oprydningsarbejde af et tidligere uheld. Det er muligt at passere, det giver dog en smule langsom trafik omkring 70 Holsted. Og på E20 E45, lige efter motorvejskryds Kolding i sydgående retning, er den tidligere nævnte havarerede bil nu kommet ind i nødsporet. Og det ser altså ikke ud til, at det skaber de store problemer for trafikken.
1: P4-trafik.
6: Pas på hinanden derude.

0: Ed Sheeran og Bad Habits. Klokken den er 23 minutter i 8. Her til morgen, der har vi en mission i P4 Morgen i anledning af, at Fanø-dragten og, hvad skal man sige, Fanøs rige kulturliv er på vej på UNESCO's verdensarvslisten. Så tænkte vi, kunne man lave sådan en syd- og sønderjysk folkedragt også, som man også måske kan byde ind om mange, mange år.
1: Det synes jeg, det er det, vi går efter. Vi har fået simpelthen så mange gode bud på, hvad der skal være på den uniform. Blandt andet så er der en lytter, der skriver ringridning-uniform.
0: Ja.
1: Helt oplagt.
0: Ja, den kunne man jo godt tage lidt inspiration fra og få med i vores dragt.
1: Og ja, den er flot. Nu har jeg lige googlet den.
0: Ja, det kan jeg godt forstå. Kan du lige beskrive den kort?
1: Det kan jeg sagtens. Det er, forestil dig et jakkesæt, men en lille bitte smule mere formel.
0: Okay, så det er et meget formelt sæt i virkeligheden.
1: Ja, og så ridebukser, hvide ridebukser.
0: Okay, prøv at høre, det er taget med som inspiration til vores dragt. En, der også er kommet med forslag til, hvad der skal med på dragten. Det er dig, Vita. Godmorgen.
2: Ja, godmorgen.
0: Hvad er det, du tænker, der godt kunne være med på sådan en syd- og sønderjysk folkedragt?
2: Jamen altså, hvis vi skal være sådan helt sønderjyske, så er det jo selvfølgelig noget bum, som man siger i Sønderjylland, fra grænsen.
0: Ja, selvfølgelig skal vi da have noget bum med på dragten på en eller anden måde. Jeg ved ikke, om det er en lille slikpose i lommen eller et eller andet, vi kan finde ud af.
2: Det kan sagtens, eller noget tryk på en trøje eller et eller andet.
0: Ja, det må vi lige prøve at brainstorme lidt videre på. Vita, du skriver også i din sms, der sort sol kunne også godt være en ting, man kunne få plads til på dragten. Hvorfor sort sol?
2: Jamen, det er vi også meget kendt for i Sønderjylland. Sort sol ved Vesterhavet og ved Ribe og hvor det ellers foregår.
0: Ja, det kunne man da også sagtens finde noget inspiration fra. Det er jeg sikker på, at der er nogle modedesignere, der har gjort på et eller andet tidspunkt også. Prøv at høre, tusind tak for de to forslag, Vita.
2: Jamen, velbekomme da.
0: Og have en dejlig mandag.
2: Tak, og i lige måde.
1: Stefan, jeg skriver og skriver og skriver ned, så vi kan samle det til en...
0: Så vi kan lave den ultimative dragt.
1: Ja, jeg tænker, at den bliver tæt proppet med motiver.
0: Med alt muligt fra øst og vest og syd og nord. Prøv at høre, der er masser af plads i indbakken stadigvæk. Hvis du også har en idé til, hvad man skulle putte ind som en del af sådan en syd- og sønderjysk folkedragt, så må du altså meget gerne sende os en sms. Den skal afsted til 1212. Husk lige at starte beskeden med syd og et mellemrum. Eller send os en mail, så er det morgensnabelag.dr.dk.
1: Præcis. Du

0: Christoffer ringer om natten, klokken er 17 minutter i 8, hvor vi prøver at designe sådan en syd- og sønderjysk folkedragt i anledning af, at Fanøs kulturarv er på vej på UNESCO's verdensarvslisten, blandt jo Fanike-dragten. Så prøver vi at lave sådan en mere samlende dragt for hele det syd- og sønderjyske område her til morgen.
1: Ja, der er altså enighed, Stefan, i indbakken om et bestemt stykke kage, som skal på.
0: Okay, det er spændt på at høre, hvordan vi får kage inkorporeret i vores folkedragt.
1: Helle Samsø, hun kalder det for den sønderjyske nationalkage brødtort.
0: Ja, og hun er faktisk ikke den eneste, der har nævnt brødtorten i en sms. Jeg har svært ved at se det for mig, Cecilie, skal jeg sige, hvordan vi får den inkorporeret.
1: Jamen, det er jo der, jeg har din ryg. Fordi jeg kom til at tænke på, at vi jo alle sammen kender den spiselige halskrede.
0: Ja,
1: altså,
0: man kan få en slikbutik.
1: Ja, så forestil dig, luk lige øjnene, og forestil dig brødtorten på hovedet.
0: Ja.
1: Og så kommer jeg lige forbi, op på nationaldagen, tager et stykke med en ske, haps.
0: Altså, du tænker, det skal være en form for spiselig hat?
1: Ja.
0: Ja, okay. Jamen, det er da...
1: Når man har du et bedre bud?
0: Nej, det har jeg jo som sådan ikke. Jeg forestiller mig mere, om man kunne lade sig inspirere og så lave måske sådan lidt en lavdel t-shirt. Sådan brun og hvid t-shirt i sådan lidt nogle folder.
1: Ja.
0: Man kunne male en dunjakke i mørkebrun og hvid.
1: Så hver anden pølse i dunjakken ligesom,
0: er
1: brun og
0: hvid. Ja, så er det sådan en... En brødtorte dunjakke. Så kan det være, at Inger Støjberg også kan acceptere den. Det ved jeg ikke. Vi søger inspiration til, hvad vi skal ligesom gøre til en del af vores syd- og sønderjyske
1: folkedragt. Ja, vi mangler nogle bud, kan vi godt høre, når vi er noget hertil.
0: Men vi er endelig ved med de her kreative bud, og kom også gerne med forslag til, hvordan vi kan få det inkorporeret i dragten. Det er da meget hyggeligt at snakke om.
1: Ja, for hvis I ikke gør det, så bliver det til en...
0: Så er det en dunjakke, vi opererer med i brune og hvide farver. Ja, det er simpelthen niveauet her i studiet, så vi håber, at du vil være med til at designe i stedet for, at vi skal gøre det. Det er 12-12'eren, du sender din folkedragts inspirationsbud til. Husk lige at starte besked med sødret mellemrum, så den havner lige præcis i vores indbakke. Eller send os en mail, morgensnabla.dr.dk. Og mens du gør det, så får du musik fra Sienna Sparrow. Det her, det er Material Lover i P4 Morgen.

0: Japan.
1: Så lander vi snart i Marseille.
2: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
3: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
4: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
5: Var det der fløde tomater eller sådan noget?
4: Og der var også en duft.
6: Der dufter lidt for meget af fisk i luft.
3: Eventyr i blinde.
7: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
1: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brudstekspunkt.
3: Nu på DRTV, og i aften på DR1.

0: Sys, Bjerre og Dø Lykkelig, en ny single fra hendes hånd, fik du her i P4 Morgen, hvor vi er ved at prøve at skabe sådan en form for syd- og sønderjysk folkedragt i anledning af, at Fanø-dragten og Fanøs kulturarv er på vej på UNESCO-verdensarvslisten. Og vi har bedt om inspiration fra dig. Hvad skal der med på den her syd-sønderjyske folkedragt?
1: Ja, det har vi fået. Tina, hun skriver, at vi skal da have nogle ægte Christiansfeld honningkager med på dragten.
0: Selvfølgelig skal vi det. Ja. Thor synes også, at der måske har været lidt rigelig sønderjysk inspiration. Så han kommer med lidt fra vestkysten. Han skriver, selvom der ikke bliver fisket så meget længere i Esbjerg, så må den blå fiskerhabit da også være en del af den her dragt her. Han skriver, den er klar enkelt i udtrykket, og så med sin flotte, knækkede blå farve er den unik. Efter sådan 20 års brug, så får den sådan en lidt særlig farve, den der fiskerhabit der.
1: Okay, jamen det er nogle gode bud.
0: Og så fik vi jo faktisk også lidt inspiration fra Jesper i indbakken, fordi han skrev, med alle de gode input, I har fået, kunne I så ikke lave en AI-version af dragten? Så vi har selvfølgelig spurgt AI, om den ikke kunne generere en dragt til os, ud fra de input, vi ligesom har fået. Vil du beskrive dragten, Cecilie?
1: Det kan du tro. Jeg holder billedet oppe nu, og vi har ligesom skrevet alle input ned, og det er så samlet en dragt. Okay, I lukker øjnene, så fortæller jeg. En blå, flot, stor kjole. Et batch med en honningkage.
0: Mm.
1: Kjolen er blå, med udsigten fra højre sluse og en lille stær på skulderen.
0: Ja.
1: Så har vi en form for kvast, noget hængedingle noget med nogle bolsjer.
0: Ja, det var Vita, der skrev, at vi skulle have noget bum fra grænsen med på dragten også.
1: Og så min favorit, hatten, som er brødtort.
0: Ja, det er simpelthen en form for høj hat, der er lavet af noget, der ligner brødtort materiale.
1: Og udsmykket med nogle blomster og noget fugleværk, og det er meget pænt.
0: Og så er der også nogle skulderpuder med et lille nik til ringridderdragten.
1: Ja, og lansen holder hun også med.
0: Ja, præcis. Så vi også har det med.
1: Farver.
0: Det er altså det test, vi kommer på en syd- og sønderjysk folkedragt den her morgen. Tak for alle jeres sjove bud og inspiration til den her dragt. Det har været hyggeligt at snakke om, den syd-sønderjysk kulturarv, som det jo i virkeligheden er. Vi i højere grad kom til at snakke om, men egentlig, hvad for noget tøj, man kunne have på.
1: Det skal direkte til en designer, det her.
0: Jeg tænker, Søren Lee Schmidt, er det ikke noget med, han er fra Varde?
1: Jo.
0: Han kan da få lov at designe den.
1: Jeg sender en sms med det samme.
0: Ja, gør du ikke det, så må vi se, hvad han kan få ud af inputsene. Her i P4 Morgen, der får du til gengæld musik fra TV2. Det her, det er De Første Kærester på Månen.

0: og de første kærester på månen, og vi skal have et blik på trafikken sammen med dig, Anne Mogens Skytte.
1: P4 Trafik. Gode nyheder fra E20 Esbjerg Motorvejen fra Kolding mod Esbjerg, hvor der nu er ryddet helt op ved 70 Holsted efter et tidligere uheld. Og så et kig på motorvejsudvidelsen ved Kolding, som altså giver en del trafik her til morgen. Hvis du kører nordgående ad E45 Sønderjyske Motorvej, møder du tæt trafik og køkørsel mellem 65A Kolding S og 63 Bramdrup Dam. Og så slutter vi på E45 Sønderjyske Motorvej sydgående mellem 69 Haderslev og Resteplads Øster Løgum, hvor der altså ligger en død rev midt mellem sporene, og det kan give lidt pludselige opbremsninger.
0: Så fik vi det hele med og styr på trafikken. Tak for det, Anne Mogens. Om 3 minutter, så er der en radioavis. Det er altså om et øjeblik i din radio, før vi når så langt, så får du musik fra Hjalmar og Katinka. Det her musikalske samarbejde hedder Værd at vente på. Og der

0: Mens flere tusind landmænd i dag ventes at samles til protestmøde mod en kommende lov, der vil begrænse deres muligheder for at sprede gødning, så viser nye tal, at iltsvindet ved de danske kyster er på et alarmerende højt niveau. I år er det endnu værre end de foregående år, hvor iltsvindet også har været højt. Og det skyldes især den store udledning af kvælstof fra landbruget, og derfor skal landmændene gøde mindre, lyder det fra minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen.
1: Det er suverænt den største kilde til kvælstof i vores havmiljø. Og det er jo også årsagen til, at vi har en diskussion med landbruget og på Christiansborg i øjeblikket om, hvordan vi kan nedbringe kvælstofbelastningen.
0: Og iltsvindet betyder, at livet under vandoverfladen forsvinder mere og mere. Det oplever lystfiskeren Kent Andersen også.
2: Hvis øjnene var ligeglad med fedtmøde, så var det også fint nok, måske. Men der er ikke nogen ører. Der er ikke noget mad til dem. Rejerne kan ikke være det fedtmøde der. Det skal vi sgu have lavet om på.
0: Men mange landmænd er utilfredse med udsigten til at måtte gøde mindre. Allerede her til morgen har to traktorer med protestbander spærret broen mellem Mors og Salling i Nordjylland, fortæller min kollega, reporter Amanda Munksgaard.
3: Måske kan man høre, at det næsten går helt i stå frem mod broen. Og det er simpelthen fordi, at ude på broen, der holder der to store grønne traktorer, som har spærret broen her til morgen. De er trukket sådan lidt ud til siderne nu, sådan så politiet lige så stille kan lede trafikken igennem først lidt fra den ene side og så lidt fra den anden side.
0: Hvis man får alvorlige men på grund af medicin, så kan man få erstatning fra staten på op til 5 millioner kroner. Men hvis de samme men giver en dobbelt så stor erstatning, hvis man får dem efter en operation, det vil flere partier nu have ændret på. Anders Hansen er blevet delvis blind efter at have taget slankemidlet Wegovy. Og han har fået 5 millioner kroner i erstatning, men han ser det ikke som en sejr.
4: Fordi jeg har mistet så meget af mit syn, så har jeg mistet 85% af mit indtægtsgrundlag. Det betyder, at jeg har mistet 18-20 millioner kroner. Jeg synes jo ikke på nogen måde, at jeg har vundet i lotto. Jeg synes ikke på nogen måde, at jeg har fået 5 millioner. Jeg synes, jeg har mistet både mit syn og en masse penge.
0: Grænsen på de 5 millioner blev sat for over 30 år siden og er ikke blevet reguleret siden. Både Danmarksdemokraterne og Enhedslisten mener, at beløbsloftet skal væk. Her er det Enhedslistens sundhedsordfører Peter Velblund.
5: Når man som patient i det danske sundhedsvæsen er blevet udsat for en skade, så skal man have en erstatning, og derfor skal grænsen for de 5 millioner kroner, som er et øvre loft, som alene ligger på medicinsk behandling, skal naturligvis fjernes.
0: Det er Danmarksdemokraternes sundhedsordfører Jens Henrik Thulesen Dahl helt enig i.
6: Jamen, jeg synes umiddelbart, det lyder mærkeligt. Fordi hvis man får den samme skade påført af et sundhedsvæsen, altså så burde erstatningen jo også, i mine øjne, være den samme.
0: Napoli er verdens berømt for kunsten at bage en pizza. Finnerne for deres saunakultur, og nu vil Fanø også være det for sin folkedans og særlige Fanø-dragt. Og drømmen er kommet nærmere at gå i opfyldelse. Kulturministeren har nemlig indstillet den særlige Fanø-kultur til en plads på UNESCO's liste over levende verdenskulturarv. Reporter Bo Bæksgaard, du er taget til den måske snart verdensberømte ø i Vadehavet.
7: Jeg er taget til sydspidsen af Fanø, skiberbyen Sønderho, hvor 340 sjæle holder skansen i de små lave huse med stråtag og med lavt loft indenfor. Her er det svært at få armene ned for nomineringen, altså udsigten til måske at kunne komme på UNESCO's immaterielle kulturarv, har vagt stor glæde, blandt andet hos dig, Susanne Vindsløv, som har arbejdet for det her i 10-11 år. Hvordan er fornemmelsen lige nu?
8: Jamen, vi synes, det er fantastisk, at vi er nået så vidt. Vi var jo ikke sikre på det, og vi ved også godt, at Folkehøjskolen er en god konkurrent til os. Men vi regner med, at det skal nok gå alt sammen. Vi er så begejstrede. Vi har arbejdet så længe og så hårdt på det her. Så vi har håbet jo, at vi kunne komme med i sidste ombæring.
7: Hvorfor er Fanø-musikken, Fanø-dansen, Fanø-dragterne værdige til en sådan placering?
8: Det er det, fordi vi er det eneste sted i Danmark, hvor man har en levende danse-, musik- og dragt-tradition. Findes ingen andre steder. Og det kaldes ikke folkedragter, det kaldes for dragter eller Fanø-dragter.
0: Også de danske folkehøjskoler er indstillet til en plads på listen. Byer og regn kommer ind over landet fra sydvest. De kan være kraftige, komme med torden, og lokalt kan der komme skybrud. Svag til frisk vind og mellem 16 og 20 grader. Radioavisen var lavet af Frederik Sundby.
9: P4.
10: Du lytter
9: til P4.

0: Du lytter til P4 Morgen. P4 Morgen med Cecilie Sækker og Stefan Jørgensen.
1: På højde med napolitanske pizza, jamaicansk reggae-musik og meget andet, skal nu også Fanøs nationaldragt, var jeg ved at sige. Yeah. Fanøs dragt og Fanøs kulturliv, yeah, være med på UNESCO's verdensarvsliste.
2: Både musik og dans og hele traditionen bag det.
1: Det er Kulturministeriet, som meget gerne ser, at Fanøs unikke, hvad skal man sige, baggrund kommer til at blive del af verdensarvslisten.
2: Mm-hmm.
1: Og det snakker vi jo om her i morgenradioen, men det, som man måske overser i den historie, det er, at Kulturministeriet også gerne vil have højskolerne med, yeah, på UNESCO's verdensarvsliste. Og det kan man jo godt tænke, jamen, hvad har det med os i Syd- og Sønderjylland at gøre? Men det er faktisk næsten lige så syd- og sønderjysk, har jeg næsten lyst til at sige, som så Fanø-dragterne, ja, og hvad der foregår sige på Fanø. Det er jo sådan,
2: at nu afslører vi det.
1: Landets ældste højskole, det er Rødding Højskole, som jo ligger her i landsdelen.
2: Ej, så bliver det ikke mere syd- og sønderjysk. Kunne du tænke dig en fun fact om det?
1: Meget gerne.
2: Det var i november 1844, og Grundtvig, han havde ved et folkemøde tidligere på året på Skamlingsbanken givet ideen sin fulde tilslutning. Men ud af det, så havde han ikke så meget med udformning at gøre.
1: Nå, okay.
2: Ja. Han sagde, ja, det vil jeg gerne, og så lærer nogle andre gøre det.
1: Det er en rigtig god idé, og der er jo stadigvæk altså højskole i Rødding den dag i dag.
2: Ja, der var et boom efter 1864, kan jeg fortælle dig.
1: Nå, ja. Det giver jo ganske glimrende mening. I mere end 180 år har der altså været højskole i Danmark og i Rødding. Og dermed så skal den altså også på verdensarvslisten, hvis det står til Kulturministeriet. Det er sådan, at man i Danmark eller generelt kan ansøge hver andet år. Næste ansøgningsrunde er i 2027, og så er det igen i 2029. Og det er altså på et af de to tidspunkter, at man vil byde henholdsvis højskolerne og Fanøs unikke kulturarv ind.
2: Ja, vi har to bud, og det er så det, vi vælger.
1: Og begge to har på en eller anden måde sit udgangspunkt i det syd- og sønderjyske. Det synes jeg jo godt, vi kan være stolte af i landsdelen. Og nu har vi så ligesom dækket højskoledelen af det, ja, om lidt. Så skal vi til Fanø. Det er reporter Bo Bæksgaard, som er på plads på Vadehavsøen. Vi kommer derover, også her i radioen om et øjeblik. Det er på den anden side af Martin Garrix og Repeat It.

0: Argentina har tangoen, Belgien har ølkulturen, og i Finland, der har de saunaen, de er alle på listen over UNESCO's immaterielle kulturarv. Og nu får musikdansen og dragten på Fanø så lov til at kæmpe med om at komme med på den her fornemme liste.
1: Ja, kulturministeriet, de har jo netop offentliggjort, at man enten næste år, altså 2027, eller i 2029, vil ansøge UNESCO om, at Fanøs tradition, altså med musik, dans og også dragten, bliver optaget på listen. Bo Bæksgaard, hvordan har de taget imod det på Fanø?
2: Ja, altså, violinen er i hvert fald blevet fundet frem her i det lave stråtækte hus i Sønderho hos Peter Urbrand, manden, der om nogen på Fanø holder kulturarven levende, for en del af det, der nu indstilles til UNESCO's immaterielle kulturarv, det er netop Fanø-musikken, og det er en kunstart, som kun gives videre mand til mand, mand til kvinde osv. Og her i huset er det ikke unaturligt, at der bliver spillet violin klokken lidt over 8 om morgenen herinde ved siden af. Der er der et rum. De er ikke store herovre, men det er pakket med instrumenter. Det er hovedsageligt violinen, der tæller. Jeg er her hos Peter Urbrand, men har også Susanne Vindsløv, som er formand for Fanøs UNESCO-gruppe, med her til morgen. I er nu indstillet til, og i hvert fald nomineret til at komme på denne her liste. Hvordan har du det med det?
3: Jeg er så glad. Vi er alle sammen glade. Hele øen er glad, når de finder ud af det. Vi har mærket en positiv opbakning for hele øen, og det er meget, meget vigtigt, hvis man skal igennem til UNESCO, der vi kan dokumentere, at det ikke bare er noget, vi fire har siddet og fundet på. Vi har faktisk opbakning til det.
2: I har arbejdet med det i mere end 10 år for at få det her med. Altså, hvad er det for et arbejde, der går forud for det forløbige nåleøje, I er kommet hjem?
3: Ja, men det er jo sådan, at UNESCO har sådan et særligt ansøgningsskema, og det er for så vidt rimelig simpelt. Og det bliver præsenteret for 11 år siden. Men det, der er det vigtige, det er de bilag, man sender med. Og et af bilagene, de allervigtigste bilag, det er, at vi skal lave en 10-minutters video, som bliver sendt med, hvor vi netop viser musikken og dansen og dragterne som en vigtig del af den her kulturarv.
2: Altså, du brænder for det her.
3: Ja.
2: Det er tydeligt. Hvorfor skal UNESCO-komiteen vælge Fanø-musikken, Fanø-kulturen og så videre?
3: Ja, det betyder noget for vores identitet. Og vi ved jo godt, så bliver vi sådan lidt kommercielle, at i det øjeblik, vi kommer på listen, så åbner der sig nogle andre økonomiske midler for os. Det vil sige, at vi har mulighed for at gennemføre nogle projekter og lave nogle ting, som vi ellers ikke ville have mulighed for at gennemføre.
2: Det er så midler foreløbig. Ja. 500.000, I har fået. Ja. Men hvad tror du? Drøm nu hele vejen. Hvis Fanø, ja, kulturarven her, går videre og kommer på listen, hvad tror du så, det vil komme til at betyde for Fanø?
3: Det kommer til at betyde, at vi bliver meget, meget synlige. Det er jo ikke, fordi vi laver det her, fordi vi gerne vil have flere turister. For vi ved jo i forvejen, hvor mange, der kommer herover for at opleve de her traditioner. Men vi håber jo på, at det kan være med til at styrke hele opbakningen i den unge befolkning. Der kommer så mange unge mennesker til Fanø. Det er nærmest en slags kult for dem. Og hvis vi kan fortsætte med det, måske som følge, at vi bliver nomineret, så er det fantastisk.
1: Sådan lød det altså fra formanden for Fanøs UNESCO-gruppe, Susanne Vindslov, til Bo Bæksgaard. Og med lidt baggrundsmusik også. Det er også højskolerne, som vil blive budt ind som Danmarks bud på levende kulturarv hos UNESCO.
0: En af dem kommer til at søge i 2027, den anden kommer til at blive ansøgt om i 2029. Jeg har nærmest ikke lyst til at slukke for den der skønne violin der. Men det gør vi trods alt, og spiller i stedet for et nummer med The Proclaimers, It's Gonna Be.

0: Christian Bundes radioprogram på P4.
1: Velkommen til vores godt vejr Smalltalk service. Moin Jens. Hvad tænker du om vejret?
2: Det er helt fantastisk.
1: Christina, tænker du, at det måske også bliver varmt i morgen?
3: Ja, det tror jeg.
1: Det var noget med, at det måske kunne blive torden også.
3: Ja, det har det. De har lovet det i nat.
1: Hej, Osvald.
4: Hej.
1: Hvad tænker du, uden var der med?
4: Jeg kan ikke lide sommer.
1: Jeg har det faktisk lidt på samme måde.
0: Christian Bundes radioprogram.
2: Rigtig, men de har svedet under patteren.
1: Som mor plejer at sige det.
0: Fredag klokken.

0: Saw You Dancing, et samarbejde mellem Jonah Blacksmith og Megdez. Klokken er 8:55. Jeg tænkte over en ting i går, Cecilie.
1: Mm-hmm.
0: Da jeg stod ved min lokale tankstation og tankede benzin på min benzinhakker.
1: Ja, som du gør.
0: Hold da op, det er blevet dyrt. Altså, vi er nord for 17 kroner literen nu.
1: Ja.
0: Det er altså, i min verden er det fuldstændig vanvittigt.
1: Jamen, jeg tror simpelthen ikke, du er den eneste, der
0: Nej.
1: Har det sådan.
0: Og nu kan jeg jo også læse på DR.dk, at det er ikke kun benzin, der er dyr.
1: Nej.
0: Det er strømmen også.
1: Den dyreste måned siden 2022, august.
0: Ja, det har simpelthen den her måned været den dyreste måned for strøm i knap 4 år. Det er noget, energiselskabet OK oplyser i en pressemeddelelse. Den gennemsnitlige elpris lander på omkring 120 øre per kilowatt-time, inklusive moms i både Øst- og Vest-Danmark.
1: Ja,
0: det er næsten dobbelt så meget som normalt for en august måned.
1: Altså, som en, som har en vaskekælder, så er man jo lidt skånet. Bare en lille bitte smule for fælles vaskeri. Bare for at få en god ting ved
0: og gå i kælderen og vask. Vi skal tilbage til de gode gamle tider, hvor vi sad på apps og holdt øje med elpriserne, tror jeg.
1: Ja, det tror jeg også.
0: Ja. Det er en historie, du kan finde inde på DR.dk.

0: Nyheder fra DR Syd.
1: Et forslag om at skære antallet af beskyttede værksteder i Haderslev Kommune ned fra 7 til 3 er nu sendt til hjørne. For inden høringsfasen er slut, har kommunens social- og handicapudvalg nemlig valgt selv at fjerne punktet fra det kommende møde. I stedet så genstarter de nu processen.
2: Og det skyldes de høringssvar, som allerede nu er kommet, siger udvalgsformand Thomas Fredsted fra Venstre.
3: Der er kommet nogle svar ind, som gør, at vi er nødt til at tænke det en ekstra gang. Det kan være, at matriklerne hver især kan noget forskelligt. Det kan være, at nogle af de ansatte herude har også ytret. Handicaprådet har været inde og sige, at der er nogle bekymringer her, vi er nødt til at kigge på. Så derfor så har vi valgt at trække det tilbage og give det et nyt skud.
2: En af dem, der er bekymret for fremtiden, det er Kirsten Lykke Nielsen, hvis søn arbejder på værksted Damgården i kommunen. Og hun er lettet over udsigten til, at der nu vil blive kigget en ekstra gang på den oprindelige beslutning.
4: Jeg har respekt for, at man erkender sin fejl, og oplevelsen af at blive lyttet til, det sker ikke så tit i dagens Danmark. Men i den her situation er jeg selvfølgelig enormt lettet lige nu over, at man ønsker at starte forfra, og så gør det forhåbentlig mere grundigt den her gang.
1: Ja, næste skridt i forhold til en ny proces er endnu ikke fastlagt, det oplyser formand for Social- og Handicapudvalget Thomas Fredsted.
2: Flere end 4.000 landmænd ventes at møde op til stormøde i Odense i dag. Det er organisationen Landbrug og Fødevare, der har indkaldt til mødet. Især fordi landbruget er utilfredse med en ny lov, som skærper reglerne for, hvor meget kvælstof, der må udledes på markerne.
1: En af de landmænd, der deltager i dagens stormøde, det er Jeppe Bloch Nielsen fra Vejen. Han er også formand for Danske Svineproducenter, og han håber, politikerne vil lytte til landmændenes opråb.
5: Fordi at de kvælstofreguleringer, vi ser ind i nu, det kommer til at betyde, at det bliver rigtig, rigtig svært at drive landbrug i fremtiden.
1: Loven ventes at blive vedtaget i september, men den bliver først færdiggjort senere på efteråret. Og det skaber usikkerhed hos landmændene, fordi de sår næste års afgrøder uden at kende rammerne. Så han håber, politikerne lytter med til mødet.
5: Det virker til, at de er så fjern fra virkeligheden, så jeg håber jo, at det her det er med til, trods alt, at kan sætte en lille smule tanker i gang, før de skal stemme for det her famøse forslag i anden behandling tirsdag.
2: Minister for Natur og Dyrevelfærd, Christian Rabia Madsen fra Socialdemokratiet, skal tale ved dagens stormøde, og han holder fast i regeringens linje. Han siger, jeg vil lytte til landbruget og være i dialog og finde løsninger, men det bliver løsninger inden for den ramme, at vi skal levere den kvælstofreduktion fra landbruget, som vi har aftalt.
1: Vi går en regnværsdag i møde, som også kan være kraftig med torden, og så er der altså også risiko for skybrud. I perioder der er der altså også mulighed for lidt sol heldigvis. Temperatur mellem de 16 og 19 grader og svag til jævn vind omkring syd.
0: Det her er P4 Morgen.
2: Hvor vi iler videre ud i trafikken, hvor du skal give os et overblik, Anne-Mone Skytte.
6: Den værste myldretidstrafik er overstået her i det syd- og sønderjyske til morgen. Dog har vi fortsat lidt tæt trafik ad E45 Sønderjyske Motorvej, nordgående frem mod motorvejskryds Kolding Vest, formentlig grundet motorvejsudvidelsen. Det ser heldigvis ud til at løsne på sig, og det går altså den rigtige vej.
0: P4.
7: P4 Trafik.
0: Med dig hele vejen.

0: Jason Derulo, Want to Want Me. Klokken er 23 minutter i 9, og vi skal til at quizze.
1: P4.
2: Så er der clickbait i din radio.
0: Jeg har nemlig forberedt en lille clickbait-quiz til dig, Cecilie.
3: Ej, jeg er spændt.
0: Quizzen, hvor jeg har taget to historier fra DR.dk, kørt overskrifterne igennem min kringlede hjerne, og ud er kommet en omgang clickbait, og så skal du jo altså gætte, hvilken historie, der gemmer sig bag. Er du klar?
3: Ja, fuldstændig. Jeg retter mig op.
0: Jeg har to overskrifter. Den første lyder sådan her. Nullerne har ringet, og de vil høre om kreativiteten er helt død. Hvad må det kan handle om?
3: Hvad må det kan være? Jamen, det tror jeg, jeg har læst i morges. Det handler noget om, og jeg er ikke sikker. Noget omkring Hollywood og film, hvor der kommer en toer, men hvor man måske skulle lade være med at lave en toer.
0: Ja, det kan man sige. Det er film fra sådan nullerne, som er blevet voldsomt populære. Måske har du set, at The Devil Wears Prada er der blevet lavet en toer for nylig. Nu er der en anden nuller klassiker, som ser ud til, at, at der kommer en toer af også.
3: Okay.
0: How to Lose a Guy in 10 Days.
3: Nej, er det rigtigt?
0: Med Kate Hudson og Matthew McConaughey. Den bliver genoplevet, og det er sådan en generel ting, man ser i Hollywood, skriver vi om på DR.dk, nemlig at man har sådan en 20-årsregel, at når der er gået 20 år, så kan man genopleve filmene.
3: Det vidste jeg ikke.
0: Det er jo meget smart.
3: Det er meget
0: smart. Så kan man jo genopleve gamle klassikere, og det er derfor, jeg prikker lidt til, om kreativiteten er helt død. Kunne man ikke finde på noget bedre? Det kunne man tilsyneladende ikke.
3: Der er ingen grund til det, hvis det er så godt.
0: Hvis du går ind på DR.dk, så gemmer den her historie så under 20-årsreglen er på spil i Hollywood. Endnu en nullerfilm får en efterfølger. Jeg har en overskrift mere til dig. Jeg leger med et lille ordsprog, der jo hedder Vejen til helvede er brolagt med prik, prik, prik. I stedet for så har jeg lavet det til Vejen til opmærksomhed er brolagt med traktorer.
3: Ej, den er god.
0: Ja, ikke?
3: Jo, i sig selv isoleret set er det en rigtig god overskrift.
0: Og hvad er det, der gemmer sig bag Cecilia?
3: Det er noget med nogle landmænd, som spærer nogle veje.
0: Ja, det er jo lige præcis det, det er. Her til morgen, der har Sallingsundbroen, der forbinder Mors med Salling, altså op i det midtvestjyske område, været spærret af to traktorer. Mellem traktorerne, der har hængt et banner med teksten, og jeg citerer, gælder ejendomsretten ikke for landmænd. Det er noget, politiet er ved at håndtere og prøve at se, om de kan få traktorerne ind til siden og noget. Og det kommer jo på den her dag, hvor Landbrug og Fødevare har indkaldt til stormøde i Odense, fordi i landbruget der er utilfredsheden med den her nye kvælstofreguleringslov jo meget stor. De er ret utilfredse med den, som er på vej igennem Folketinget.
3: Det er jo ikke første gang, at traktorerne de har været på vejene for at demonstrere. Jeg kan huske det for nogle år siden også på de store veje, hvor der altså var en lang række af landmænd i traktorer.
0: Ja, og den oprindelige overskrift, hvis man er interesseret i den, ind på DR.dk, det er traktorer med banner og spærre Sallingsundbroen.
3: Ah, det er noget andet.
0: Min remake, Vejen til opmærksomhed, er brolagt med traktorer. Den kunne jeg altså personligt bedre lide. Godt klaret, Cecilie.
3: Jamen, tak skal du have. Det var jo faktisk to ud af to rigtige.
0: Det var fuldstændig rigtigt.
1: DR.
2: DR Clickbait. DR.dk.
1: Nu med ekstra.

0: Wide Awake hedder den her med Scarlet Pleasure. Klokken er 17 minutter i 9, og vi skal tilbage til historien om de beskyttede værksteder i Haderslev Kommune, fordi at dem har kommunen haft et forslag om at skære ned på. Man skulle gå fra 7 værksteder til 3 i Haderslev Kommune. En beslutningsproces, som har været i høring. Og hvis man tænker, hvad er sådan et beskyttet værksted? Jamen, det er jo sådan et sted, man kan komme hen, hvis man har en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, og så kan man arbejde der nogle timer om ugen eller et par timer om dagen, og også have samvær med andre, der er i en tilsvarende situation. Men det, der er sket i den her høringsproces, det er, at udvalget, der står bag høringsprocessen, de har simpelthen valgt at genstarte den, fordi at der i høringssvarene er blevet råbt op om, at inddragelsen af især medarbejderne ikke har været godt nok.
1: Ja, og nu skal vi ud til vores kollega Victor Haugmann, som er taget til Haderslev, ud til et af de her værksteder, der har råbt højt om det her.
2: Jeg står foran den største brændestak, jeg i hvert fald har set i mit liv. Der er utrolig meget brænde, og det er altså bare en af de arbejdsopgaver, som de 22 sårbare mennesker med særlige behov har mulighed for at udføre på den her arbejdsplads. De har også et snedkerværksted, mulighed for madlavning, sport, aktivitet og meget andet. Det her sted, Damgården, det er et af de steder, der står til at blive lukket i det her forslag, der nu er i høring. Men det kan jo måske nå at ændre sig. Og jeg står med en af dem, der i hvert fald håber på det. Det er dig, Elena Testrup Hansen. Du er socialpædagog på Damgården. Og så har du fået lov af dine kollegaer til at tale på jeres fælles vegne. I er jo nogle af dem, der har råbt højt omkring den her proces. Hvorfor er det, I ikke føler, at jeg har hørt?
3: Jamen, vi føler os ikke hørt, fordi at den mulighed, vi har haft for at udtale os, har været for lille. Samtidig med de forslag, der er kommet fra medarbejdernes side. Vi føler ikke, at vi kan genkende noget af det, vi er kommet med.
2: Politikerne har jo valgt at genstarte den her proces, fordi at de er enige med jer i, at der er noget, der ikke har fungeret. Om det?
3: Jamen, jeg synes, det er en god idé. Jeg tænker, at vi skal noget mere med ind i maskinrummet. Den faglighed, vi har, den skal høres. Og vi er klar på at hjælpe til, at tingene kommer til at blive gode.
2: Jeg kan forstå, at der er et udfald på linjen, så vi bevæger os lige lille stykke, mens vi lige hører noget musik.
0: Ja, jeg beklager Victor og Elena. Der er simpelthen lige lidt udfald på linjen. Vi får lige etableret en lidt bedre forbindelse ud til Damgården, så vi rent faktisk kan høre i fulde drag, hvad der bliver sagt. Så mens Victor og Elena lige finder et sted med lidt bedre forbindelse, så hører vi lige musik fra Love Shop. Det her, det er Copenhagen Dreaming, og så om et øjeblik, så vender vi altså tilbage til Damgården.

0: Love Shop og Copenhagen Dreaming, så var vi i gang med et interview ud fra Damgården i Haderslev. Et af de beskyttede værksteder, som Haderslev Kommune egentlig har været i gang med at have sendt i høring om stedet, det skal lukkes sammen med tre andre beskyttede værksteder. Men inden høringsfasen overhovedet er slut, så har kommunen valgt at genstarte processen, og det var altså det, som du, Victor Hovmand, var i gang med at snakke med Elena Testrup Hansen, en af socialpædagoger på Damgården, om. Der var lige lidt problem med teknikken. Vi satte sig på, at det kører nu, så genstart bare interviewet, Victor.
1: Ja, men nu har vi rykket indendøre i snedkerværkstedet, hvor der senere i dag vil blive boret, savet og hakket i diverse trægenstande. Og så har vi jo Elena Testrup Hansen. Politikerne, de har jo valgt at genstarte den her proces, fordi de er enige med jer i, at der er noget, der ikke har fungeret. Hvad tænker du om det?
2: Jeg synes, det er en glimrende idé. Vi glæder os til at blive ordentligt inddraget. Det tænker jeg, at den faglighed, vi har, den skal mere på banen. Ja.
1: Hvad tænker du, de skal gøre anderledes i processen nu?
2: Jamen, jeg tænker, at sådan nogle processer, de kræver tid, og det kræver en inddragelse af de mennesker, som arbejder med på gulvet. Vi har en meget, meget stor faglig viden omkring vores borgere, og den skal med i overvejelserne.
1: Hvad er det helt nøjagtigt, I håber på at blive hørt om?
2: Vi taler borgernes sag. Det er der ingen tvivl om. Vi håber på, at der er nogen, der vil høre, hvad det er, vi har kendskab til. Altså det kendskab, vi har til borgerne, det er mangeårigt, og det relationelle arbejde, det er meget, meget vigtigt. Og det kan man ikke skynde sig med. Så ting tager tid.
1: Og det handler ikke bare om, at I måske er bange for at miste jeres arbejdsplads?
2: Altså, selvfølgelig ville det være frygtelig ærgerligt at miste de her omgivelser som ansat, men jeg ved også, at vi er omstillingsparate, og vi er klar over, at der skal forandringer til. Det skal bare gøres på den rigtige måde.
1: Hvilken betydning har det her sted for de borgere, der arbejder her?
2: Jamen, det betyder alt. Det er en meget stor del af deres identitet at komme på Damgård. Det, uanset om man kløver træ, eller om man kan sidde stille og lave kreative ting, så betyder det rigtig meget for deres trivsel.
1: Når processen så nu bliver genstartet, hvilket udfald er det så, I håber på?
2: Jamen altså, vi håber på, at vi kan være med til at skabe nogle forandringer, som er på borgernes vilkår. Det betyder ikke nødvendigvis, at borgerne skal flyttes. Måske vi som personale skal være bedre til at arbejde sammen på tværs, og have et større samarbejde med de andre steder.
1: Elena Testrup Hansen, tak skal du have.
0: Altså socialpædagog på Damgården, og det var vores kollega Victor Hovmand, som var på besøg på det beskyttede værksted her til morgen.
3: Ja, hvad næste skridt er i forhold til en ny proces, det er endnu ikke fastlagt.

0: Hågorm med Simon Kvam i spidsen fik du her på Hold om mit hoved, hvor klokken er 9:03.
1: Det betyder også, at der lige om lidt kommer en radioavis, hvor du blandt andet kan høre om et terrasseprojekt i Rebild, som altså endte med et historisk fund under jorden, der lå der Danmarks største vikingesølvskat. Det er lige om 3 minutters tid.

0: Iltsvindet ved de danske kyster er alarmerende højt for tredje år i træk, viser nye tal fra Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø. Og faktisk har det i år været værre end de tidligere år, forklarer DR's klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard.
1: Den situation, vi har haft de seneste år med, at vi har haft meget omfattende iltsvind rundt omkring de danske kystnære havområder, det er faktisk fortsat også i år. Altså situationen er ikke blevet bedre.
0: Det er særligt farvandene omkring Fyn, der er hårdt ramt af iltsvind, som især kommer fra landbrugets brug af kvælstof på markerne. Og det kan få alvorlige konsekvenser, hvis udviklingen fortsætter, vurderer Jens Vøvler Hansen, der er seniorrådgiver på Institut for Ecoscience på Aarhus Universitet.
2: Det er en situation, der gør, at hvis det bliver ved på den måde, så dør det liv, der er i området, og det liv, der kan flygte ud af området, det her er allerede forsvundet.
0: Og derfor vil Folketinget på torsdag stemme om en lov, der skal mindske landmændenes mulighed for at sprede gødning på markerne. Men den lov er upopulær blandt landmændene, og derfor samles de til protestmøde i eftermiddag i Odense. Men allerede nu, her til morgen, er der flere landmænd i gang med at protestere over den kommende gødningslov. Amanda Munksgaard, vi talte med dig tidligere, da du stod på Sallingsundbroen mellem Salling og Mors, og to traktorer spærrede vejen. Men nu er der flere traktorer på spil.
3: Nu er der nemlig en anden demonstration i gang ved hovedvejen, som krydser Mors. Her er der på en mark langs vejen parkeret 7 traktorer og en vogn. Og jeg ved ikke, om man kunne lige høre, at folk dytter i anerkendelse af de landmænd, der altså har legnet op her med et banner, hvor der blandt andet står nej tak til det her nye gødningsregulativ, som er på vej.
0: Tak skal du have. To amerikanske militærbaser i Jordan og en i de Forenede Arabiske Emirater er i nat blevet udsat for et gengældelsesangreb med iranske missiler. Det sker efter, at USA i aftes angreb to raketaffyringsramper på den iranske ø Larak. Ifølge det amerikanske militær blev angrebet gennemført efter, at styrker fra Irans revolutionsgarde forberedte sig på at placere nye søminer i Hormuzstrædet. Det er første gang i en måned, at amerikanerne angriber mål i Iran, fortæller vores USA-korrespondent Trine Maria Ilsø.
4: Det, som amerikanerne i stedet for var gået i gang med, det var det, de kaldte deres store plan for økonomiske sanktioner mod alle, der havde noget som helst med Iran at gøre. Så det, der selvfølgelig lige nu bliver holdt øje med, det er, at det her en enkel omgang, der har været de to lande imellem, eller om det her begyndelsen på en ny runde, hvor det ene land angriber, det andet land laver et modangreb, og det ved vi jo ikke endnu.
0: Olieprisen er steget omkring 2% efter angrebet, og det er dårligt nyt for amerikanerne, der allerede betaler mere ved benzinstanderne.
4: Det er den konsekvens, som de mærker i deres hverdag, udover at der er en række fødevarer, der også er blevet dyrere. Så derfor så er det en ekstremt upopulær krig, hvor der jo er et pres på præsidenten for at få den her krig afviklet.
0: En have i Rebild i Nordjylland har vist sig at gemme på en stor overraskelse. Da der blev gravet ud til en ny terrasse, blev intet mindre end Danmarks største vikingesølvskat fundet. Den består af omkring 700 genstande og fragmenter og vejer hele 18,5 kilo. Reporter Martin Clausen, du står lige nu og beundrer fundet.
5: Jeg har fået blå plastik på mine sko og kommet ind bag ikke en, men to låste døre for at komme ind og se de her altså 18 kilo vikingesølv. Tom Sarau, du er kulturarvschef ved Nordjyske Museer, og så er du også arkeolog, så du var med ud og grave det her op. Hvad var det for et arbejde, I stødte på derude?
6: Jamen, det var en helt særlig oplevelse. Da vi kom derned, der havde de folk, der bor i huset, de havde været i gang med havearbejde og anlægge en mindre terrasse, og så var de jo stødt på den her sølvskat, så der lå sølvbare lidt rundt omkring i jordbunker og så videre, selvom de havde fået en del af det op.
5: Hvor stort er det at stå på det her vikingesølv?
6: Jamen, det er jo ret enestående, især fordi der jo er så meget sølv, altså 18,5 kilo. Jeg ved ikke lige, om man kan forestille sig, hvor meget det er, men det svarer til en god stor rejsekuffert. Men det er også interessant, fordi det fortæller os en masse historier om vikingetiden i forhold til handel og rejser ud i alle mulige retninger.
0: Fra sydvest får vi sky og regn og byer, og der kan være kraftige at komme med torden, og der er også varsel om lokale skybrud, men også lidt sol. Svag til frisk vind fra sydøst og sydvest, og mellem 16 og 20 grader. Frederik Sundby har lavet radioavisen.
7: Det her er P4.

0: Du lytter til P4 Morgen.
1: P4 Morgen med Cecilie Sækker og Stefan Jørgensen.
2: Og her der var det altså musik Havana med Camila Cabello. Apropos musikken, så er der nok nogen, der har haft en god weekend i Tønder omegn. Sluttede ja. Festivalsæsonen sådan af med dejlig musik og også en del regn, kunne jeg ligesom forstå på det hele.
3: Ja, jeg kunne godt fornemme det. Det har været noget trælsvær som festivalgæst, men altså, en god koncert, så er det lige meget.
2: Ja, så kan man komme over det meste. Og Tønder Festival ligger jo sådan ret sent på festivalsæsonen. Man snakker nogle gange om, at det sådan er den sidste store festival, så er festivalsæsonen officielt slut. Ja. Og så tænker man jo, jamen så kan man jo godt begynde at kigge fremad allerede mod næste års festivalsæson og koncertsæson. Fordi hvad kan man gå og glæde sig til? Det er jo måske den bedste måde at komme over den der blues, man kan mærke efter en festival.
3: Her fornemmer du måske har et godt råd til mig.
2: Jeg har en idé. Det er sådan, at The Minds of 99, de her til morgen annoncerer, at de skal hjemspille nogle kæmpe koncerter en gang til. De har jo førhen fyldt parken. Det har de også tænkt sig at gøre næste sommer. 2 dage har de tænkt sig at fylde parken i København den 18. og 19. juni. Men derudover, så spiller de altså også 2 kæmpe koncerter her i det jyske, som man måske kan se lidt frem til, hvis man er Minds-fan. Det er på stadion i Horsens, at de har tænkt sig at holde 2 kæmpe koncerter, også i starten af juni måned næste år.
3: Jeg har et minde med Minds of 99, og det var, da jeg så på festival for et par år siden, og de havde en kæmpe ko, som de skulle kugle.
2: Okay, ja. Men det kan være, at den finder vej til Horsens også.
3: Ej, det kunne man håbe, den var rigtig fint.
2: Det skal jeg ikke kunne sige. De har jo gang generelt i alt muligt sjov, Minds of 99. De er i øjeblikket i gang med at lave nye sange til deres 5. studiealbum, som har arbejdstitlen Sjælens Alkymi. Og i fredags, der udkom også den første single fra albumet. Undskyld, anden single fra albumet. Den, der hedder 9 mm.
3: Det ville da være oplagt.
2: Det ville da være oplagt, at de i hvert fald spiller den til koncerten næste år. Albummet forventer, man kommer i april næste år, så er der altså kæmpe koncerter i hovedstaden og i Horsens i juni måned. Og skal vi ikke lige høre det nyeste skud på stammen, den seneste single?
3: Jo, så varmer vi lidt op. Lad os

0: 1 er god stemning.
1: Solen skinner altid på en vinder, og i det lys giver det jo ret god mening, at Emil Thorup ikke har brug for solcreme.
0: P1 er nysgerrig stemning.
1: Vi ringer egentlig bare for at høre, om Dansk Kvindesamfund ikke har overvejet at lave noget niqab-merch.
0: P1 er intens stemning.
2: Den her flok feminister, der var efter mig, en total bitterfisser, der sidder og råber og skriger, I couldn't care less.
3: Det, jeg elsker, at du ikke giver en fuck for at skabe dårlig stemning.
0: P1 er dårlig stemning.
1: Mit navn er Anne Olrik.
4: Jeg hedder Adina Rehn.
1: Velkommen til Dårlig Stemning.
0: Lyt med i DR Lyd.

0: Lasse Skriver og Everyday Life fik du her i P4 Morgen, hvor klokken den er 20 minutter over 9. Og hvor vi skal vende blikket mod Fanø, for øens særlige tradition med musik, dans og dragter, den er så unik, at den skal optages på UNESCO's liste over immateriel kulturarv, som det hedder. Det er sådan, at Danmark har en ansøgning hvert andet år, og enten næste år eller også i år 2029, der får Fanø-folkene så mulighed for at sende det danske bidrag fra dem ind til UNESCO.
1: Og det er noget, som du har bestemt, Zenia Stampe, kulturminister fra Radikale. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Hvorfor har du netop valgt, at det er den særlige Fanø-tradition, som der skal satses på, kan optages på UNESCO's liste?
2: Jamen, det er det jo, fordi det er noget helt, helt specielt. Altså, den her sang, danse og dragttradition, som man har holdt i live fra generation til generation, den er noget helt særligt. Og så håber jeg jo også, at den kan inspirere resten af Danmark. Fordi der er ingen tvivl om, at det her er noget helt særligt for Fanø. Men de fleste andre egne i Danmark kan faktisk også grave lokale folkedanse og dragter og musik frem. Så jeg håber også, at Fanø bliver sådan et fyrtårn og inspirationskilde for andre egne i Danmark, der så får anledning til at se, var der egentlig ikke noget med, at vi også havde nogle danse og dragte. Men altså, Fanø er bare noget helt, helt, helt særligt. Og både fordi de har holdt den her tradition i live, men også fordi den altid har været særlig stærk på Fanø.
1: Kulturministeriet sendte jo sidste år en afstemning ud, hvor danskere ligesom selv kunne være med til at bestemme, hvad de synes var særlig kulturarv. Og udover højskolerne, som er jo også en af dem, som du vil sende afsted, så var det pølsevogne og håndbold, der lå øverst. Altså, der har danskerne selv valgt, hvad de synes, der er vigtigst. Hvorfor vælger du så Fanøs musik, dans og dragter som noget, der er vigtigere at satse på?
2: Jamen, det gør jeg måske netop, fordi det er noget, der er i risiko for at blive glemt. Ikke på Fanø. Altså, alle, der bor på Fanø, kender jo og elsker den her lokale tradition. Men det er jo faktisk en tradition, man også havde i resten af Danmark, men som man har glemt. Og der tror jeg altså ikke, folk er ved at glemme, at der findes håndbold. Men jeg synes jo, at den her nominering kunne også være en måde både at vise resten af verden, hvad Fanø kan, men jo også, og måske lige så væsentligt, at vise resten af Danmark, hvad der måske også ligger gemt i nogle lokale arkiver og hos nogle de gamle i lokalsamfundene. Og derfor så synes jeg, at selvom at alle danskere måske ikke kender til Fanøs særlige tradition, så synes jeg, alle danskere skal lære den at kende, og måske også skal spørge sig selv, om der var noget lignende der, hvor de selv kommer fra.
1: Men når man nu har lavet den her liste for et år siden, hvor danskerne ligesom har sagt, det synes vi, der er vigtigst og mest dansk og værd at fremhæve, skal man så ikke lytte på det i stedet for?
2: Jo, men det har vi jo også gjort ved, at vi også går videre med højskolerne, som var topscoren. Så den går vi også videre med. Vi går både videre med højskolerne, som jo netop vandt den her afstemning, men så går vi også videre med Fanø, fordi at der har været en lokal gruppe, der har arbejdet meget seriøst med det her i mange år. Og det er en meget, meget stærk tradition, som jo netop kan inspirere andre til at finde lignende traditioner frem. Og det er derfor, jeg personligt som kulturminister synes, det er så vigtigt at give Fanø det her rygstad. Det tror jeg, fordi jeg er ikke bare stolt af Fanø. Jeg tror, at Fanø kan inspirere os til at finde andre ting frem for vores kultur, som vi alle kan være stolte af.
0: Og jeg tror, du har en pointe i det med, at man ikke lige glemmer håndbolden, for eksempel. Der kommer en slutrunde en gang om året, der minder os om det som minimum. Zenia Stampe, tak fordi du var med her. Altså kulturminister fra Radikale. På den liste, der findes lige nu over immateriel kulturarv, der findes der ting som belgisk ølkultur, finsk sauna, tango fra Argentina, og lad os så se, om måske den her særlige musik, dans og dragttradition fra Fanø også i fremtiden kommer til at være med på listen. Det er som sagt i 2027 og i 2029, at Danmark kan sende ansøgninger ind igen.

Ella Augusta og internetsangen fik du her i P4 Morgen, hvor klokken efterhånden er så fremskreden, at der kun er 3 minutter til, at vi får en frisk omgang regionale nyheder. Alt det seneste nye her fra det syd- og sønderjyske. Inden vi når så langt, så skal vi have musik fra Lis Sørensen. Det er hende, der er begyndt at synge i baggrunden. Det her nummer hedder Forvandling, og på den anden side af det, altså som sagt, regionale nyheder.

0: Nyheder fra DR Syd.
1: Det er ikke kun i Odense, at landbruget i dag markerer sin utilfredshed med en ny lov. Altså den, som vil skærpe reglerne for meget kvælstof, der må komme ud på markerne. Inden stormødet i Odense i eftermiddag, som organisationen Landbrug og Fødevare står bag, så vil syd- og sønderjyske landmænd også demonstrere mod loven.
2: Og derfor samles en række landmænd med deres traktorer på en mark mellem Bredebro og Skærbæk, og også på en mark ved Røde Kro ved Hovedvej 11. Loven om kvælstof på markerne skal behandles i Folketinget i morgen. Og formand for Danske Svineproducenter Jeppe Blok fra Vejen siger til os her i DR, at håbet er at råbe politikerne op, inden de skal stemme i salen i morgen.
1: Argentina, de har tangoen, og Belgien, de har øllen, og begge ting er på listen over UNESCO's immaterielle kulturarv. Og nu får musik, dans og dragten på Fanø så lov til at kæmpe med om at komme med på den her liste.
2: Kulturministeriet har nemlig her til morgen offentliggjort, at man enten næste år eller i 2029 vil ansøge UNESCO om, at Fanøs musik, dans og dragt bliver optaget på listen. Noget, der vækker stor glæde på Vadehavsøen, blandt andet hos Susanne Vindsløv, der er formand for Fanøs UNESCO-gruppe.
3: Vi er så begejstrede. Vi har arbejdet så længe og så hårdt på det her. Så vi har håbet jo, at vi kunne komme med i sidste ombæring.
4: Hvorfor er Fanø-musikken, Fanø-dansen, Fanø-dragterne værdige til en sådan placering?
3: Det er det, fordi vi er det eneste sted i Danmark, hvor man har en levende danse-, musik- og dragt-tradition. Findes ingen andre steder.
1: Ja, det var Bo Bæksgaard, der interviewede. Folkene på Fanø, de får 500.000 kr. Fra Kulturministeriet, som de altså kan bruge til at arbejde videre med deres ansøgning til UNESCO.
2: Der er kommet flere hjemløse i Esbjerg siden den seneste optælling. Det viser den nye hjemløse tælling, som det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, det der hedder VIVE, står bag.
1: Kortlægningen blev lavet i uge 6 i år, og her er Esbjerg den by i Region Syddanmark med næstflest hjemløse, nemlig 135. For 2 år siden der var der ifølge VIVE 106 hjemløse personer i Esbjerg Kommune. Til gengæld så er antallet af personer i hjemløshed i Haderslev lavere i år end i 2024. Her er tallet faldet fra 72 personer til 48 personer, viser opgørelsen.
2: I andre kommuner som Varde, hvor der i år blev registreret 35 hjemløse personer, er det nogenlunde uændret i forhold til for 2 år siden, skriver VIVE i rapporten bag hjemløstællingen. I hele Region Syddanmark er der registreret 951 personer i hjemløshed.
1: Og så en vejrudsigt, der byder på regn og byger, og der kan altså også være kraftig med torden, og samtidig så er der også risiko for skybrud, men der er også mulighed for sol i perioder. Temperatur op til 19 grader.

0: Alex Warren og Passenger. Klokken den er 20 minutter i 10. Og Cecilie, hver mandag klokken 9 om morgenen, der modtager jeg en besked på min telefon, der viser, hvor meget skærmtid jeg har brugt det seneste uge.
1: Det har jeg også lige fået.
0: Ja, hvad siger din?
1: Kan du lige fortælle din, så finder jeg min.
0: Jamen,
1: også fordi, hvis din ikke er så slem, så ved jeg ikke, om jeg vil sige min.
0: Jamen, den plejer at ligge på omkring 3,5 time dagligt. Det må jeg jo erkende, det er frygtelig meget. Jeg kan faktisk se, sidste uge var den over 4 timer.
1: Over 4 timer?
0: Ja.
1: Og det er jo ud over, at du kigger ind i en skærm her i 4 timer.
0: Ja, ja, jeg sidder jo også og glor ind i en skærm her, altså fast om morgenen 4 timer, så det er jo rigtig meget skærmtid, jeg får i løbet af en dag. Kan du finde din?
1: Det er, fordi jeg ved ikke helt, hvordan man gør.
0: Nå, okay.
1: Hvordan? Jo, her 3 timer og 7 minutter.
0: Nå, okay, men det er meget godt. Grund til, at spørge,
1: ja.
0: Eller vi snakker om det her, det er bare lige fordi, at jeg læser ind på DR.dk, at der er kommet en ny opgørelse fra Danmarks Statistik over det her med skærmforbrug. Mere end hver fjerde ung under 30 år bruger dagligt over 6 timer foran en skærm til privat brug. Altså for uden at de jo også garanteret bruger skærm i skole, arbejdssammenhæng.
1: Over 6 timer?
0: Over 6 timer. Det er altså en hel del. Det er jo nok de sociale medier, der tager... En del af den kage.
1: Ja, enten så er de meget sent op om aftenen, eller så laver de intet andet.
0: Nej, præcis. I den her sådan, aldersgruppe under de 30 år, der er der tilsvarende 0%, der siger, at de bruger under en time foran en skærm om dagen.
1: Det er heller ikke så meget.
0: Til privat brug. Altså, men tænk sig, hvis der bare var nogle stykker, der sagde, vi afstår helt fra skærmen.
1: Ja, det er rigtigt.
0: I fritiden.
1: Nok, hvis du nu skal kigge på en opskrift og lave... Og sudoku eller sådan noget, som tager lang tid.
0: Ja, og meget oplagt at lave. Det var
1: blandt unge mennesker.
0: Det tænker jeg, at der er mange unge menneskers livret en gang, og sudoku.
1: Åh ja, måske ikke det bedste eksempel.
0: Jamen, jeg forstår godt, hvad du mener.
1: Du forstår pointen.
0: At der kan være ting, der tager lang tid på, ja. På skærmen. Det er bare en lille sjov statistik, som jeg altså kan finde beskrevet inde på DR.dk. Det betyder så også, Cecilie, at vi hver især har nogle timer til gode.
1: Nå ja.
0: Vi må bruge noget ekstra tid på skærmen de kommende dage for at nå over de 6 timer og være med i den her fede statistik.
1: Hjem og hygge på Instagram.
0: Ej, det er måske faktisk i virkeligheden bedre at gå i den modsatte retning, hvis vi skal være helt ærlige.
1: Ud i naturen.
0: Det ved vi jo godt, selvom det kan være svært. Nå, det er altså Danmarks Statistik, der har lavet opgørelsen. Du finder den beskrevet inde på DR.dk. Her i radioen. Der kan du holde skærmfri de næste par minutter i selskab med Sanne Salmonsen og det her nummer, der hedder Kærligheden kalder. Klokken er blevet 43 minutter over 9.

0: I eftermiddag der bliver der holdt et stormøde i Odense. Det er organisationen Landbrug og Fødevare, der står bag, hvor landbruget vil vise deres utilfredshed med den lov, som vil skærpe reglerne for, hvor meget kvælstof, der må komme ud på markerne. Og det er ikke kun i Odense, at utilfredsheden bliver markeret, også i vores landsdele vil det ske, der vil syd- og sønderjyske landmænd også demonstrere mod loven. Derfor samles en række landmænd med deres traktorer på en mark mellem Bredebro og Skærbæk, og også på en mark ved Rødkro ved hovedvej 11. Her til, ja, her i løbet af dagen samles de for at demonstrere.
1: Og med det, godmorgen Henrik Helmi.
2: Godmorgen.
1: Du er landmand i Ansager, du har malkekvæg, og så deltager du i den demonstration, der kommer senere i dag i vores landsdel. Hvad er det, der har gjort dig så vred, at du i dag deltager på en mark i en demonstration?
2: Jamen, der er faktisk 10-15 steder i Danmark, vi demonstrerer til støtte det større møde i Odense og også i København i morgen. Vi demonstrerer imod de nye gødningslag L5, som vil medføre, at omkring 40% af Danmark landbrugjord skal braklægges. Og vi synes, dat doen we ikke, for vi kan ikke finde økonomi i det, hvis vi skal braklægge så meget. Selvfølgelig skal landbrug også passe på vores natur og miljø, men vi må have realistiske målsætninger, ligesom reguleringen skal bygge på faglighed og ikke på en stenaldermetode.
1: Okay, og hvad er det, I skal på den her mark? Har I skilte med, eller hvad kommer der til at ske?
2: Vi bare sætter traktorer langs vejen, så vi ikke generer trafikken og de skilte. Og på, på nogle steder har vi, vi grillet pølser, og vi bare informerer folk, dat wil komen forbi og tage en snak med os. Informeren waarvoor we kan ikke vinde os i den lov her.
1: Okay, og hvad hjælper det at stå på en mark i det sønderjyske og grille pølser og stå med nogle skilte i forhold til det, som sker på Christiansborg?
2: Ja, men ikke alle kan tage til Christiansborg, og hvis det kunst er mennesker ved Christiansborg og ikke her i Jutland, dan måske politikere denken, det kun dat groepen der. Men hvis der også mennesker i Jutland at demonstrere, måske de bliver lidt mere vågne der.
1: Så hvad håber du helt konkret, der sker efter dagens møder og demonstrationer rundt i landet?
2: Jeg håber, de bliver meget vågne i København, hvad de har gang i. Og vi håber, at modelberegningen, der har 200% usikkerhed nu, bliver lavet om til faktiske malinger og en faglig baseret lovgivning. Og vi synes, at det ikke lige nu.
0: Vi må se, hvad der kommer ud af demonstrationen. Tak fordi du var med her i hvert fald, Henrik Helmi, altså Mælkefæs landmand fra Ansager. Der er tilmeldt i alt 60 landmænd til demonstrationen mellem Bredebro og Skærbæk i eftermiddag. Loven om kvælstof for markerne skal behandles i Folketinget i morgen, og formand for Danske Svineproducenter Jeppe Blok fra Vejen. Han siger også til os her, det er et håbet med også at samles i Odense senere på dagen. Det er at råbe politikerne op, inden de altså skal stemme i salen om den her kvælstoflovgivning i morgen.

0: tilbage.
1: Kommissionen er tilbage.
2: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er rigtig til at vurdere, om man er dansk eller ej.
3: 44,5% fra Tyskland.
2: Nej, du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i en fransk hotdog.
4: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. De er jo en soundbox fra at være alle på Islands Brygge.
1: Se Kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bau og resten af holdet. Nu på DRTV.

0: Robbie Williams og Feel fik du her i P4 Morgen, hvor klokken efterhånden er blevet 9:54. Ja. Og vi er jo dermed også ved at være færdige med vores udsendelse,
1: Cecilia. Det er vi. En udsendelse, som vi jo startede med at fortælle, at det er jo sidste sommerdag.
0: Det er tydeligt at mærke på vejret.
1: Ja. I morgen der går vi officielt ind i efteråret. Og det er altså også noget af det, som de skal tale om på formiddag på 4'eren i dag. Mm. De vil bekæmpe sommerblues.
0: Ja, det kan man jo altså hurtigt gå hen og få i det her sjaskvåde og grå regnvejr, der har vist sig her på årets sidste sommerdag.
1: De gør det sammen med komiker Nikolaj Stokholm, og hvordan han kommer ind i billedet der, det synes jeg er klart, man skal blive at lytte til.
0: Det synes jeg også. Og hvordan har han tænkt sig at bekæmpe sommerblusen? Hvad kommer du til at savne mest ved sommeren, Cecilie?
1: Is og iskaffen. En oplagt grund til at købe en iskaffe.
0: Ja, det burde man gøre den her mandag. For lige at markere sommerens afslutning. For mit vedkommende, de lyse aftener, nætter, jeg er allerede begyndt at savne dem, selvom... Ja, selvom det jo kun lige er starten på det.
1: Så et godt svar, også et lidt kedeligt svar.
0: Ja, ja. Klart, men så kreativ er jeg her klokken 9:50.
1: Fair nok.
0: Vi høres ved igen i morgen, hvor der er mere P4 Morgen. Om lidt altså formiddag på 4'en på den anden side af en radioavis. Tak for i dag.

0: Mens flere tusind landmænd i dag ventes at samles til protestmøde mod en kommende lov, der vil begrænse deres mulighed for at sprede gødning, viser nye tal, at iltsvindet ved de danske kyster er alarmerende højt. I år er det endnu værre end de foregående år, hvor iltsvindet også har været højt. Og det skyldes især den store udledning af kvælstof fra landbruget, siger minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen. Og derfor skal landmændene gøde mindre, siger han.
1: Det er suverænt den største kilde til kvælstof i vores havmiljø. Og det er jo også årsagen til, at vi har en diskussion med landbruget og på Christiansborg i øjeblikket om, hvordan vi kan nedbringe kvælstofbelastningen.
0: Iltsvindet betyder, at mere og mere af livet under vandoverfladen forsvinder. Det kan blandt andre lystfiskeren Kent Andersen konstatere.
2: Hvis øjnene var ligeglad med fedtmøde, så er det også fint nok, måske. Men der er ikke nogen ører. Der er ikke noget mad til dem. Regnerne kan ikke være det fedtmøde der. Det skal vi sgu have lavet om på.
0: Folketinget skal i den her uge stemme om den nye lov, der vil mindske mængden af gødning på markerne. August har budt på usædvanligt høje elpriser, og måneden ender som den dyreste siden 2022. Den gennemsnitlige rene elpris ender på 1,2 kroner per kilowattime, oplyser energiselskabet OK. Ifølge kommerciel chef i selskabet Troels Skipper skyldes det blandt andet uroligheder i Mellemøsten og europæiske hedebølger. Men selvom strømmen generelt har været dyr, har der også været billige timer i weekenderne. Derfor fraråder han, at man binder sig til en fastprisaftale og peger på, at man med en variabel aftale kan udnytte de timer, hvor prisen er lav. Fanøs folkedanser og særlige folkedragter kan måske snart komme på UNESCO's liste over levende verdenskulturarv. Kulturministeren har indstillet Fanø-traditionerne til listen, og formanden for Fanøs UNESCO-gruppe, Susanne Vindsløv, er glad for den hæder, især fordi Fanøs kultur stadigvæk er levende.
3: De unge mennesker, de er så begejstrede for at få dragt på, være med til ballerne og være med til de her festdage. Der kommer flere og flere unge, der er med til det, og derfor ser vi også, det her, det er noget, der er fremtid i.
0: Kulturminister Zenia Stampe har indstillet de særlige dragter og folkedanse sammen med de danske folkehøjskoler og har forbigået andre forslag som pølsevogne, foreningsliv og håndbold.
4: Håndbold er jo ikke i fare for at dø. Det er en meget, meget stærk folketradition. Men lige det her med de lokale danse og den lokale musik og de lokale dragter, jamen det er noget, alle på Fanø kender til. Men mange andre i landet er jo slet ikke klar over, at der altså også er lokale viser, lokale danse og lokale dragter for deres lokalområde.
0: Regn eller byer breder sig fra sydvest. De kan være kraftige og med torden, og lokalt kan der komme skybrud. Men vi får også lidt sol, mellem 16 og 20 grader.
5: Du lytter til P4 med dig hele vejen. Det her er formiddag på 4.

0: Mads Tyrsted.
1: Endelig er det mandag igen.
2: Ja, det er dejligt.
1: Det er så dejligt, men Mads, man kan jo komme ud af sengen på forskellige måder, sådan en mandag morgen. Ja. Du ser lidt træt ud, min mand.
2: Ja, men det er fordi, altså, det har jo været en kaskade af uheld, der har ramt mig.
1: Har du det?
2: Ja.
1: Sådan en rigtig mandag.
2: Ja, altså, min seng starter med at blive invaderet af børn.
1: Ja.
2: Så det ender med, at jeg må sove natten igennem nede i fodenden.
1: Ja.
2: Og
1: nu siger du sove.
2: Jeg har ikke sovet mega godt. Og så skulle jeg meget tidligt op, fordi vi havde lige det der med at smøre madpakkerne i går aftes. Ja. Det droppede vi, fordi jeg var på arbejde i går og kom lidt sent hjem og sådan noget. Så det skulle ringe væk ud af 4:15.
1: Ja.
2: Og ikke så fedt. Og så skulle jeg køre min datter i skole.
1: Ja.
2: Og det viser sig så, at hun har glemt sin skoletaske.
1: Ja, lille detalje.
2: Mindre detalje. Så jeg må hjem igen og hente skoletasken.

0: komiker Nikolaj Stokholm.
1: Jeg tror, at Nikolaj han kan finde rigtig mange gode grunde til, at det er godt, at sommeren er forbi.
0: Det tror jeg faktisk også. Skriv lige ind, når du sætter tænderne i din frokost. Hvad spiser du? Hvor er du? Hvem er du sammen med? Vi vil vide det hele. Kæmpe velkommen indenfor.
2: Der er også plads til dit frokostdong.
3: Send en sms til 1212.
2: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd.

0: formiddag.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Endelig er det mandag.
2: Ja, endelig er det mandag. Det er jo begyndelsen på en helt ny uge. Vi er nået til uge 36. Og hvor vi jo i dag ligesom vinker farvel til sommeren, så kigger vi nu frem mod ugen. Vi skal have fyldt vores ugeplan.
3: Jeg er klar.
2: Er du klar? Du har allerede pusen fremme.
3: Ja, og taget andet headset på, og det kører.
2: Du kan allerede nu byde ind i en sms til 1212, eller skrive i talebobben i DR Lyd. Hvad har du på din ugeplan den her uge? Noget vigtigt, du skal nå? Sammen med hvem? Hvornår? Det kan være alt fra jobsamtaler til eksamener, til tandlægetid, frisørtider, hyggelige sociale arrangementer.
3: Byfester.
2: Ja, der er plads til det hele. I dag ved vi jo, at det er sidste sommerdag.
3: Ja.
2: Vi ved også, at der er stormøde hos Landbrug og Fødevarer i Odense.
3: Ja.
2: Nogle kalder det et krisemøde, vil jeg sige.
3: Ja.
2: Det er altså i dag. Og så er det også naturens uge. Det bliver skudt i gang i dag. Det er lidt sjovt, fordi det er Danmarks Naturfredningsforening, der inviterer os alle ud i naturen.
3: Ja.
2: Og tak for invitationen.
3: Ja.
2: Altså, jeg vidste ikke.
3: Havde du brug for en invitation?
2: Nej.
3: Nej.
2: Jeg vidste ikke, at det var sådan, velkommen til.
3: Men altså, ikke desto mindre er det fint lige at blive mindet om, at man er velkommen.
2: Ja, og du har sagt godt, det er hele ugen.
3: Yes. Det er hele ugen. Der er en lang...
2: I morgen kan du så skrive efterår.
3: Ja, det kan jeg også.
2: Ja. Ja. Du kan også skrive, at Vejle bliver universitetsby, fordi SDU åbner en afdeling i det østjyske. Det er nogle forskellige bacheloruddannelser, man kan tage der.
3: Ja.
2: Og så synes jeg også, det er værd at bemærke, at det er i morgen, at Norges nye konge, kong Håkon, han aflægger ed til forfatningen i Stortinget.
3: Ja.
2: Så er det ligesom officielt, ikke? Så det er jo 4 dage efter sin fars død.
3: Ja.

0: Jeg har ikke noget på onsdag, torsdag, fredag, lørdag.
1: Ja.
0: Der er altså en ting, vi lige er nødt til at markere her. Olsenbanden ser rødt.
1: Ja.
0: Fylder 50 år på lørdag.
1: Nej.
0: Jo. Og der er storskabsvisning af Olsenbanden ser rødt i Vridslys lille statsfinans.
1: Ja, det er jo passende. Det er jo meget passende, ja, kan man sige.
0: Det er, det har man simpelthen, det markerer man sådan.
1: Ej, hvor skønt.
0: Sådan, der kan du skrive, der skal Europakommissionsformand Ursula von der Leyen.
1: Ja.
0: Hun besøger Grønland sammen med statsminister Mette Frederiksen. Så det kan vi også lige få. Har du noget, der skal på, Mads?
1: På søndag er en vigtig dag i min familie. Vi skal til 2x70-års fødselsdag. Det er mine forældre, de bliver 70 år. Ja, min far er blevet, min mor bliver blevet. Ja, det skal jeg.
0: Okay, så det skal du også lige have arbejdet på,
1: ja, det skal jeg også nå i den her uge.
0: Jeg skal faktisk også ses med min familie den 5.
1: Ja, det er lørdag.
0: Der.
1: Ja.
0: Der skal vi til, til Sjælland, ja, og være sammen med hele min mors side af familien. Det glæder jeg mig rigtig, rigtig meget til. Ej, det er ikke så tit, vi ses. Men byd lige ind i en sms til 1212, eller taleboblen i det her lyd. Hvad skal du have på ugeplanen? Altså formiddag på 4'en store fælles ugeplan. Hvad skal vi huske hinanden på? Hvad skal du? Hvad skal vi? Byd ind, fordi vi skal jo alt som altid have fyldt den der ugeplan godt ud.
2: Formiddag på 4'eren.
3: Send en sms til 1212.
2: Skriv på 4, lav et mellemrum, og så din besked.
3: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Debatten den raser igen, takket være en lang række influencere, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
1: Jeg tror, det vil være godt, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
2: Sådan.
3: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
0: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
1: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker.
0: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
1: Nej, og du kunne også godt kalde os influencer.
3: Jagten på det evige liv i DR Lyd. De siger,

0: formiddag.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Endelig er det mandag.
2: Den står på pakning i Hobro i dag, Mads.
3: Nå, hvem skal nogen steder hen?
2: Jamen, det er Pia, der skriver. Min mand, Carsten og jeg, vi skal pakke vores kufferter i dag, fordi vi rejser en uge til Spanien i morgen.
3: Ej, hvor lækkert.
2: Så får der, vi lige forlænget sommeren der. Er det dejligt? Så
3: det er
2: pakning
3: godt
2: i dag.
3: Ja, og rejse i morgen.
2: Og rejse i morgen.
3: Yes.
2: Og apropos i morgen, der skriver Jesper. Tirsdag skal jeg sammen med min søde hustru Tina til fællesspisning i Sønder Saltum forsamlingshus. Det er kl. 18.
3: Okay.
2: Så det kan du lige notere os.
3: Yes.
2: I morgen, der skal Trine en tur på sygehuset i Gødstrup.
3: Ja.
2: Skriver. Operation i begge næsebor.
3: Nå.
2: Herefter direkte på hotel i Herning med min mand, da han ikke tør tage mig hele vejen hjem til Viborg. Jeg tror, man skal forholde sig ret meget i ro.
3: Det lyder
2: efter sådan en næseoperation, fordi det er noget med blodkarne og uha.
3: Ja, uha.
2: Åh, begge næsebor, Trine. Pøj, pøj med det.
3: Ja, mega.
2: Onsdag, der skriver Carsten, jeg rejser til Jordan på onsdag, og jeg skal løbe ultrahalvmaraton på lørdag i Petra.
3: Okay.
2: Hvad er et ultrahalvmaraton?
3: Det lyder hårdt.
2: Det lyder utrolig hårdt, ja. Og så i Jordan, der er nok også varmt.
3: Ja.
2: God fornøjelse, Carsten.
3: Løb godt, Carsten.
2: Henrik skriver, på onsdag skal jeg nedsætte vores fars urne på en kirkegård i Køge sammen med familien.
3: Hvad dag sagde du, det var?
2: Det er onsdag.
3: Det er onsdag.
2: Ej, vi ønsker jer en smuk dag.
3: Ja.
2: Sådan en urnenedsættelse. Det kan være en rigtig fin lille mindehøjtidelighed der. Torsdag. Det er også vigtigt med lidt hviletid.
3: Ja.
2: Og der er en af jer, der skriver sådan her. Torsdag bliver første dag hjemme efter to dejlige uger i Italien, så jeg skal have styr på tomatplanterne og urtehaven. Måske skal vi lige alle sammen huske lidt hviletid i løbet af
3: nu. Ja, det er meget vigtigt.
2: Ikke?
3: Ved vi, hvem der skulle det, der skulle hvile?
2: Nej,
3: nej. Det var bare en, der skulle hvile.
2: Ja, du kan lige byde ind med navn.
3: Ja.
2: Fredag.
3: Ja.
2: Carsten fra Dagbjerg skriver. MC træf fredag og lørdag ved Dagbjerg Kalkgrupper. Fredag fra 12 til 16 med hippie-musik, og lørdag fra 10 til 16. Grupperne er også åbent, så man kan se flagermus lørdag og søndag.
3: Ja.
2: Det er faktisk meget, meget fint sted, det der Dagbjerg Kalkgrupper.
3: Så kan man både se flagermus og flotte motorcykler.
2: Ja, så skriver Carsten også, by the way, vi fandt tøjet til nevøens bryllup, kan så også i dag fejre 27 års kærestedag.
3: Nej.
2: Hold op, Carsten.
3: Nå, godt, de fandt det tøj der, fordi det var jo faktisk Carstens store bekymring forud for det bryllup, der de skulle til for niveauen i lørdags. Det var, hvordan bliver vi ekviperet godt nok?
2: Ja. Tine fra Smørum skriver, jeg skal til dyrlæge med min hund,
3: som
2: skal have taget røntgenbilleder. Det må altså være fredag,
3: så
2: vi kan se, hvor mange valpe hun skal have.
3: Nej.
2: Åh, hvor hyggeligt. Ej, det er hyggeligt. Lørdag, der melder... her melder Pia igen ind fra Hobro med en ny sms, fordi Pia...
3: Altså Pia, hun er i Spanien på det her
2: tidspunkt. Der er ved at pakke til en Malaga-tur sammen med Carsten.
3: Ja.
2: Fordi hun skriver, jeg glemte jo næsten at fortælle, at vi skal høre Thomas Helmi i Malaga på lørdag.
3: Nå, hvor fint!
2: Ej, hvor er jeg misundelig.
3: Ja.
2: Så misundelig. Godt, det er noteret.
3: Ja, tak.
2: Dres skriver sådan her, husk havørredkonkurrence lørdag og søndag i Ribe Sportsfiskerforening.
3: Oh.
2: Knækkerbræk.
3: Ja, tak.
2: Ja, det skal vi da huske. Det glemmer vi ikke nu.
3: Nej.
2: Så er der Nina her.
3: Ja.
2: Jeg holder min 50-års fødselsdag med fest i haven og med muligheder for et dyp i Vildmarksbadet.
3: Ej, hvor skønt.
2: Og således fik vi altså fyldt rigtig meget, synes jeg, på ugeplanen. Man kan jo selvfølgelig stadig byde ind, hvis man har et eller andet, man kommer i tanke om. Gud! Det skal på ugeplanen, fordi ugeplanen, det er jo sådan en, vi laver i fællesskab.
3: Den er dynamisk.
2: Det er en meget dynamisk ugeplan.
1: Formiddag.
0: Formiddag på 4'eren, så er ugen skudt i gang.

0: musik her for Lucas Graham, To Know a Girl. Nu skal vi have regionale nyheder på B4, klokken er 10:30.
1: Nyheder fra DR Syd.
2: Her til formiddag får Tønder, Vejen og Haderslev kommuner besked om, om de får et økonomisk særtilskud fra Økonomi- og Indenrigsministeriet. Hvis en kommune ser sig selv som særligt vanskeligt stillet, så kan den søge en særtilskudspulje og måske få støtte. Det gjorde 45 kommuner i efteråret, blandt dem altså de tre syd- og sønderjyske kommuner. Ifølge DR's aktindsigt, så har Tønder Kommune søgt 40 millioner kroner, Haderslev 50 millioner kroner og Vejen 30 millioner kroner. Flere end 4.000 landmænd ventes at møde op til stormøde i Odense i dag. Det er organisationen Landbrug og Fødevare, der har indkaldt til mødet. Især fordi landbruget er utilfreds med en ny lov, der skærper reglerne for, hvor meget kvælstof der må udledes på markerne. Et lovforslag, der også har splittet Venstres folketingsgruppe. Partiets linje er at stemme for, men tidligere meldte Søren Gade ud, at han stemmer imod. Og i dag meddeler også Preben Bang Henriksen og Anne Mathisen, at de vil stemme imod. En af de landmænd, der deltager i dagens stormøde, er Jeppe Bloch Nielsen fra Vejen. Han er også formand for Danske Svineproducenter og håber, at flere politikere vil lytte.
3: Fordi at de kvælstofreguleringer, vi ser ind i nu, det kommer til at betyde, at det bliver rigtig, rigtig svært at drive landbrug i fremtiden.
2: Loven ventes at blive vedtaget i september, men først færdiggjort senere på efteråret. Og det skaber usikkerhed hos landmændene, fordi de sår næste års afgrøder uden at kende rammerne. Så han håber, at politikerne lytter med til mødet.
3: Det virker til, at de er så fjern fra virkeligheden. Så jeg håber jo, at det her det er med til, trods alt, at kan sætte en lille smule tanker i gang, før de skal stemme for det her famøse forslag i anden behandling tirsdag.
2: Regn og byer i dag, det kan være med kraftige og med torden, og der er risiko for skybrud. Også lidt sol måske. Temperatur mellem 16 og 19 grader og en svag til jævn vind.
4: Hi, this is Ed Sheeran, and you're listening to the greatest radio show on the earth. Warm-

0: formiddag.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Endelig er det mandag.
2: Jeg elsker den danske sommer, den danske sommer, den danske sommer.
3: Elsker den danske sommer.
4: Det gør vi jo.
3: Men den synger altså på sidste vers. Det er jo årets sidste sommerdag i dag. Så hvad er det faktisk helt okay at sige farvel til fra sommeren, når nu vi træder ind i efteråret? Det er spørgsmålet, som du skal svare på lige om lidt, ud fra dine personlige erfaringer.
4: Elsker du sommeren, Louise?
3: Ja, det gør jeg. Men jeg kan også godt nogle gange synes, at sommeren det er sådan lidt den populære årstid i klassen.
4: Det er sjældent, du hører nogen at sige, ej, hvor er jeg helt tosset med novembers regn og rusk.
3: Ja. Den bliver sådan lidt glorificeret.
4: Ja, ja, jo, men med rette dog.
3: Men altså, der kan jo også være ting ved sommeren, man synes er helt fint at efterlade tilbage i sommeren. Ikke? Det kan jo være, at din nabo har været i gang med et eller andet meget omstændigt og larmende renoveringsprojekt, som skulle have været færdig inden udgangen af juni, og det var det så ikke lige.
4: Ja.
3: Det kan være, du glæder dig til at sige farvel og tak til det.
4: Ja, jeg tror både, jeg kan tale for egne og mine børns vegne, og så sige, at det der med solcreme og morgenen inden at skulle have siddet i skole, det bliver super fint, at det ligesom er overstået.
3: Ja, måske stadig huske lidt solcreme, måske ikke nær
4: ja,
3: så meget.
4: Jo, men ikke nær i de samme mængder eller lag. Jeg kommer heller ikke til at savne myg. Nej, myg, det bliver jeg nødt til at sige.
3: Nej, sådan har jeg lidt med vepse,
4: ja,
3: må jeg sige. Jeg synes, det har været lidt intens den her sommer.
4: Ja.
3: Jeg har også en ting, som, og det vil jeg faktisk sige, den tilbagevendende ting, var en til sommer. Aperol Spritz. Jeg har et meget, meget anstrengt forhold til den drink.
4: Hvorfor dog det?
3: Og det er som om sommeren, sådan her, det er alle vejen.
4: Nå, jo,
3: nu er det sommer. Ej, hvor skal vi nyde en Aperol?
4: Kunne vi arbejde med dit forhold til Aperol, og så se, om det kunne blive en novemberting?
3: Nej, jeg skal ikke.
4: Kunne det give noget nyt for dig?
3: Nej, der er ikke nogen grund til at forpeste vinteren med den her.
4: Nej, okay, fint nok.
3: Altså, jeg synes, den der... Altså, så er der også noget som... Hvad du ellers være? Der er også nogle, sådan nogle sæsonvarer.
4: Ja.
3: Som man sådan... På den anden side, jeg kan jo godt lide danske grøntsager.
4: Tror du, der er nogen, der har spist så mange jordbær, at de tænker, det er fint nok, at vi ikke skal have flere jordbær lige nu?
3: Ja, jeg købte faktisk en bakke danske jordbær i weekenden, og var lige sådan lidt, de smager altså ikke lige så godt nu.
4: Nej, de smager altså bedre, når det er 25 grader og solskin.
3: Men byd lige ind i indbakken. Du kan jo både bruge sms-indbakken, der skriver du P4 et mellemrum, og så din besked afsted til 1212. Du kan også bruge den gratis vej via talebobben i DR Lyd. Hvad er det helt okay at sige farvel til den her sommer? Hvad lader vi ligesom blive tilbage sommeren 2026? Hvad har vi måske slet ikke behov for mere? Det kan også være noget, der hænger
4: spids,
3: en så langt ud af halsen. Altså, hvad kommer du ikke til at savne fra sommeren her i efteråret 2026?

0: Hvad er det faktisk helt okay at sige farvel til? Hvad har vi ikke behov for mere, og hvad kommer vi slet ikke til at savne fra sommeren 2026?
1: Det spurgte vi jo om for et øjeblik siden, og samme spørgsmål, det kan vi jo så spørge dig om, Nikolaj Stokholm, komiker og projektor, for at spørge, som vi kommer nærmere ind på lige om lidt. Nikolaj, ordentlig hej, og velkommen til Formel 4'en.
2: Og jeg må

0: Fordi det, vi skal ikke bare efterlade ting. De skal brændes på det næste års Sankt Hans bål. Og jeg tager. Så I skal bare tænde mikrofonerne, og så må I vente med at sætte Dua Lipa på. Og hvis og Kong Harald, han er jo død. Så vi kan lige så godt, der kommer ikke nogen store nyheder.
1: Fantastisk, Nikolaj.
2: Har du haft en god sommer overhovedet, Nikolaj?
0: Frygtelig, frygtelig sommer.
1: Nå. Hvorfor?
0: Nej, jo, jeg har haft en underlig sommer. Det er jo, altså, det er, altså, sommeren er jo dejlig. Men jeg vil også sige, altså, og der er jo mange, der siger, ja, og du er albino, og du kan vel ikke tåle... Nej, det kan jeg ikke. Men det er jo også vandkamp og et lille glas rosé. Det hører sommeren sig til, og det synes jeg er vidunderligt.
1: Hvordan har du det med Aperol Spritz?
0: Jamen, jeg vil faktisk gerne... Jeg vil gerne stemme i.
1: Okay.
0: Jeg er heller ikke 100% fan.
1: Nej, det er jeg glad for at høre.
0: Jamen det er også fordi, at den ser jo, altså når den kommer ned der, det, altså det ligner jo en dessert, og man tænker, jamen det skal jeg have, nu er det sommer.
1: Det ser den så god ud.
0: Ja, lige præcis.
1: Og så smager og så, man den og tænker, der er langt til bunden. Altså Nicolaj, du arbejder jo faktisk som protektor for Dansk Forening for Albinisme. Har du egentlig mest travlt med protektorarbejdet om sommeren eller om vinteren?
0: Jeg vil sige, at det er jo et skyggearbejde. Så det er jo så jeg kan jo ikke fortælle jer så meget om det, simpelthen. Det er
2: foregår. Nej, det foregår i det skjulte.
0: Hvad hedder det? Jamen altså, man kan sige, havde jeg været kongelig og havde haft en hat og en buket blomster, havde jeg jo nok haft mere at lave, men det er jo ikke så meget arbejde man laver som projektor, men jeg kan måske sætte lidt fokus på, at der også er albinoer i Danmark.
2: Men jamen, har du...
0: Og så vil jeg sige, at vi er jo 200 registrerede albinoer i Danmark.
1: Ja, okay. Og så er der dem, der bare er lege.
0: Så er der skyggetal.
1: Ja. Nå, stop.
2: Nicolaj, har man egentlig
0: jamen,
2: som
0: projektor? Jamen altså, vi har flere.
2: Jamen, har du egentlig sådan en mærkesag som projektor? Altså, fordi du skal jo, selvom det foregår lidt i skyggerne, jo stadigvæk kæmpe albinoernes sag.
0: Ja. Men det er rigtigt nok, men jeg vil sige, det er også svært at, altså jeg har jo en meget stor ironisk distance til livet i det hele taget. Så jeg vil sige at jeg har jo ikke en mærkesag på den måde, og det tror jeg heller ikke at vi albinoer har.
1: Nej.
0: Så skulle det måske være lad os være.
1: Ja, okay. Lad være med at tale til os. Vi orker det ikke. Altså, Nicolaj...
0: Hvad laver vi på møderne? Vi mødes, og så siger vi, hvad skal vi lave i aften, Brain? Det samme, som vi laver hver aften,
1: Pinky. Nicolaj, du har jo allerede teaset for, at det er en lang liste af ting, du glæder dig til at efterlade bag dig den her sommer. Så nu tager vi lige noget musik, og så kan vi jo lige forberede listen lige om lidt.

0: Så lander vi snart i Marseille.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så, så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Hvor det er fløde tomater eller sådan noget.
3: Og der var også en duft.
5: Der dufter lidt for meget af fisk i luft.
2: Eventyr i blinde.
6: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
0: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brudseks på.
2: Nu på DRTV, og i aften på DR1.

0: Kings of Leon, Sex on Fire. Det er jo noget af det, der godt kan være lidt hit i sommermånederne, ikke?
1: Jo, absolut. Det er den sidste sommerdag jo.
0: Det
1: i dag, ifølge kalenderen. Og vi har jo dig med, Nikolaj Stokholm, fordi vi jo taler om det her med, hvad kommer vi så ikke til at savne ved den sommer, som er forbi lige om lidt. Du teasede for, Nikolaj, du har en liste, der er så lang, at vi må overveje at udvide sendesiden i formiddag på 4'en. Kom så med det, Nikolaj. Hvad er det, du absolut ikke kommer til at savne ved sommeren?
2: Jamen altså hvad er det? Folk, der går, mens de spiser is. Jeg bryder mig simpelthen ikke om det. Nej. Man skal ikke gå og indtage føde, medmindre du er travlt. Og det har folk som regel ikke. Den der med at gå på en mole, og så altså, du skal ikke gå og slikke. Jeg gider ikke kigge på det.
0: Nej, du synes faktisk, det er lidt vulgært.
2: Jeg synes, det er vulgært, og det er jo, og det er jo oftest gamle mennesker, der spiser soft ice, og den er endnu værre. Fordi det er et reelt slik. Det er sådan en girafslik nedefra og op. Mm. Og så hvis der er et tivoli drys på, det ser fuldstændig sindssygt ud.
0: Men hvad hvis det bliver siden?
2: Man går ikke en tur.
0: Det er okay at
2: sidde. Det er det eneste, der holder mig fra at købe en båd. Det er, at jeg gider ikke have folk gående uden for min båd. Man sætter sig ned. Man cykler heller ikke og spiser suppe.
0: Nej, det er rigtigt.
1: Nej, det er rigtigt nok.
0: Er der andre ting, du sådan har på listen?
2: Ja, for fanden.
0: Hvad så?
2: Vi bevæger os lige inden for måltidet stadigvæk. Okay. Også fordi, at jeg har en kær kollega, der hedder Henrik Løgmand. Han siger jo, at 5 ud af 7 mennesker bliver idioter om sommeren, og 4 ud af 7 er det om vinteren. Og det vil jeg give ham ret i. Der er lige en mere, der er idiot om sommeren, og det er dem, som insisterer på, at man skal sidde udenfor og spise. Vi mennesker har brug for retninger i vores liv. Vi har brug for en guideness, når vi står op om morgenen. Og vi skal ikke stille spørgsmålet, hvor skal vi spise henne? Det er nok at finde ud af, hvad vi skal have at spise til aftensmad. Og dem, der gerne vil sidde udenfor og spise, det er oftest også dem, der er mest bange for vipse og bier. Det hænger sammen på en eller anden måde. Ja, jeg sidder altid stille og spiser, når der kommer vipse og bier, men min kone og mine børn vil så gerne sidde udenfor, og de farer rundt og er fuldstændig i panik. Man sidder indenfor og spiser, og det glæder mig rigtig meget til.
1: Hvad gør du der, Nikolaj? Det er jo en utrolig prekær situation, som jeg også godt kan genkende mig selv i. Altså, sætter du dig så bare demonstrativt indenfor? Er det det, man skal gøre?
2: Nej, fordi man vil jo gerne spise sammen med sin familie, men man argumenterer.
1: Ja.
2: Mm. Og man skal bare lyde overbevisende.
0: Men kan du da ikke bruge det kort, der hedder, at du ikke fungerer særlig godt i solen?
2: Jo, det kan jeg godt. Og det er jo også det næste, det er jo simpelthen, at i Danmark er der en, og det kommer virkelig til at savne, fordi hvis man rejser til Sydeuropa, de er så dygtige til skygge, fordi de er her hele tiden sol, ikke? Mm. Men i Danmark er der en ting med, at vi hele tiden, altså hver eneste gang solen skinner i Danmark, så slår alle udendørscaféer deres parasoller ned.
0: Ja.
2: Og jeg forstår ikke konceptet at sidde og spise i sol. Jeg forstår at sidde udenfor og spise i skygge til dels, men jeg forstår ikke og sidde og spise i sol.
0: Ej.
2: Maden bliver dårlig, øllen bliver varm. Der er ikke nogen, der synes, det er rart. Man vil jo gerne, altså, vi danskere, vi skal jo ikke solbade hele tiden.
0: Nej, selvfølgelig
2: vi
0: skal
2: vi vælger det fra til, og det glæder jeg mig til.
0: Sydpå, ikke? Altså, så de anerkender, ligesom, det er for varmt nu. Vi kan ikke foretage os noget.
2: Nu er det varmt, vi tager en lur, og det kan jeg godt lide. En lur midt på dagen.
0: Ja.
1: Men Nicolaj, hvordan får vi løst de der problemer der? Altså, kan vi ved lov arbejde for, at parasollerne skal være slået op i sommerhalvåret på restauranterne, og man ikke går og spiser, men sætter sig på en bænk? Eller, hvordan kan vi løse det der?
2: Nej. Jamen, det er jo det, der er problemet. Det er jo, at det falder jo ind over jeres præmis med, at det hele, altså, vi skal pensionere ting, ikke? Når sommeren er forbi. Og det er jo den eneste løsning. Det er jo, nu kommer det smukke efterår. Ja. Og der er jo mange, der går og håber på en Indian sommer.
0: Ja.
2: Og der kan jeg godt sige, så ringer jeg tilbage til jer, og så har vi mere brokker over.
0: Det skal du heller ikke være om.
2: Ukrudt. Glæder jeg mig også til. Ikke er en ting.
0: Ja.
2: Som haveejer.
1: Ja.
0: Enig.
1: Det er hørt. Ja.
2: Det vil jeg sige. Parasoller uden knæk, det er også irriterende. Det er irriterende, at man ikke kan knække skyggen. Jeg forstår ikke, man producerer parasoller med en lige stang. Det har jeg aldrig nogensinde forstået.
0: Jeg er nødt til at stoppe dig, selvom, altså, fordi der kommer en radio.
2: Havespil. Havespil. Der, hvor ydmygende er det ikke. Altså, at stå som voksen mand. Jeg er 36 og stå og spille stangtennis.
0: Mads, han kan ikke få et ord. Også fordi
2: jeg gør det med mig selv. Jeg gør det alene. For de snakker om det over på skolen.
0: Nikolaj Stokholm, komiker, protektor for Dansk Forening for Albinisme. Tusind tak for at være med.
2: Tak fordi jeg måtte.
0: Og god fornøjelse, når du jo på torsdag genoptager din Danmarks turné med showet Nikolaj Stokholm featuring Stokkefar. Jeg kan forstå, du har 145 shows i kalenderen. Det er jo også.
2: Ja, men der er stadig billetter på nikolajstokholm.dk.
0: Vi tales ved, Nikolaj. Ha' en dejlig dag.
2: Ja, i lige måde.
0: Og nyd efteråret.
2: Ja, tak. Det bliver vidunderligt.

0: Så er det tid til en radioavis her, hvor klokken er 11.
1: Fire af Venstres folketingsmedlemmer nægter nu at følge partilinjen, når Folketinget denne her uge skal stemme om ny lov, der vil mindske mængden af gødning på markerne. De vil stemme imod loven. Og nu begynder der at blive voldsomt for Venstre og partiformand Troels Lund Poulsen, siger politisk analytiker Jens Ringberg.
2: Nu er der et folketingsmedlem fra Syddanmark, fra Fyn, fra Vestjylland og fra Nordjylland, der alle sammen siger, at de ikke vil stemme for den her lovgivning, som jo skal udmønte en aftale, som Venstretoppen har lavet før valget med det øvrige Folketing. Altså det var slemt nok, kan man sige, da Søren Gade, han ikke ville gøre det, fordi han er Søren Gade. Nu er det fire, det er op mod en fjerdedel af Venstres folketingsgruppe, som siger det her. Og det gør de efter, at Troels Lund Poulsen i weekenden var ude og forsøge at banke sit parti på plads. Det gør det jo bare ekstra problematisk for Venstretoppen, det der foregår i de her timer.
1: En af dem, der stemmer imod partilinjen, er Preben Bang Henriksen. Jeg kan ikke acceptere, at de landmænd, der investerede i et dyrt landbrug og drevet det efter alle statens regler, nu helt eller delvist skal rive deres erhvervsgrundlag væk uden at modtage erstatning, skriver Preben Bang Henriksen i et internt nyhedsbrev ifølge TV2. Erstatningen for at være kommet til skade ved en medicinsk behandling er væsentligt lavere, end hvis man får en skade ved en operation. For en patient, der er blevet næsten blind efter at have taget slankemidlet Wegovy, er det svært at forstå. Han har fået 5 millioner kroner i erstatning, fordi der i loven er sat et loft over den slags. Var han blevet blind efter en operation, kunne han have fået det dobbelte. Grænsen på de 5 millioner blev sat for godt 30 år siden, blandt andet for at beskytte staten mod store udgifter. Danmarksdemokraternes sundhedsordfører Jens Henrik Thulesen Dahl mener, ligesom Enhedslisten, at loftet bør fjernes.
3: Jamen, jeg synes umiddelbart, det lyder mærkeligt. Fordi hvis man får den samme skade påført af et sundhedsvæsen, altså så burde erstatningen jo også, i mine øjne, være den samme.
1: En have i Rebild i Nordjylland har vist sig at gemme på noget af en overraskelse. Da der blev gravet ud til en ny terrasse, dukkede Danmarks hidtil største vikingesølvskat op. De 700 sølvgenstande og fragmenter vejer til sammen 18,5 kilo.
4: Jamen, det er jo fuldstændig enestående. Jeg troede jo ikke mine egne øjne.
1: Siger Torben Sarov, der er kulturarvschef og arkeolog ved Nordjyske Museer. Skatten er fra 900-tallet og indeholder blandt andet armbånd, sølvbarer og en torshammer.
4: Så på den måde, når der kommer nye og unikke fund, så er de jo også med til at give ny, vigtig viden. Og det er jo med til at skabe en fortælling om, hvorfor mennesker i dag er, som de er.
1: Et stort uvejr breder sig op over landet. Regn eller byger, der kan være kraftige og med torden. Og lokalt kan der komme skybrud. Men vi får også lidt sol mellem 16 og 20 grader. Det var Radioavisen med Nina Høsberg.
5: P4.

0: og Mads Tyrsted.
1: Altså sådan en god vandmelon.
2: Ja.
1: Det kan jeg godt komme til at savne for sommeren.
2: Ja.
1: Der er altså ikke meget ved sådan en lidt melet en.
2: Nej, men, men det gode er, at hvis du vil sådan ligesom komme over den der begyndende sommerblues,
1: ja,
2: så skal du bare tænke på alle de ting, der er, ja, nederen ved sommeren, og så er det, du ligesom siger, så er det jo også godt, det bliver efterår lige om lidt.
1: Lige præcis. Og den opgave, den tog komiker Nikolaj Stokholm i den grad på sig.
2: Ja, det må man sige.
1: Jeg ved ikke, hvad jeg havde forventet, men jeg har ikke forventet så lang en liste.
2: Jeg tror faktisk ikke, hans liste den var udtømt.
1: Nej, men han havde jo også advaret og sagt, jeg kan godt blive ved,
2: ja,
1: i en time.
2: Ja, det var meget. Vi kunne desværre ikke lykkes med at flytte i radioavisen.
1: Nej, det kunne vi ikke. Men altså, det første, Nikolaj Stokholm jo nævner, er ting, som han sagtens kan undvære fra sådan en sommertid. Det er folk, der går og spiser is.
2: Ja.
1: Han synes simpelthen, det er vulgært.
2: Ja. Og det, og det afholder ham fra at købe en båd.
1: Ja, det er det eneste, der afholder ham,
2: ja,
1: fra
2: det eneste, der afholder
1: ham. Han skal ikke have folk, der rundt ned på havnen der og slikker på sådan en is.
2: Nej. Så er han træt af restaurationer, når der er bravende solskin, klapper deres parasoller ned.
1: Ja. Fordi man skal ikke sidde der og spise i bravende sol.
2: Men det er dumt. Øllen bliver doven. Den bliver varm. Ja. Det gider han ikke.
1: Og han var jo egentlig også lidt træt af hans familie, der elsker at spise ude om sommeren.
2: Ja.
1: Fordi han siger, det er et værre cirkus, fordi de kan ikke lide bier og vepse.
2: Nej.
1: Og han vil bare gerne være indenfor.
2: Ja.
1: Men vil jo omvendt også gerne være sammen med sin familie.
2: Ja, ja. Så han prøvede at argumentere, ja, det bedste, han havde lært.
1: Noget, han til gengæld ikke gjorde sammen med familien, det var at spille havespil.
2: Nej.
1: Han spiller stangtennis alene.
2: Ja, fordi for simpelthen for ydmygende at spille med andre for en voksen, ja, mand at tabe.
1: Så det glæder han sig også meget til at sige. Og så får han også nævnt parasoller uden knæk,
2: ja,
1: helt generelt.
2: Der var han meget rasende på parasolproducenterne. Ja. Hvorfor laver man en parasol på en lige stang, som ikke har mulighed for at knække, så den kan holde skygge hele tiden?
1: Jamen,
2: det kan jeg da godt forstå.
1: Men jeg har lige tænkt over det.
2: Altså, de er, som man sagde, han er jo prosektor for Albinoforeningen. Han er jo selv albino. De er 200 i Danmark. Det kan jeg da godt forstå, han lige slår et slag for. Mm. Siger, hallo, ja, giv os lige muligheden for skygge.
1: Ja, det er jo faktisk... Det er jo faktisk en reel og fair pointe.
2: Ja, han skulle jo øvrigt også, sagde han, have en siesta nu.

0: Ja, yeah, den danske sommer er dejlig, men nu er den altså ved at være slut, og det kan måske være lidt trist. Men der er altså også ting, som det er helt okay at sige farvel til. Johannes?
1: Det er helt okay for mig at sige farvel til myg, fluer og klæger, som er de her blodsugende fluer, at de er da også hammerne irriterende.
0: Kjell Esmann skriver 27 grader. Jeg synes, det er fint, at vi stopper med det.
1: Ja.
0: Birgitte skriver, jeg kommer ikke til at savne de her vildt varme nætter, hvor man ikke kan sove. Nej, det er faktisk rigtigt.
1: Og der lægger Kasper sig lige slidt på strømmen. Længe leve regn, sne, frost, blæst og kulde.
0: Hej, Minnie.
2: Hej.
0: Du er travl brolægger på Bornholm. Det er ikke derfor, du har skrevet ind. Hvad er det, der skal med på listen?
2: Jamen, det er blandingen af tær i sandaler. Det er ikke noget, der fryder mig.
0: Tær i sandaler. Hvad er det, det gør ved dig, Minnie?
2: Jamen, bare tær i sandaler. Altså, jeg ved det ikke helt. Jeg har det lidt som om, at fødder, det er menneskets kælder. Og altså de er selvfølgelig meget nødvendige, og de er praktiske. Men det er et eller andet sted ikke noget, vi har lyst til at vise til offentligheden, vel? Altså, det har bare aldrig været særlig pænt.
1: Men hvad med dem, hvis tæer er ved at koge over?
2: Jamen, så er der jo så nogen, der driver til den sindssyge idé at tage hvide strømper på i sandaler, og det gør det ikke pænere.
0: Nej.
2: Det er som sådan en våd rotte, man pakker ind i en sløjfe, det er ikke godt.
0: Minnie, tusind tak for at drage vores opmærksomhed mod bartær i sandaler, og rigtig god dag til dig.
2: Imod, hej.
0: Så er der Bolette fra Dragør, der skriver, det er dejligt, det snart er slut med det varme badevand. Kan vi ikke snart få noget is på vandet og gang i saunaen?
1: Ja, så er der Birte fra Odder. Jeg kommer ikke til at savne alle de der sportsbegivenheder, der inficerer både tv og radio. Ja. Det er rigtigt, de store sportssommer, det er jo også, altså, det er ikke for alle.
0: Det er det ikke. Dorte også skrevet ind fra Esbjerg, skriver, jeg kommer ikke til at savne alle de irriterende insekter. Jeg ved godt, de skal være her, men ej, hvor er de trælse. Hej, Dorte.
3: Hej.
0: Hvilket insekt synes du er mest træls?
3: Det er nok myggen.
1: Ja.
0: Ja, okay.
3: Myggen og vipsen.
0: Ja, okay. Har du rigtig dårlige erfaringer med mygge og vipse?
3: Med myg har jeg. Ikke med vipsene. Man er faktisk aldrig blevet stukket, og jeg var mega bange på dem. Jeg synes, ja, de er lidt trælse.
0: Ved du hvad? Det er modtaget, Dorte. Det skriver vi selvfølgelig på listen.
1: Ja, det er da to ting, vi sagtens kunne undvære.
0: Ja.
3: Helt sikkert.
0: Myg og vipse.
1: Ja.
0: Vi skal ikke have det på. Det bliver en lang liste. Det her, det kan jeg lige så godt sige.
1: Det er en god måde lige at komme videre ind i noget nyt. Finde alle de ting, man er træt af. Det er en perfekt måde.

0: En ny sygdom er på vej til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange virologer, der om sådan set blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl, da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR Lyd.
5: Jeg prioriterer kærligheden.

0: Når dagen i dag den er forbi, så er vi jo også officielt ude af sommermåneder. Det kan man jo godt give sådan, det kan godt give sådan en nedtursfølelse, men det prøver vi ligesom at vende ved at tage fat i alle de ting, som vi virkelig godt kunne tænke os at undvære ved sommeren, og som ligesom bliver rigtig godt, fordi nu bliver det efterår, så skal vi ikke gå og bøvle med de problemer.
1: Og vi har jo allerede en utrolig lang liste. Nu gør vi den endnu længere. Pernille fra Langholt skriver, jeg kommer ikke til at savne vepsene. Jeg lærte på den hårde måde tirsdags, at jeg åbenbart ikke kan tåle et stik fra dem længere. Akut allergisk reaktion og en meget hurtig tur til vagtlægen. Så nu går jeg rundt med sådan en EpiPen. Og et meget anstrengt forhold til de små fuckere, som Pernille kalder dem. Det kan jeg jo egentlig godt forstå.
0: Det er
1: fordi der er jo ligesom noget på spil her.
0: Præcis. Ikke? Og sådan er der jo mange, der har det. Der er jo mange, der er allergiske over, fordi der er vipsestik der.
1: Ja.
0: Mogens, han er glad for, at der bliver færre udenlandske turister i København, Nordsjælland og på Møn.
1: Ja. Ja.
0: Ja.
1: Altså, det er jo godt med turister, men jeg kan godt forstå, at hvis man bor i et af de områder, hvor der er mange turister, det kan være sådan et så. Nu må I godt rejse hjem fra ferie, og så kan vi vende tilbage til hverdagen.
0: Jeg tænkte over, da jeg selv var turist i København i sommerferien, at der var godt nok mange turister fra udlandet.
1: Ja. Og det er jo, turister er jo ofte fra udlandet.
0: Ja. De kan også være fra Jylland, så det var for mig.
1: Anders fra Svorslev skriver sådan her. Jeg kommer ikke til at savne, at vi har færre hænder til det samme arbejde, når kollegaerne holder ferie.
0: Ah, ja.
1: Jeg håber også, du har holdt ferie, Anders.
0: Ja.
1: Eller skal holde ferie.
0: Ja.
1: Det synes jeg. Det vil jeg anbefale alle. Men jeg kan godt forstå det.
0: Ja, så er der Kjeld. Solcreme, der bare totalt klister alt til, og sand, der klister til solcreme, det er så klamt. Så sveder man, og så bliver det bare værre. Nej, tak du. Tak for efterår og kulde, så er man da fri for sand i alle propsåbninger efter en strandtur, som man bliver tvunget til.
1: Ej,
0: okay, der er jo flere ting i det her.
1: Kjeld bliver tvunget på stranden.
0: Det er solcremen. Det er noget sand. Det er sandet.
1: Det er sved.
0: Det er strandturen.
1: Ja.
0: Der er det er mange ting. Jeg kan godt tilslutte mig noget. Det værste, når man har fået solcreme på, og det så er varmt, så kommer man til at svede, kan man ikke komme af med varmen. Det gør det bare endnu værre.
1: Jeg er jo
0: gule render på hvidt tøj fra solcreme, det er også rigtigt. Virkelig irriterende.
1: Altså, jeg er jo faktisk overhovedet ikke sådan et menneske, der synes, det er fedt at tage på stranden.
0: Nej, det er
1: jeg. Kan ikke holde alt det sand ud.
0: Nej, jeg bryder mig heller ikke om.
1: Det er så irriterende. Også sådan, alt hvad du spiser, der har du lige sådan ekstra crunch.
0: Jeg gider godt gå ned og bade nede ved stranden.
1: Og så hjem.
0: Ja, jeg skal ikke ligge dernede og rode rundt.
1: Tina skriver sådan, at jeg kommer ikke til at savne, at vi ikke var med til VM i fodbold, og at vi skulle ro med Norge.
0: Nej.
1: God mandag for Tina.
0: Ja, hørt.
1: Jeg elsker det der med, at vi skulle ro med Norge.
0: Ja.
1: Det var ligesom kollektivt vedtaget. Danmark er ikke med, vi holder med Norge.
0: Det var også kollektivt vedtaget, at man skulle elske nordmændene til VM.
1: Jamen, det er rigtigt.
0: Ja.
1: Og jeg kan også mærke på dig, at du er lidt på Tinas hold her.
0: Jamen, det gjorde meget ondt, at der var nogen, der på den måde, som vi jo egentlig godt kan lide, og som er så tæt på os, som var så meget bedre end os, det gjorde lidt ondt.
1: Apropos, skriver Henrik, jeg synes det værste ved sommeren 2026 var mængder af meget selvglade nordmænd, der lod som om de roede, mens en tosse slog på trommer. Jeg håber aldrig, jeg skal se det igen.
0: Nej.
1: Skriver Henrik.
0: Ja, det tror desværre, at det kan blive en tilbagevendende begivenhed, de der nordmænd. De er jo gode.
1: Annalisa, hun elsker sommeren, men der er én ting, hun ikke vil savne. Dræbersnegle.
0: Ja, de er også virkelig irriterende for havemenneskerne.
1: Ja, det er det altså lidt.
0: Ej.
1: Havesnegle er bare sådan. Eller dræbersnegle. Havesnegle. Dræbersnegle.
0: Ja. Ej.
1: Anne-Grethe skriver sådan her. Jeg parkerer gerne 42 grader i skyggen på vores terrasse. Den varme er vi nordboere altså ikke gearet til.
0: Ej.
1: Jeg parkerer også gerne vandslangen, fordi den tørre sommer har udpint køkkenhaven.
0: Der er også udpint min græsplæne.
1: Har det?
0: Ja.
1: Ja.
0: Det har flere tørre områder. Det er skrækkeligt, når man godt kan lide en flot
1: grøn græsplæne.
0: Det
1: kan ikke være efter den weekend her.
0: Nej, men jeg håber da, at det ligesom bliver genoplivet. Men altså, jeg har da min tvivl.
1: Tak for at byde ind med rigtig mange gode ting til vores fælles
0: hadeliste. Hadeliste over ting for sommeren, vi godt kan undvære. Det er ondt lyn med godt, det bliver efterår lige
1: om lidt. Har du flere ting, du vil tilføje?
0: Jamen, jeg skal da lige bruge lidt tid til at tænke på, men det er jo godt, der er regionale nyheder om det, så kan jeg lige.
1: Altså,
0: det var godt, vi lige fik det med stranden.
1: Jeg er stadig på Aperol Spritz. Jeg kan mærke det. Aperol og jeg bliver aldrig gode venner, og jeg synes, der går inflation i den om sommeren. Og det vil jeg gerne frabede mig.
0: Ja.
1: Jeg skal simpelthen ikke bede om Aperol.
0: Nej.
1: Men nu sætter jeg noget musik. Jamen, nu begynder jeg at blive ramt af sådan Nikolaj Stockholm. Nu kan jeg bare blive ved.
0: Ja, men det er godt, at vi kan løbe listen igennem om lidt jo.
1: Ja. P4 med dig hele vejen.

0: Nu er der regionale nyheder. Klokken er blevet 11:30.
1: Nyheder fra DR Syd.
2: Selvom partilinjen i Venstre er at stemme for gødskningsloven, der skal behandles i Folketinget i morgen og på torsdag, så er der nu 4 folketingsmedlemmer, der fortæller, at de vil stemme imod lovforslaget. Det gælder blandt andre Anni Matthiesen, der er valgt her i Sydjyllands storkreds. Den nye lov skærper reglerne for, hvor meget kvælstof, der må udledes på markerne som en del af aftalen om den grønne trepart. Anni Matthiesen har ikke ønsket at stille op til interview. Man skriver til DR Syd, at hun stemmer imod, medmindre man forinden beslutter at udsætte lovens ikrafttrædelse med mindst 1/2 år. Det er første gang i de 15 år, jeg har været folketingsmedlem, at jeg stemmer imod partilinjen, men i denne sag, der er jeg nødt til at følge min egen overbevisning, skriver hun. Samtidig skriver hun, at hun bakker op om den grønne trepart. 3 af landsdelens kommuner har søgt om et økonomisk særtilskud fra Økonomi- og Indrigsministeriet, men kun en af dem, nemlig Tønder Kommune, får del i særtilskudspuljen for næste år. Tønder havde søgt om 40 millioner kroner og får 25 millioner kroner at lægge ind i budgettet. Til gengæld får hverken Vejen eller Haderslev del i puljepengene. De 2 kommuner havde henholdsvis søgt 30 og 50 millioner kroner ifølge DR's aktindsigt. På Lunde Hovedvej ved Esbjerg lavede politiet fartkontrol i går. Her er det tilladt at køre 80 km i timen på vejen, og i går der blev 23 taget for at køre for stærkt, skriver Syd- og Sønderlands Politi i en pressemeddelelse. 3 fik et klip i kørekortet, og den, der højst målte hastighed, det var en, der kørte med 126 km i timen. Regn eller byer i dag, de kan være kraftige, og med torden og skybrud er der også risiko for temperatur mellem 16 og 19 grader og en svag til jævn vind.

0: sommer. Ja, vi elsker da den danske sommer, men
1: den er da dejlig.
0: Her kommer formiddagen på firens liste over ting fra sommeren, vi ikke vil savne.
1: Myg.
0: Fluer.
1: Klæder.
0: Varme.
1: Trubenetter.
0: Aperol Spritz.
1: Vipse.
0: Mænd i bare maver i gadebilledet.
1: Udendørs spisning.
0: Parasoller uden knæk.
1: Folk, der spiser is, mens de går.
0: Havespil.
1: Sportsbegivenheder.
0: At hæppe på nordmænd.
1: Varmt badevand.
0: Bare tage af sandaler.
1: Jublende nordmænd.
0: Solcreme.
1: Solcreme og sand i kombination.
0: Sand i alle kropsåbninger.
1: Færre hænder på arbejdet.
0: Birte Kær og Tobias Rahims sommerhit.
1: Manglen på anstændig påklædning.
0: Udenlandske turister, der ikke overholder færdselsloven.
1: Dræbersnegle.
0: Tordenfluer.
1: Myrer.
0: Edderkoppespind.
1: Hestebremser.
0: Unge, der kører på scooter og hygger klokken 3 om natten. Kan du mærke?
1: Ja, det var dejligt.
0: Det var dejligt. Jeg foreslår, at vi i programmet i morgen, hvor det jo officielt er årets første efterårsdag, går skridtet videre. Taler om alt det, vi glæder os til.
1: Ja.
0: Så vi ikke gøre det?
1: Det er en god idé.
0: Det må sådan være den helt naturlige.
1: Jamen, det er en god måde at hylde en ny årstid på.
0: Lige præcis.
2: Alt det værd til et formiddag på 4.

0: Du lytter
1: til formiddag på 4'eren.
2: Det er jo mandag.
3: Ja.
2: Og der kan man godt, og du måske i særdeleshed efter en lidt bøvlet nat og en lidt træls morgen, man kan godt lige bruge sådan en ekstra skud god energi.
3: Jamen, jeg skulle lige til at sige det. Altså, det går jo, og støtter opad, kan jeg mærke nu.
2: Det kan jeg også godt mærke.
3: Men det er jo også fordi, det var jo de, vi ved det jo, det er de to bedste timer på hele dagen. Det er mellem 10 og 12 i formiddag på 4'eren. Men jeg kan godt mærke, hvis jeg lige sådan skal helt op, du ved, ligesom hvis vi
2: stod... Helt op og ringe.
3: Ja, lige præcis. Ja. Så trænger jeg til noget godt musik, og der er det jo... Jamen, det er jo rasende heldigt jo, at vi jo hver mandag lige dykker ned i den fælles glemmekasse, og så finder vi noget musik, som vi tænkte...
2: Greatest glemte hits.
3: Hold da op, den er god.
2: Musik, der bare fortjener at lige blive genhørt, ikke?
3: Det er jo den der...
2: blive hyldet.
3: Jamen, præcis. Det er jo den der, hvor man siger, nej, hvor er den god. Hvordan kunne jeg dog glemme, at den var så god?
2: Vi har allerede så utrolig mange gode numre. Ja, vi har jo så sjovt nok ikke andet end gode numre på vores CD. Du bød jo ind med... Du har budt ind med alt fra Toploader. Du har budt ind med Calvin Harris.
3: Jamen, jeg har resten
2: Peter Arndt.
3: Jeg har resten af musik, som er det.
2: ABBA, Mamma Mia. I sidste uge, der smed Kenny fra Faxe jo det her klasse nummer på skiven. Det er jo Michael Ezra.
3: Ja, det er
2: med That's Why.
3: Kan vi høre den igen?
2: Jamen,
3: i den her uge?
2: Det synes jeg ikke, jeg vil afvise i hvert fald.
3: Ej, overfor dig.
2: Men vi skal have endnu et glemt greatest hit på vores plade. Det er jo sommer.
3: Det er lidt endnu,
2: lidt endnu.
3: Ja.
2: Det er jo den årets sidste sommerdag. Og derfor er valget faldet på den her. Jump up and down and move it all around. Take your hand to the sound, put your hand on Lou Bega. One step left and one step right. Ja, Mambo number 5. Det er jo den der sang med alle de der pigenavne.
3: Ja, det kommer jo ikke nu jo.
2: Monica. Erica. Rita. Og det bliver ved.
3: Ja, ja.
2: Men grunden til, at jeg valgte den her, det er fordi... Det her, det var det helt store sommerhit i 1999.
3: Ja.
2: Der var jeg i Kalelia. Og der var altså bare skumfest og hele pivetaget. Og så var der Mambo number 5 for fuld udblæsning. Jeg har bare så gode minder med den. Ja, og det er det, musik kan.
3: Det er da en dejlig måde at slutte den sidste officielle sommerdag i 2026.
2: Ja, med et godt 90'er sommerhit. Skal
3: ja,
2: vi ikke bare
3: det er
2: høre
3: perfekt.
2: Den? Er du klar til at summe?
3: Ja, det er så sindssygt. Jeg skal også danse imens.
2: Den kommer her.
4: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.
2: Så bliver det altså ikke bedre.
3: Er han jo rigtig god, fordi man lige kan...
2: Ja, ej, du er god, Mads.
3: Lidt fra højre til venstre, ikke? Det kører bare.
2: Dance, boy!

the trumpet. It's Mambo number 5.

0: skal teste de nye baderåd. En voksen person skal kunne svømme 200 meter uden pause.
1: Dyk ned i nyhedsstrømmen med P3.
0: Spørgsmålet er så, om Lasse kan det. Fedt, Lasse. Så er det bare i gang. 200 meter uden pause.
1: Med iskolde fakta.
2: Hvad er det, der foregår?
3: Jeg er i hvert fald lige op og tage en pause her.
0: Det hele pointen er, at man skal gøre det uden pause.
4: Hvad sker der? Ja, men hold nu, prøv nu her. Det er virkelig, virkelig koldt.
0: Sku kun 43% af danskerne, der kan gennemføre det her. Du er en del af flertallet.
4: Må jeg godt komme hjem nu? Det er virkelig koldt.
0: Jo, det må du da.
1: Live i DR.
0: Det er meget uværdigt.

0: Tyrsted.
1: Ja, formiddagen, den er jo ved at rende ud, så vi slutter lige med vores fællesmøde. Det er sådan vores måde lige at lande sammen.
2: Ja. Ja, føler du dig godt gearet til at træde ind i efteråret nu?
1: Ja, det synes jeg.
2: Ja.
1: Det synes jeg. Jeg synes, det er fint, at man lige har sat fokus på det, som ligesom hører sommeren til, og som vi måske også...
2: Var det rart at få afløb?
1: Ja,
2: det synes jeg. Det, blandt andet?
1: Ja, det synes jeg er rart at sige højt, fordi det er noget, der godt kan tynge dig.
2: Ja, ja.
1: Det er sådan en sommer, hvor alle er sådan, vi skal have Aperol.
2: Ja,
1: jeg har bestilt en Aperol til dig. Her er en Aperol mere.
2: Du kan godt mærke, at også Nicolai Stockholm, han var et helt andet lettet menneske. Meget mere klar til at tage ud på et turné igen på torsdag, efter han ligesom kom af med de der ting, han synes, der var forfærdeligt ved sommer.
1: Jeg er lidt ked af, at vi er nødt til at stoppe ham.
2: Ja, det var ærgerligt.
1: Han kunne have været blevet ved.
2: Ja,
1: jeg er sikker på, at hvis vi åbner for linjen, så kan det være, en stadig sidder. Jeg ved det ikke.
2: Altså, spørg bare Nicolai i november, om han vil komme og rase videre. Han er jo sikkert ikke færdig på det tidspunkt.
1: Men vi har jo lavet den her liste. Rasmus byder ind med et for nogle kontroversielt forslag.
2: Lad mig høre.
1: Koldskål? Nej tak.
2: Bare?
1: Hvem fileren har opfundet det? Lad os da lave et surmælksprodukt, så putte nogle småkager på. Så har vi en lækker dessert. Nej. Som I slet ikke. Stop. Bare stop. Med venlig hilsen, Rasmus.
2: Ej, Rasmus!
1: Er du... Der følger du
2: dig ham. Ej, jeg varme følelser for koldskål med kammerjunker, ja. Det må jeg sige.
1: Altså, nu har jeg jo allerede taget bladet for munden om den der Aperol Sprit, så jeg vil sige, at jeg er fuldstændig på Rasmus' hold her.
2: Hvad?
1: Jeg fatter ikke koldskål.
2: Hvad?
1: Jamen, jeg synes det... Og så spiser folk det til aftensmad.
2: Ja.
1: Det er jo sødt.
2: Og,
1: jamen, jeg forstår det ikke. Jamen, altså...
3: Det må vi lige have en samtale om på redaktion.
2: Er det din pølsehorn, vi er ude i her.
1: Ja, det er det. Og det var lige præcis det, jeg skulle til at sige, Mads. Fordi du har budt meget kontroversielt den tidligere på året med, at du ikke kan lide pølsehorn.
2: Det er ikke noget for mig.
1: Nej, men koldskål er ikke noget for mig og Rasmus.
2: Men så kan vi jo så gøre det, at du og Rasmus kan få mine pølsehorn, og så kan jeg få jeres koldskål.
1: Og det er måske en fin løsning.
2: Det tænker jeg.
1: Så er du ikke klar til at skrive koldskål på listen?
2: Nej.
1: Nej, okay.
2: Ej, det er for kontroversielt.
1: Ej, jeg kan godt mærke det. Men tak, Rasmus. Jeg er enig med dig.
2: Jamen, fint, I har det sammen. Det har I bare.
1: Vi lagde jo for land med at lave vores ugeplan. Det gør vi jo altid om mandag. Ja. Og der meldte Carsten jo ind, at han skal løbe et ultrahalvmarathon i Jordan. Og så var vi sådan lidt, kan vide, hvad det går ud på.
2: Udover, vi var ret enige om, det blev nok varmt.
1: Ja. Jeg har fundet noget på nettet, om det løb der.
2: Okay.
1: Der står Petra Desert Marathon and Ultra Half Marathon. Distance 25 km. Det er så i stedet for de klassiske 21,1.
2: Ja.
1: Ruten, løbet begynder midt i den historiske klippeudskårne oldtidsby Petra.
2: Ja.
1: Ruten fører deltagerne forbi grave og templer, før den fortsætter ud i det bjergrige og asfalttildækkede ørkenlandskab.
2: Hold op.
1: Sværhedsgrad hård.
2: Ja, okay. Ja.
1: Ruten er meget kuperet og byder på ekstreme temperaturer.
2: Jeg tror, at begrebet ultra...
1: Ja, det er
2: på sin plads.
1: Det er det, man skal hæfte sig ved her.
2: Ja, det skal man.
1: Altså, Carsten, virkelig fedt.
2: Jeg vil super gerne høre, hvordan det er gået, Carsten, og nu har gennemført det løb på lørdag.
1: Det er vi nødt til. Vi er selvfølgelig nødt til at høre fra Carsten.
2: Ja, det bliver vi nødt
1: hvordan
2: til.
1: Hvordan er det gået, de der ekstreme temperaturer? Hvad taler vi om?
2: Præcis. Kunne man nyde det? Det lyder også meget flot. Kunne man overhovedet nyde det,
1: når
2: man
1: løb derled? Ja, en oldtidsby. Og et ørkenlandskab.
2: Det bliver sejt. Det glæder mig meget til at høre noget mere om.
1: Det gør jeg også. God fornøjelse med det, Carsten. Og tak for at byde ind i øvrigt til alle sammen til vores fælles ugeplan. Nu er det jo ved at være frokosttid.
2: Ja.
1: Har du madpakken? Ja, det har du.
2: Ja, det har jeg, men jeg var da lige ved at overveje, om jeg skal over finde noget koldskål i stedet for.
1: Nej, det mener du ikke.
2: Det grubler jeg lige over, tror jeg.
1: Nå. Tusind tak for en rigtig dejlig mandag.
2: Ja, det er skønt. Jeg er blevet løftet så meget efter min dårlige start.
1: Det er godt. Vi høres ved igen i morgen.

0: De går langt fra i takt i partiet Venstre. Fire af partiets 18 folketingsmedlemmer stemmer imod et lovforslag, der vil nedbringe landmænds udledning af kvælstof.
1: Og det gør de efter, at Troels Lund Poulsen i weekenden var ude og forsøge at banke sit parti på plads. Det gør det jo bare ekstra problematisk.
0: Vi ser på sagen, der deler vandene i Venstre, og som får landmænd i hele landet til at protestere. Anders Hansen har fået 5 millioner kroner i erstatning, og det har han, fordi han er blevet så godt som blind efter at have taget slankemidlet Wegovy fra Novo Nordisk. Og det undrer ham faktisk lidt, at pengene skal komme fra staten.
2: Hvis det er deres produkter, det er jo det, der i hvert fald er blevet anerkendt i min sag, så er det da også deres ansvar.
0: Og mere om vores allesammens penge. Næsten halvdelen af landets økonomisk klemte kommuner har søgt om at få hjælp i en statslig pulje. Men langt fra alle har fået del i pengene, og mange har slet ikke fået så meget, som de søgte om.
3: Det er jo som at få en spand kold vand i hovedet, og jeg blev enormt skuffet.
0: Ja, sådan lyder det fra Langelands konservativ borgmester. Velkommen til 15 minutter med det vigtigste i studiet, Maria Dohn. Den kommende gødningslov fremkalder protester i både Landmandspartiet Venstre og hos landmændene. Senere i dag vil tusinder af landmænd mødes til stormøde i Odense. Deres mål er at få ændret den lov, der står til at blive vedtaget på torsdag. Rundt om i landet har der været flere lokale protester, blandt andet uden for Røde Kro i det sydlige Jylland, hvor du er, Helle Eriksen.
4: Ja, det er jeg. Jeg står på en mark lige ud til motorvejen her ved Røde Kro, og der er altså en 50 maskiner og traktorer, der er mødt op indtil videre. De regner med at blive mange flere, og de er godt og grundigt vrede, de her landmænd, siger de, over den her plan om at reducere kvælstofudledningen. Når klokken nærmer sig 12.30, så hopper flere af dem på en bus mod Odense, hvor de så deltager i det her stormøde, der begynder klokken 3.
0: Og den her lov, som alle protesterne er rettet imod, skal regulere, hvor meget kvælstof fra landbruget, der må udledes til vand- og havmiljøet. Landmændenes gødning indeholder kvælstoffer, og en del af dem ender i vandet, i fjorde og i havet, og det ødelægger miljøet for dyr og planter, fordi ilten forsvinder. Philip Knack Kirkegaard, vores klimaanalytiker her i DR, du står i en hal fyldt med løg hos en grøntsagsavler i Søndersø på Fyn. Sig mig, hvor slemt står det til med vandmiljøet i åer og fjorde og havet omkring os, siden Folketinget vil indføre denne her lov?
5: Jamen, de sidste 3 år har det været meget voldsomt med iltsvind i store arealer. Det har været et rekordniveau, og desværre så ser det også sådan ud i år, at det vil være på et tilsvarende højt niveau som de andre år. Om det bliver rekord eller ej, det ved vi ikke endnu. Det kommer også an på, om vi får nogle dage, hvor det blæser meget, hvor der kan blive blæst ilt ned i vandet, men det ser slemt ud. Og det er også derfor, at Folketinget så har besluttet som led i Grøn Trepart, at der skal være en ny lov, som skal vedtages på torsdag, som må tillade landmændene at bruge mindre gødning. For eksempel Valdemar Clausen, vi står her i din hal, der er fyldt med løg, og der dufter dejligt her, men du er jo så bekymret over din fremtid, så bekymret, at du sætter dig ind i en bil, lige om lidt en fyldt bil med din far og 3 kolleger. Hvorfor er det, at det bekymrer dig, at du fra 1. januar skal leve op til den her nye gødningslov?
6: Jamen altså, rent konkret, så er det jo et problem, at vores planlægning til næste år, den er meget svær at foretage. Normalt laver vi kontrakter på vores grøntsager her i efteråret, og det er jo svært at vide, når vi ikke kender forudsætningerne, vi skal dyrke under. Som det er lige nu, så skal jeg braklægge måske op mod 20% af min ejendom for at fortsætte med min relativt lille løg- og græskarproduktion. Og det tror jeg simpelthen ikke står mål med at have en forretning med det.
0: Men længere sydpå på Fyn, et sted, hvor iltsvindet især kan mærkes af langs kysten ved Helnæs Bugt i nærheden af Forborg. Jakob Munk tager os med ud i det algetunge vand sammen med en lystfisker.
7: Kent Andersen har fisket i 60 år, lige siden han var 7 år gammel.
8: Du ser, det er fedt noget. Det der brungrøn, det er uover det hele. Det er en ørken.
7: For 10 år siden fangede han omkring 350 ørreder om året i vandet omkring Fyn. Nu står han i sin Weathers et stykke fra stranden og kigger på store områder med slimet fedtemøg.
8: Men der er ikke nogen ører. Der er ikke noget mad til dem. Det regner ikke ved, at det er fedtemøg der. Så altså, der er ikke noget. Det skal vi sgu have lavet om på.
7: Kent Andersen har set fiskene langsomt forsvinde år for år ved Helnæs Bugt. Og sidste år troede han, at lavmålet var nået.
8: Sidste år tænkte hold kæft, hvor det slemt, men der kan det ikke blive værre. Og bum, så dødte det. Altså prøv at tænke hele det område her. Jeg har ikke hørt om en større fangt her i år. Og det er de allerbedste her på Fyn.
7: Men han håber, at politikerne og landbruget nu gør noget ved situationen.
8: Hvad skal jeg sige? Altså det, når det er bare ærgerligt. Altså, det kan man sgu da ikke. Man kan ikke bare behandle naturen så dårligt.
0: Loven bliver vedtaget, selvom der er protester. For der er et stort flertal af Folketingets partier, der står bag ønsket om at nedbringe udledningen af kvælstoffer. Men det er ikke udelukkende blandt landmænd, at loven møder modstand. Også i partiet Venstre giver den ballade. Tidligere har to af partiets folketingsmedlemmer, Søren Gade og Amanda Heitmann, sagt, at de vil stemme imod deres eget partis linje, når der på torsdag skal stemmes om gødskningsloven. Men i dag er yderligere to folketingsmedlemmer gået direkte imod formand Troels Lund Poulsens linje, og det er Preben Bang Henriksen og Anni Mathiesen, som ifølge vores oplysninger også vil stemme imod loven. Dermed vil fire af Venstres i alt 18 folketingsmedlemmer stemme imod partiets linje i sagen. Jens Ringberg, politisk analytiker med fra Christiansborg. Hvad er der på spil for Troels Lund Poulsen og partiet Venstre?
9: Jeg synes, det her det begynder at blive voldsomt for Venstre. Der kan jo for det første komme flere til, så vi kommer op på måske 5 ud af 18. I hvert fald 4 ud af 18. Det er mange. Og det er det er politikere fra Syddanmark, fra Vestjylland, fra Nordjylland og fra Fyn, altså fra de steder, hvor der findes landbrug, som nu protesterer her. Og det gør de vel at mærke, efter at Troels Lund Poulsen i weekenden var ude og forsøge at banke oprøret på plads med den store formandsstok. Der kan vi så konstatere, at det mislykkedes for ham. Der er stor utilfredshed ind i Venstres folketingsgruppe, og det er et problem for Venstre, som har store problemer med sin identitet. Er det et landbrugsparti? Er det et byparti? Hvad er det? Nu opstår det slagsmål igen her, mens bønderne samles i Odense.
0: Tak skal du have, Jens Ringberg. 22 af landets mest økonomisk pressede kommuner har i dag fået en håndsrækning på tilsammen 1 milliard kroner. Økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr har sat navn på, hvilke kommuner der får og hvilke der ikke får penge fra en pulje til særligt udsatte kommuner.
10: Vi har fokus på de kommuner, der i virkeligheden har mest brug for det. Nogle af de kommuner, der bor i vores landdistrikter, som står over for eventuelle skolelukninger. Nogle af de kommuner, der har mange udfordringer med børn, blandt andet med skolevægring.
0: 45 kommuner havde søgt om at få i alt 2,7 milliarder kroner, men der er altså kun 1 milliard i den særlige pulje, så det var langt fra alle, der fik, hvad de havde drømt om. Under halvdelen af de 45 kommuner fik et beløb, og Pia Olsen Dyhr erkender, at det statslige tilskud ikke løser alle problemer i de trængte kommuner. Men pengene skulle gerne være med til at skabe en bedre balance i Danmark, siger hun.
10: Ambitionen fra regeringens side, det er, at man skal have en god folkeskole. Om man bor i Nakskov, eller om man bor i Lemvig, eller om man bor i Gentofte, at der skal være de her balancer. Og det er i virkeligheden det, vi prøver med en historisk stor kommuneaftale og nu en særtilskudspulje.
0: Jørgen Nielsen, konservativ borgmester på Langeland. I søgte om at få 115 millioner kroner. I endte med at få 68 millioner. Hvad siger du til det?
11: Ja, men jeg er jo skuffet. Det her det er jo som at få en spand koldt vand ned i hovedet. Især nu, jeg har lige siddet og lyttet her på, hvad ministeren har sagt. Den har jeg jo ikke talt med endnu. Men jeg kan jo høre, at hun netop gerne vil områder som vores. Så forstår jeg faktisk ikke, at man ikke dedikerer pengene. Vi er ubetinget en af de kommuner i landet, der er mest trængt. Også fordi vi har rigtig mange ældre, og vi har en skæv befolkningssammensætning.
0: Men lad os lige prøve at være lidt konkrete. Hvad betyder det, at I ikke får de penge, I havde søgt om?
11: Jamen det betyder,

0: enormt mange udgifter på sociale udgifter, som kommer til Langeland. Blandt andet fordi vi har et niveau på vores boliger herovre prismæssigt, der gør, at det er billigt at bo her. Så jeg får folk fra andre kommuner, jeg har også nogle fra udlandet, som vi skal lave børnesager på.
1: Jørgen Nielsen, tak fordi du var med her. Når en patient får skader på grund af den medicin, vedkommende tager, så er det staten og ikke medicinproducenten, der betaler regningen. Og det undrer Anders Hansen. Han har mistet en stor del af sit syn efter at have taget Novo Nordisk storsælgende vægttabsmedicin Wegovy. Og han har derfor for nylig fået 5 millioner kroner i erstatning. Men han undrer sig over, at det er skatteyderne, der skal betale.
2: Det er jo ikke fordi, at Novo mangler penge. Det synes jeg, at de har rigeligt penge af til at betale med. Og hvis det er deres produkter, det er jo det, der i hvert fald er blevet anerkendt i min sag, så er det da også deres ansvar. Og så synes jeg, at de bør betale. Så kan jeg da ikke se, at regeringen eller andre skatteydere, eller ja, som mig selv faktisk, skal være med til at betale min egen erstatning. Det synes jeg da ikke er fair.
1: Og det spørgsmål kan vi jo sende videre til dig, Anders Heisel, sundhedsanalytiker her i DR. Hvorfor er det egentlig også skatteydere, der skal betale erstatning for skader på grund af medicin, og ikke dem, der har lavet medicinen, der er galt med?
3: Jamen, det kan også lyde som lidt paradoksalt, men en af grundene, det er, at det er staten, der godkender medicinen, og derfor har staten altså også et medansvar for de skader, som medicinen giver. Det understreger både den ekspert, vi har talt med, og også de politikere, vi har talt med. En anden grund er, at patienterne faktisk selv har mulighed for at trække for eksempel Novo Nordisk eller andre medicinalvirksomheder i retten for at få yderligere erstatning, altså ud over det, de kan få af staten. Reelt er det en meget lille mulighed. Der er en enkelt sag inden for de seneste 30 år, en kvinde fik hjerteproblemer og trak en medicinalvirksomhed i retten, tabte. Og det er altså den eneste sag, vi har kunnet finde, så foreløbig er det ikke store summer, patienter har fået på den måde.
1: Og Anders Hansen, som vi lige hørte, han er jo ikke den eneste, der undrer sig. Enhedslistens sundhedsordfører, Peder Hvelplund, han mener også, at medicinindustrien bør komme til lommerne, når der skal gives erstatning efter skader, der skyldes deres medicin.
4: Lægemiddelindustrien tjener kassen på at producere lægemidler, så skal de selvfølgelig også være medansvarlige for de skader, der måtte medføre de præparater, de sender på markedet.
1: Også Jens Henrik Thulesen Dahl fra Danmarksdemokraterne kunne godt tænke sig, at industrien betalte i hvert fald en del af erstatningen, men grundlæggende så er han på patienternes vegne glad for den ordning, vi har i dag.
5: Det væsentligste for patienterne, det er simpelthen, at de ved, at de går til patienterstatningen og den vej rundt kunne få den erstatning, som de er berettiget til. Og så synes jeg, at staten må tage sig af den anden udfordring med at sikre, at medicinalindustrien i det omfang, det er rimeligt, bidrager til at betale de her erstatninger.
1: Anders Heisel, hvor sandsynligt er det, at reglerne bliver lavet om, sådan så industrien kommer til at betale måske bare en del af erstatningerne?
3: Jamen, den her sag med Anders Hansen har i hvert fald fået politikernes fokus øjne op for, at der er den her forskel. Og det paradoks, altså at det er industrien, der ikke betaler, og det er staten, der gør, ja, det er kammeradvokaten faktisk i gang med at undersøge lige nu. Det var den daværende sundhedsminister Sophie Løde, der satte det arbejde i gang her for et halvt år siden, for eksempel, eller på foranledning af de her Nyan-sager, altså de her bivirkningssager efter Wegovy. Så derfor så er der jo politisk fokus på det her område. Industrien vil omvendt stå meget hårdt på, at det er altså staten, der godkender medicinen, og derfor skal reglerne blive, som de er i dag.
1: Men du vil ikke udelukke, at der kommer til at ske ændringer?
3: Der er i hvert fald politisk fokus, men det er en stor industri, som også omvendt giver rigtig meget i vores statskasse. Så lad os se, hvor det er hen.
1: Tak skal du have. Sundhedsminister Ida Auken vil ikke stille op til interview om det her spørgsmål. Det ønsker Novo Nordisk heller ikke at henvise til Lægemiddelindustriforeningen. Den afviser også interview, men skriver til DR, at lægemiddelvirksomhederne er underlagt strenge krav, og at foreningen ikke ønsker at ændre ordningen. De seneste 10 år har staten samlet udbetalt erstatning på 512 millioner kroner for skader efter lægemidler. Værvært Cecilie Sand Nørholm, vil du løfte sløret for, hvad vi kan forvente os af vejret i dag?
6: Ja, det er altså en noget efterårsagtig mandag, hvor lavtryk det sender byer ind over landet fra sydvest. De her byer kan lokalt blive kraftige med skybrudsintensitet og kan altså også være med torden. Til aften bliver det efterhånden lidt mere tørt, men fortsat skydevejr, så temperaturer, der holder sig mellem 16 og 20 grader. Lunest bliver det i den østlige del af landet. Og en vind, der er svag til jævn fra sydvestlig retning, vil kysterne dog op til en frisk vind.
1: Frederik Sundby havde valgt, hvad der skulle fortælles i denne avis. God mandag.
7: Det her er P4.

0: En lille opfordring til at få danset igennem, var det her fra Madonna på Danceteria.
1: Velkommen til P4 Play med Andrew Jensen.
0: Og det er jo så bekendt en ny uge, vi sad hul på her på den sidste dag i august. Så dermed er der blandt andet et nyt hit-tip på vej lidt senere i programmet. Og ugens album er jo også nyt. Det kommer fra Alex Warren. Og ellers så er der blandt andet nye sange ventet fra brødrene Gullimund og Knægt. Og lige straks amerikanske Olivia Rodrigo. Velkommen til
1: P4 Play.

Og nu der er det så ny musik, som lød fra amerikanske Olivia Rodrigo. Vi skal til sanger og sangskriver, der stormede frem for 5 år siden med debutsinglen Driver's License, som har haft fuld fart på karriere lige siden med stribevis af andre hits. Det er blandt Drop Dead, som vi lige fik en bid af her, som er med på hendes seneste tredje album, You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love, der udkom i juni måned i år. Den sang, vi skal lytte til nu, det var en, som egentlig skulle have været med på albumet, men da det kom til stykket, så synes hun alligevel ikke rigtigt, at den passede ind sammen med de andre, så derfor er det først nu, den er udkommet som sådan et selvstændigt singleudspil. En sang, hvor Olivia Rodrigo blandt andet har inkluderet lidt referencer til nogle af tidens tendenser i amerikansk politik, og som et også til romanen The Handmaid's Tale. Sangen er faktisk opkaldt efter en af personerne i den roman, nemlig Serena Joy.

Sko nogle friske toner fra Lavia Rodrigo, var der altså her på Serena Joy. Om 3,5 minut bliver klokken 12:30. Det er der, du får dine regionale nyheder næste gang her på P4. Frem til dem, og hvor du også overgår om samme Gita Nørby på den her nye sang, der hedder Hugget i Stenen.

Vi er ikke et nyt fænomen. Det er hugget i sten. Og vi vil aldrig

0: vil aldrig være alene. Jeg vil jo altid bo i dig.
1: Hugget i sten, det var Hugo om dig sammen med Gitte Nørby. Brokken og strøm til klokken 00:30.
2: Nyheder fra DR Syd.
3: Tønder Kommune er den eneste syd- og sønderjyske kommune, der får del i særtilskudspuljen til særligt vanskeligt stillede kommuner, der blev udmøntet i dag. Kommunen havde søgt om 40 millioner kroner og får 25 millioner kroner at lægge ind i budgettet næste år. Og til det siger borgmester i Tønder, Jørgen Pop Petersen, valgt for Slesvigsk Parti.
4: Det er da rigtig fint. Altså, vi har fundet særtilskudspuljen nu i rigtig mange år, og det er jo fordi, at vi desværre, kan man sige, laver op til kriterier, det er foråret. Og det skal jo i bedste fald være med til at skubbe udviklingen den rigtige vej.
3: Han kan godt forestille sig, at nogle af pengene vil gå til kommunens andel til alment boligbyggeri, for Tønder kæmper for at få flere til at flytte til kommunen.
4: Og der kan vi få gangen af boligbyggeri, og det har vi faktisk har succes med nu her de sidste par år. Og sådan noget her, det kan vi med til, at det kan vi fortsætte, og vi kan måske i bedste fald skrue lidt op også. Og det er noget, hvad det kan være med til at styrke udviklingen med nogle nye boliger.
3: Hverken Vejen eller Haderslev får del i puljepengene, selvom de også havde søgt. Fannikernes folkedans, musik og særlige fanødragt skal stå side om side med den belgiske ølkultur. Det mener kulturministeren, der har indstillet Fanøs kultur til UNESCO's liste over immateriel kulturarv. Enten næste år eller i 2029 bliver Fanøs bud den særlige musik, danser og dragttradition på Fanø. Og det vækker glæde hos Marco Berg Havmann og Mia Rasmussen, der er tilflyttere.
5: Det er mega fedt.
6: Det er jo en stor kultur herovre, og der er flere og flere, der ud over de specifikke dage, går i dem simpelthen bare for at vise dem frem.
5: Og så også fordi vi gør noget ud af det. Altså, der blev holdt fannikerdage og det der. Det er sådan en tradition, der godt lige, man holder ved det.
3: Regn og byer holder også ved. De kan være kraftigere med torden, og der er risiko for skybrud. Temperatur mellem 16 og 19 grader og en svag til jævn vind.

høre den her mandag 12.35 eller august, der var det, vi lyttede til med sang, der hedder ADHD, taget fra hendes nye album Lilla, som vi jo sidste uge her på 4 Play havde som ugens album. I denne uge, der er det Alex Warren, den amerikanske singer-songwriter, der står for ugens album, så ham skal vi til lige straks. Men inden da, lad os lige lytte til et band, som i dag netop har annonceret, at de til næste sommer kommer til at stå bag noget, der ligner intet mindre end Danmarks historiens største stadiontur, når de i juni måned spiller 2 koncerter på Horsens Stadion og 2 i Parken i København. Jeg taler om The Minds of 99.

0: Udover de der fire stadionkoncerter, jeg nævnte før, som The Minds of 99 altså skal spille til næste sommer, så har de også i dag offentliggjort, at de til april vil udgive deres kommende album, som indtil videre går under arbejdstitlen Sjælens Alkymi. Ja, der var det en singleforløber for albumet, vi lytter til en sang, vi havde premiere på her i programmet i torsdags 9 mm.
1: P4 Play præsenterer ugens album.
0: Og så er det jo altså vores udvalgte album for den her uge, vi skal tage hul på nu, som nævnt er det, den nye, der netop er kommet fra Alex Warren. Det handler om den amerikanske singer-songwriter, der har haft en sand kometagtig karriere her de seneste år. En karriere, der for alvor tog fart med kæmpe hittet Ordinary, der udkom for halvandet år siden, og som han siden har fulgt op med en pæn håndfuld flere hitsange. I fredags, der udgav Alex Warren så også sit nye andet album, der hedder Wild Child. Og ja, som er det kælenavn, hans far gav ham i sin tid, altså Wild Child. Hans far, der døde, da Alex bare var 9 år gammel, så pladen er både lidt en hyldest til ham, og så også til hans kone, som han har skrevet rigtig mange kærlighedssange til i tidens løb. Og det, vi lytter til her fra den nye plade, er som endt endnu en af dem. Den hedder Emerald Eye.

Wild Child er altså titlen på det nye album fra Alex Warren, det er OT-album i EP4 Play. Og fra pladen i dag, der fik vi her Emerald

0: kommissionen er tilbage.
1: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er rigtig til at vurdere, om man er dansk eller ej.
2: 44,5% fra Tyskland.
1: Nå, du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i fransk hotdog.
3: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. De er jo en soundbox fra at være alle på Islands Brygge.
0: Se kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bau og resten af holdet. Nu på DR TV.
4: P4 Play med Andrew Jensen.

før, der var det en ny sang med Carmi. Vi hørte, den hedder First Flight to France, og så bagefter her Louis Henderson. Og før du siger farvel om lidt, så siger vi goddag til ugens nye hit-tip her i P4 Play. Det gør vi efter den her med The Script.

0: fyrte i irske The Script var det som sagt her deres hyldesang til Oasis. The crowd was singing Wonderwall.
1: P4 Play. Ugens hit tip.
0: Og så er det nu, vi skal have blændet op for den sang, vi skal have lyttet til allermest i programmet den her uge. Og ikke nok med det, vi skal også have blændet op for et helt nyt navn på musikscenen herhjemme. En trio er det, der går under navnet Dreng og Piger, det er faktisk lige præcis det, duen består af, altså en dreng og to piger, der hedder henholdsvis Louis, Alma og Nynne, som har musikken som sådan et kreativt frirum, hvor tanker, oplevelser og følelser, de kan omdannes til små fortællinger. Og den første fortælling frem, det er det, vi skal høre nu, med andre ord, deres debutsingle, og en sang, som de har skrevet sammen med blandt andre ingen ringer end Malte Ebert, der vel næppe behøver nogen nærmere præsentationer. Rosa har også været med, du ved hende, med hit som Skyklappe og Min Ven. Så ja, her er det altså, drenge og piger, med vores hit-tip i den nu her P4-plads-sang, der hedder

Ja, der var de så for første gang i P4 Play, men så sandt ikke for sidste, for sangen her er jo altså vores hit-tip i den her uge. Dreng og piger var triven, vi hørte, og Hvor du er jo altså titlen på deres debutsingle, som vi simpelthen skal høre hver dag i programmet i ugen her. I næste time i P4 Play, der skal vi høre mere ny dansk musik, når det er Gullimund og Knægt, der dukker op på en fællesang, og så er der ellers også alt andet, som der plejer at være i timen, det er hitdepotet og Aarhus Danske Musiknavn osv. osv. Lige nu frem til radiovisen kl. 1, der får du lidt sommertoner fra James Blunt. Tastes like sommersynger han. Hey.

0: Landmænd fra hele landet er netop nu på vej til et stort protestmøde i Odense, hvor de vil vise deres modstand mod en gødningslov, som Folketinget ventes at vedtage på torsdag. Loven skal regulere, hvor meget kvælstof fra landbruget, der må udledes til vand- og havmiljøet. Men en af de protesterende landmænd, René Spang Sørensen, mener slet ikke, at landmændenes udledninger er et problem.
1: Lovforslaget skal simpelthen tages af bordet til en genforhandling, hvor den så bygger på, altså grundlaget er dokumenteret ordentligt, og at effekten af den lov, som man fører igennem, at den er beviseligt, og det er den nemlig ikke nu.
0: I dag viser tal fra Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø, at mere end hver tredje af Danmarks 109 kystvande har været ramt af iltsvind i år. Landmændenes gødning indeholder kvælstoffer, og en del af dem ender i vandet, i fjorder og i havet, og ødelægger miljøet for dyr og planter, fordi ilten forsvinder, fortæller Philip Knak Kirkegaard, DR's klimaanalytiker.
2: De sidste tre år har det været meget voldsomt med iltsvind i store arealer. Det har været et rekordniveau, og desværre så ser det også sådan ud i år, at det vil være på et tilsvarende højt niveau som de andre år.
0: 22 kommuner får nu hjælp til at få budgetterne til at hænge sammen. Det er halvdelen af de kommuner, der har søgt om at fordele særtilskudspuljen, der løber op i 1 milliard kroner i år. Og Lolland får næsten en fjerdedel, 223 millioner. Vi har fokus på dem, der har mest brug for det, siger økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr.
3: Man må sige, at Lolland er særligt udfordret, og det betyder igen og igen, at de blandt andet lukker skoler, at de ikke kan levere den ældrepleje, som der er brug for. Og derfor har vi haft et fokus på at sige, kan vi være med til at hjælpe Lolland igennem.
0: Efter en måned uden angreb mellem Iran og USA, er det blusset op igen. Iran har angrebet tre amerikanske baser i Mellemøsten, efter at amerikanerne i aftes angreb to raketaffyringsramter. Og det er et klart billede på, at krigen på ingen måde er slut, siger chefkonsulent ved Forsvarsakademiet David Vestenskov.
4: Når man fra amerikansk side går ind og siger, at nu har man fjernet alle søminer, nu sikrer man fri passage, jamen, så er det i den iranske interesse at demonstrere over for omverdenen, og særligt for rederierne, at det er på ingen måde tilfældet. Der er stadig en trussel ved at sejle igennem, og det vil der være, indtil der ligger en eller anden form for politisk aftale.
0: Så mulighederne for en fred ser stadig sløje ud.
4: Og man skal nok forberede sig på, at den her konflikt, jamen den vil nok blusse op. Altså lige nu er vi stadig sådan på et relativt lille niveau, og så vil den nok falde ned igen. Og det er nok den tid, som vi ser ind i de kommende måneder.
0: Regn eller måske kraftige byer breder sig op over landet, og lokalt kan der komme skybrud. Men lidt sol får vi også ind imellem. Det var Radioavisen med Nina Høsberg.
5: Og tak for den, Nina.
6: Du lytter til P4.

Her er P4 Trafik med en advarsel om en spøgelsesbilist. Bilisten kører på E45, den sønderjyske motorvej mellem 71 Åbenrå og 69 Haderslev Syd og kører imod kørselsretningen. Pas på i begge retninger og hold til højre. Det er altså på den sønderjyske motorvej mellem Åbenrå og Haderslev Syd, der er meldt om en spøgelsesbilist på strækningen. Den er sidst set ved 70 B Åbenrå Nord.

0: Her er der nu mere.
1: P4 Play med Andrew Jensen.
2: Og det var med Role Model, vi fik sat gang i den her time programmet High Hopes 3000, var det han gav. Så dermed velkommen tilbage, som lovet lidt senere i timen her. Nye toner fra brødrene Gullimund og Knægt. Vi skal også høre den nye artist, Agnes Ea, på et tidspunkt. Jeg kan byde på hitdebutet med 3, du kan lide fra 1 år 10, og så er det lige straks. Vi skal til ugens danske musiknavn. Hvem det så end kan være? Her. Yeah.

til denne uges musiknavn, det er, at hun ved denne her tid i 1996 udgav sit populære 10. studiealbum, det der netop hedder 1996. Det var hendes første dansksproget album i 7 år, selvom albumet dog også udkom i en engelsksproget udgave til det internationale marked. Men altså som udgangspunkt, der var sangene med danske tekster, og simpelthen så skal vi høre en hver dag i det her program, til og med på torsdag. Og lad os bare lægge ud med denne her.

Ja, P4 Trafik med en advarsel om en spøgelsesbilist. Bilisten kører på I45, den sønderjyske motorvej mellem 71 Åbenrå og 69 Haderslev Syd, og kører altså imod kørselsretningen. Pas på i begge retninger, hold til højre. Det er altså på den sønderjyske motorvej mellem Åbenrå og Haderslev Syd, der er meldt om en spøgelsesbilist på strækningen, og den er sidst set omkring 70 B Åbenrå Nord.

0: Stadig Selle Munsen albumet 1996 nærmer sig så småt et 30 års jubilæum, det udkom lidt ind i september måned 1996. Og derfor er Stadig Selle Munsen nu danske musiknavn i P4 Play, og vi lytter selvfølgelig til en sang fra albumet hver dag. Og den vi lavede med i dag var jo altså Den Lille Løgn, en sang, der smidt noget op til en anden plads på P3's lytterhitliste, checklisten i sin tid. Så den var et pænt hit for Stadig Selle Munsen dengang, det må man sige. Mere fra hende i morgen her i programmet, og lige nu i programmet, seneste nyt fra Sjøsbjerg.
1: Man siger, at det, man fortryder mest, er de ting, man ikke fik gjort.

af P4 Trafik med en afmelding. Den tidligere advarsel om en spøgelsesbilist på den sønderjyske motorvej mellem Åbenrå og Haderslev Syd, den er ikke længere gældende. Det er P4 Trafik med en afmelding. Den tidligere advarsel om en spøgelsesbilist på den sønderjyske motorvej mellem Åbenrå og Haderslev er ikke længere gældende.

0: Først var det et tidligere hit til programmet, vi fik fra Sys Bjerdø Lykkelig, og så bagefter seneste nyt fra britiske Bieber Doobie Memories.
1: P4 Play. Fuld af beundring for den nye danske musik.
0: Og den nye danske musik, vi skal videre til nu, den er med den stadig forholdsvis nye artist Agnes Ea, der kom frem for et par år siden, som vi har lyttet til en enkelt gang tidligere her i programmet. Agnes Ea, hun gør sig i de blide meget poetiske poptoner, ofte med inspiration fra andre kunstformer, artpop, som den også bliver kaldt nogle gange. Og her forleden, der udgav hun sit første album, Alting skifter form, hvor man virkelig kan dykke ned i hendes meget spændende musikalske univers. Det, vi skal lytte til her, er bare et lille enkelt udpluk fra albumet, en meget stemningsfuld sang, hvor hun er i selskab med den færøske sanger og sangskriver Lea Kampmann-sang. Den hedder Overvintre her.

Ja, det er et spændende musikal, skulle det være, at hun bevæger sig rundt i Agnes Ea, som vi hørte her i selskabet med, som sagt, Lea Kampmann på nummer, der hedder Overvintre. Her er nummer jo også hentet fra Agnes Eas helt nye album, Alting skifter form, der netop er udkommet. Om et øjeblik her i B4 Play, der skal vi videre til hitdepotet. 3, du kan lide fra 1 år 10, er der altså på vej til dig efter Lucas Graham og hans nye single Before.

0: 3, 2, 1. Nu åbner hitdepotet i P4 Play.
1: Ja, lad os se at komme indenfor i det der spændende depot, vi jo har her i P4 Play, hvor hylderne i den grad er fyldt til bristepunktet med herlige gode gamle sang, der bare skriger efter at blive spillet en gang til. Sangen er jo opdelt efter de årtier, de kom frem i, og vi lytter til tre hver dag. Så nu får du endnu en gang tre, du kan lide fra 1 årti, det årti, som i dag er nu.

Som sagt var det jo altså nullerne, vi havde begivet os tilbage til i dag her i hitdepotet i P4 Play First med Danske Junior Senior. Og der er Skanner Gat Gat Gat fra 2005. Så fra året efter Christina Aguilera og Candyman. Og til sidst her, der var det kanadiske Alanis Morissette med Hands Clean, som kom fra hende i 2001. En sang, der også var med på hendes femte album, Under Rocks Webs, der udkom året efter, altså i 2002. Mere fra hitdepotet i morgen her i P4 Play.

med in the dark, lød opfordring her fra engelske Miles Smith. Om lidt i dagens P4 Play, et helt nyt teknospil fra brødrene Gullimund og Knægt. Og inden da også ny dansk musik her fra sanger og sangskriveren Markus Arkfeldt. En rigtig fin sang fra ham, det hedder Lonely.

0: Hvad ville du foreslå vores politikere, hvis du fik muligheden?
1: Gør det til en menneskeret at tale med et menneske i kontakt med
2: kundeservice.
3: Det er kæmpe, ja.
4: Jeres forslag er, gør det forbudt for almindelige mennesker at fyre fyrværkeri af.
5: Ja. Jeg synes faktisk, I har forsøgt at ramme rigtig god nuance.
4: Alex Vanderflag, rødt og gul kort i Folketinget. Vil du arbejde på det?
6: Jeg vil gerne arbejde videre med.
4: Vil du?
7: Som rødhætte, så har jeg jo bare en naturlig skepsis over for den ulv.
0: Se Signe Moldes Roadshow.
8: Vi skal have en voksen på banen til at hjælpe os.
0: Nu på DR TV.
9: P4 Play med Andrew Jensen.

Der er lige et par småbyder at få numre med henholdsvis Gullimunden og Knægt, var det, vi fik her. For det er nemlig begge de her, vi skal lytte til nu. I virkeligheden hedder de jo Asger Nordtorp Petersen og Malte Nordtorp Petersen, for de er nemlig brødre. Asger er storebror, og Malte er lillebror. Sammen har de nu lavet en sang, der handler om deres indbyrdes forhold her de sidste mange år. Et forhold, som til synligheden ikke har været helt på toppen. Altid i hvert fald. Sangen er en forsmag på et nyt album, der er på vej fra Gullimunden, men ikke desto mindre, så er det faktisk Knægt, der er den mest fremtrædende på sang, i hvert fald vokalmæssigt, mens Gullimund så fortsatvis har stået for instrumenteringen og produktionen. Sangen den hedder Du er min bror.

0: min bror!
1: Ja, det er lige præcis det, sangen hedder. Du er min bror, en ny sang altså her fra Gullemund og Knægt. Og som nævnt, så er det jo altså en forsmag på et nyt album, som Gullemund har på vej her på et tidspunkt. Og så ellers i P4 Play nu frem til klokken bliver 2, Phoebe Bridgers, og sangen.

0: amerikanske Phoebe Bridges var der som sagt til at hun giver koncert her i landet til december i Royal Arena i København og har netop udgivet sit det seneste album Lost Weekend. Lost Boys var hentet fra den plade. Det var så det for i dag her i EP4 Play. Der er selvfølgelig mere på vej til dig i morgen samme tid og samme sted. Og lige straks starter Poulsen og Holm, der er på vej til dig her på denne kanal. En rigtig god eftermiddag.
1: Det handler om musik.
2: Mandag til torsdag, 12.15 til 14.
1: P4 Play.
2: P4 Play med Andrew Yen.
3: Ud af Venstres 18 folketingsmedlemmer siger nu, at de vil stemme imod partiets linje om en ny gødningslov. I første omgang var det Søren Gade og Amanda Heitmann, der sagde, at de vil stemme imod loven på torsdag. Men i dag siger Preben Bang Henriksen og Anni Matthiesen også, at de vil stemme imod. Og det er et problem både for partiet og for formanden, siger politisk analytiker Jens Ringberg.
4: Der er stor utilfredshed ind i Venstres folketingsgruppe, og det er et problem for Venstre, som har store problemer med sin identitet. Er det et landbrugsparti? Er det et byparti? Hvad er det? Nu opstår det slagsmål igen her, mens bønderne samles i Odense.
3: Ja, senere på eftermiddagen mødes tusinder af landmænd i Odense til et protestmøde imod den gødningslov, som partiet Venstre altså støtter. Og problemerne for Venstres formand, Troels Lund Poulsen, bliver ikke mindre af, at han har forsøgt at få hele partiet til at støtte loven.
4: Det er politikere fra Syddanmark, fra Vestjylland, fra Nordjylland og fra Fyn, altså fra de steder, hvor der findes landbrug, som nu protesterer her. Og det gør de vel at mærke, efter at Troels Lund Poulsen i weekenden var ude og forsøge at banke oprøret på plads med den store formandsstok. Der kan vi så konstatere, at det mislykkedes for ham.
3: Uddelingen af 1 milliard kroner til særligt udfordrede kommuner bliver mødt med både jubel og dyb skuffelse af borgmestre rundt om i landet. Økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr satte i dag navn på de kommuner, der modtager penge fra puljen til udsatte kommuner. Faxe står til at få 20 millioner kroner, og det kommer til at gøre en positiv forskel, siger borgmester Mikkel Dam.
5: Det er jo blandt andet sådan noget som at kunne investere i vores bygninger, så de også har bare en nogenlunde kvalitet.
3: 45 af landets kommuner havde søgt om i alt 2,7 milliarder kroner, men der er kun 22 kommuner, der har fået penge, og tilsammen kun 1 milliard. På Langeland er borgmester Jørgen Nielsen utilfreds, selvom kommunen får 68 millioner kroner og dermed tredje flest penge af alle. Men Langeland havde søgt om 115 millioner, og nu er kommunen tvunget til at lave historisk store besparelser, siger Jørgen Nielsen.
6: Jeg er jo skuffet. Det her det er jo som at få en spand koldt vand ned i hovedet. Vi er ubetinget en af de kommuner i landet, der er mest trængt, også fordi vi har rigtig mange ældre, og vi har en skæv befolkningssammensætning.
3: Mere end hver fjerde af de unge under 30 år bruger over 6 timer foran en skærm om dagen. Det viser en opgørelse fra Danmarks Statistik. Og næsten halvdelen af dem siger i en undersøgelse, at det er negative konsekvenser. For mange betyder det, at de får mindre søvn, og især unge kvinder siger, at det betyder, at de forsømmer deres fritidsaktiviteter. Til gengæld er det de færreste, der har konflikter med omgangskredsen som følge af skærmtiden. Regn eller måske kraftige byer breder sig op over landet, og lokalt kan der komme skybrud. Men lidt sol får vi også ind imellem. Mellem 16 og 20 grader og svag til frisk vind mellem sydøst og sydvest. Radioavisen var med Nina Høsberg.
1: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Styles og American Girls.
1: Poulsen og Holm på P4.
0: Er her.
2: Velkommen til.
0: Ja, velkommen til.
2: Skal vi starte med et par gode ting?
0: Ja, det synes jeg. Det er, og grund til at lige holde en lille pause, det var, fordi vi skal nemlig også lige huske at snøre op på august 2026. Men lad os starte med en god ting. Det er god stil at gøre det.
2: Godt. Jamen, det er den her døgnrapport, der er meget, meget præcis. Fortæller, hvad der er foregået. 77-årig mandlig bilist tog fejl af speeder og bremse.
0: Mm.
2: Og det er selvfølgelig ikke noget godt i. Det er noget rigtig, rigtig møg, ikke? Men den bliver simpelthen...
0: Men der er lidt...
2: Vi går ned i detaljen her. Først påkørte den 77-årige en bil ført af en 63-årig kvinde, hvis bil blev skubbet ind i en anden bil ført af en 46-årig kvinde.
0: Ja.
2: Den 77-årige bilist fortsatte videre og ramte en 77-årig kvinde, som var til fods, efter han påkørte en bil ført af en 63-årig mand, som blev skubbet videre ind i en bil ført af en 86-årig kvinde. Til sidst ramte den 77-årige bilist frontalt ind i førnævnte bil, ført af den 46-årige kvinde. Det er meget detaljeret.
0: Mange tal.
2: Ja, og der er både styr på køn, og der er styr på alder her. Det er altså en politibetjent, der har taget rapport.
0: Altså, faktisk, man kan sige, vi håber, at alle har det godt.
2: Ja, og vi kan så sige, at gennemsnitsalderen på det her lille uheld er 68.
0: Og hvordan kan vi det? Fordi aldrig har noget været så præcis skrevet ved alder.
2: Nej.
0: Hvis det ikke havde været så præcis skrevet, havde vi heller ikke kunne fortælle, at de er 489 år til sammen.
2: Præcis.
0: Det er nye højder. Det er nærmest til en guldmedalje. Så er der en anden ting, som jeg også er blevet glad ved i dag, egentlig. For det er noget, jeg har gået og bokset med selv. Og så er det bare rart, at der er andre, der også har bokset med det. Og så er det endnu mere rart, når nogen, der også har bokset med det, ligesom at sende det videre til nogen, der kan gøre noget ved det. Det er spørgsmålet om, hvordan klippede man tånegle, før saksen blev opfundet?
2: Ja.
0: I gamle, gamle dage. Tånegle, de vokser ikke super hurtigt, men dog noget. Og det kan blive nogle rigtig robuste stykker negl, der kan sidde på tæerne. Men altså, lad os bare sige sådan, i de gode gamle hulemandsdage, skråstreg kvinde, der havde man jo ikke en moderne negleklipper. Det er en forholdsvis ny opfindelse, så hvordan holdt vores forfædre en styr på de voksne negle? Det er der nogen, der har spurgt videnskab.dk, som så har spurgt nogle forskere, og det korte svar er, at det ved man ikke.
2: Nå.
0: Det ved man ikke med sikkerhed.
2: Nå.
0: Sandsynligt har man brugt et redskab eller to. Det kunne være en skarp sten. Men altså, jeg hælder mere til den der med, som jeg egentlig altid gået og troet, at de har bidt tånegle.
2: På hinanden?
0: Ja.
2: Ja,
0: det kan jeg tror ikke, det var mere smidigt dengang.
2: Ja.
0: Ja, og måske ikke har man sådan... Men på en eller anden måde, de havde jo ikke Klas og Flemming dengang.
2: Nej, nej.
0: Men de havde måske noget tilsvarende. Og så har man haft en helt anden tradition for, at de... Om ikke gider du bide min negle i bund til flot, det tror jeg ikke, de er gået op i.
2: Nej, nej.
0: Men de har måske lige sagt, gider du bide den i gang?
2: Ja. Jeg bare lige løftet den.
0: Ja, gider lige at bide den gang, så jeg kan lige vride resten selv.
2: Mens vi sidder her ved bålet og spiser lidt kød.
0: Og det, jeg synes bare, det er skønt, man ikke ved det med sikkerhed, fordi så er vores bud lige så godt som forskningen.
2: Godt. Nå, til sidst kan jeg lige sige, nu vi er ved gamle dage, der var en mand, der skulle, det var han er anonym, så vi kan ikke sige, hvem det er, men han bor i Rebel, og skulle lave en ny terrasse. Så går han ud og graver, så finder han en masse sølv. Altså, der er nogen, der siger, at det faktisk er Danmarks største vikingesølvskat, der bliver fundet.
0: Okay. Ja.
2: Der er mere end 700 genstande, og det er alt muligt, blandt andet en sådan en torshammer og alt muligt andet.
0: Og han har afleveret fedt. Det.
2: Selvfølgelig har han afleveret det, og vi håber jo selvfølgelig på, at han får et ordentligt danefæg godtgørelse, fordi at... Det, der sker nu, er jo, at den terrasse bliver udskudt 3-4 år, for nu rykker de altså ind med deres små skeer. Nu skal der jo graves en landsby frem.
0: Sådan er det, men altså, det er jo dejligt med ærlige mennesker, men du har ret. Og egentlig burde der være en eller anden form for præmie. Lidt ligesom vi har flotte præmier. Noget helt særligt, når man afleverer sit danefæ, selvom man gør, hvad man skal. Og apropos præmier, Holm, så er vi jo landet på en præmie.
2: Ja.
0: En ny præmie, den kan vi afsløre om lidt, når vi også afslører, hvordan du kan få fingrene i den.
1: Poulsen og Holm. Med Henrik Poulsen og Jesper Holm.

0: Madonna og Sabrina Carpenter med Bring Your Love. Ja, vi har fået den nye præmie på plads. Hvad det er, den tager vi senere. Lige nu kan vi bare sige, at den der præmie, den skal simpelthen rulles i gang. Der er jo allerede nogen, der har vundet den, uden at vide, hvad de har vundet tidligere. Men i dag bliver det første, der kan vide, hvad det egentlig er, I går ind til. Og derfor har vi hed en omgang kongequiz. På banen en omgang græker eller sygdom. Klassiker.
1: Ja.
0: 70 25 26 00. Det er vores telefonnummer. 70 25 26 00. Den står på græker eller sygdom. Vi kan lige tage reglerne igen, selvom alle burde vide det. Men der er jo noget tid siden, vi har lavet den her quiz.
1: Ja. Tre navne. Bliver læst op. Enten er det navnet på en græker, eller også er det navnet på en sygdom.
0: Ja, så hvis du svarer kat, så er det forkert.
1: Ja.
0: Det kan det ikke være.
1: Du skal sige græker.
0: Eller sygdom,
1: ja.
0: Når du svarer. Ja, det er det. To rigtige ud af tre mulige, så lander den nye præmie. Og hvad har vi så fundet ud af? Vi havde jo sendt det i udbud, for jeg lyst til at sige. Nej, vi havde spurgt nogen, der havde muligheden for at vinde. Og den sidste sagde, at vi skal have noget, vi ikke har haft på banen før.
1: Ja.
0: Så har vi godt nok at have haft nogle timer i kuglerummet. Vi har haft idéer, vi har vendt for og imod osv. Og vi er endt på, at det, som er den unikke præmie, er... Ej, jeg skal lige sige, inden jeg afslører det. Vi gider jo ikke kopper, muleposer og t-shirts.
1: Nej, det kan du få alle
0: steder. Det kan du få alle mulige andre steder.
1: Ja.
0: Og der er aldrig nogen, der har sagt, hey, det er det, folk helst vil have.
1: Nej.
0: Ej, vi er ind på en stressko.
1: Ja.
0: En antistressko.
1: Ja, antistressko. Altså ikke en ko, der lander i indkørslen, og du skal tage dig af på den måde.
0: En kramko.
1: Kramko.
0: Voksen squeezy.
1: Ja, det er en voksen squeezy.
0: Så når det hele bliver lidt dumt, er der nogen, der irriterer dig, eller du kan mærke, at nu begynder mit humør at gå i en uhensigtsmæssig retning. Kører du bare løs på koen.
1: Nældefeberen blomstrer på fingerspidserne. Ja, gå ind og kram koen.
0: Ja. Et godt menneske. Og ja, hvis det ikke er et lille håbkort tiltag, så ved jeg snart ikke. Ja, de er bestilt. Så det er det, der er på spil i en omgang græk eller sygdom. 70 25 26 00. Det er vores telefonnummer. Som sagt, to rigtige ud af tre mulige. Så er der antistressko.
1: Yes.
0: Fra Poulsen og Holm til dig.
1: Apropos kongequizzen. Ja, der er jo sket lidt, mens vi har været væk, siden vi tjekkede ud herfra torsdag i sidste uge.
0: Tænker du Norge?
1: Ja, i Norge. Jeg har da aldrig set Norden-korrespondenter være så meget på arbejde, eller set de danske medier have så fokus på det land, der hedder Norge. Men vi er med det norske folk, det har vi altid været på det her program.
0: Fuldstændig.
1: Altid. Og jeg ved, ja, der er jo mistet en konge, og der er kommet en ny konge. Men lidt ude til højre for kongefamilien.
0: Ja, der er... Der er så også nogen, der måske lige tænker, hvad med os?
1: Hvad med os, ja. Og det er jo, svært. Altså, vi har jo fulgt Durek og Märtha Louise i rigtig, rigtig mange år. Og det er jo sådan, så Durek rent faktisk er blevet opereret.
0: Nå, han har været syg.
1: Ja,
0: ja,
1: han har været en sygdom.
0: Er noget forfald, noget han ikke kunne trumme sig ud af.
1: Ja, lige præcis.
0: Jeg synes, det er vildt, at hvis man så han er jo shaman.
1: Hvis vi lige skal genopfriske
0: Durek blandt andet.
1: Det er noget,
0: kan kurere kræft og corona og sådan noget med trummedans, men ikke sig selv.
1: Nej.
0: Jeg synes bare, at det er vildt nok, at der så ikke... Altså, jeg vidste ikke, at der var den regel, at shamaner ikke kan trumme sig selv raske. Men så er det vildt nok, at der ikke kommer en anden shaman, siger, jeg trummer lige dig rask, du ikke, og så skylder du mig en. Hvis jeg nu får en fodvorten, så skal du lige...
1: Men det var ikke tilfældet. Han røg på sygesengen og blev åbnet, og der blev byttet ud på nogle organer, og så nu har han kørende igen.
0: Ja.
1: Og det er jo virkelig positivt. Og så især i de her dage, hvor det hele kan virke lidt gråt og trist i den norske kongefamilie for den norske folk. Men der glemmer vi jo, at der jo rent faktisk er bryllupsdag i dag hos Durek og Märtha Louise.
0: To år siden.

0: Det er 2 år siden, at vi kunne fejre dem.
1: Som tiden går.
0: Det var jo et kæmpe bryllup, som Netflix skulle optage, og gæsterne kunne få lov at betale 32.000 kroner for at komme med. Og jeg tror, udgifterne bare til sikkerheden løb op i 1,6 millioner kroner.
1: Det var
0: kæmpe anlagt, og det forsvinder jo lidt nu i år.
1: Dokumentaren var lidt fesen.
0: Ja.
1: Den er forventet os mere.
0: Jeg kan så glæde dig med, at der er noget nyt på vej, som man også har valgt at udskyde på grund af...
1: Kong Harald. Okay.
0: Men det kommer. Det der kommer mere i fjernsynet fra de to.
1: Ja. Nå, det var godt at få en update på den.
0: Ja. Ja. Der er stadig fuldt, vi gør det.
1: Ja, men vi skal til Grækenland i dagens kongequiz. 70-25-26-00, det er vores telefonnummer. Du skal bare lige klare dig sejret igennem en omgang græker eller sygdom. 70-25-26-00.

0: Rikke eller sygdom om lidt, hvor vi åbner for buffeten i Kongequizzen 70 25 26 00. Vores telefonnummer, ring på det, hvis du mener, du kan gætte rigtigt, når vi læser tre navne op, som enten er navnet på en græker eller navnet på en sygdom. To rigtige ud af de tre mulige, så kan du vinde en Poulsen og Holm antistressko.
1: Yes, ja, det er det.
0: Men vi skal også lige have sagt farvel til august 2026.
1: Ja, nu slutter i dag.
0: Ja, kalendersommeren.
1: Ja.
0: Og inden vi gør det, så skal vi lige vurdere, om det er noget, vi bare fyrer på lageret i arkivet, eller om vi skal have op i glas og ramme. Skal vi lige
1: bare løbe igennem,
0: hvad lige der prikke lidt til, hvad der har været, ikke? Ja, der var jo smuk fest.
1: Ja, der var smuk fest. Osted Friskole, ja, kunne jo også prale af, at de fandt Danmarks bedste lærer.
0: Det er rigtigt.
1: Det var Victor.
0: Ja. Og så var der også ham med gutten der, der satte sig ud på en, jeg tror, 3.000 km lang cykeltur for at besøge alle.
1: Ja, det er rigtigt.
0: De dejlige værtshuse op igennem Jylland.
1: Det er rigtigt. Så var det jo, vi snakker om det her med, det er jo mere end et år siden, at Australien drog i bussen for at vaccinere koalabjørnene mod klamydia.
0: Ja, mod klamydia, ja.
1: Ikke? Men nu skulle man så gøre noget mere, ikke?
0: Nå ja, det var...
1: Nu var det de her fugle og pattedyr, der skulle vaccineres, ja, mod fugleinfluenza.
0: Og det, hvordan de vaccinerer det der, det er stadig en gåde. Men de gør det, og de er dygtige. Hold nu, jeg ved ikke, om jeg springer i kronologien, det er også lidt ligegyldigt, for det var i den her måned, solformørkelsen.
1: Ja, wow, fanden, det var stort.
0: Det var kæmpe noget, stort, vi kunne hisse op. Hvad var det, en 80-88% af, ja, solformørkelse?
1: Ja.
0: Briller blev hævet ned af hylderne, endelig var der noget, vi kunne samles om.
1: Ja.
0: Og det var jo et meget stilfærdigt ting.
1: Jo, men...
0: Og ingen, der kom til skade, så vidt jeg ved.
1: Det var også i den her måned, at Norges Oliefond, så er vi i Norge igen.
0: Nå ja.
1: De kom ud med et afkast på knap 1200 milliarder. Kroner.
0: Så giver de nok en ting, det kunne være vores.
1: Ja, det skal man lade være at tænke hver gang.
0: De giver nok en lille en.
1: Ja.
0: Og det var så også i august. For første gang nogensinde er over 50.000 danskere er 90 år eller derover. Det var nye tal fra Danmarks Statistik, der lige kunne slynge den rundt. Det er der grå guld i stigning, hva'?
1: Grå guld. Nu siger du grå guld.
0: Ja.
1: Det var også her, vi fandt ud af, fordi vi læste noget videnskab, at det her med, at mænd bliver mere gnævende med alderen, det egentlig ikke rigtigt hænger sammen med, at de bare bliver gamle.
0: Nej, det er ikke aldersbetonet.
1: Nej, det er mistrivsel.
0: Det er mistrivsel.
1: Så du skal huske din sure...
0: Pas på den,
1: sure nabo,
0: pas på den gamle mand,
1: ja, præcis,
0: ikke er sur.
1: Præcis. Ja.
0: Og så var der den der elbil Ferrari, jeg havde lavet, der blev solgt til et eller andet svimlende beløb. 258 millioner.
1: Og vi havde ikke noget regn. Men det er så i mange måneder.
0: Nej, det er rigtigt. Ja, det har der ikke været.
1: Nej,
0: og så var der også hende der, Ellen Yrsa.
1: Ja,
0: som jo var amatørarkeolog og stadig er det, opdagede en fejl i danske pas, det var noget med jællingstenene. Kompliceret noget med runer, men med dog en fejl, der bliver påpeget. Det synes jeg er fedt, at der var overskud til det.
1: Så havde man talt sammen, hvor mange der havde været at sove i Danmark.
0: Det var mange.
1: 26,1 millioner turistovernatninger. Det er jo også en chat.
0: Ved vi om Hans Christian Skibys hjemmelavede ordsprog, som han lancerede i debatindlæg, har fundet fodfæste noget sted? Jeg snakker om... Det er næsten som at forsøge at klippe en gris med en fjerkræsaks, som jo bare overhovedet ikke giver mening.
1: Jeg tror sgu, den røg ud med badevandet. Jeg tror ikke, det er det, man fortsætter
0: med. Enten eller med den. Enten så blev det kæmpestort, eller også så går det glemme over.
1: Jeg har ikke set den andre steder, men
0: tak for den.
1: Så kan vi sige, at Erling Haaland, så er vi i Norge igen.
0: Ja.
1: Har fået den klassiske Christian Eriksen frisyr. Og det klæder de fleste, ikke?
0: Ja. Hvad har vi ellers kort, så vi har stadig en el i Danmark, og vi havde den der måneformørkelse i fredags. Det var ikke lige det store. Til gengæld, så kunne vi slå fast, hvad er det perfekte håndtryk? Lodret hånd. Ræk frem i god tid med din hånd. Vis, du vil give hånd. Rolig op og ned. 1, 2, 3. Slip.
1: Slip, yes.
0: Så går vi ikke fejl af den.
1: Jeg synes sgu, når vi summer op, Poulsen, det har været en god måned.
0: Sindssygt god måned, det er da også det, jeg sidder med tilbage med.
1: Ja.
0: Ja, den skal da 100% i glas og ramme.
1: Yes.
0: Det kan der ikke være tvivl om.
1: Nej.

0: snart, vi snart i Marseille.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så, så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Var det der fede tomater eller sådan noget?
3: Og der var også en duft.
5: Der dufter lidt for meget af fisk i luft.
2: Eventyr i blinde.
3: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
0: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brudstekspunkt.
2: Nu på DRTV, og i aften på DR1.

0: Rosalind med Snap Stine. Velkommen til Poulsen og Holm.
1: Tak skal du have.
0: Hvordan har du det?
1: Jeg har det rigtig godt.
0: Det er da dejligt. Og hvordan har din mand da været?
1: Min mand har været meget, meget travlt. Jeg er på DTU Aqua oppe i Hirtshals, som er sådan en del af universitetet fra Lyngby, ja, som er stationeret deroppe. Så vi har haft gang i den i dag.
0: Altså har det været ekstraordinært travlt på en mandag, eller er det generelt bare så travlt?
1: Studieåret er startet, for deres efterårssemester, det er startet i dag, så der har været gang i den.
2: Hvad laver I så? Altså, så det er bare noget med at gå nogle ture, drikke nogle bajer, se nogle rum, ikke?
1: Jeg er studiekoordinator, så jeg forsøger at holde styr på alle de studerende, undervisere og kolleger, og hvad der nu måtte dukke op af spændende ting.
0: Okay. Nej, så nu ved jeg det godt. Den der antistressko.
2: Det bliver
0: den har simpelthen den har trigget dig og bare sagt, jeg går igennem mil og vand, jeg skal bare have en antistressko. Det kan jeg godt forstå. Den havde været god på sådan en mandag, ikke?
1: Jo, meget.
0: Kunne man lige sidde og klemme koen, når man godt kunne mærke det hele.
2: Bor du så i Hirtshals?
1: Nej, jeg bor i Vendsyssel.
2: Okay, yes. Ja.
0: Dejligt.
2: Der er skønt.
0: Ja.
2: Så kom vi jo til Vendsyssel. Yes.
0: Og er du på arbejde eller på vej hjem?
1: Ja, jeg er lige landet derhjemme hos min håndværker. Vi har en facade, som er tiltet på huset, som skulle bygges op igen, så det er et større projekt.
0: Hvad for noget?
1: Ja.
0: Hvordan tiltet?
1: Det begyndte at vælte ud af, så måtte vi jo have fat i forsikringen. Så vi var ikke helt enige, så vi har slået os i et år om, hvem der skulle betale sig, men nu er vi i gang.
0: Og hvornår er det hus fra? Bliver jeg lidt nysgerrig på.
1: Ja, det er 100 år gammelt.
0: Fair nok.
2: 20-25.
0: Ja, om i forhold til, hvor skuffet man bliver over, facaden den ryger. Men ja. Nå, det er godt, I har fået det lavet. Er der nogle gode håndværkere, er du glad for dem?
1: Ja, jeg synes faktisk, de har gjort det ganske, ganske glimrende. Det synes jeg.
2: Det kan man jo først sige om 10 år. Altså, hvis man stadig står der i den gavle der, ikke?
1: Eller om 100 år mere.
2: Ja.
0: Men Stine, har du nogen forbindelse til det græske? Eller til lægeverdenen?
1: Altså, ikke ret meget til lægeverdenen som sådan. Andet end egne skavanker. Og det græske, der har jeg har i hvert fald været i Grækenland omkring måske 25 gange.
0: Ah, okay.
2: Nå,
0: så er du jo rimelig godt kørende i
1: måske.
0: Det. Ja.
1: Måske.
0: Ja, det finder vi jo ud af. Det er meget enkelt. Du skal bare have to rigtige ud af de tre mulige om lidt i græk eller sygdom. Så næste gang, du har en travl mandag, så kan det være, at du sidder og trutter i antistresskoen.
1: Ja, det håber jeg.
0: Ja. Stine, vi tales ved lige om et øjeblik, og så er vi bare quizklar.
1: Godt da.
0: Her er det Miles Smith med Nice to Meet You.

0: so nice.
1: Nice to meet you med Miles Smith. Stine?
2: Ja?
1: Altså, vi havde sådan en... hold mig, da vi sad og besluttede os for, at det skal være en antistress-ko, der skal være præmien. Der overvejede vi også at få trykket noget på den. Hvis du vakler i troen, så glem koen. Men det droppede vi, for vi synes det lød barnligt.
3: Ja. Så det bliver uden tekst.
1: Ja, fordi det... Om det blev sådan lidt today I wear my yes hat.
3: Stine, jeg skal lige spørge dig om noget en gang. Hvor mange gange var det, du sagde, du havde været i Grækenland?
2: Jamen, jeg vil umiddelbart tro, at jeg har været der omkring 25 gange.
3: 25 gange. Hvor mange gange har du så været til harmonikatræf i Bindslev?
2: 0.
3: Nå.
1: Og så er det, ja.
3: Det er jo ellers en stor ting.
1: Er harmonika eller sygdom, vi er oppe i?
3: Ja, det må man sgu da sige. Nå, okay.
2: Nej, det har ikke lige været. Det har ikke lige været min ting.
3: Nej, det er enten at man deler også, at man ikke sådan har lidt med harmonika, ikke?
1: Oh.
2: Ja, lige nøjagtigt.
3: Ja, ja.
2: Det er men... godt til Tour de France underlægsmusik, men...
3: Og så heller ikke mere. Ja, det er rigtigt.
1: Men Stine, 25 gange, er det så ikke også der, hvor man har fortjent sin... Man får sådan en lille metalplade i lufthavnen? Måske
2: jo.
1: Sin egen flise i ankomsthallen?
2: Ja. Ja. Nej, det er ikke samme sted, jeg har været. Jeg har nok været på efterhånden de fleste øer også.
1: Ja. Hvad er dit favorit sted?
2: Det er Tinos eller Simi.
3: Nu er vi ude i noget nørderi. Det er jo ikke...
1: Den kender du.
2: Det er nogle små øer. Ja. Det er fantastiske.
3: Ja, ja. Okay.
1: Ja. Ja, ja. Nå, ja. Men skal vi stille og roligt varme op til en omgang græker eller sygdom?
2: Lette spørgsmål.
1: Ja, det er det jo, kan man sige. Fordi de er jo meget afgrænset til, at enten er der tale om en græker, eller også er der tale om en sygdom. Så skulle du have lyst til at sige, jeg tror svaret er en vandkande. Hvad er det så, Stine?
3: Så er det forkert.
1: Så er det forkert.
2: Ja.
1: Ja, jeg er jo nøje, det er længe siden, vi har haft quizzen. Så vi tænker, vi må hellere lige gå et par runder for at være helt sikre på, at alle forstod reglerne.
3: Vi spiller om koen. Men jeg synes godt, vi kan smide 10 års urbrudt succes oveni, i forhold til, at hun står med en gavl, der er lige er væltet, ikke?
1: Ja. Så holder den i hvert fald 10 år.
3: Ja. Ja, det får du.
1: Ja, det gør vi da. Selvfølgelig gør vi det. Selvfølgelig gør vi det.
3: Så får vi også skylden, når det lykkes. Så er det ikke håndværkerne, så er det os. Nå, skal vi starte med nummer 1?
1: Jeg synes, det er et godt sted at starte.
3: Ja. Ja. Tetanus cøliaki.
1: Er det en græker eller en sygdom?
2: Cøliaki, det er en tarm, et eller andet-agtig sygdom.
1: Åh, hvad siger du? Græker eller sygdom?
2: Kunne jeg se det igen? Titanis.
3: Tetanus.
2: Tetanus.
3: Cøliaki.
2: Altså, det må være en sygdom.
1: Det er rigtigt.
3: Det er stivkramp og glutenallergi.
1: Ja.
2: Ja, det er sådan, det er.
1: Og du var lige ved at være der. Ja. Du var lige ved at være der. Der var et point. Så går vi videre til nummer 2. Solar lentigo. Er det en græker eller en sygdom?
2: Lentigo.
1: Mm-hmm.
2: Solar lentigo.
1: Ja.
2: Aldrig nogensinde, om jeg har hørt fra om det. Så umiddelbart, så tænker jeg, så må det være sygdom.
1: Ah, du er skarp.
3: Det er sgu godt, Stine, det der.
1: Ja, der er sygdom og sygdom. Det er leverpletter.
3: Ja.
2: Nå, godt så.
1: Som så ikke har noget med leveren at gøre.
3: Det kan man dække med lidt
1: mækker. Givefarlige. Ja. Alderdomspletter. Årringe. Så er det på plads. Ja. Nej, du har ikke fået den. Du har fortjent.
3: Du har vundet
1: den. Men du kan da lige spille pladen fuld på den sidste.
2: Ja,
3: vil du have den? Okay.
2: Ja,
3: Vasilis Tisanis.
1: Er det en græker eller en sygdom?
2: Altså, jeg har været mange steder, hvor min vært hed Vasilis, så det tror jeg, det er en græker.
1: Ah, hvad er det?
3: Det er en rigtig globetrotter, der taler der.
1: Man sidder med fornemmelsen af, at det her, det faldt der meget læst, Stine.
3: Ja.
1: Så hvis...
2: Det var udelukkelsesmetoden.
1: Ja, det skal du ikke pille dig selv ned. Du skal nærmere bare begynde at varme lufferne op. Fordi så snart vi får antistresskoren på lager... Så sender vi den til dig.
3: Så ryger den til Bindslev.
1: Så ryger den til Bindslev. Ja. Og så kan du... Og du skal ikke være for fin til at gå og prale med den.
2: Det gør jeg heller ikke.
1: Det må man gerne.
2: Tak.
1: Og Stine, så ved du, at gavlen den holder minimum 10 år, for du har også vundet 10 års uafbrudt succes.
2: Det er jeg simpelthen så glad for. Det er altid
1: jeg glæder
2: mig til de næste 10 år også.
1: Ja.
3: Og nu er jeg ud foran den igen. Og nu har du kørt udenom i et år.
1: Og allerede møde med håndværkerne nu her. Det kan kun gå godt. Du må hilse dem for os.
2: Det skal jeg gøre. Tusind tak.
1: Det er godt. Velkomme. Her der er det Maroon 5 og Caesar med What Lovers Do.

0: Maroon 5 og Cesar med What Lovers Do. Vi er blevet enige om, at august måned 2026, den har været fin.
1: Skal ikke lade sig ramme op på væggen.
0: Lade sig ramme. Ja. Ja. Og det er jo så også, jeg tror, og det, jeg har slet ikke kigget i nogle af de der langtidsprognoser og sådan noget. Jeg kan bare mærke, at jeg tror, vi får, altså sommeren slutter jo nu i kalenderen, men jeg tror stadig, der er masser af varme og noget, der minder om sensommer til gode.
1: Ja, september.
0: Ja, når vi lige er blevet skyllet igennem her.
1: Det var en kæmpe fødselsdagsmåned.
0: Der er stadig super El Niño.
1: Ja.
0: Og alt muligt. Ja, men jeg siger det bare.
1: Ja, ja.
0: Men altså, derfor skal vi også lige huske, at dagens løftesang, den skal lige stemme i med det. Og det er jo en skål for alle os med glaset halvt fyldt, alle jer med glaset halvt tomt.
1: Vi kan bare danse, trumme, og lad os da bare synge med på omkvædet.
0: Ja, og den skal både lugte lidt af sommer og lidt af regnvejr. Det gør lige Luda and the Prickle Robin Schulz her med Pray and See.

0: on the Prick of Robin Schulz, Prayer in C. Jeg synes, den balancerer meget godt. Sommer, slut, sol, regn, varme i vente.
1: Ja, ja.
0: Ja,
1: ja. Ja.
0: På
1: ja, ja. Nå, lad os lige slutte et godt sted. Det skal handle om en masse penge, fordi at FDM, de har lavet sådan en sammenlægning af, hvad har kommunerne rent faktisk sådan revet ind på parkeringsudgifter, afgifter.
0: Den har jeg hørt lidt. Det er gode summer, du.
1: Det er 1,4 milliarder danske kroner lige ned i forhold til danske kommuner, for at folk skal parkere deres bil. Det er jo dejligt, og det er jo en nem måde lige at plukke bilisterne på, kan man sige. Ikke?
0: Ja, nå, men også ej, spændende, for det kommer jo tilbage til borgerne.
1: Ja,
0: nogle man
1: steder. Det skulle helst blive brugt på nogle flere parkeringshuse, eller
0: ja,
1: noget, der har med bilismen at gøre. Men det er jo ikke altid. Det kan vi jo ikke regne 100% med, Poulsen.
0: Nej, det ved vi slet ikke noget
1: om. Nej, men jeg synes bare, når man... Altså, der er jo flere... Jeg tænker bare, der er jo flere cykler i Danmark, end der er biler. Hvis du man gik ind og lavede den her parkeringsafgift...
0: Er der flere cykler, end der er danskere?
1: Det tror jeg også.
0: Jeg tror også. Der er flere cykler end mennesker i Danmark.
1: Altså, jeg tror, der er over 700.000 cykler bare i København.
0: Jamen,
1: hvis man nu lavede en afgift for hver gang, du stillede din cykel...
0: Ja, flere penge.
1: Så kunne du, altså, ikke? Og så dem, der sagde, nej, jeg skal ikke, jeg går bare... Ja, du skal også betale for at gå på fortogene.
0: Ja.
1: Ikke? Fordi fliserne bliver også slidt og sådan
0: noget. Selvfølgelig. Det er da ikke kun fodtog.
1: Få nu bare hede nogle penge ind. Få nu bare tømt os. Altså, det synes jeg. Altså, det er... Ja. Jeg tror, der er omkring 4,5 millioner cykler i det meste af landet. Så jeg synes, vi skal tage det som et godt eksempel på, hvordan man kan få flere penge til velfærd.
0: Man kan bare mærke, hvordan opbakningen til det forslag, det er bare rasler ned sidst. Nå, okay. Men om ikke andet, jeg må sige, det der... Altså, jeg tror, at de penge der, det er jo meget... Ej, de må gå til noget godt.
1: Ja,
0: altså,
1: det tror jeg også, Borgsen.
0: Det er jo... Så man spekulerer i. Nå, nej, men hvis de er jo taget fra det der... Altså, der er jo en grund til... Så jeg synes, dyrt kan det ikke være bare at have pladserne stående. Altså, når de først er lavet, så er de der jo, ikke?
1: Ja,
0: er det jo,
1: præcis.
0: Så de går penge kører på græs, de bare står derude. Nej, jeg tror, der bliver pænere streg. Jeg tror måske også, man bruger penge på at udvide båsene lidt. Der har jo været alt det der med elbiler, de er...
1: De er for brede, ja.
0: De er for brede, ja.
1: Ja, det er rigtigt.
0: Og det er jo sådan noget, jeg tror, alle de der... Og det, jeg gætter bare, at de der 1,4 milliarder, det så bliver et bedre båse.
1: Ja, og også man tager sig sammen og lige kigger lidt på, hvad kan vi gøre bedre?
0: Jeg tror ikke, prisen bliver sat ned. Jeg tror, det bliver brugt til...
1: Det skal ikke sættes ned.
0: Til at forfine og alt muligt. Ja, eller
1: indføre andet. 20% for min skyld. Til noget godt.
0: Ja, det er det, jeg mener. Jeg synes også, det er...
1: Bliv ved med det.
0: Det er en dejlig ting. Ja. Det kan vi kun være glade for.
1: Ja.
2: Du lytter til Poulsen og H.

0: enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
1: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
2: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
3: Jeg skal giftes.
4: Jeg er skide grønne gris lige nu.
0: Endnu.
4: Jeg har ikke noget med til at møde dig. Ej, hvor er det godt. Vi starter eventyret.
5: Han kæft, han er en stor mand. De har jo pure muscles.
6: Gift ved første blik.
1: Jeg vil også så meget.
6: Ny sæson.
4: Jeg tror sgu fint med over.
7: En lille skål for tulleprinsen her.
1: Hvilken en af dem?
6: Fra torsdag på DRTV.

0: Over 4.000 landmænd er strømmet til Odense for at være med til et stormøde, som landbrugsorganisationen Landbrug & Fødevare har indkaldt til. Mødet, der begynder netop nu, handler om en meget omdiskuteret lov, der blandt andet skal styre, hvor meget gødning landmænd må sprede på deres marker. Loven står til at blive vedtaget på torsdag, men allerede i dag har landmænd inden mødet demonstreret flere steder i landet. De er ikke mindst bekymrede over det tempo, det hele skal foregå i, fortæller min kollega Rasmus Bøtcher fra mødet.
1: Det svarer til, at man ikke ved, om man har et job næste år, så det er jo lidt modløshed, i hvert fald dem, jeg har snakket med, dem, jeg har hørt snakke, at man er usikker. Man ved simpelthen ikke, hvad den her konkrete lov kommer til at betyde for, om de her landmænd har deres job i fremtiden.
0: Regeringen, som mange landmænd netop protesterer imod, er også med på mødet. Og Christian Rabjerg Madsen, der er minister for natur og dyrevelfærd, er godt klar over, at han ikke er den mest populære mand i Odense.
2: Det er en svær omstilling, vi står overfor, som landbruget står overfor, men det er heller ikke en omstilling, som vi skal gennemføre for sjov. Vi skal gennemføre den, fordi at vi står med massiv iltsvindsproblemer år efter år, og den eneste måde, vi kan få livet tilbage i fjordene, det er ved at reducere kvælstof, og det er det, der er opgaven.
0: Dødstallet i Nepal efter voldsomme oversvømmelser er nu steget til 903. Det oplyser Nepals katastrofemyndighed ifølge BBC. Desuden er mindst 4.200 mennesker meldt savnet. I sidste uge blev Nepal og Tibet ramt af katastrofale oversvømmelser og jordskred, der har jævnet hele landsbyer med jorden langs grænsen mellem de to lande. Når en patient får skader på grund af den medicin, vedkommende tager, så er det staten og ikke medicinalproducenten, der betaler regningen. Og det undrer Anders Hansen. Han har mistet store dele af sit syn efter at have taget vægttabsmedicin. Derfor fik han for nylig 5 millioner kroner i erstatning. Men han undrer sig over, at det er skatteyderne, der betaler, og ikke den industri, der tjener masser af penge på medicinen.
3: Så kan jeg da ikke se, at regeringen eller andre skatteyder, eller ja, som mig selv faktisk, skal være med til at betale min egen erstatning. Det synes jeg da ikke er fair.
0: På Christiansborg er der også flere partier, blandt andet Enhedslisten og Moderaterne, der overvejer, om reglerne skal laves om, fortæller sundhedsanalytiker Anders Heisel.
4: Den her sag med Anders Hansen har i hvert fald fået politikernes øjne op for, at der er det paradoks, altså at det er industrien, der ikke betaler, og det er staten, der gør. Industrien vil omvendt stå meget hårdt på, at det er altså staten, der godkender medicinen, og derfor skal reglerne blive, som de er i dag.
0: De seneste 10 år har staten samlet udbetalt 512 millioner kroner i erstatninger for skader på grund af lægemidler. Regn eller måske kraftige byger breder sig op over landet, og lokalt kan der komme skybrud. Men lidt sol får vi også ind imellem. Så bliver det mellem 16 og 20 grader og svag til frisk vind mellem sydøst og sydvest. Det var Radioavisen med Nina Høgsberg.
5: Det her er P4.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med Niklas Møller Jørgensen.
2: Velkommen til P4 Eftermiddag. En ny uge er allerede godt i gang, og sikke en mandag det har været indtil videre. Der har været demonstrationer flere steder i landet, hvor utilfredse landmænd har demonstreret mod ny lovgivning, som de mener kommer til at gå ud over deres erhverv. Demonstrationerne sker på dagen, hvor Landbrug og Fødevare har indkaldt til stormøde i Odense. Og sådan her lød det, da vi var forbi demonstrationen ved Røde Kro tidligere i dag.
3: Traktorerne de er begyndt at stille op her strategisk lige ud til motorvejen, hvor de bliver mødt af tudende horn fra folk, der støtter op.
2: Den nye lovgivning, som landmændene er sure over, og som politikerne på Christiansborg skal stemme om på torsdag, handler om at få mindre kvælstof fra markerne ud i de danske fjorde. På Christiansborg har den afstemning på torsdag været dagens store samtaleemne. Ikke mindst efter, at vi i dag lærte, at Venstres Anni Matthiesen har besluttet at stemme imod lovforslaget, og dermed går den sydjyske politiker imod partilinjen. I denne sag er jeg nødt til at følge min egen overbevisning, skriver Venstrepolitikeren i en sms til os her i DR. Både traktordemonstrationer og uenighederne i Venstre sker også samme dag, som der er kommet nye tal for iltsvind i de danske fjorde. Mere end hver tredje af Danmarks 109 kystområder har været ramt af iltsvind i år. For galt det står til i vores del af landet, det er min kollega David Vindemus Carlsen taget ud for at undersøge. David har nemlig en mission om, at han skal prøve at fange en fisk. Men kan det overhovedet lade sig gøre, hvis der er iltsvind? Det finder vi ud af i løbet af programmet. Endnu en gang velkommen til P4 Eftermiddag. What?

0: fik du her med Scarlet Pleasure i P4 eftermiddag.
1: P4 på mission.
0: De danske fjorde har det skidt, og det ser ud til at blive bedre. Tallene fra Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø viser nemlig, at mere end hver tredje af de danske fjorde har været ramt af iltsvind i år. Og ifølge Danmarks Naturfredningsforening er det alarmerende højt. Så er det overhovedet muligt at fange en eneste fisk i vores landsdel? Ja, det er du taget ud for at undersøge. Du er nemlig på mission i dag, David.
2: Ja. Det er rigtigt. Jeg står faktisk i vand til knæene allerede, fordi jeg står i Alsund Fjord og er klar til at se, om der er noget, der byder på krogen. Jeg har fiskestang, som jeg... det er faktisk ikke min. Det er en, jeg har lånt af dig, Gorm Larsen. Fordi jeg står her jo ikke alene. Du er formand i Valkyrie Sportsfiskerforening. Altså, jeg skal forsøge at få noget på krogen i dag. Hvad er mine chancer for, at jeg kan fange en fisk?
3: Nej, det er stort set nul.
2: Stort set nul. Det er jo ret dårlige udsigter, må man sige. Hvorfor er min chance så dårlig, Gorm?
3: Ja.
0: Åh, der var...
3: Vi går i 30 cm vand, og alt er dødt. Krabber ligger på hovedet, og vi har masser af fedtemøg. Der er simpelthen ingen ild til, at fisken er her, og den fjerner sig.
2: Ja, så hvornår har du sidst fanget en fisk, der sådan var værd at snakke om?
3: I sommer i Sønderborg Havn, det var en sild.
2: Ja, okay. Jamen altså, det er jo ikke sådan de helt gode prognoser herfra, Niklas, men jeg tænker nu alligevel, jeg giver det et og får kastet det her blink ud par gange.
0: Du giver det skud, og så må vi se, om du kan fange noget, der er større end en sild, eller hvad det bliver til. Ja. David, ja. Pøj, pøj.

0: Det var oprindeligt Stevie Wonder-nummer, men her var det en fortolkning af Mary J. Blige og George Michael.
1: P4 på mission.
0: Tag med ud og fisk var et stort hit på Dansktoppen for mange år siden i de tidlige 60'ere. Det var dengang, der var masser af fisk i de danske fjorde. Men nu ser det anderledes ud. Mere end hver tredje af Danmarks 109 kystområder har været ramt af iltsvind i år, viser en ny rapport. Og David Vennemos Carlsen, du har sat dig for at prøve og se, om du måske kan gøre det umulige, nemlig at fange en fisk.
2: Ja, altså indtil videre går det ikke så godt, og det er faktisk også, nu er der den udfordring, når man er i radioen, at man skal fiske, prøve at kaste snøren, mens man holder en mikrofon, og det, normalt så vil jeg jo bruge begge hænder til at kaste sådan en snøre her. Men nu prøver vi lige at give det et skud alligevel. Wop! Den kom der ud af. Sådan der. Men en ting er jo, at Gorm Larsen, skal jeg lige så sige, eller huske at sige din titel også, formand for Valkyrie Sportsfiskerforening. En ting er jo, at der måske ikke er så meget at fange her. En anden ting er jo, at det kan være, at det er min teknik, der står i vejen. Nu har du lige set mig kaste et par gange, altså er der noget, der kan forbedres der?
3: Det er det da helt klart, det er det da helt klart, men nu skal fisken jo være. Men jeg synes, det går fremad med din ting.
2: Det går fremad. Altså nu, jeg snakkede lige om det der med, sådan, jeg har altid tænkt, at det galt om... Så lige også fortalte mig, at det er jo faktisk det handler om. Så hvad er det handler om i stedet for?
3: Nej, altså, det er, når vi kommer til kysten, så spotter vi... Så fisker vi gerne langs kysten og på det lave vand også, for at se, om havnen kommer derind. Fordi det er den jager normalvis. Og så arbejder man sig sådan hen af ud af efterhånden. Så det, vi står i nu, det er faktisk havørets terræn.
2: Okay, så i hvert fald placeres det rigtige sted. Nu trækker jeg lige den her snør ind, fordi det kan jo være, at der hænger en fisk på den. Altså, jeg kan ikke lige umiddelbart mærke noget, men nu må vi lige se. Nu prøver jeg lige at trække den ind. Nu har den altså også ligget lidt. Det er måske heller ikke den bedste måde at gøre det på.
0: Det vil være vildt, hvis du får hul igennem og bide i første forsøg, David.
2: Jamen, det kan jeg så sige dig, at der er noget på krogen, men det er simpelthen ikke en fisk. Nu er Gorm, han hjælper mig lige med at tage det af krogen. Gorm, hvad er det, vi har fanget?
3: Ja, det er dødt ålegræs beklædt med... Og som du kan se, det vi står i her, altertang, det er

0: fedtemøg ind over, så det er ved at blive kvælt også.
1: Dødt ålegræs fyldt med fedtemøg, David.
2: Det er det eneste, jeg har fået på krogen indtil videre, ja.
1: Ved hvad, du skal have god fornøjelse med at måske gøre det umuligt at fange en fisk i det ildfattige vandområde, hvor du befinder dig. Vi vender tilbage til David lidt senere.

0: Christian Bundes radioprogram på P4.
1: Velkommen til vores godt vejr small talk service. Moin Jens, hvad tænker du om vejret?
2: Det er helt fantastisk.
1: Christina, tænker du, at det måske også bliver varmt i morgen?
3: Ja, det tror jeg.
1: Det var noget med, at det måske kunne blive torden også.
3: Ja, det har det. De har lovet det i nat.
1: Hej Osvald.
4: Hej.
1: Hvad tænker du om varmt vejret?
4: Jeg kan ikke lide sommer.
1: Jeg har det faktisk lidt på samme måde.
0: Christian Bundes radioprogram.
2: Rigtig, men de har svedet under patteren.
1: Som mor plejede at sige, du.
0: Fredag klokken.

0: Justin Bieber med Love Yourself. Lige nu så er der møde. En masse af landmænd har dukket op i Odense. Landbrug og Fødevare har altså sagt, at vi skal jo til det her protestmøde. Alle landmænd, alle dem, der er imod ny gødningslovgivning, som Folketinget ved, ventes at stemme imod på torsdag. Og man kan altså følge mødet direkte ind på DRTV. Lige nu står der en mand i blå skjorte og taler foran en masse handballer.
1: Er allerbedst. Og det er efter min mening den stærkeste generationskontrakt, der er skrevet.
0: Det er inde på DRTV og DR2, at du kan følge med direkte i det her Landbrug og Fødevare protestmøde, der foregår i Odense netop nu.

Det her, det er forsangeren for det nye danske band Søn, eller så nye er de sådan set heller ikke. De har udgivet masser af musik, men nu i år har de altså fået et kommercielt gennembrud, tør jeg godt sige. Blandt andet sammen med ham her, Rasmus Seebach, som de er featuring artist på nummeret, hedder Sprækker. Om lidt, så er der regionale nyheder her på kanalen. Indtil da skal du være selskab med god gamle One Two. Den bedste tid

0: Nyheder fra DR Syd.
1: Flere tusinde landmænd mødes her i eftermiddag i Odense. De er mildt sagt ikke tilfredse med Folketingets planer om at vedtage en gødskningslov. En lov, som skal reducere udledningen af kvælstof til vores have og fjorde. Med loven skal det om sig gribende iltsvind gerne blive reduceret. En af dem, der er med på stormødet i Odense, er næstformand i landbrugsorganisationen Spires, Søren Lausen. Og han erkender, at landbruget udleder kvælstof.
2: Det er sådan, at kvælstofudledningen, den har man fokuseret på fra mange sider, og mener, det er det, der er årsagen til det. Det kan sagtens være, det er det. Men vi har igennem det arbejde, vi har lavet i de lokale kystvandråder rundt omkring, blandt andet Åbenråfjord, Haderslevfjord, Koldingfjord, der har vi også kommet frem til i samarbejde med DN, i samarbejde med sportsfiskerne, at der er andre presfaktorer. Det er temperaturstigninger, det er fosforudledning fra byerne, det er det, vi kalder fortidende synder, det, der ligger på bunden af vores fjorde, som er med årsag til iltsvindet.
1: Forskere ved blandt andet Aarhus Universitet angiver kvælstof som den væsentligste årsag til iltsvindet i fjordene, og de angiver, at landbruget står for en stor del af kvælstofudledningen. Det er en alvorlig situation for Venstre, at fire folketingsmedlemmer nu har sagt, at de vil stemme imod gødskningsloven, der skal behandles i Folketinget i morgen og på torsdag, siger DR's politiske analytiker Jens Ringberg. En af de fire er Anni Matthiesen, der er valgt her i Sydjyllands Storkreds. Og med deres udmelding går de direkte imod partilinjen, understreger Jens Ringberg.
3: Nu begynder det her at blive voldsomt for Venstre og for partiformand Troels Lund Poulsen. Nu er der et folketingsmedlem fra Syddanmark, fra Fyn, fra Vestjylland og fra Nordjylland, der alle sammen siger, at de ikke vil stemme for den her lovgivning, som skal udmønte en aftale, som Venstretoppen har lavet før valget med det øvrige Folketing.
1: Når fire folketingsmedlemmer stemmer imod, så går de dermed også op mod deres partiformand.
3: Altså det var slemt nok, kan man sige, da Søren Gade, han meddelte, han ikke ville gøre det, fordi han er Søren Gade. Nu er det fire, det er op mod en fjerdedel af Venstres folketingsgruppe, som siger det her. Og det gør de efter, at Troels Lund Poulsen i weekenden var ude og forsøge at banke sit parti på plads. Det gør det jo bare ekstra problematisk for Venstretoppen, det der foregår i de her timer.
1: Sodavand i grænsebutikkerne kan blive dyrere, hvis altså den tyske forbundsregering gennemfører planerne om at indføre en ny sukkerafgift. Regeringen mener, at tyskerne generelt spiser for meget sukker. Og med den nye afgift mener man at kunne spare op mod 70 milliarder kroner i sundhedsudgifter de næste 20 år, skriver Flensborg Avis. Hos grænsekøbmændene forventer man, at danskerne med en sukkerafgift vil købe mindre øl og sodavand syd for grænsen. Vores konkurrencefordel over for Danmark vil blive forringet, siger Claus Mose Iversen til Flensborg Avis. Regn eller byer, som kan være kraftige med torden og risiko for skybrud. Temperatur mellem 16 og 19 grader. Nyhederne fra P4 Syd var med Per Schmidt Winter.
4: Du lytter
5: til P4 Eftermiddag med Niklas Møller Jørgensen.
6: Og med Mads Rossen Nørgaard. Hej Mads.
7: Hej Niklas.
6: Du holder øje med trafikken for os i dag.
7: Det gør jeg i hvert fald.
6: Hvordan ser det ud?
7: I det store hele, så er det en fredelig eftermiddag på vejene i det syd- og sønderjyske. I Esbjerg, så skal du lige være opmærksom på trængsler på en række veje ud af byen, blandt andet Stormgade, Storebæltsvej og Taphagevej. Men jeg kan ikke se, at du bliver forsinket med mere end et par minutter, altså intet ud over normalen. I Kolding skal også være forberedt på trængsler ved de sædvanlige knudepunkter herunder på Jens Holmsvej frem mod Fynsvej. Men ligeledes her er der ikke tale om noget ud over det sædvanlige.
5: P4 Trafik.
8: Kør bil, når du kører bil. P4.
5: P4 Eftermiddag.
8: Så er tiden din.

0: Taylor Swift, The Faith of Ophelia. Vi skal tilbage til dagens mission her i P4.
1: P4 på mission.
0: Ja, den handler altså om, at kan vi fange en fisk i vores fjorde her i det syd- og sønderjyske? Og vi, der mener i virkeligheden David Vennemus Carlsen, som er taget på fisketur på en dag, hvor det er kommet frem, at rigtig mange af de danske fjorde har oplevet iltsvind i år.
2: Det er rigtigt, Niklas. Og det går endnu dårligere end sidste gang, vi var igennem, fordi at, jeg er jo ikke alene, nu siger du det mig, men det er faktisk også Gorm Larsen, der er formand for Valkyrie Sportsforening her i Sønderborg. Og han var jo så venlig at have lånt mig sin fiskestang med et blink, der var den helt rigtige farve, hundestylefarve, som skulle være det mest effektive. Men det har smidt væk. Det sad fast i noget fedt møg derude, så nu har Gorm lige været så venlig at sætte et nyt blink på, som ikke er i den allerflotteste farve. Det er, vi er nedgraderet lidt, fordi at, jeg har også lidt dårligt, hvis jeg skal smide flere af de gode blink væk. Så det får vi lige styr på, og så fortsætter jagten. Det kan jeg love.
0: Det er godt, David. Pas på med at smide Gorms fiskeudstyr væk. Så kan det være, at han ikke har lyst til at snakke med dig om lidt.
2: Nej, men jeg kan lige høre, Gorm, er jeg tilgivet for at smide det væk?
3: Ja, det er du. Det er du.
0: Jeg har det er godt. Med. Der er god stemning. Vi vender tilbage til David og Gorm på dagens mission lidt senere.

0: Repeat It. Producerne hed Martin Garrix, og forsangeren, der i hvert fald sang det her nummer, det var et Sharon.
1: P4 Eftermiddag med Niklas Møller Jørgensen.
0: De danske fjorde, de gisper stadig efter vejret. Det viser nye tal fra Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø. Det viser, at mere end hver tredje af Danmarks kystvande har oplevet iltsvind i år. Og det er noget, der går ud over livet under vandoverfladen. Og derfor der er du, David Vindemus Carlsen, på mission i dag.
1: P4 på mission.
0: Og din mission er altså, prøv at se, om du kan fange en fisk i en sønderjysk fjord. Hvordan går det indtil videre?
2: Ja, det går super dårligt. Altså indtil videre, så jeg ved ikke, om man kan sige, at jeg er i minus 1 på fisk. Jeg har fået fedtemøg og dødt ålegræs på krogen, og så har jeg altså også mistet et blink. Og for at det ikke skal være løgn, så har jeg lige været mistet et til lige før, men så var Gorm så god, at han gik ud og løsnede det. Men spørgsmålet er jo så også, Gorm, hvad jeg kan fange. Det er jo så ikke så meget indtil videre. Du har selv fisket her i fjorden i stort set hele dit liv. Altså, hvordan var fjorden at fiske i dengang sammenlignet med, hvordan den er her i dag?
3: Jamen, der er jo fuld af liv, og vi kunne sagtens fange et par gode havørred i løbet af en fisketur. I dag der er det jo, som du selv ser, fuldstændig dødt. Og de sidste 10 år er det bare gået drastisk ned ad bakke.
2: Ja, vi har også hørt om iltsvind altså så mange gange efterhånden på torsdag. Så skal der stemmes om den her nye lov, som skal begrænse udledningen af kvælstof fra landbruget yderligere. Altså, tror du på, at det er den rigtige løsning?
3: Ja, det tror jeg bestemt.
2: Hvorfor?
3: Jamen, det gør jeg for mindre kvælstof i vandet. Når mere liv kommer der, du kan jo se, at der er ingen fisk her, fordi de trækker væk, fordi de ikke kan få vejret. Altså, der er ikke noget ilt til dem i vandet her. Og det er, fordi det ikke er det, det er, fordi der kommer for meget kvælstof i vandet.
2: Betyder det også, at du tror, at hvis den her lov den bliver til virkelighed og sådan bliver realiseret, at så vender livet lige så langsomt tilbage, og så behøver man faktisk ikke at gøre mere?
3: Ja, man kan sige, at det kan ikke blive værre, end det er nu. Så ja, det tror jeg på. Jeg tror på, at det vender tilbage, når man reducerer giften.
2: Fornemt. Jeg kaster altså lige lidt mere, Niklas, så ser vi, om jeg mod forventning skulle risikere at få en fisk på krogen.
1: P4 på mission.
0: Ja, vi får se, David. Man kan også... Altså samtidig med, at David han fisker, så foregår der jo sådan set også noget sådan, inde i landbruget. Fordi lige nu så står formanden for Landbrug og Fødevarer, Søren Søndergaard, og taler på et protestmøde i Odense. Det kan man følge med i på DR2 og DRTV. Og det handler faktisk også om udledning af kvælstof. Landbruget mener nemlig ikke, at de har noget at skamme sig over.

0: På torsdag forventer man, at politikerne på Christiansborg stemmer ny lovgivning igennem, som vil betyde, at fjordene i Danmark måske får det lidt bedre. Men det vil så også betyde, mener de danske landmænd, at deres økonomi vil få det noget værre. Og derfor har Søren Søndergaard og resten af Landbrug og Fødevare altså indkaldt til krisemøde i Odense i dag. Der bliver klappet.
1: Andre steder i Danmark, der ser tallene anderledes ud.
0: Og Søren Søndergaard, formand for Landbrug og Fødevare, han er stadigvæk på talerstolen. Han har talt i over en halv time nu, og det gør han altså iført blå skjorte, og bag ved ham så er der en masse halmballer. Lad os lige høre, hvordan Søren Søndergaard indledte sin tale.
1: Vi intet har at skamme os over, uanset om man er en elev, om man er medarbejder eller virksomhedsleder, så har man ret til at være stolt af det, vi har opnået sammen i det danske fødevareerhverv. At det...
0: Ja, der blev altså klappet lystigt i salen i Odense. Jeg kan se inde i vores live-blog, at Søren Søndergaard også har sagt, at Danmark har fået en regering, som ud fra dens agering at dømme enten ikke forstår konsekvenserne af, hvad den foreslår, eller også er den simpelthen ligeglad og parat til med vidt åbne øjne at ofre Danmarks førerposition på fødevareområdet på symbolpolitikkens alter. Citat slut. Du kan følge med i det hele på DR TV og DR 2. Vi sender live direkte nu, og så har vi som sagt også den her live-blog, du kan følge med i.
2: Det er tid til en pause. Tid til at få ro på.
3: Urtehaven vågner med duk på blade. Grønne nuancer i vekslende højder. Stilke, tykke og tynde. Kroner i gult, blåt, lilla, rødt. Duft af persille, dild, mynte, roser, lavendel, jasmin.
2: Find musikpausen og få meget mere ro på i DR Lyd.

0: Landbruget har indkaldt til stormøde, og landmændene de er altså meget bekymrede for den her kvælstofslovgivning, kan man godt sige, det er, som skal stemmes igennem i Folketinget på torsdag. Det er i hvert fald det, man forventer, at der kommer til at ske. Og det vil være katastrofalt, mener Landbrug & Fødevares formand Søren Sundergaard, som sagde sådan her for kort tid siden på mødet. Krisemødet, kan man vist roligt kalde det, i Odense.
1: Konsekvenserne af den nuværende politiske kurs er katastrofale. Vi står som landmænd, som fødevareerhverv og i landdistrikterne over for et af de mest faretruende scenarier i erhvervets historie.
0: Og David Vindemus Carlsen, du står sammen med en af dem, som håber på, at det her det bliver stemt igennem, fordi han håber nemlig på, at det vil betyde bedre forhold i fjorden.
2: Ja, det er fuldstændig rigtigt. Jeg står sammen med Gorm Larsen, der er formand for Valkyrie Sportsfiskerforening her i Sønderborg. Og vi har stået her i en god time nu, Gorm, og fisket efter havørret i Alsundfjorden. Nu har jeg efterhånden sagt selv mange gange, at det ikke går så godt. Altså, er der en eller anden optimisme at spore for dig?
3: Nej.
2: Nej, så kort kan det altså siges. Nu står vi jo også her ret tæt på, på Ballebro Havn. Nu prøver jeg altså lige at trække den her ind, imens jeg taler. Det kan godt være, det lyder lidt spøjst i radioen, når den her mikrofon kommer sådan tæt og langt fra. Kan det have noget at gøre med hvor vi har placeret os?
3: Nej, det kan det ikke, fordi at, hvis du kigger på iltmålingerne her rundt omkring i det område her, ved alt, så er det hele det lyser rødt, så det kan det ikke.
2: Ja, altså Niklas, jeg begynder at være sådan lidt pessimistisk på vegne af den her mission. Jeg skal nok give det et kast eller to mere, men ja.
4: P4 på mission.
0: Jamen, held og lykke, David. Om lidt, så er der radiovis her i radioen. Det er lige efter, vi har fået et stykke musik med en ny dansk kunstner. Det hedder Jonathan. Han har skrevet Alle Mine Tanker.

0: Op mod 4.700 landmænd har forladt svin, kvæg og marker her til eftermiddag for at tage plads i Odense Kongresscenter, hvor deres fælles interesseorganisation Landbrug og Fødevare har indkaldt til krisemøde. Organisationen og dens medlemmer er voldsomt utilfredse med den gødskningslov, der står til at blive vedtaget i Folketinget på torsdag. En lov, der skal regulere, hvor meget kvælstof fra landbruget, der må løbe ud fra deres marker til vandløb og farvande, hvor det dræber livet. Det er en overlevelseskamp for landmændene, må man forstå på Landbrug og Fødevares formand Søren Søndergaard.
1: Det, vi står midt i, er ikke en regnearksøvelse ved et skrivebord i København. Det er blod, sved og tårer ved køkkenbord rundt om i hele Danmark. Vi står som landmænd, som fødevareerhverv og i landdistrikterne over for et af de mest faretruende scenarier i erhvervets historie.
0: En af de landmænd, der i dag satte kursen mod Odense og lige nu sidder i salen i Odense Kongresscenter, er Valdemar Sejer Clausen, femte generations landmand på en gård ved Søndersø på Nordfyn. Bliver gødskningsloven vedtaget, vil det nemlig koste ham dyrt.
2: Man ikke vi kigger ind i nærmest en fordobling af prisen eller noget den dur.
3: En del af Valdemar Sejer Clausens produktion er bananskalotteløg til blandt andet Rema 1000. Men den nye lov kan tvinge ham til at stoppe produktionen og overlade salget til italienske avlere.
2: Hvis jeg kan fortsætte med under nogle regler, der minder om dem, vi har nu, så kan vi selvfølgelig fortsætte, men skal vi have de braklægningsregler, som der er lagt op til, så bliver det ikke økonomisk ansvarligt, tror jeg.
3: Men Valdemar Sejer Clausen håber, at politikerne skriver loven om og finder en løsning, som alle kan leve med.
2: Når vi tænker på, at vi måske har reduceret vores kvælstofforbrug i landbruget med 50% på de sidste 40 år, vi har faktisk reduceret fosfor med omkring 75%. Hvordan kan vi så blive ved med at have de her enormt store iltsvind? Der må være nogle andre faktorer, som også er medvirkende.
0: Lød det fra Valdemar Sejer Clausen, og det var Jakob Munk, der havde lavet indslaget. En af de ting, Landbrug og Fødevare peger på, er blandt andet, at det ikke kun er landbrugets udledning af kvælstof, der har forårsaget iltsvind og døde fjorde. Og det er sådan set rigtigt nok, fortæller vores klimaanalytiker Philip Knark Kirkegaard, der er med i Odense.
4: Det er sådan, der kommer næringsstoffer også fra andre kilder end landbruget. Der kommer for eksempel næringsstoffer fra spildevand, men det er kun cirka omkring samlet set sådan under 5% ifølge forskernes bedste beregninger. Så kommer der faktisk også næringsstoffer fra vores natur. Altså skove og andre naturområder, de udleder også næringsstoffer til vores havmiljø. Men den største del, især når man kigger på den menneskeskabte udledning, den største del kommer altså fra landbruget. Og det er derfor, at det er det, som eksperterne har fokus på, og politikerne har fokus på.
0: Ifølge Miljøstyrelsen står landbruget for ca. 70% af kvælstofudledningen på landsplan. Og vil du vide mere om, hvordan 4.500 vrede landmænd tog imod minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabia Madsen, så kan du lytte med i radioavisen kl. 17. Et længe ventet lovforslag, der skal gøre det lettere for veteraner at få anerkendt PTSD som en arbejdsskade efter at have været udsendt, er i dag blevet sendt i høring. Forslaget skal vende den nuværende bevisbyrde på hovedet, siger forsvarsminister Jeppe Bruus.
5: Og vi skylder de mennesker, der har været udsendt og som lider af PTSD en ordentlig behandling. Det har de ikke fået, desværre. Det skal de have nu, og derfor vender vi bevisbyrden rundt. Så hvis du har PTSD, så formoder vi, at det skyldes din udsendelse, ikke fordi at du så skal kunne dokumentere det.
0: Det har veteranerne ventet på siden 2024, da den daværende forsvarsminister Troels Lund Poulsen sagde, at man ville lave en formodningsregel, altså formodet, at veteranen havde ret. Derfor glæder det også Tom Blok, der er forbundsformand for soldaternes fagforening HKKF, at man nu endelig er nået videre i processen.
6: Det er jo to lange år, og især for de veteraner, der er ramt af PTSD, som der gerne havde haft en forventning om, at deres sag nu var afsluttet. Men samtidig så er det også vigtigt for os i HKKF, at det bliver et ordentligt lovforslag, fordi det er jo sådan set os, der skal sidde og arbejde med det bagefter. Og veteranerne har ikke brug for et eller andet forslag, hvor vi efterfølgende skal rette en masse ting. Nu har de brug for ro, og derfor er det godt, at vi nu får et ordentligt gennemarbejdet lovforslag.
0: Forsvarsministerens mål er at kunne lovbehandle forslaget i løbet af efteråret. Dødstallet i Nepal efter voldsomme oversvømmelser er nu steget til 903. Det oplyser Nepals katastrofeberedskabsmyndighed ifølge BBC. Desuden er mindst 4.200 mennesker meldt savnet. I sidste uge blev Nepal og Tibet ramt af katastrofale oversvømmelser og jordskred, der har jævnet hele landsbyer med jorden langs grænsen mellem de to lande. Herhjemme regn eller måske kraftige byer, der breder sig op over landet, og lokalt kan der komme skybrud. Men lidt sol får vi også ind imellem. Mellem 16 og 20 grader.
7: P4. Du lytter til P4.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med Niklas Møller Jørgensen.
2: Og med Christian Rabia Madsen har lyst til at sige, ministeren for natur og dyrevelfærd. Han er nemlig netop gået på talerstolen i Odense, hvor der er det her krisemøde, som Landbrug og Fødevare har indkaldt til.
3: Jeg ved godt, at der er knaster i flere af de lokale grønne træparter.
2: Og mødet, det kan man altså følge på DRTV og live på DR2. Jeg har fulgt lidt med i, hvad Christian Rabia Madsen har sagt, mens der var radiovis, og han sagde, at vi er her, fordi vores fjorde igen ser ud til at slå en kedelig og alvorlig iltsvindsrekord. Vi har i alt for mange år undladt at tage de nødvendige tiltag, siger Christian Rabia Madsen. Også på en dag, hvor der er kommet nye tal for, at de danske fjorde ikke ser ud til at have det alt for godt. Og David Vennemose Carlsen, du er min reporter her i dagens program, og skal du lige høre, hvordan det blev taget imod i salen, at Rabia han sagde, at vi står over for en alvorlig iltsvindsrekord i de danske fjorde?
4: Ja, det vil jeg da gerne høre.
2: Der er simpelthen en mand i publikum, der bare råber, løgn! Ja, så det, der er ikke den bedste stemning i Odense, virker det til. I hvert fald ikke lige nu, hvor at ministeren han, er på talerstolen. Er der bedre stemning ude hos dig?
4: Altså, jeg vil sige nu, at jeg har solen i ryggen nu, og det er virkelig, virkelig dejligt. Der er ikke så meget gevinst. Altså, det er stadig dødt ålegræs og fedtemøg, der er på krogen.
2: Ja, mens at ministeren han er på talerstolen, så er du ude for at prøve at se, om du kan fange en fisk i de her fjorde, ja, som ikke har det så godt.
4: Ja, præcis. Altså, så umiddelbart, så... Altså, nu skal jeg ikke kunne sige, om han er en løgner eller ej, men jeg har i hvert fald ikke haft succes med at fange noget i den her fjord.
2: Nej. Vi ser, nej, om det kan lade sig gøre at få et eller andet på krogen, som minder om en fisk i løbet af programmet. Du får lige en sidste chance, David, og det er lige på den anden side af musikken fra Darlin.
1: P4 på mission.

0: David Vindemose Carlsen bevægede sig ud i vandet for at se, om han kunne få en fisk på krogen. Det sker samme dag, som at der er kommet nye tal for iltsvind i de danske fjorde, og i over en tredjedel af de danske kystområder, der er 109 af slagsen, jamen der har der altså været registreret iltsvind i år. Og David, det er vist ikke nogen hemmelighed efterhånden, at det går virkelig dårligt med at få en fisk på krogen der, hvor du er.
1: Nej, det går rigtig dårligt. Jeg har også været ved at smide rigtig mange blink væk. Jeg tror, jeg havde måske 7 kast i streg, hvor Gorm Larsen, som er formand for Sportsfiskerforeningen her i Sønderborg, han var nødt til at simpelthen hjælpe mig. Så jeg føler mig ikke særlig dygtig.
0: David, mens det går af pommeren til for dig, så lad os lige tage en sms, fordi Jan fra Lykum Kloster har skrevet til programmet. Han skriver, hvis der ikke kommer styr på kommunernes udledning af fosfor fra kommunernes rensningsanlæg via overløb, ja, så hjælper det ikke, at landbrugets udledning af kvælstof begrænses. Det hele hænger sammen, skriver Jan altså. Så kan vi måske prøve at høre, hvad ham sportsfiskeren Gorm, du står med, hvad han tænker om Jans input?
1: Jamen, jeg kan da godt lige prøve at høre Gorm. Det er fordi, vi har fået en sms fra en lytter, der siger, at en del af det her problem med kvælstofudledning, det hænger altså også sammen med fosforudledning på grund af overløb fra rensningsanlæg. Altså, vi snakkede jo lige tidligere om det her med, at du mener, at det er det her med landbrug, der er nøglen til det hele, men har det her med rensningsanlæggene også en betydning?
2: Nej, det tror jeg ikke. Altså, selvfølgelig har det en betydning, men procentvis er det landbruget, der står for langt, langt, langt den største del. Og det er det, der skal nedbringes for, at vi får noget liv tilbage i vores vand.
1: Hvor mange procent har du sådan et skud på det? Hvor mange procent er det, landbruget står for?
2: Ja, de står cirka for 70%.
1: Nå, men ved du hvad, Gorm, tak fordi du lige ville forholde dig til det også. Men jeg tænker, Niklas, det her det er en dødsejler, og jeg er altså bange for at smide flere af Gorms blink væk.
0: Ja.
1: Jeg skylder ham jo allerede et. Så jeg tænker, at jeg kaster håndklædet halvt i ringen. Jeg har en hemmelig plan, men den får du ikke at vide endnu. Men jeg ikke kaster håndklædet helt i ringen, men jeg opgiver her. Det gør jeg.
0: Du regner med, at du kan få en fisk på krogen, men måske ikke lige der, hvor du står lige nu. Er det det, jeg hørte dig sige?
1: Ja, jeg har i hvert fald en hemmelig backup-plan.
0: Okay. Hvad du har fundet på, David, det jeg glæder mig til at finde ud af, det er jo, som vi har fundet ud af i dag, svært at fange fisk i de sønderjyske fjorde.
3: T4 på mission.

0: sæson af Tyran, kan du finde ud af,
1: hvad der sker, hvis man gør en sindssyg person til almægtig diktator. Og her mener jeg altså ægte sindssyg. Sådan spændetrøje på en sikret overvåget anstalt sindssyg. Han omgiver sig med shamaner, starter en samling af menneskekranier og snakker med de døde. Han genindfører slaveriet og får et sted mellem 8-16% af sit lands indbyggere dræbt.
0: Hør historien om
1: Macias og hans dødsregime
0: i DR Lyd.
2: Lige nu her i P4 Eftermiddag, så får du musik fra Jonah Blacksmith og Magdes. Nummeret, de har lavet sammen, hedder Saw You Dancing. God eftermiddag.

Solar System med Train. Vi er 3,5 minutter fra, at klokken er slutforhold. Vi er præcis 3 minutter fra, klokken er 4:30. Og det betyder, at når klokken slår 4:30, så får du den seneste nye udgave af de regionale nyheder, så du er opdateret på det vigtigste her fra landsdelen den her mandag eftermiddag. Indtil da skal du være i selskab med mere musik. Det er August Højen, der står for den. Gav det et skud.

0: Nyheder fra DR Syd.
1: Hverken Vejen eller Haderslev Kommune får del i den særtilskudspulje til særligt vanskeligt stillede kommuner, som blev udmøntet i dag. I Haderslev Kommune havde man søgt om et tilskud på 50 millioner kroner, men får altså i denne omgang siger og skriver 0 kroner. Og det er jo borgmester i Haderslev, Mads Gav, der er valgt for Venstre.
2: Det er selvfølgelig ærgerligt. Vi kunne sagtens have brugt et sted mellem 0 og 50 millioner ekstra i vores budget. Man har søgt administrativt, fordi man så en mulighed for, at vi i år, til forskel fra de andre år, måske havde en mulighed for at få nogle penge. Der var nogle lidt andre kriterier, som var gældende den her gang. Blandt andet indgik størrelsen af kassebeholdningen ikke som er lidt stor i Haderslev Kommune.
1: Selvom det er penge, der ville have gjort en forskel, så skal de nok få budgettet til at hænge sammen, lyder det fra borgmesteren.
2: Det får forhåbentlig ikke de store konsekvenser, men det gør selvfølgelig, at vi har lidt færre penge, end vi måske kunne have fået. Så det gør selvfølgelig, at vi skal hjælpe hinanden en lille smule mere for at få budgettet til at hænge sammen næste år.
1: Tønder Kommune har som den eneste kommune i Syd- og Sønderjylland fået del i puljen, og det er en 25 millioner kroners tildeling, der er kommet til Tønder Kommune. Fanø Kommune har fået lov at låne 10 millioner kroner. Det er en alvorlig situation for Venstre, at fire folketingsmedlemmer nu har sagt, at de vil stemme imod gødskningsloven, der skal behandles i Folketinget i morgen og på torsdag. De siger DR's politiske analytiker Jens Rimberg. En af de fire er Anni Matthiesen, valgt her i Sydjyllands Storkreds. Og de fire går direkte imod partilinjen, understreger Jens Rimberg.
3: Nu begynder det her at blive voldsomt for Venstre og for partiformand Troels Lund Poulsen. Nu er der et folketingsmedlem fra Syddanmark, fra Fyn, fra Vestjylland og fra Nordjylland, der alle sammen siger, at de ikke vil stemme for den her lovgivning, som jo skal udmønte en aftale, som Venstretoppen har lavet før valget med det øvrige Folketing.
1: Og når fire folketingsmedlemmer stemmer imod, så går de også op mod deres partiformand, siger Jens Rimberg.
3: Altså det var slemt nok, kan man sige, da Søren Gade, han ikke ville gøre det, fordi han er Søren Gade. Nu er det fire, det er op mod en fjerdedel af Venstres folketingsgruppe, som siger det her. Og det gør de efter, at Troels Lund Poulsen i weekenden var ude og forsøge at banke sit parti på plads. Det gør det jo bare ekstra problematisk for Venstretoppen, det der foregår i de her timer.
1: Lød det fra DR's politiske analytiker Jens Rimberg. Anni Matthiesen har ikke ønsket at stille op til interview, men skriver til DR Syd, at hun stemmer imod, medmindre man beslutter at udsætte lovens ikrafttræden med mindst et halvt år. Vi får regn eller byger, og de kan være ret kraftige med torden, og der er simpelthen også risiko for skybrud. I perioder er der så mulighed for en lille smule sol. Temperaturen vil ligge mellem 16 og 19 grader. Nyhederne fra P4 Syd var med Per Schmidt Winter.
4: Du lytter
5: til P4 Eftermiddag med Niklas Møller Jørgensen.
6: Her efter de regionale nyheder, så skal vi vanen tro lige have en opdatering fra trafikredaktionen over Mads Rossen Nørgaard. Hvad har du til os?
7: Jeg har, at trafikken på de syd- og sønderjyske veje arter sig fortsat ganske pæn, og jeg kan ikke få øje på noget, der giver anledning til de store forsinkelser for dig inde bag rattet. Det, jeg kan få øje på, det er få minutters ekstra rejsetid ved de gængse knudepunkter inde i byerne, men altså intet ud over det sædvanlige.
5: P4.
4: P4 Trafik.
5: Pas på hinanden.

0: P4.
1: P4 Eftermiddag med Niklas Møller Jørgensen.
2: Konsekvenserne af regeringens politik på landbrugsområdet er temaet for et stormøde med landbrug og fødevares medlemmer og en række samarbejdspartnere, som er troppet op til det her. Ja, vi kan vist godt kalde det for en slags krisemøde, som altså finder sted i Odense her til eftermiddag. Mødet startede med en tale, hvor formanden i Landbrug og Fødevare, Søren Søndergaard, ikke lagde fingrene imellem.
3: Konsekvenserne af den nuværende politiske kurs er katastrofale. Vi står som landmænd, som fødevareerhverv og i landdistrikterne over for et af de mest faretruende scenarier i erhvervets historie.
2: Nu kan jeg sige velkommen til dig, Søren Laustsen. Du er næstformand i landbrugsorganisationen Spiras, som man jo kan møde her i det syd- og sønderjyske. Du er med til mødet. Hvordan, altså lad mig starte med at spørge, er du enig i udsagnet her fra Søren Søndergaard?
4: Ja, god eftermiddag. Ja, det er jeg. Vi har fra landbruget i forbindelse med trepartsaftalen, der blev indgået for 2 år siden, meldt ind, at vi går rigtig vejen med på en omstilling, men de ændrede kriterier, der er kommet nu, det er noget af det, der virkelig sætter landbruget og følger erhvervene under pres.
2: Og hvordan oplevede du stemningen, mens at der blandt andet blev holdt tale fra Søren Søndergaard?
4: Jamen, det giver selvfølgelig store indtryk, når Søren lige ridser de situationer op, vi står overfor. Når 4.500 personer møder op, inklusive landmand og følgeindustrien, fordi at det her, det er voldsomt. Hvis det her bliver gennemført, så sætter vi landbruget og følgeerhvervene ude i landdistrikterne på en risikorejse, hvor vi siger, at det er begyndelsen til afviklingen af dansk landbrug. Så selvfølgelig var der en form for krisestemning, men også en anerkendelse af de punkter, som Søren Søndergaard på rigtig fin vis fremlagde.
2: Ja, og man kan sige, at det var så ikke kun Søren Søndergaard, der var på talerstolen. Ministeren for Natur og Dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen fra Socialdemokratiet, fik også taletid. Lad os lige høre 30 sekunder af, hvad han sagde.
5: Vi er her, fordi vores fjorde og vores kystvande igen i år ser ud til at slå en kedelig og alvorlig iltsvindsrekord. Vi har en konto stående hos vandmiljøet, som desværre er kritisk overtrukket. Det er den, fordi at vi i alt for mange år har undladt at tage de nødvendige beslutninger. Vi har ikke fået lavet de helt nødvendige reduktioner af kvælstof i vores vandmiljø.
2: Ja, der blev ikke klappet lige så meget af ministeren. Der blev også råbt løgn. Det er måske lidt svært at høre på telefonen, hvor du er med fra, Søren Laustsen. Men landbruget har vel også et ansvar i at få nedbragt iltsvindet i de syd- og sønderjyske fjorde?
4: Det er jeg ingen tvivl om. Vi vil gerne fra landbruget i det omfang, det hjælper noget, levere til at få et bedre vandmiljø. Vi har faktisk været reguleret i forhold til vores kvælstof de sidste 30 år. Vi har halveret vores kvælstofudledning i løbet af de 30 år. Vi har hævet vores udbytter, det vil sige, at vi udnytter vores kvælstof bedre. Alligevel så ser vi stadigvæk iltsvind. Jeg tror, vi skal kigge, som vi også arbejder med lokalt, på nogle af de andre presfaktorer. Det vil sige fosfor, spildevand, hævede temperaturer, som gør, at vi kommer i mål. Lad mig tage et eksempel. Hvis man har en patient, der er døende, man giver en medicin, så hjælper det ikke noget at give mere af samme medicin. Vi skal prøve at se, om vi kan prøve at finde ud af den her løsning i fællesskab, som vi er godt i gang med lokalt.
2: Og hvordan I gør det helt konkret, Søren, du er jo også en del af den grønne trepartsaftale for Lillebælt. Hvordan I gør det helt konkret, det taler vi videre om lige efter lidt musik.

0: Det er på torsdag, at man forventer, at politikerne i Folketinget vil stemme ny lovgivning igennem, der har til hensigt at få mindre kvælstof ud i de danske fjorde til gavn for fisk, muslinger og hvad der ellers lever dernede under vandet. Men det er altså også noget, som har faldet mange danske landmænd fra brystet. Der har været demonstrationer i løbet af dagen, også her i det syd- og sønderjyske. Gode gamle traktordemonstrationer. Og så kan man sige, at det hele indtil videre har kulmineret i et møde, som Landbrug & Fødevare har indkaldt til, der finder sted i Odense. Et møde, som du også har deltaget i, Søren Laustsen, næstformand i landbrugsorganisationen Spiras, og som også har været udpeget til at sidde med i den lokale grønne trepartsforhandlings, der har været med udgangspunkt i Lillebælt. Søren, du er stadig med på en telefon, ikke sandt?
1: Ja, tak. Det er jeg.
0: Flere kystvande er jo faktisk ramt af iltsvind i år. Flere end sidste år, år 2024. Der er kommet nye tal i dag. Og det er så også noget, der berører de sønderjyske fjorde. Så landbruget må vel til at erkende, at der skal ske noget med den kvælstof, I udleder?
1: Ja, tak for muligheden for at komme med min holdning her. Det er sådan, at vi er i landbruget blevet reguleret på kvælstof de sidste 30 år. Vi har halveret udledningen af kvælstof, vi har hævet vores udbytter, og alligevel så ser vi stigende iltsvind i de danske fjorde. Derfor er vi også gået ind i samarbejdet omkring og kigge helt lokalt, som jeg synes er noget af det allerbedste i den her aftale, at vi kigger på lokalt, hvad er der i grunden, der gør, at man ser iltsvind. Der er andre presfaktorer end kvælstof. Det er blandt andet spildevand, det er de stigende temperaturer. Der er også fokus på skarv og sæler i forhold til at ødelægge den biodiversitet, der er i forhold til fisk i vores farvande. Så alle de ting skal vi kigge på samlet. Vi har konklusionerne flere af stederne, og det siger sig selv, at en af parametrene kan ikke stå alene. Så vi nu er blevet reguleret i så mange år på et område, og det ikke virker, så tror jeg, det er på tide, vi standser op, kigger hinanden i øjnene og siger, skulle vi prøve at have lidt mere fokus på de andre ting?
0: Og Søren, det her med, at der er andre faktorer end blot udledninger af kvælstof fra landbruget, det er jo sådan set rigtigt nok. Det er forskerne enige om, men vi kan lige høre, hvad DR's klimaanalytiker Philip Knack Kirkegaard har sagt i radioavisen tidligere i dag og sådan kigget lidt på forskningen.
2: Den største del, især når man kigger på den menneskeskabte udledning, den største del kommer altså fra landbruget, og det er derfor, at det er det, som eksperterne har fokus på, og politikerne har fokus på.
0: Ja, så skal I ikke bide i det sure æble, og til ligesom at være lidt mere sådan, okay, nu gør vi noget, nu skyder vi ikke bare skylden på fosfor og sæler og hvad du ellers nævnte.
1: Jeg tror, jeg starter med at sige, at vi vil rigtig gerne også have et rent vandmiljø, men vi vil også rigtig gerne have, at vi finder den rigtige vej derhen. Jeg synes faktisk, vi har taget ansvar. Vi har fulgt den lovgivning, der har været gennem de sidste 30 år, men det ser ud som, det ikke virker. Så kan man have en påstand omkring, hvor mange procent, der kommer fra landbruget, hvor mange procent, der kommer fra de andre. Men helt lokalt, der er det afgørende, at man finder ud af, hvad er den største presfaktor der. Det er jo derfor, vi tager prøver rundt omkring vores fjorde i Åbenrå, i Haderslev, i Kolding osv., for at blive klogere på, hvad er det for nogle arealer, der udleder, der eventuelt udleder. Så fair nok. Vi vil rigtig, rigtig gerne levere, men vil også gerne se et resultat derude. Lad os tage et eksempel, at hvis den her hårde regulering, som er endnu hårdere, end vi har set indtil nu, fejler, hvad gør vi så om 5 eller 7 år, når erhvervet ikke er der med, og fandt ud af, at det var måske alligevel nogle af de andre ting, vi skulle kigge på, samtidig med, at vi også kigger på landbruget.
0: Det er det, du tænker, kan blive fremtidsudsigtningerne af den her nye lovgivning, som bliver stemt igennem på torsdag?
1: Ja, altså det er ikke fremtiden. Det der er fremtiden, jo, at vi dør ved det, det kan man godt forestille sig, det kommer til at ske, for det kan erhvervet ikke overleve på. Men jeg synes, det er aftalt, at man for 2 år siden gav hinanden håndslag på, vi kigger på alle de presfaktorer, der er ude lokalt, men i mangel på tålmodighed og populisme blandt politikerne til at sige, det er landbruget, der skal levere, og så må vi kigge på den senere. Det synes jeg er ærgerligt, at man så lige pludselig sadler om midt i det hele. Nu styrter man det centralt, i stedet for at vi havde aftalt med hinanden. Vi finder løsningerne ude lokalt, og så bærer vi det ind i forhold til vandplanerne.
0: Søren Laustsen, det har godt nok svært ved at sige dit efternavn. Det må du undskylde, Søren, men du er næstformand i landbrugsorganisationen Spiras, og tak fordi du er med her i B4 eftermiddag.
1: Selv tak.

0: Så lander vi snart i Marseille.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så, så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Var det der fløde tomater eller sådan noget?
3: Og der var også en duft.
5: Der dufter lidt for meget af fisk i luft.
2: Eventyr i blinde.
3: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
0: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brudseks på.
2: Nu på DRTV, og i aften på DR1.

Don't Get Me Wrong med The Pretenders. Om lidt så er der radioavis. Indtil da, den nyeste single fra Søren Torbe Grålund. Festen stopper aldrig.

0: Klokken er 17. Her kommer Radioavisen.
1: For en lille time siden gik minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen på scenen foran 4.500 vrede landmænd. De er taget til Odense Kongresscenter i utilfredshed med den lov om kvælstofudledning, som regeringen vil indføre fra 1. januar, og som de er stærkt utilfredse med. Og da ministeren forlod scenen et kvarter senere, lød det sådan her.
2: Tusind tak, fordi jeg må tale med jer, og tak for dialogen. Tak.
1: For utilfredsheden var ikke blevet mindre. Inden Christian Rabjerg Madsen gik på scenen, var folk blevet bedt om at opføre sig ordentligt og lade ministeren tale. Det gik da også meget godt, lige indtil en tilskuer betvivlede, hvor kvælstofudledningen overhovedet kommer fra, til stor jubel for de andre.
2: Spildevand fylder jo ca. 10% af kvælstofreduktionen. Og
1: klimaanalytiker i DR, Philip Knak Kirkegaard, du er med på mødet, og en i salen råber, gør noget ved spildevandet. Er politikerne så optaget af landbruget, at de overser en anden stor kvælstofudleder?
3: Altså, den seneste opgørelse fra Aarhus Universitet viser, at spildevand inklusiv overløb, altså når der kommer for meget vand i kloakkerne, så det bliver nødt til at lukke det direkte ud i vores havmiljø, står for 6-7% af tilførelsen af kvælstof, hvorimod landbruget står for 70%.
1: Hvad er det så, landmændene vil have?
3: Jamen, landmændene, de vil gerne have, at den her lovgivning, gødskningslovgivningen, bliver sat på pause, indtil der kommer mere fakta omkring, hvad det er, der rent faktisk virker ude i det danske landskab.
1: Men har landmændene en pointe i, at der ikke er nok fakta?
3: Både ja og nej. Altså, de har en pointe i, at den her lovgivning, den har nogle forskellige elementer, hvor man godt kan finde nogle eksempler på, at det måske er svært at se i praksis. Men udfordringen er også, at hvis man skal lave en mere specialiseret lovgivning, en der er mere klog og forholder sig mere til, hvilke marker der er sårbare, de kan så bruge mindre gødning, hvilke marker der er robuste, de kan bruge mere gødning, ja, så vil der altid være nogle områder, hvor fakta kan være svært at få 100% præcis. Og hver gang landbruget er mødt med ny miljøkrav, som rammer landbruget hårdt, så har de altid talt om, at der var problemer med det faktuelle grundlag.
1: Du har jo fulgt hele mødet. Hvor langt står parterne fra hinanden?
3: De står meget langt fra hinanden, og det gælder lige fra, hvornår gødningslovgivningen den skal falde på plads, hvor den grønne trepart, den aftale, som det hele hviler på, snakker om 2027, men hvor landbruget siger, at det må være dyrkningsåret, der starter i 2027, og det starter altså først i august. Så der er altså uenighed om, hvad det egentlig er, man oprindeligt er blevet enige om, landbruget og miljøorganisationer imellem.
1: Det koster at parkere sin bil, og det skæpper godt i kommunekasserne. Sidste år 1,4 milliarder kroner ifølge interesseorganisationen FDM, og det er rekord. Godt en milliard kommer fra betalingsparkering og beboerlicenser, mens de resterende 328 millioner kroner kommer fra de gule sedler i forruden. Direktør i FDM, Stina Glavin, fortæller, at rekordbeløbet skyldes, at flere arealer bliver omfattet af betalingsregler, og at priserne flere steder er steget. Kommunerne har ret til at regulere trafikforholdene ved hjælp af betalingsparkering og p-afgifter. Opfordringen fra FDM er at bruge indtjeningen til at gøre forholdene for bilisterne endnu bedre, siger Stina Glavin.
4: Vi anerkender til fulde, at der kan være behov nogle steder, både for at have betalingsparkering og også parkeringskontrol. Det skal bare ske med det rette formål og med fokus på, ja, på nogle gode byer, hvor vi har fremkommeligheden og trafikregulering i fokus, og så igen med, at pengene bliver brugt til det rigtige igen og skabe bedre parkeringsmuligheder for bilisterne.
1: Og det er også et stort ønske for Rasmus Eholm Andersen, som jævnligt parkerer i København.
5: Jeg synes, det er dyrt.
6: Men er det ikke fair nok, at kommunen ligesom på en eller anden måde skal regulere parkeringen og antallet af biler i byen?
5: Jo, det synes jeg helt klart. Det er, men det ville være rart, at det så var nemmere at komme i et p-hus eller et eller andet og finde en parkeringsplads. Jeg synes mere, det var det, man skulle fokusere på. Gør det nemmere at komme af med sin bil og så noget kollektivtrafik ind til midtbyen her. Det ville være lækkert.
6: Har du nogensinde fået en parkeringsbøde?
5: Oh ja, der har jeg det.
1: Sådan lød den her radioavis, redigeret af Camilla Mærsk i studiet Nina Høgsberg.
7: Du lytter til P4.
8: Alt føles som tomgang, jeg rykker ikke. Parker.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med Niklas Møller Jørgensen.
2: Som du også har kunne høre i radioavisen for kort tid siden, så har der været krisemøde i landbruget. Det har foregået på Fyn i dag, og det er Landbrug og Fødevare, der har indkaldt til stormøde i Odense om konsekvenserne af regeringens politik på landbrugsområdet. Helt præcis så er det sådan en ny gødskningslovgivning, som forventes at stemme igennem på torsdag, som politikerne altså har fundet et flertal for på Christiansborg, og som de håber på kan give bedre hav- og vandmiljø i de danske fjorde, som lider af iltsvind. En landbrug, de er så stærkt utilfredse med den her lovgivning, der er på vej. En af dem, som har siddet med og lyttet til både landmænd og hvem der ellers har holdt tale, det er næstformand i Venstre, Stephanie Lose, som også havde en finger med i spillet, da der blev lavet den her grønne trepartsaftale, da den blev forhandlet på plads i vinteren 24, altså for 2 år siden. Og Venstre har jo oplevet det her, at der er flere partier, altså der er flere medlemmer af partiet, som er ikke helt så stor fan af den her lovgivning, som Venstre mener, de skal stemme igennem på torsdag.
3: For nu at være helt ærlig, den her lovgivning havde jo ikke set præcis sådan her ud, hvis vi selv havde haft 90 mandater. Det har vi ikke. Vi er en del af en aftale, og Venstre som parti står bag den grønne trepartsaftale med alle de delelementer, der er med i den.
2: Ja, Venstre som parti står bag, men internt i Venstre, så er der lige nu på talende stund 4 politikere, som kommer til at stemme imod partilinjen. Det har Anni Matthiesen, som er valgt i Sydlands Storkreds. Hun er en af dem, der har været ude og sige det i dag. Ifølge Stephanie Lose, altså næstformanden i Venstre, så er det en rejse, som Venstre er på, og det er der ikke nogen, der skal ryge på. Det er det, jeg prøver at sige.
3: Også selvom det er svært, så er jeg sådan set rigtig stolt af, at det er en rejse, vi er ude på. Og jeg vil ikke stå her og sige til nogle af dem, som synes, det her det er rigtig, rigtig svært, at så skal man bare rette ind, og så er der ikke plads til jer.
2: Der er mange flere reaktioner på både spliden i Venstre, men også hvad reaktionerne fra det her landbrugstopmøde eller krisemøde, det finder du inde på DR.dk, hvor vi har samlet det hele i en live-blog. Lige nu får du musik fra Thor Farlov. Det her det er Vind og Vejr.

0: P4 på mission.
1: Tag med ud og fisk. Det var det, som min kollega David Vindemus Carlsen har gjort. Og David, du har været ude at fiske på dagens mission, fordi at der er kommet en ny iltsvindsrapport, der

0: fiskeriforening stå et sted, hvor der kan fanges fisk? Nej, så hvor er de besværlige spørgsmål? Det påvirker jo bare så mange sønderjyder med den her nye gødningslov, skriver Jens, og det er jo den, der skal stemmes igennem på torsdag. Så har du været, har du ikke været kildekritisk nok?
1: Nej, men det kan da godt være, det er en god pointe. Altså, jeg spurgte jo også går om Larsen, om vi stod det forkerte sted, men det kan da godt være, at han ikke ville lede mig hen til de grønneste jagtmarker. Men det har jeg altså fundet nu. Det er der, hvor jeg står nu, vil jeg mene.
0: Du har simpelthen, det lykkedes dig at finde et sted, hvor der er masser af fisk, eller hvad?
1: Ja, jeg kan se, de hopper rundt foran mig faktisk. Jeg står ved Frueskov, Lystfiskersø. Og jeg har en prop ude i vandet.
0: Frueskov,
1: Lystfiskersø.
0: Og hvad er det for et sted?
1: Jamen, det er en potentik. Og onde tunger vil jo nok sige, at det er lidt snyd. Men en fisk er en fisk, Niklas. Og jeg har så godt nok ikke fanget en endnu. Men der var en, der nappede til min mading lige før, og så tog jeg den op, og så den havde spist min powerbait, så jeg er tæt på.
0: Altså, så for at få en fisk på krogen i dagens mission, så har du simpelthen kørt til en put-and-take-sø. Jeg ved ikke om... okay, David, jamen det sagde reglerne jo sådan set ikke noget om.
1: Nemlig.
0: Men
1: jeg har så heller ikke fanget en fisk endnu jo.
0: Nej, men der er fisk der, hvor du er.
1: Det er der, i hvert fald. Jeg kan se dem.
0: Så altså, hvad skal vi uddrage det her, at måske har du stået...
1: Det er lykkedes 100%, ja, tænker jeg.
0: Okay.
1: Måske det er du enig i, eller hvad?
0: Jeg har bare lyst til at spille en... Jeg er ikke sikker på, at jeg har lyst til at spille en fanfare for dig, hvis du står ved en put-and-take-sø, hvor der er gode chancer for at fange en fisk. Fordi jeg føler lidt, du skulle have fanget en fisk i en fjord, hvis jeg virkelig sådan skulle klappe af dig. Men okay, David. Du har i hvert fald bevist, at det er svært at fange de der fisk i fjordene her i det syd- og sønderjyske. Og om det lykkes for dig at få en fisk på krogen i Put-and-take-søen, det må tiden vise. Men i hvert fald tak for indsatsen, David.
1: Selv tak, Niklas.
2: P4 på mission.

0: smukke natur. Blomsternes duft, fuglenes kvidren, biernes summen.
1: I dag, der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
0: Bækkens rislen og sand mellem tæerne.
1: Det bliver tid til at hoppe i kviksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
0: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
2: Nok meget gør, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
0: Se ultravild på DRTV.

0: fra musikken, som Morten og Nick Jay stod for. Sangen hedder Aura. Så skal vi nu til noget lidt andet.
1: P4 Eftermiddag med Niklas Møller Jørgensen.
0: Fanøs særlige traditioner for musik og dans. Og den helt særlige fanedragt. Den er nemlig så unik, eller det er nemlig så unikt, at det hele bør optages på UNESCO's liste over kulturarv. Og det har kulturministeren Zenia Stampe besluttet, og derfor har ministeren fra De Radikale Venstre givet Fanø 500.000 kr. Til at arbejde videre med sin ansøgning til UNESCO. Noget af det, som Fanø skal overbevise UNESCO om, det er, at fanødragten, musikken og alt det der rent faktisk bliver brugt, og ikke bare noget, som findes på et museum. Og vores reporter på Bæksgård har været på Fanø for at finde ud af, om der er folk, der har fanødragten i klædeskabet. Og en af dem, han mødte, det var Cecilie Bav Lorentzen.
2: Jeg har selv syet en dragt og danser dansen og nyder det og synes, at det er en kæmpe del af min identitet.
3: Hvad er det, det kan?
2: Jamen, det giver jo en følelse af forankring, synes jeg, for mig, virkelig. Altså sådan, jeg hører til her, og jeg har noget med mig fra fortiden, som også er betydning i nutiden. Og det synes jeg, det betyder rigtig meget for mig. Det giver sådan lidt en følelse af forankring og en følelse af at høre til.
0: Ja, så for Cecilie, så er fanedragten stadigvæk noget, hun bruger. Og min kollega Bo gik videre på sin lille rundtur på øen og mødte to andre, som ikke har fået deres egne fanedragter endnu. Men jeg tror, der er en stor sandsynlighed for, at det kommer til at ske. De nemlig store fans af dragterne og kulturen på øen.
3: Det jeg spørger om, det er, hvad I siger til, at Fanøs dragter, dans, musik kan måske nomineres til at komme på UNESCO's verdenskulturarv.
4: Det er mega fedt.
5: Det er jo en stor kulturhåre, ja. Og der er flere og flere, der ud over de specifikke dage, går i dem simpelthen bare for at vise dem frem.
4: Og så også fordi, vi gør noget ud af det. Altså, der blev holdt fanikerdage og det der. Det er sådan en tradition der. Godt lige, man holder ved det. Kun det synes jeg er mega fedt, ja.
3: Hvad betyder det for jer?
4: Altså, vi er jo tilflyttere, har faktisk kun boet her et år. Men jeg synes, det betyder noget, det der med, at der er dragter herovre, og altså, vi har børn herovre også, som kan se, at de andre, de går i dragter, og vil gerne have dem, og vil gerne høre historien om det og sådan noget.
5: Altså, det er jo hyggeligt med, når de går deres optog, ikke? Ja. Ned igennem byen.
4: Jeg synes, det er vigtigt at holde fast.
5: Ja.
0: Det var Marco Berg Højmark og Mia Rasmussen, som min kollega på Bæksgård havde talt med tidligere i dag, og som altså synes, at det er vigtigt at holde fast i kulturen. Om lidt, så er der nyheder her på kanalen.

0: Nyheder fra DR Syd.
1: Venstretoppen holder fast. De vil stemme for kvælstofloven på torsdag, selvom det splitter partiet og møder kritik fra landbruget. Her i eftermiddag var over 4.000 utilfredse landmænd samlet til møde i Odense, og her forsvarede Venstres næstformand Stephanie Lose beslutningen. Hun siger til DR, at det havde været en katastrofe for dansk fødevareproduktion, hvis ikke Venstre havde siddet med ved forhandlingsbordet. Den nye lov skal sænke udledningen af kvælstof.
2: For nu at være helt ærlig, den her lovgivning havde jo ikke set præcis sådan her ud, hvis vi selv havde haft 90 mandater. Det har vi ikke. Vi er en del af en aftale, og Venstre som parti står bag den grønne trepartsaftale med alle de delelementer, der er med i den.
1: Utilfredsheden er så stor, at 4 folketingsmedlemmer fra Venstre har meddelt, at de vil trodse partilinjerne og stemme nej. Heriblandt Anni Matthiesen, der er valgt her i Sydjyllands Storkreds.
2: Også selvom det er svært, så er jeg sådan set rigtig stolt af, at det er en rejse, vi er ude på. Og jeg vil ikke stå her og sige til nogle af dem, som synes, det her det er rigtig, rigtig svært, at så skal man bare rette ind, og så er der ikke plads til jer.
1: Som nævnt er flere tusind landmænd mødtes her i eftermiddag i Odense, og det er fordi, de ikke er tilfredse med Folketingets planer om at vedtage en gødskningslov, der skal reducere udledningen af kvælstof til vores have og fjorde. Med loven vil man reducere det om sig gribende iltsvind. En af dem, der er med på stormødet i Odense, det er næstformand i landbrugsorganisationen Spiras, Søren Lausen. Og han medgiver da, at landbruget udleder kvælstof.
3: Det er sådan, at kvælstofudledningen, den har man fokuseret på fra mange sider, og mener, det er det, der er årsagen til det. Det kan sagtens være, det er det, men vi har igennem det arbejde, vi har lavet i de lokale kystvandråder rundt omkring, blandt andet Områfjord, Haderslufjord, Koldingfjord, der har vi også kommet frem til i samarbejde med DN, samarbejde med sportsfiskerne, at der er andre presfaktorer. Det er temperaturstigninger, det er fosforudledning fra byerne, det er det, vi kalder fortidende synder, det, der ligger på bunden af vores fjorde, som er med årsag til iltsvindet.
1: Forskere ved blandt andet Aarhus Universitet angiver kvælstof som den væsentligste årsag til iltsvindet i fjordene, og de angiver, at landbruget står for en væsentlig del af den kvælstofudledning. Anklagemyndigheden har droppet sigtelserne imod den lastbilschauffør, der den 29. januar i år påkørte 2 politifolk på Sønderjyske Motorvej. Ulykken kostede en 43-årig politibetjent livet, mens en 25-årig politielev kom alvorligt til skade. Efter ulykken blev chaufføren sigtet for uagtsomt manddrab. Men nu er sigtelserne altså droppet, siger specialanklager Line Dam Godfredsen. Det er anklagemyndighedens vurdering, at beviserne i sagen ikke giver tilstrækkeligt grundlag for at rejse tiltale, siger det specialanklageren. I aften lidt sol og fortsat regn og tordenbyer, i nat vekslende skydækker og færre byer, temperaturen mellem 11 og 16 grader. Nyhederne fra P4 Syd var med Per Schmidt Winter.
0: Du lytter
4: til P4 Eftermiddag med Niklas Møller Jørgensen.
5: Vi skal lige have en opdatering fra trafikken, den står Mads Rossen Nørgaard for.
6: Det har været en ganske rolig eftermiddag på vejen i det syd- og sønderjyske, og sådan ser det også ud til at fortsætte. Nu hvor vi så småt nærmer os aftenen. Jeg kan ikke få øje på noget, der gjorde anledning til større forsinkelser for dig inde bag rattet. Fra skinnerne gør opmærksom på, at der er et par forsinkelser på afgangene her sidst på eftermiddagen på de tog, der kører fra Kolding. Jeg fremhæver Eurocity Express-toget fra Kolding mod Københavns Hovedbanegård med planlagt afgang kl. 17.46. Det er forsinket til kl. 18.21. Så en anbefaling herfra om at holde øje med din afgang på rejseplanen.

0: falder med Rasmus Seebach. Jeg ved, at der er masser af Messi-fans derude, og derfor har jeg altså simpelthen nu æren at kunne komme med lidt breaking news fra den kant. Den argentinske landsholdsspiller Lionel Messi, mange gange kåret til verdens bedste fodboldspiller. Han er blevet 39 år, og her til eftermiddag dansk tid, der har han lagt et opslag op på Instagram, hvor han stopper sin landsholdskarriere for Argentina. Så han er altså ikke helt færdig med at spille fodbold. Han spiller stadigvæk klubfodbold, og hvem ved, hvor lang tid han bliver ved med det. Men det der med at se ham i Argentinas blå-hvide nationaltrøje, det var altså nu VM-finalen tidligere på sommeren mod Spanien, der blev hans sidste landskamp, og sidste gang vi så Lionel Messi på den allerstørste scene bære de argentinske farver. Og med det, så vil jeg da godt lige spille en lille hyldest til de fodboldkundskaber, som Lionel Messi han har brilleret med seneste ved VM-slutrunden den her sommer.
1: Jeg holder med Argentina.
0: Hvorfor?
1: Det er fordi ham Messi der, ham kan vi godt lide.
2: Lionel Messi, der er en Messi! Hat-trick af Lionel Messi! Og vi skriver historie i Kansas! Lionel Messi tangerer Miroslav Kloses målrekord! Det her var nummer 16 for Lionel Messi! Retur til Messi!
3: Messi løfter den ind.
0: Han blev overhalet af Lionel slutrolle Kylian Mbappé i VM-turneringen, men ikke desto mindre så har Lionel Messi scoret 125 mål for Argentina, og nu har han scoret sit sidste mål.

0: Christoffer med den seneste single Ringer om natten.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag med Niklas Møller Jørgensen.
0: Der er kommet flere hjemløse i Esbjerg. Det viser den nye hjemløsetælling, som det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, VIVE, står bag. Det er ellers Esbjerg Kommunes strategi at få antallet af hjemløse ned på 100. Men i den seneste tælling er tallet af hjemløse altså op på 135 i kommunen. Og det tal gør indtryk på en af de ansvarlige politikere på området i Esbjerg Kommune, nemlig Tine Skov Larsen, der er formand for Sundhed, Omsorg og Socialudvalget og valgt for Venstre. Jeg talte med hende, inden jeg gik i studiet.
3: Det er klart, det bliver jeg naturligvis berørt over, fordi mennesker i så sårbare livssituationer er noget, som selvfølgelig optager mig både personligt og så også som udvalgsformand for området. Det er ikke rart at tænke på, at mennesker lever uden bolig eller i hjemløshed.
0: Ja, og I har jo et mål om at få færre hjemløse og færre sofasovere i kommunen, og det er jo så ikke lykkedes ifølge den nye optælling. Hvad skal I gøre anderledes?
3: Når man ser tallene, så skal vi gøre noget, fordi det er jo mennesker, som virkelig lever helt ude på kanten, og de har oplevet virkelig mange svigt fra systemet, fra familie, fra samfund. Og med så mange svigt, så giver folk op, og det dur ikke, at vi lukker os om det og ikke har øje for de ting. Det vi i hvert fald forsøger, det er at have en god dialog med alle kommunens boligforeninger. Men problemet er, at efter kontanthjælpsreformen ligesom rullede ind over os alle sammen ude i kommunerne, det er formentlig en af årsagerne. Det er ikke kun det, men det har i hvert fald en stor betydning, fordi udgifterne til boligbyggeri og til at være i bolig, det stiger. Det ser vi jo generelt i samfundet. Så prisen for de boliger er bare blevet for høj til, at folk har råd til at bo i det.
0: Tine Skov Larsen som formand for det ansvarlige udvalg i kommunen. Altså for 2 år siden 106 hjemløse. I år 135. Hvad gør du nu, hvor vi har ringet af lige om lidt?
3: Jamen altså, jeg beder selvfølgelig vores område om at få ligesom, hvad kan man sige, datagrundlaget differentieret lidt, og at vi kigger ind i, hvor kan vi gøre det bedre. For det er klart, når man ser især, at det er grupper også som de helt unge, at de også er i stigende antal, det er jo sådan noget, der bekymrer mig, fordi der kan vi jo reelt få gjort en forskel, også at det på den lange bane gør en forskel for den enkelte hjemløse og den enkelte unge.
0: Vi får se, om tallene har ændret sig, når der er en ny optælling om 2 år. Du skal i hvert fald have tak for det, Tine Skov Larsen.
3: Selv tak, og tak for det.

0: Jeg er enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
1: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
2: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
3: Jeg skal giftes.
4: Jeg er ved at skide grønne gris lige nu.
0: Endnu.
4: Jeg har ikke noget med til at møde dig. Ej, hvor er det godt. Jeg starter eventyr.
5: Hej kæft, han er en stor mand.
6: De er jo pure muscles.
7: Gift ved første blik.
1: Jeg vil også så meget.
7: Ny sæson.
4: Jeg tror sgu fint noget.
1: En lille skål for tuleprinsen her.
8: Hvilken en af dem?
7: Fra torsdag på DR TV.

0: Boston fik du her med en forholdsvis ny artist, nemlig amerikanske Stella Lefty. Og fra popmusik skal vi til en af dagens helt store historier, nemlig den, der handler om, at landmænd fra hele landet har været samlet til et stort protestmøde i Odense her til eftermiddag. De er modstandere af en ny gødningslov, som Folketinget ventes at vedtage på torsdag i den her uge. Loven skal regulere, hvor meget kvælstof fra landbruget, der må udledes til vand- og havmiljøet. Og op til det her møde i Odense, der har der dagen igennem været forskellige demonstrationer. Min kollega Helle Eriksen var med, da der blandt andet var demonstrationen i Rødkro tidligere i dag.
1: Traktorerne, de er begyndt at stille op her strategisk lige ud til motorvejen, hvor de bliver mødt af tudende horn fra folk, der støtter op. Jeg står her med dig, René Spang Jørgensen. Hvad er det, I gerne vil have ud af den her demonstration?
2: Jamen, det er jo en modstand mod den her nye gødningslov, som vi kalder L5. Og det, vi demonstrerer imod, det er, at lovforslaget skal simpelthen tages af bordet til en genforhandling, hvor den så bygger på, altså grundlaget er dokumenteret ordentligt, og at effekten af den lov, som man fører igennem, at den er beviseligt, og det er den nemlig ikke nu.
1: Men I har jo vidst, det her ville komme. Det er 2 år siden, at treparten den blev indgået. Hvorfor er det så, I protesterer nu? Hvorfor kommer det bag på jer?
2: Jamen, der har jo været forhandlinger og forhandlinger og forhandlinger omkring det her, inden omkring bordet, med Landbrug Fødevare og andre, der har været inde, bæredygtig landbrug osv. Men de bliver ikke lyttet til. Politikere bliver ved med at sige, at det er landbrugs kvælstof, der ødelægger vandmiljøet. Og det kommer jo fra nogle tal, som kommer fra nogle professorer, men de professorer er totalt fejl på den.
0: Ja, det er altså professorerne, der tager fejl, lyder argumentet fra René Spang Jørgensen, som selv er vognmand. Og det her med, at eksperterne de tager fejl, det argument, det køber Kent Andersen. Det køber han overhovedet ikke, faktisk. Han er lystfisker, og han sagde sådan her i P1 Morgen tidligere i dag.
3: De fagfolk, jamen for fanden, det er nogen, vi selv er uddannet her i Danmark. Altså, vi er jo mester i uddannelse og enormt dygtige. Det vil sige, jamen alle de fagfolk, vi er uddannet gennem alle år, de kan ikke en ski. Nu er det landmænd, de ved alt, ikke? Ja. Selvfølgelig, det er jo klart, det går deres penge på dem. Og jeg har snakket med nogle landmænd, jeg kan sagtens forstå dem. Fordi det er deres jord. De kan ikke fordrage, hvad der kommer folk ud fra og skal blande sig i deres jord. Nu er de dygtige i landbrug så mange år. Ikke? Og de har styr på det, de er knalddygtige landmænd. Så kommer der sådan nogle københavnere der, og kommunister, hvad kalder de os? Og så skal de til at belære dem om at dyrke landbrug. Og de kan simpelthen ikke fordrage det. Og jeg kan sagtens forstå det. Jeg kan alligevel tro, at selv på landmænd, så vil jeg opleve pist over, at der kommer sådan nogle og blande sig i min måde at have kørt forretning på så mange år. Mm. Men det kan jo ikke nytte noget, jo. Altså, når fagkundskaben nu siger, at det er dem, der er de største syndere, så kan vi ikke bare sætte det overhøring.
0: Ja, lystfiskeren Kent Andersen mener, at vi skal lytte til eksperterne, når de siger, at kvælstof fra landbruget forringer vand- og havmiljøet. Og lad os lige vende snuden tilbage mod Rødkro igen, for vi spurgte nemlig René Spang Jørgensen, om landbruget har et ansvar for at sikre mere liv i de danske fjorde.
1: Men I kommer nok ikke udenom, at landbruget skal bidrage til at sænke det her niveau. Hvordan vil I så bidrage?
2: Jamen, vi mener absolut ikke, at landbruget skal bidrage, fordi landbruget har sænket sin kvælstofudledning med 50% igennem de sidste 45 år. Og vandmiljøet er bare blevet dårligere og dårligere og dårligere. Så der er ingen bevis for, at det virker. Tværtimod, andre steder, andre lande, der gør man det stik modsatte.
1: Men har I slet ikke noget ansvar for at bidrage til den her reducering?
2: Faktisk nej, fordi det problemet ligger i spildevand.

Murder on the Dance Floor blev det næstsidste nummer af den her mandagsudgave af P4. Eftermiddag beværtet af mig. Jeg hedder Niklas Møller Jørgensen. Jeg er klar til at give mikrofonen videre først til Radioavisen, som kommer om 3,5 minut. Og derefter så er der Liga på P4. Liga er nemlig tilbage denne mandag aften med et Superliga-opgør mellem FCK og Sønderjyske. Sønderjyske har endnu til gode at få en sejr i den her sæson. Men bliver det i aften? Det er noget, det som Rikke Smed og Morten Hausborg blandt andet kigger på, når de griber Liga-mikrofonerne efter kl. 18. Ha' en rigtig, rigtig, rigtig god mandag aften. Jeg slutter med et stykke musik, som er udgivet af en dansker, nemlig Lasse Skriver. Og det får du altså her op mod 18 Radioavisen.

0: Klokken er 18. Her kommer Radioavisen.
1: 4.500 vrede landmænd har i dag ladet mark være mark og er taget til Odense Kongresscenter, hvor deres interesseorganisation Landbrug og Fødevare har indkaldt til krisemøde. Årsagen er den nye gødskningslov, der skal begrænse udledningen af kvælstof til vandløb og farvande, som regeringen vil indføre fra 1. januar. Landbrug og Fødevares formand Søren Søndergaard kalder loven katastrofal, og ifølge ham mangler der dokumentation for, at den vil gavne vandmiljøet.
2: Det vi står midt i er ikke en regnearksøvelse ved et skrivebord i København. Vi står som landmænd, som fødevareerhverv og i landdistrikterne over for et af de mest faretruende scenarier i erhvervets historie.
1: Men den præmis købte minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen ikke.
3: Kursen er sat, og destinationen er et stærkt og bæredygtigt landbrug. Destinationen er badestrande fri for fedtemøg. Destinationen er også et sted, hvor vores efterkommere kan sige til os, I sprang ikke over, hvor gærdet var lavest.
1: Det her siger noget om, hvor langt parterne er fra hinanden, siger DR's klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard.
4: Hver gang landbruget er mødt med ny miljøkrav, som rammer landbruget hårdt, så har de altid talt om, at der var problemer med det faktuelle grundlag.
1: Det er ikke kun mellem landbruget og regeringen, gødskningsloven skaber uro. I Venstre vil 4 ud af 18 folketingsmedlemmer i denne her uge gå direkte imod formand Troels Lund Poulsens linje og stemme imod loven om at begrænse gødskning på markerne. Loven ligger i forlængelse af aftalen om den grønne trepart, der skal reducere landbrugets klima- og miljøbelastning. Og Troels Lund Poulsen har sat sit formandskab ind på, at Venstre støtter treparten. Men der er alligevel plads til, at 4 af Venstres folketingsmedlemmer vil stemme nej til gødskningsloven, det siger næstformand Stephanie Lose i eftermiddag i partitoppens første interview om sagen.
5: Nu har vi hele tiden vidst, at det her det var et svært spørgsmål, og også at der var nogle folketingsmedlemmer, som ikke ønskede at stemme for partilinjen. Jeg har sådan set respekt for, at når vi ender rører ved noget, som jo er helt centralt i Venstre, så er der nogen, der er et andet sted her.
1: De 4 venstrefolk, der vil stemme imod loven, er Søren Gade, Amanda Heitmann, Preben Bang Henriksen og Anni Matthiesen. De mener, at loven bliver gennemført på et usikkert fagligt grundlag og rammer nogle landbrug alt for hårdt. Og deres oprør mod partilinjen er udtryk for en alvorlig indre kamp i Venstre, siger deres politiske korrespondent Christine Kortsen.
6: Der er nogle voldsomme brydninger i Venstre lige nu, og det slår jo i den grad gnister. Det er et opgør mellem det sådan gamle, klassiske landbrugsvenstre, og så det, nogen kalder byvenstre, som også skal kunne appellere til vælgere, som ikke lige er en del af landbruget eller bor på landet.
1: Samtlige underjordiske beskyttelsesrum i landet skal formentlig behandles for skimmelsvamp og skadedyr som rotter. Det viser et dokument fra Styrelsen for Samfundssikkerhed, som Byggeriets Dagblad Licitation har fået aktindsigt i. De underjordiske beskyttelsesrum, eller betondækningsgrave, som styrelsen kalder dem, er dem, som for eksempel trafikanter eller beboere for ejendomme uden beskyttelsesrum har adgang til. Dem er der 1.694 af. Mange borgmestre er dybt skuffede efter, at regeringen i dag satte navn på de kommuner, der får penge fra en særlig pulje til landets mest pressede kommuner. Hedensted havde søgt om 90 millioner, men da listen kom ud i dag, kunne borgmester Ole Vind konstatere, at der var 0 kroner til kommunen.
7: Jamen, vi skal ud i nogle besparelser, og det er jo det arbejde, der venter byrådet nu. Nu når vi har fået udmeldt de her afslag, kan man sige, så står vi jo og mangler 90 millioner i vores budget.
1: 45 kommuner havde søgt om i alt 2,7 milliarder kroner, men der var kun 1 milliard i puljen, og kun penge til 22 af de 45 ansøgere. Og selv blandt dem, der fik, var der utilfredshed. Borgmester Jørgen Nielsen fra Langeland Kommune havde søgt om 115 millioner, men må nøjes med 68.
8: Jeg er jo skuffet. Det her det er jo som at få en spand koldt vand ned i hovedet.
1: Topscoreren Lolland fik 223 millioner, næsten en fjerdedel af puljen. Men borgmester Marie-Louise Brem Nielsen kalder den en regulær mavepuster, for kommunen har mange borgere på overførselsindkomst og havde søgt om 100 millioner mere, end den fik.
9: Det er rigtig, rigtig svært at få en butik som Lolland Kommune til at løbe rundt, når man har så mange udgifter, og indtægterne på ingen måde dækker det.
1: Der kommer også regn og tordenbyer i løbet af aftenen. Der bliver færre af dem i nat, hvor det bliver ned til mellem 12 og 16 grader. Radioavisen var sat sammen af Camilla Mærsk i studiet Nina Høgsberg.
10: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Walk the Moon. Shut Up and Dance.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
0: Har du lyttet til dagens afsnit af Tyvstart?
2: Der smider du under bussen lige med det samme. Jeg har faktisk ikke fået det hørt i dag.
0: Nej, det er jo fordi, at der tophistorien, det de åbner på, er det med om AGF, de regerende danske mester, de er i krise. Og måske ligefrem bliver nedrykningskandidat lige pludselig.
2: 3 point på 15 kampe, er det ikke? Nej,
0: ikke på 15 kampe.
2: 3 point ud af 15 mulige point, det er det, jeg vil sige.
0: 5 kampe og 3 point.
2: Ja.
0: Og jeg tror, man bliver enig i Tyvstart. Altså, folk kan jo ind og lytte det. Nu snyder jeg måske for det hele. At der er ikke sådan en overbevisning om, at AGF kommer til at rykke ned. Til gengæld.
2: Ja.
0: Måske skulle de have startet Sønderjyske i stedet for.
2: Det er ikke en god start, de har fået på den her sæson. Men også svære odds. De skal jo i aktion i aften. De er ankommet, forestiller mig, til Parken, hvor de skal spille mod FC København.
0: Mm.
2: Og altså, på papiret. En svær modstander, ikke? Man kan ikke komme udenom FC København. De er jo store favorit til det her opgør. Men, Hausborg.
0: Spændende.
2: Sønderjyske. De slog faktisk FC København i Parken 7. december 2025. Altså 8 måneder siden, der slog de dem i Parken. Det er den eneste gang, de har slået FC København, når de altså har haft hjemmebane. Jeg siger det bare. Alt er muligt i fodbold. Og FC København, de har også haft det sådan lidt, lidt turbulent periode, ikke?
0: Ja.
2: Europæisk kvalifikation, og de tabte 0-4 til Viborg, den seneste Superliga-opgør.
0: Nu du siger det, hvis Sønderjyske vinder i aften, så kommer de jo væk fra sidstepladsen. De er ikke engang på en nedrykningsplads længere, så er det Lyngby og AGF, der ligger der i bunden.
2: Halløj. Og med de her statistikker og så videre, jeg siger bare, det er ikke umuligt, men jo, FC København har jo haft en fremragende start, de har kun tabt et enkelt opgør og så videre. Men lad os nu se, hvad der kommer til at ske.
0: Derudover, så skal vi også snakke lidt US Open i tennis, mine damer og herrer, piger og drenge, brave venner. Velkommen til Liga.

0: Alex Warren her med Passenger.
1: Ja, det er jo tennistid i USA, US ja. Open, og der har vi jo så heldige, at vi har vores tennisreporter, Christen Mosbæk, til stede. God middag, Christen, i New York.
2: Jo tak, jo tak.
1: US Open, inden vi kan begynde at beskæftige os med det rent sportslige, altså du er jo omkring mange turneringer. Hvad er det, der ligesom karakteriserer US Open som turnering i forhold til atmosfære og den slags?
2: Jamen det vil jeg sige, det minder mest af alt om et festival, og særligt sådan kontrasten til Wimbledon, som jeg senest kom fra, at den er stor. Altså her er der så meget liv omkring banerne, man kan måske også høre det, og her er der ikke nogen, der tysser på nogen, hvis der bliver larmet eller gået mellem banerne. Og det er også noget, for eksempel Clara Tauson, som spiller senere, hun siger, hun har det lidt svært ved, fordi det er i stor kontrast til meget andet, de ellers oplever i løbet af året.
0: Og der er jo allerede sket en del her de første dage, altså Rod har trukket sig med en skade i ryggen, Venus Williams, hun er færdig, og den helt store nyhed, der kom i nat, dansk tidkredsen, det er jo Djokovic, han også er færdig ved US Open.
2: Ja, det var sådan et af de store momenter, man vil huske tilbage på i hans karriere, fordi han har jo godt nok også tabt nogle kampe det seneste år, men der var noget andet over det, der skete i nat. Altså, for det første, så begyndte han faktisk at græde i femte sæt, og der var mere end bare nederlaget i de tårer. På en eller anden måde var der en erkendelse af, at kroppen ikke kunne følge med, og det tror jeg gik op for både ham og tilskueren inde på Arthur Ashe Stadion i går.
0: Og inde på DRDK-sporten, der kan man også læse om hans reaktioner på det her. Men der står altså også det her med, at han ikke nød kampen. Han gik og nærmest synes, hele den her kamp bare var lort at spille. Altså har han kommet med en årsag til det her med, at kroppen ligesom ikke kan følge med mere? Er det alderen, eller hvad er det, der rører sig? Ved man det?
2: Ja, han holdt et kort pressemøde i går, og der sagde han jo bare, at han havde alle sekunder, han stod derinde. Han kastede også op. Det gjorde han også i den seneste kamp, han spillede i Cincinnati. Men jeg tror lidt, at det han frygter, det er jo, at tiden bare overhaler en. Altså det er også det, Andre Agassi, den amerikanske legende, har talt om Novak Djokovic. At på et eller andet tidspunkt, så kommer tiden og overhaler Djokovic, og det er jo gået hurtigt. Det er jo faktisk vildt at tænke på, at han var i Grand Slam semifinaler og finaler tidligere på året. Men det går bare hurtigt lige nu, når man ser Novak Djokovic. Og jeg frygter jo også lidt, han har jo sagt, at han vil slutte ved de olympiske lege i LA i 28. Men jeg tænker godt nok, der er langt med 2 år i den her tilstand, hvis det er. Men han virker stadig til at have mod på i hvert fald at spille næste år.
1: Hvis tiden den har indhentet Novak Djokovic, så befinder Clara Tauson sig jo stadigvæk sådan lidt foran bølgen, heldigvis. Hun tager hul på sin deltagelse i US Open lidt senere i aften, hvor hun møder amerikaneren Sloane Stephens. Men den der amerikaner er jo måske beskæftiget med andet end bare at spille tennis.
2: Ja, det er sådan lidt sjovt. Faktisk, apropos Novak Djokovic i går, så var Sloane Stephens også inde og stod for Coinsource, altså der, hvor man spillerne skulle trække lod om, hvem der skulle starte med at save. Der er det Sloane Stephens, der står og gør det. Hun er jo wildcard-spiller, men har gang i alle mulige andre projekter, har også været ekspert på amerikansk tv under French Open. Så altså, det må Clara Tauson simpelthen ikke tabe til. Men igen, hun er på udebane. Der er faktorer, der kan komme i spil. Sloane Stephens har vundet den her turnering før, men jeg står altså med en rimelig god fornemmelse før aftenens kamp.
0: Og hvad siger Clara Tauson selv? Du har snakket med hende.
2: Jamen, hun har fået mod på den her turnering. Altså, hun havde faktisk en ret ubehagelig oplevelse sidste år, sagde hun selv, hvor hun mødte filippinske Alexander Arla, hvor hun virkelig blev bestormet af tilskuerne. Så altså, ikke bogstaveligt talt, men de var virkelig hårde imod hende. Jeg sad selv derinde, og det er en atmosfære, man ikke oplever normalt under tenniskampe. Hun siger, at den har virkelig sat sig i den, men hun er klar på, at de amerikanske tilskuere, også fordi hun kommer til at spille omkring kl. 18 lokaltid, det vil sige, der er nok kommet en del øl indenbords. Hun er på en af yderbanerne, det vil sige, der er fri adgang til banen, så der er kommet noget modstand på banen, men hun føler sig egentlig rustet til at stå imod det.
0: Og Christen Mosbæk, inden vi smider dig helt, du skal tilbage og dække US Open, så er der jo en god nyhed, hvis man kan lide tennis med dansk deltagelse og på dansk grund. Prøv lige at tage os med igennem, hvad der kommer til at ske i september.
2: Ja, normalt for, kan vi sige, 3 måneder siden, da jeg tænkte, at Danmark skulle møde Bulgarien i Hillerød, så ville jeg ikke tænke, at det var med Holger Rune eller

0: Grigor Dimitrov, men det lugter altså af, at vi om 2 uger får den bulgarske stjerne, der ikke har spillet Davis Cup i 10 år på dansk grund. Og så er det også der, Holger Rune, tør jeg godt sige, at han gør comeback endelig. Og det bliver endda vist på DR's kanaler. Så virkelig en god nyhed. Jeg skal faktisk tale med Dimitrov senere, så der håber jeg, at han ligesom kan bekræfte sin deltagelse. Jeg har i hvert fald hørt rygter om, at der kommer rigtig mange bulgarer til Hillerød her om 2 uger. Det vil der vist ikke gøre normalt, hvis ikke Dimitrov han er på holdkortet. Så vi kan se frem til noget stort tennis, uanset hvad der sker her ved US Open om 2 uger.
1: Christen Mosbæk, tusind tak skal du have, og god arbejdsløst.
0: Jo tak, i lige måde.

0: P4.
1: Emma Tested Hø. Første gang, man hører dig i offentligheden. Du er 14 år gammel.
2: Hvad?
1: Du er gæst i aftenshowet, fordi der er premiere på Far for Fire på hjemmebane. Her er du som 14-årig.
3: Jeg synes, det er nogle sjove piger. De er rigtig hyggelige, og altså, det har været rigtig sjovt.
1: Nej.
2: Jeg kan også huske, da jeg tænkte, jeg synes, det er nogle hyggelige film. Jeg synes sgu ikke, det er et mesterværk, jeg har været med i. Altså, det kan jeg høre på den måde, jeg svarer på der.
1: Stærkt at være så bevidst.
2: Ja, det er også det, jeg sad og tænkte.
0: Hør det der med Anders Breinholt hver søndag på P4

0: Det var Tim & Parter sammen med Jenny og Dracula.
1: Jeg kan se, det allerede vrimler ind i sms-indbakken.
0: Allerede?
1: Yes, yes, yes. Der er allerede masser af bud, og nu er det også på tide at sætte gang i konkurrencen. Hvornår bliver det første mål scoret? Det er Superliga-opgøret mellem FC København og Sønderjyske, og det starter altså kl. 19.00. Du skal sende en sms til 12.12, hvis du har lyst til at være med. Du skal komme med dit bud på, hvornår det første mål det bliver scoret. Husk både minut- og sekundtal. Hvad siger du, Havsbold, mere vi skal huske at sige?
0: Ja, husk det der med navn og adresse. Og så husk jo også på, at i en fodboldkamp, der findes der også en anden halvleg.

0: Thomas Helmig, Gotta Get Away From You. Vi har sat gang i at gætte på, hvornår det første mål kommer i fodboldkampen mellem FC København og SønderjyskE. Et opgør, der spilles i Parken.
1: Ja, det gør den nemlig under en halv time til kampstart. Så velkommen til, Frederik Lindved. Du er i Parken.
2: Jamen, tusind tak for det.
1: Dejligt at have dig med her til aften. Jeg ved ikke, hvor jeg vil
0: hen med det der.
1: Jeg ved ikke, hvor jeg vil hen med det her.
2: Hey, Lindved, kommer der mere?
0: Vi går direkte til musikken herefter. Lindved, vi har jo allerede i tale sat det der med, at SønderjyskE er under et vist pres efterhånden. Det er jo ikke sjovt at være bundhold, og det er jo slet ikke sjovt at løbe rundt der som professionel fodboldspiller og ikke vinde en eneste fodboldkamp. Og hvad er sandsynligheden for, at det så sker i aften for SønderjyskE?
2: Jamen altså, man må jo formode, at det er et FCK-hold, der har lyst til at køre SønderjyskE fuldstændig over. Altså, det kan godt være, at der lige var en midtugekamp i Europa i sidste uge for FCK, men altså seneste Superliga-opgør for københavnerne, det var jo et 4-0 nederlag i Viborg. Altså ikke lige hver dag, det sker, at FC København de taber med 4-0. Så der er lidt sådan at revancere på Superliga-fronten, og jeg synes, det er svært at forestille sig, hvordan SønderjyskE skal tage herind i Parken og vinde, også fordi at bagdøren har jo ligesom stået pivåben på det seneste for sønderjyderne, der har lukket et hav af mål ind i Superligaen. Og den går jo ikke i aften, når man må formode, at FC København de kommer blæsende ud her på hjemmebanen. Så det er en meget, meget svær opgave, og det er også hårdt for SønderjyskE, fordi at vi sidder jo lidt og tænker, men Superliga-sæsonen er jo lige gået i gang. Det her det er altså spillerunde nummer 6 for SønderjyskE. FCK er lige en kamp bagefter, men 6 kampe inden allerede får de et nederlag her i dag. Så er det 6 kampe, 1 point. Puha, det er altså voldsomt. Så der venter en kæmpe mundfuld for sønderjyderne, men altså, I ved jo, hvis der er noget, jeg gerne vil have, så er det jo masser af mål. Og jamen, nu har de jo senest lukket masser af mål ind, begge to. Så der burde vel egentlig være udstedt målgaranti her i aften i Parken. Det kan jeg i hvert fald godt leve med. Jeg kan sige, at der sker en del herinde. Stemningstribunen sektion 12 er lukket. Der er lidt tilskuerballade, der har kostet en karantæne der. Så hele sektionen er flyttet op, nærmest lige ved siden af mig. Og så vælter det ned med regn her i Parken. Så der er fuld tryk på samtlige kedler her. Sådan en 4-25 minutter inden kampstart her i Parken mellem FCK og SønderjyskE.
1: Jeg sagde jo, det var dejligt at have med Havsborg. Det var bare det. Vi skal have mere med.

0: Lene og Love, og vi er overhovedet ikke alene i studiet længere, Riksmed.
1: Vi har været besøg af vores gode kollega Kasper Trane.
2: Kasper Tranes far.
0: Kasper. Ja, det er lige præcis ja, det, jeg synes, det er godt lavet.
1: Du har glædet dig til den.
0: Kasper Tranes far.
2: Tranes far.
1: Og hvis man er begyndt at lure den derude, så er det fordi, vi lige nu på DR.dk og DR.dk-sporten har en transferblok i anledning af, at transfervinduet det lukker onsdag ved midnat. Jeg kigger over på dig, Kasper Trane, fordi nogle steder lukker det allerede i morgen ved midnatstid, men det danske transfervindue, det holder helt til onsdag, ikke?
2: Korrekt.
1: Og i morgen, bare ligesom en lille reklame, der sender vi faktisk transfer TV både på DR.dk og på DRTV. Det er fra klokken 19 til klokken 01. Mikkel Nygaard og Anders Hagen er værter, så derinde kan man altså følge nogle af de vilde transfer, der kommer til at ske.
0: Så sidder de bare og snakker om det?
1: Ja, hvis der sker noget vildt, eller hvad der er sket, det her transfervindue og sådan noget.
0: Fedest.
2: Det er hver teenagers drøm, ikke?
0: Jo. Sidder og snakker om det. Men, ja. Men der er jo altid det der problemer, når vi er i vinduet her, Kasper Trane, når man skal have den journalistiske integritet, at der er også rigtig meget, der bare rygter.
2: Ja.
0: Ikke? Og så skal man sidde og prøve at navigere i det der farvand, og det er jo ikke altid let.
2: Nej, det er sjovt at snakke journalistisk integritet med dig, Morten Hausborg.
0: Ja, det er det nemlig, fordi det er jeg jo bannerføreren for.
1: Skal vi så komme med din dårlige joke, du altid fyrer af?
2: Nej, men vi opererer jo ikke rigtigt med rygter på Danmarks Radio. Vi har så lavet en lille aftale om, hvis der er mange medier, der skriver om det, så skriver vi også om det. Og en af de største historier i dag, det er, fordi flere medier har skrevet om en kæmpe transfer i Superligaen. Men det bliver lige en cliffhanger. Må jeg bare gå i gang med at fortælle, hvad der er sket?
1: Lad os da bare tage det.
2: Jeg kommer her ind med en dugfrisk nyhed. Det er ikke mere end 1 minut og 30 sekunder siden, at FC Midtjylland officielt ikke nogen rygter bekræftede, at Valdemar Byskov skal til AZ Alkmaar. Og det tror jeg, at der er mange i Herning, der synes er lidt mærkeligt, fordi han er jo et af deres egne drenge, og et af de store håb, og en, der er meget, meget vældigt. Og nu skal vi ikke snakke for meget beløb, men jeg ved i hvert fald, at der er mange, der er utilfredse med de beløb, der bliver nævnt derude. Så den er dugfrisk, officielt Valdemar Byskov til AZ Alkmaar. Det er min kollega Mikkel Langerhus i gang med at skrive om ude bag os ude på redaktionen.
1: Så det kan man så læse inde på transferbloggen, Tranes transferblog.
2: Ja.
1: Så har vi også en anden nyhed. Jeg ved ikke, om den er helt bekræftet endnu.
2: Nej.
1: Men vi tør godt sige den, fordi du fortalte os der, at når flere medier bekræfter den, så tør vi godt gå med.
2: Ja. Og det er jo interessant her i Aarhus, og hvis folk de bor ude omkring Fredensvang, så er der alt muligt grund til lige at lufte hunden, fordi der skulle angiveligt finde et lægetjek sted i løbet af de næste timer. Det bliver der i hvert fald skrevet, at Silkeborgs kæmpestore profil, som helt offentligt har været ude at sige, han vil gerne videre. Han vil gerne til USA. Nu ender han måske i AGF. Og det er altså Callum McCauer, Silkeborgs bedste spiller i min optik. Han skulle angiveligt være på vej til AGF og bestå et lægetjek forhåbentlig for ham og for AGF senere i dag. Kæmpe nyhed.
1: Det vil også undskylde Hausborg.
0: Nej, men det er jo de der handler, altså det er jo en direkte handel mellem to klubber. Men det jeg også kan se, der sker i sådan et transfervindue, det er, at der er jo også spillere, der får ophævet kontrakter.
2: Ja.
0: Og der kan jeg jo ikke være med at tænke på, om der måske kunne være danske Superliga-klubber, som kunne være interesseret i at gå efter Karim Benzema.
2: Ja.
0: Som jo egentlig var taget til Mellemøsten for at tjene hundsbunke penge.
2: Ja.
0: Jeg ved ikke, om han har fået pengene, men han får jo ophævet den ene kontrakt efter den anden.
2: Ja, men det er jo det, der er heldigt, at når man får ophævet de der kontrakter, så slipper man jo afsted med et godt gyldent håndtryk.
0: Ja, det er fint.
2: Og to saudiarabiske gyldne håndtryk til Benzema. Jeg tror ikke, han kommer til at mangle noget. Så skulle det være, fordi han havde lyst til at bo i Aarhus, eller Silkeborg, eller København, eller hvor man ellers har lyst til
0: altså
2: at bo.
0: Det, og det er jo to gange på et år.
2: Det er ret imponerende.
0: Det er fandme godt gået.
2: Og de får det til at lyde som om, at det er sket totalt gnidningsfrit. Det synes jeg også er imponerende. Det er der bare nul mennesker derude, der tror på.
0: Men han er ledig på markedet.
2: Han er ledig på markedet, ja.
1: Og nu er der jo 2 døgn tilbage, inden transfervinduet det lukker her i Danmark. Hvad kommer der til at ske, altså de her næste 2 døgn? Kommer der til at være tonsvis af handler? Er det værd at runde af, eller hvad forventer man, ligesom de 48 timer skal byde på?
2: Ja, ud fra hvad man læser fra alle de der kendte transferjournalister, så lyder det som om, at stort set alle klubber, der er en enkelt 2 eller 3 handler på vej. Og den kamp, som I skal dække lige om lidt med FCK, der har jeg også lige hørt Bo Svensson tale om, at han håber i hvert fald, at der kommer 2-3 stykker til FC København. Jeg tror, i de største klubber kan vi i hvert fald godt forvente, der sker noget. Men man ved jo aldrig. Handler kan jo glippe i sidste øjeblik.
0: Kasper, transfer. Du skal tilbage på arbejde. Man kan se din ganske udmærket produktion inde på DR.dk. Tak for besøget her i Liga.
2: Jamen selv tak.

0: direkte ind i fredagsbaren her på P6.
1: Tag hul på weekend med Niels Fes Pedersen.
0: Så er det fredag i festen.
1: Med elektroniske perler.
0: Til at sparke os fra hverdagen over i retning af weekenden.
1: Og energiske klubklassikere.
0: Der bliver plukket æbler i stor stil.
1: Lyt til festen.
0: Det er noget, vi laver sammen. Lad os gribe øjeblikket.
1: På P6. Live i DR Lyd.

Cisal her med Blond for dig. Der er en stor nyhed lige nu ind på dr.dk/sporten, og det er altså, at Lionel Messi, han stopper på landsholdet. Han har spillet sin sidste kamp for det argentinske landshold. Den her beslutning, den kommer altså efter en hård periode for ham, der både, hvor han både tabte VM-finalen og mistede sin far efter længere tids sygdom. Så nu har han ikke mere at give af, men han giver altså plads til de yngre spillere. Det blev til 207 landskampe, 125 mål på landsholdet, og så var han altså med til at føre Argentina til VM-triumfen i 2022. When

0: Imagine Dragons og deres nummer Demons.
1: Der er jo en Liga Mulepose på spil i aften. En ganske solid og attraktiv en af slagsen, men det forudsætter jo, at du er super skarp på at regne ud, hvornår det første mål kommer i opgøret mellem FC København. Og sønderjyske kampen, der begynder om 3,5 minutter, der er der så også deadline. De bud ind til 12 tonner og stampe 4 lave mellemrum, husnavn og adresse.

0: Michael Jackson, Smooth Criminal her i Liga, som fortsætter efter Radioavisen. Superliga-fodbold FC København mod Sønderjyske. Klokken er 19.
1: Lolland Kommunes borgmester Marie-Louise Brem Nielsen fra lokallisten er klar til at overlade ansvaret for kommunen til staten og dermed komme under administration. På trods af, at kommunen i dag var topscorer og fik 223 millioner af staten fra puljen for udsatte kommuner, så mangler der stadig 110 millioner for at få næste års budget til at hænge sammen. Lolland har allerede planlagt massive besparelser, der lukker skoler og plejehjem, og borgmesteren afviser at skære mere. I alt blev der uddelt 1 milliard til trængte kommuner, og de 20 milliarder Faxe fik, kommer til at gøre en forskel, siger borgmester i Faxe Mikkel Dam fra Liberal Alliance.
2: Det er jo blandt andet sådan noget som at kunne investere i vores bygninger, så de også har en nogenlunde kvalitet.
1: 22 kommuner har fået penge fra puljen, og på Langeland er den konservative borgmester Jørgen Nielsen også utilfreds med de 68 millioner, han fik. Han havde nemlig søgt om 115.
3: Jeg er jo skuffet. Det her, det er jo som at få en spand koldt vand ned i hovedet. Vi er ubetinget en af de kommuner i landet, der er mest trængt, også fordi vi har rigtig mange ældre, og vi har en skæv befolkningssammensætning.
1: Hvis det står til kulturminister Zenia Stampe, så skal Fanøs musik, danse og dragttradition og højskolerne på UNESCO's liste over immateriel kulturarv. Listen dækker den del af samfundets kulturarv, som hverken er genstande og steder, men derimod kulturel praksis. Og højskolerne, mener ministeren, at lande rundt om i hele verden kan lære noget af.
4: Jamen med højskolerne, der har vi jo en tradition, som jeg synes hele verden kan lære af. Altså man går ikke kun i skole for at lære at læse og regne, man går også i skole for at lære at være et helt menneske og være sammen med andre mennesker. Så det er noget, hvor vi kan inspirere resten af verden.
1: Det var sidste år, at daværende kulturminister Jakob Engel-Schmidt lavede en afstemning, hvor man kunne stemme på, hvilken dansk kulturarv, som fortjener en plads på listen. Dengang indtog højskoler også førstepladsen hos danskerne. Hvis højskolerne eller Fanø-traditionen bliver optaget, vil det være første gang, at et rent dansk stykke kulturarv kommer på listen. Danmarks ambassade i Syrien er blevet genåbnet. Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen var selv til stede under genåbningen i dag, det skriver Udenrigsministeriet i en pressemeddelelse. Ambassaden har været lukket siden 2012, hvor den syriske borgerkrig hærgede. Beslutningen om at genåbne ambassaden blev truffet tilbage i januar og skal ifølge Lars Løkke Rasmussen styrke den diplomatiske relation til transitionsregeringen og samarbejdet om frivillige hjemrejser og tvangsmæssige udsendelser af syrere uden lovligt ophold i Danmark. Der er ikke super meget sommer over årets officielle sidste sommeraften. Regn og tordenbyger kommer til at fortsætte nogle steder, måske endda som skybrud. I nat trods alt færre byger. 11-16 grader med en svag til jævn vind fra en vestlig retning. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
5: Det her er P4.

0: Chivas fra Ed Sheeran.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
0: Nej, der er ingen kære mor. Løbet er kørt. Lågen er smækket i. Der er ikke plads til flere bud i sms-bakken, hvornår det første mål kommer med FC København og Sønderjyske. Og hvis man ikke har nået det, ja, så er det bare ærgerligt.
2: Fuldstændig rigtigt. Og jeg skal nok lade være at præsentere Frederik Lindved på en eller anden langsom og underlig måde. Jeg synes bare, vi skal komme direkte i parken, hvor der bliver spillet fodbold. FC København mod Sønderjyske. Frederik Lindved, lad os lige høre, hvordan den her kamp er kommet i gang.
3: Vi har spillet 5 minutter. FC København hjemmeholdet på bolden det meste af tiden indtil nu, men ikke rigtig sådan noget, der minder om chancer her i parken, hvor der er næsten fyldt. De kalder det tæt på teknisk udsolgt. Det skyldes altså, at den ene endetribune, det der også kaldes sektion 12, er lukket på grund af tilskuer straf. De øvrige tribuner, og en af dem sidder jeg på, der er faktisk ganske godt fyldt op til sådan en mandagsaftenkamp. Og det er væltet ned med regn. Nu har solen faktisk kigget frem herover parken på Østerbro i København. Og måske er der også noget, som mange af fansene her i parken kan glædes over. Nu har vi i hvert fald en frisparkssituation til FC København. Cirka midtvejs oppe på Sønderjyskes banehalvdel, klar til at forsøge at løfte den her bold ind i feltet. Marcos Lopez, der står derude, gerne vil forsøge at sende bolden ind i feltet. Tror jeg, det kan også være, at vi skal have en afslutning på mål. Der er ikke rigtig sådan mere end en enmandsmur der, Marcos Lopez, med en kort aflevering til Massimil Madsen, og så trykker af med venstrebenet. Ja, han kom der lidt tættere på feltet, end udgangspunktet var for det her frispark, men afslutningen mangler en hel del og stryger et stykke over mål. Det er ikke top mod bund. Sønderjyske er godt nok bundhold. FC København er aktuelt femmer i Superligaen, men kan spille sig op med en sejr i dag på 12 point, hvilket vil være bare et enkelt point efter både Nordsjælland, Viborg og Brøndby, der alle sammen ligger med 13 point oppe i den sjove ende af Superligaen. Lad os lige se, om der sker noget for Sønderjyske leder ind i feltet. Faktisk første gang, de kommer der, og så er der scoret. Men sanden, sønderjyderne foran med 1-0. Det kom godt nok ud af nærmest ingenting. Og så er det Alexander Munksgaard, der søger med ind i feltet. Bolden spillet skråt tilbage til ham. Jeg skal godt nok love for, at sønderjyderne, de hugger til, når der endelig kommer en mulighed. Og så er det ikke hjemmepublikum, der har så meget at glæde sig over, men nede på udebanet afsnittet, hvor der bevares også er en hel del sønderjyske fans, der har fundet vej til den her kamp. Men det var godt nok lidt af et chok. Her efter 7 minutter, der har stået FC København på klart det meste. Så kommer der altså en bold ude i venstre side. Masser af plads at arbejde med. Bolden bliver spillet frem til Sadie, der spiller den skråt tilbage. Og det er et rigtig, rigtig godt løb, der kommer der af Alexander Munksgaard. Der står vel 4 FC København-spillere rundt omkring ham. Der er bare ikke rigtig nogen, der dækker ham ordentligt. Og så kan han med venstre inderside drejer den der bold i nettet. 1-0 til Sønderjyske her i parken, hvor vi nu har rundet 8 minutter mellem FC København og altså Sønderjyske.

0: Min ven her fra Rosa.
1: Altså et meget tidligt mål til sønderjyske bundholdet i Superligaen på udebane i Parken mod FC København. Og det sker, så vil jeg jo forvente sådan en frådende FCK-offensiv umiddelbart efter. Men hvis det var det, man satte næsen op efter, så er man da blevet skuffet, Frederik Lindved.
2: Ja, det kan man sige, men det kan være, at københavnerne de, anlægger den taktik at sige, nu beskytter vi lige eget mål, så det ikke går som sidst vi spillede en kamp i Superligaen. Der var de jo en tur i Viborg for en uges tid siden, og der var de jo bagud 3-0, da der var gået et kvarters tid. Så det kan jo godt blive værre, end tilfældet er i aften indtil nu. Men nej, selvfølgelig har sport, der skal ske noget, og det er ikke ret imponerende, det der er foregået for de hvidklædte indtil nu. Lige nu også sønderjyderne med bolden op omkring FC Københavns felt. Det kan som en sagtens blive til noget, Mohamed Sherif ind i feltet, og så kommer der en FC København-målmand ud og tager sig af den bold, Diandre Ramay, der er hentet tilbage til FC København for at være første mand ind i kassen. Ja, der er jo allerede røget en tidlig kasse ind i dag. Det er han nok ikke så begejstret for FC København, der må man jo formode, apropos en frodende offensiv, stadig er på udkig efter forstærkninger. Det bør de ganske enkelt være. Har ikke rigtig hentet sådan kæmpe profiler ind. Diandre Ramay er kommet. Der er også kommet en række spillere mere, men ikke fordi man har været ude at springe banken for at hente sådan de store på papiret stjerner til at forstærke det her FC København-hold. Og nu skulle Sofa Moukoko angriber være på vej væk fra FC København. Ikke nogen kæmpe overraskelse i sig selv, så kunne der godt være, man også skulle kigge efter en angriber med mål i støvlerne. Det kunne de godt bruge, københavnerne i hvert fald. Lige nu er det Gabriel Pereira, forsvarsspilleren med bolden. Der sender den frem til Mohamed Elyounoussi. Kommer ind i feltet. Han har faktisk stukket af for forsvarsspillerne fra Sønderjyske. Og en bedre første berøring fra FC Københavns nummer 10. Så kunne han have haft en åben afslutning ned mod Nikolaj Flø i Sønderjyske målet. Men normalt så skarpe Mohamed Elyounoussi kiksede lige en smule den der første berøring. Vi har rundet 13 minutter i Parken. FC København har ikke scoret endnu, det har Sønderjyske til gengæld gæsterne. De fører med 1-0.
0: Og jeg har været ned og hente en Liga Mulepose og en konvolut, og så gør jeg klar til at pakke den og sende den direkte afsted til Glostrup.
1: Nå.
0: Præcis, fordi det er altså Gitte, der kommer tættest på, hvornår det første mål blev scoret. Det var blot 4 sekunder fra at ramme plet.

0: Samba gav os My Body Isn't Ready.
1: Jeg havde ikke sådan super meget tiltro til Sønderjyske forud for det opgør. Nu er de foran 1-0, Frederik Lind med FCK. Altså virker de ikke også lidt som sådan et hold, der har et højt topniveau? De vinder 4-1 over finske Turku i Conference League-kvalifikationen, men også et lavt bundniveau, når man så kan tabe 0-4 til Viborg. Altså hvis man rammer FCK på en ikke så god dag, så er der vel chancer for alle hold i Superligaen?
2: Ja, og så kan man måske også diskutere, hvor vanvittigt højt topniveauet egentlig er. Det svinger i hvert fald meget. De hold, man har mødt i Europa, er jo hold, man absolut skal være i stand til at slå. Og det har de så også gjort, FC København. Men nej, det er jo ikke godt nok. Og jeg tror, der er mange fans her på stadion, der vil mene, at med den aktivitet, FC København har haft indtil nu på transfermarkedet i det her transfervindue, der er det ikke nødvendigvis et stærkere FC København-hold end det, der var på banen i sidste sæson, hvor det jo ved Gud ikke gik ret godt. Så ja, der er vel brug for noget mere kvalitet, ganske enkelt, på det her hold, hvis man skal vinde det danske mesterskab igen, hvis man skal have mere europæisk succes, og måske også ud og spille mere end, med al respekt, bare Conference League i næste sæson. Og der er jo kamp om det i den danske liga i år. Brøndby byder sig til, FC Midtjylland byder sig stort set altid til, FC Nordsjælland er hamrende gode i år indtil nu, så FC København får jo ingenting foræret. Nu er de så også ved nærmest at spille den væk ned, og smide den væk ned i eget felt. Felix Beimo, en af de nye, der jo er kommet til fra AGF, som er leger en lille smule med ilden. De vil gerne spille bolden ud nede bagfra, og det var ved at gå galt i den her situation. Her er William Klem. Det er sådan set stadig FC København, der er mest på bolden. William Klem frem til Mads Emil Madsen op mod Andreas Cornelius, der lige bliver skubbet en lille smule væk. En effektiv skulder fra Sønderjyskes Brynjar Ingi Bjarnason nede i forsvarskæden. Men ja, de er jo ikke rigtig tæt på at score mål, FC København. Og nu er der gået de første 19 minutter af denne mandagskamp på københavnernes hjemmebane her i parken, hvor Sønderjyske altså fører med 1-0. Hvis du forstår.

0: tilbage.
1: En ny sygdom er på vej til Danmark.
2: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
1: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
3: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
4: Der er mange virologer, der omsorgs blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
5: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
3: Hør Bakspejl, da AIDS kom til Danmark.
6: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
3: I DR Lyd.
6: Jeg prioriterer kærlighed.
7: Det er en podcast, som jeg da også skal tale varmt om. Den er faktisk ganske god at lytte til. Men det er ikke det, det handler om i aften. Det handler det om Superliga-fodbold, hjørnespark til FC København efter en fornuftig chance til Andreas Cornelius, der lige havde et sammenstød med SønderjyskES målmand Nikolaj Flø. Det krævede lidt behandling, men sønderjyderne er stadig dem, der kan være mest tilfredse. Vi har spillet 23 minutter her i parken, og SønderjyskE fører med 1-0 over FCK.

0: gav os the sign.
1: Og der er altså stadigvæk godt gang i kampen mellem FCK og Sønderjyske. Frederik Lind, du sagde lidt tidligere, sektion 12 er ikke til stede, men alligevel kan vi jo høre, at der er nogle folk der, så du må være ret begravet af lyd der, hvor du sidder.
2: Ja, jeg kan jo normalt pleje at kunne se ned til venstre ned mod sektion 12. Nu kan jeg sådan skimte over mod dem, for de er vel en 15-20 meter for mig heroppe på den øvre A-tribune i parken. Nu må vi se. Der er masser af larm. Det kan være, der kommer mere nu her, hvis FC København får noget ud af det her hjørnespark. Bolden løftet ind ude fra venstre siden. Der står Andreas Cornelius, tager den lige ned. Vil gerne afslutte med ham. Sheriff kommer i vejen for den. Og så er der måske ballade den anden vej, men så en Diandramaj, der kommer ud fra målet. Og det er med streg under, han kommer ud af målet, for han står næsten helt op i midtercirklen og griber ind og afbryder et muligt kontraangreb fra Sønderjyske. Sådan på den mest elegante måde vil lige at springe, flyve gennem luften og hætte bolden ud til et indkast. Ja, han er jo en målmand, Ramaj, der også er god med fødderne, god til at deltage i spillet. Men så kan man da lige så godt trippe op mod midtercirklen, nu når alle ens holdkammerater og modstandere i øvrigt står nede i det modsatte felt. Det kan jo lige så godt. Nå, Sønderjyske en mulighed her. 4 mod 4. Chance. Bolden over i højre siden. Der bliver den lagt tilbage. Skal vi have en afslutning? Det skal vi. Og en ganske fornuftig en af slagsen, Maxim Sulas, der kommer til chancen her. Ja, jeg synes altså, de er rimelig skarpe, sønderjyderne, når de får bevæget sig op mod det her FCK-felt. Lige pludselig den her sådan 4 mod 4 chance, bolden ud i højre siden til Ismail Sadi. Og nogen husker måske nok, at det var ham, der leverede assisten til sønderjydernes føringsmål. Her spiller han igen bolden skråt tilbage, og så er det Maxim Sulas, der trykker til den med venstrefoden, men et stykke forbi mål. Ja, ja, der sker bestemt noget i den her kampbilledet stadig, det at FC København mest på bolden, en hel del op omkring sønderjydernes felt, men der kommer altså bare store chancer den anden vej. En ny bold løftet ind mod Andreas Cornelius, den bliver afvist i første omgang. Roberts ude i venstre siden, hvad skal han gøre med den? Går mod baglinjen, der kommer indlægget der, og så står Andreas Cornelius, kan ikke hætte den mod mål, hætter den skråt tilbage i stedet for, der bliver opskydet ned mod William Klem, men det kræver jo selvfølgelig, at manden får kontrol over bolden først, og det lykkedes han ikke rigtig med, den unge William Klem, og så bliver der efterfølgende begået et frispark af FC København. Vi nærmer os en halv time. Spillet her i parken 28 minutter, for at være helt præcis, og det er Sønderjyske gæsterne, der fører med 1-0 over FC København.

FC København tilbage den her mandagskamp. Mohamed El-Younoussi, topscorer og anfører, gør det til 1-1 mod SønderjyskE.

0: tit. Her var det Markus Wau, og så fik vi den FCK-scoring, som var ligget lidt i kortene, og man kan sige, at målscoren var jo næppe nogen overraskelse, Frederik Lindved.
1: Nej, det kan man ikke rigtig sige, Mohamed El-Younoussi er jo, ja, når vi taler om, at der måske mangler lidt topniveau herinde på det her FC København-hold, ja, så taler vi ikke om Mohamed El-Younoussi, for han er simpelthen en klassespiller, og det beviser han jo igen og igen nu med sin femte scoring i den her Superliga-sæson. Han er en stor leder på det her hold, en bold, der blev sendt frem mod Andreas Cornelius, fik snittet den videre, og så var de to FC København-spillere afsted ned mod sønderjyske forsvaret El-Younoussi. Lige at på omgangen skulle lige finde den rette position til en afslutning, og så han meget, meget kølig ud, da han venstrefoden smed bolden ind bag Nikolaj Flø i sønderjyske målet. Det er selvfølgelig ikke gode nyheder for sønderjyske, fordi det er FC København, der bliver ved og ved og ved med at trykke på efter flere chancer. Jeg vil også gerne fremhæve Massimil Madsen. Han skulle lige i gang, da han kom herind til parken og trak i den hvide trøje, men hold op, hvor han er en dygtig spiller. Her er Nybolt ind i feltet, der får vi et saksespark på bedste Sipo Sisu Zuma manér. Den her gang ikke så tæt på en scoring, som da Zuma gjorde det her i parken mod Brøndby for efterhånden rigtig mange år siden. Her var det Robert, der forsøgte sig med en af de smukkeste discipliner, som den her sport har at byde på, nemlig et saksespark. Ja, point for forsøget i nettet havnede bolden ikke. Og så skal Mohamed El-Younoussi lige på benene igen efter et sammenstød ind i feltet. Men der sker dejligt meget i den her fodboldkamp, og der skal nok komme flere mål. Det er jeg slet ikke i tvivl om. 33 minutter har vi spillet 1-1, altså stillingen nu mellem FC København og Sønderjyske.
2: Og ved US Open, der er der lige akkurat kommet gang i et opgør, som vi holder lidt særlig øje med her til aften. Det er altså Carlos Alcaraz, der møder russiske Roman Safiulin. Han er nummer 99 på verdensranglisten. Alcaraz, han er nummer 3. Lige nu står der 0-0 i første sæt. Jeg

0: meget populær mumle med fire uger.
1: Og lad os bare springe direkte til parken hos dig, Frederik Lindved, fordi der er et FCK-mandskab, som skal have et hjørnespark.
2: Ja, hjørnespark nummer 5 her til aften til hjemmeholdet. Sønderjylland havde ellers lige haft bolden i nettet, men der var en gevaldig offside på Mohamed Sherif, der scorede et mål, der derfor ikke tæller. Lad os se her hjørnesparket over mod bagerste stolpe. Der er godt nok meget luft under den der bold. Også en smule for meget. Felix Beimo, der lige må tage et par skridt tilbage, inden han stiger til vejr, så kan ikke gøre så meget ved bolden, da han først får kontakt med den, og den shooter ud over baglinjen til et målspark til Sønderjyske. Men ja, en dejlig åben kamp, den her FC København, der blæser til angreb på den måde, som du savnede tidligere, Morten Hausborg, men stadig med et Sønderjyske hold, der altså byder sig til hver evig eneste gang, at de forreste får chancen for det. En især velspillende Ismail Sadi, som bidrager meget. Nu her FC København ind i feltet. Andreas Cornelius, der fik den fra Mohamed El-Younoussi. Det var ellers en god mulighed, det der, men mistede kontrollen over bolden, Cornelius. Og så er der selvfølgelig med det samme gang i den den anden vej. Ja, lad os bare få den ud til Sadi. Det kom den så ikke. Der ligger en sønderjyske spiller ind på midten og har ondt i bentøjet. Og det tror jeg måske kalder på et lille spilstop. Ja, det er jo noget, dommeren bestemmer, og dommer Jonas Hansen lægger ikke rigtig an til at stoppe spillet. Er jo dommeren, der skal fløjte af. Og så vælger sønderjyske spillerne selv at spille den ud over sidelinjen for at få det her spilstop. Sådan en underlig situation, fordi at nu er han på benene igen derinde. Bubba Durdo, som lå i græsset og havde ondt. Og nu har vi jo så fået det her spilstop, som der ikke rigtig var brug for. Men sådan må det jo være. Han er på benene igen, og vi kan få genoptaget fodboldkampen. En kamp, hvor ja, der sker noget, som jeg ikke tror, jeg har oplevet før. FC København, der har sat gang i et projekt med at sådan synstolke kampene herinde i parken. Et testforløb, man kører, så de blinde og svagtseende tilskuere herinde på stadion kan få sådan en mere fuldendt oplevelse. De kan selvfølgelig høre en masse larm og stemning, men har svært ved at se detaljerne inde på banen. Og der har man så nogle kommentatorer. Heldigvis ikke mig, der skal hjælpe dem med det. Det vil jeg sikkert ikke være i stand til, men nogle dygtige folk, der sådan kan sidde og synstolke. Det er da en meget fin service, som de tester. Der er meget for dem at beskrive den her fodboldkamp. Nu er der en FCK-spiller, der ligger i græsset og skal have behandling. Og så må vi ligesom lige tage et spilstop mere. Det er Alex Kral, der skal have lidt hjælp ind på græsset. Det vi i hvert fald kan konstatere, det er, at der er spillet 39 minutter, der er scoret to mål. En enkelt kasse fra FC København, en fra Sønderjyske, betyder altså, at det står 1-1 her i parken.

0: A Sky Full of Stars fra Coldplay.
1: Her i Parken er det Superliga-fodbold mellem FC København og SønderjyskE. En kamp, hvor begge hold godt kunne tænke sig at score nogle flere mål. Det kan være, at vi skal have en kasse nu fra hjemmeholdet FC København. De har nemlig endnu et hjørnespark her. Bolden over mod bagerste stolpe. Men FC København-spiller, der kommer op på den. Først så kommer den tilbage til Marcos Lopez her. Lægger den skråt tilbage. Mohamed El-Younoussi med en bold ind i feltet. Der manglede en smule præcision. Og derfor heller ikke nogen scoring her. 43 minutter spillet af første halvleg. 1-1 står det i Parken.
2: With those green eyes, never stolen by nobody. And they flicker to the future. For a moment I could picture. Then you turn.

0: Benson Boone med Slow It Down. Der er altså ved at komme godt gang i det her tennisopgør, som vi holder øje med ved US Open. Det er altså Carlos Alcaraz mod Roman Safiulin. Lige nu står der 2-1 i første sæt til Safiulin. Og Alcaraz, han har jo haft en skade. Han har trænet med Holger Rune hjemme i der, hvor Alcaraz han kommer fra. De har trænet sammen med håb om at blive klar til US Open. Det lykkedes for Carlos Alcaraz. Det lykkedes ikke for Holger Rune. Men lige nu bliver der også krydset for, at Holger Rune han laver comeback til Davis Cup, som vi sender her på DR. Det er altså i slutningen af september. Nå, 2-1 står der i første sæt til Roman Safiulin.
1: Og fra New York tilbage til hovedstaden i Danmark, i København, Parken, hvor vi er inde i overtiden af første halvleg mellem FC København og Sønderjyske.
0: Jeg prøvede lige at tvære, jeg ikke huske, hvorhenne de trænede. Et eller andet sted i Spanien.
1: Hvad for noget? Kan vi ikke bare høre fra Frederik Lindved? Kom nu.
2: Jo, det kan vi da godt. Jeg ved jo godt, hvad jeg skal lave den 18. og 19. september, for der skal jeg jo sidde og kommentere forhåbentlig Holger Rune til Davis Cup, når de skal spille i Hillerød. Så det bliver jo fantastisk.
0: Kan du så også huske, hvor de trænede henne? Hvorhenne i Spanien trænede de henne?
1: Altså, nu, jeg er ikke ekspert.
0: Der er ingen af, der hjælper mig her.
1: Men er det ikke Murcia?
0: Det er godt bud. Vi undersøger det. Lad os få fodboldkampen.
2: Ja. Der er jo heldigvis stadig fodbold, og med alt det snak i studiet, så er det jo godt, der er lagt 4 minutter til den her første halvleg. Der er spillet de to første af dem, FC København, med bolden. Selvfølgelig, som de har været meget af den her første halvleg. Jeg synes, der har været nogle stærke præstationer. En Massimil Madsen fra FC København, en Mohamed El-Younoussi, også Robertsch. Ude i venstre siden, han har haft gang i rigtig, rigtig mange gode ting. Og det er københavnerne, der bliver ved med at jagte scoringer her. El-Younoussi, der mister den, Massimil Madsen, kommer tilbage. Og for fat i den, der er lige over et minut tilbage af de her 4 minutter, som dommer Jonas Hansen har fundet frem ekstra på uret i den her første halvleg. Samtlige spillere på Sønderjyske Spanehalvdal, undtagen FC København-målmand Diandrama. Her bolden ind mod Andreas Cornelius ind i feltet. El-Younoussi samler op på kanten af feltet. Det er Massimil Madsen! Øj-ha! Sikke en scoring, og hvor er det passende, at det er den der jyske flødefod, der sidder på venstre ben af Massimil Madsen. Dejligt klappet ind af ham. Og ja, må vi bare sige, ganske fortjent, at han får scoret. Ganske fortjent, at FC København finder en scoring mere. Det er dem, der har haft initiativet i den her første halvleg. Det er dem, der har jagtet og jagtet og jagtet flere scoringer. Er en bold, der bliver løftet ind mod den store mand i feltet. Andreas Cornelius, El-Younoussi og Alex Kral samler den op i feltet. Og det er El-Younoussi, der tager fat i den, lægger den tilbage. Og så er Massimil Madsen med en dejlig venstre inderside, klapper den op i nærmeste hjørne. Ikke helt nemt bare at sætte den op på den måde, som han gjorde der, men han får det til at se nemt ud. Virkelig en spiller, der er vokset og vokset og vokset her for FC København, og især efter, at det blev manden med ansvaret, der står nede på sidelinjen lige nu, FC København-træner Bo Svensson, efter han overtog. Ja, med det, så har vi også brugt alle 4 minutter, der er lagt til her i første halvleg, og jeg tror også, vi får et slutfløjt lige om lidt fra dommer Jonas Hansen, bold nede ved Diandrama i FC København-målet, og her bliver der fløjtet af for en underholdende første halvleg, der startede så godt for Sønderjyske med 1-0-scoringen fra Alexander Munksgaard, og altså slutter så skidt med FC Københavns andet mål i kampen. Massimil Madsen og FC København, der i Parken, kan gå til pause foran med 2-1 mod Sønderjyske.
0: Og nu har Frederik Lindved lukket første halvleg i den her kamp, så vil jeg også godt lukke diskussionen om, hvor Holger Rune og Carlos Alcaraz,
1: det var,
0: de trænede
1: hen.
0: Du har fuldstændig ret, Morten Hausgaard. Tak for hjælpen. Det var på Carlos Alcaraz' akademi i Murcia i Spanien.
1: Og det, man kan lære, det er, at man bare skal lytte til DR Sportens podcast, der hedder 20 Start, fordi der bliver man gjort klog på sådan nogle
0: områder. Jeg lytter til dig. Du er så vis. Du er så vis et menneske.

0: Japan.
1: Så lander vi snart i Marseille.
2: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
3: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
4: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så, så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
5: Hvor det er fede tomater eller sådan noget.
4: Og der var også en duft.
6: Der dufter lidt for meget af fisk i luft.
3: Eventyr i blinde.
7: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
1: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brudsekspunkt.
3: Nu på DRTV, og i aften på DR1.

0: Og så kommer vi i gang. Der kom ikke nogen forsoning ud af mødet i dag, hvor 4.500 vrede landmænd mødtes med minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen i Odense Kongresscenter. Årsagen til mødet var landmændenes dybe frustration over en ny lov, der er på vej, som vil begrænse deres muligheder for at bruge gødning, for at begrænse udledningen af kvælstof, som ødelægger vores vandmiljø. Landbrug- og fødevareformand Søren Søndergaard kalder loven katastrofal, og ifølge ham mangler der dokumentation for, at den vil gavne vandmiljøet.
1: Vi står som landmænd, som fødevareerhverv og i landdistrikterne over for et af de mest faretruende scenarier i erhvervets historie.
0: Men ifølge minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen, er det nu mest vandmiljøet, der er i fare.
2: Kursen er sat, og destinationen er et stærkt og bæredygtigt landbrug. Destinationen er badestrande fri for fedtemøg. Destinationen er også et sted, hvor vores efterkommere kan sige til os, I sprang ikke over, hvor gade var lavest.
0: Og det siger noget om, hvor langt parterne er fra hinanden, siger DR's klimaanalytiker Philip Knarr Kirkegaard.
3: Hver gang landbruget er mødt med ny miljøkrav, som rammer landbruget hårdt, så har de altid talt om, at der var problemer med det faktuelle grundlag.
0: Og så er det bare ikke alle fisk, der har det dårligt i de danske farvande. I hvert fald ikke, når man kommer tilstrækkeligt langt ud. En 300 kilo tung blåfinnet tun er nemlig blevet hævet i land ved Læsø, det skriver TV2 Nord. Tunfisken blev hævet i land under DTU Aquas forskningsprojekt, hvor tunfisk bliver mærket. Den 300 kilo tunge tun overlevede dog ifølge TV Nord ikke mærkning og befinder sig nu i kølerum ved Læsø Fiskeindustri. Tunfisken forsvandt fra de danske farvande i 1960'erne, formentlig på grund af overfiskeri. Men den store rovfisk, der også kaldes havets blågule torpedo, har gjort comeback. Siden 2015 er observationerne af tun i Øresund, Kattegat og Skagerrak steget år for år. Det begynder langt mod enden for den argentinske fodboldstjerne Lionel Messi. Det argentinske fodboldlandshold skal lede efter en ny stjerne, for Lionel Messi har nemlig besluttet at indstille sin landsholdskarriere. Det oplyser han i et opslag på Instagram. Den nu 39-årige angriber skriver, at beslutningen går ondt helt ind i sjælen, men at han føler, at det er det rigtige tidspunkt. Messi nåede at spille over 200 kampe for Argentina, hvor det blev til VM-guld i 2022. Og så til en aftenvejrudsigt, hvor vi får regn og tordenbyer. Nogle steder måske endda som skybrud. I nat, trods alt færre byer. 11-16 grader med en svag til jævn vind, som kommer fra en vestlig retning.
4: Det her er P4. Med dig hele.

0: One Republic med Counting Stars.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4.
2: Liga.
1: Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
3: På den her mandag aften, hvor der er gang i et Superliga-opgør, eller lige nu er der pause, 2-1 til FC København mod Sønderjyske. Og så er der altså gang i en tenniskamp, som jeg har holdt særlig godt øje med. Carlos Alcaraz, han har været bagude, men nu er han altså kommet foran. Nu står der 4-3 i første sæt. Han spiller mod russiske Roman Safiulin i første runde af US Open.
0: Der er også gang i et transfervindue inden for fodboldens verden, og der kan jeg varmt anbefale, at man går ind på DR.dk og finder ud af, hvad det seneste på det område, der er sket. Og jeg kan da oplyse, uden at afsløre for meget, at der er en hel del nyheder, der involverer danske spillere og danske Superliga-klubber.
3: Og mens vi har stået og småsnakket lidt, Hausborg, så er der altså også kommet gang i anden halvleg. Det er hos dig, Frederik Lindved, og Sønderjyske, der lige havde et godt skud på mål her fra start. Eller mod mål i hvert fald.
4: Jeg sidder sådan her helt ved siden af mig selv. Ja. Der er simpelthen sket det, at jeg har fået en fransk hotdog i pausen. Jeg troede, det var med ketchup. Det må simpelthen have været historiens stærkeste altså chili-ketchup, de har smidt i den hotdog. Og den gemte sig helt ned i bunden. Så det var en tør oplevelse, indtil jeg nåede ned i bunden af den hotdog, og nu sidder jeg jo, altså brænder i munden, mens jeg bare sidder her og egentlig gerne vil passe mit arbejde. Jeg er fuldstændig ud af den nu, ikke? Altså det er, jeg synes det er svære vilkår.
3: Og det er rigtig mand, der på en mand, der var.
0: Altså jeg kan godt se folk, der arbejder i kulminer, må lytte til denne beretning og tænke, hold da op. Det er godt, at jeg ikke risikerer den slags.
3: At man kan arbejde under de forhold.
0: Ja, det er. Horribelt.
4: Så sidder ham den fede deroppe og mesker sig med ketchup og hotdogs, og jeg ved ikke hvad, og så brokker han sig alligevel, ikke? Ja, det er for meget det gode. Nå, men I har jo ret så langt, at vi har gang i en fodboldkamp igen. 2-1 til FC København. Her skal vi måske have en scoring mere, i hvert fald en bold omkring feltet. Der kommer en afslutning fra Roberts forbi mål, men altså, jeg lavede jo det, man kalder en helgardering, i hvert fald et stykke derhen af i første halvleg, hvor jeg opremsede en lang række FC København-spillere, som jeg synes har leveret rigtig, rigtig godt i den her kamp indtil nu. En af dem var Roberts, som jeg synes har været hamrende farlig over for den her venstre side, især i oplæggerrollen, men kommer jo også til muligheder selv. Det gjorde han også her, brasilianeren, og der kunne da godt være en lille scoring under opsejling for Roberts i den her fodboldkamp, der jo også forsøgte sig med et saksespark i løbet af første halvleg. Men det er klart, at sønderjyderne, de skal, jeg ved ikke, om de skal tilbage på hesten, for jeg synes jo, de sådan sporadisk har skabt chancer i løbet af den her kamp, men de er nødt til at få noget mere fat i bolden, fordi det her pres, de var under i store dele af første halvleg, og det bliver for meget, så kommer der simpelthen flere FCK-mål, hvis det er det samme kampbillede, vi skal have i løbet af hele anden halvleg. Så ja, et hold, der har brug for at vinde, som er bagud, og et hjemmehold, der meget, meget gerne vil vinde, men til gengæld så også er foran FC København mod Sønderjyske. Vi er 3 minutter inde i anden halvleg. Stillingen altså fortsat 2-1 til FC København. For

0: Bookworm, deres nummer Forfra Sårbar.
1: Vi skal tilbage til Parken, hvor det jo var en forrygende start på opgøret, da SønderjyskE jo efter bare knap 7 minutter spilbragte sig foran med 1-0 og havde fornuftigt fat. Men det er jo et SønderjyskE mandskab, som primært har været i stand til at kreere chancer, når de har lavet noget kontra. Og jeg synes, det begynder at være et stykke tid siden sidst, at vi oplevede det, Frederik Lindved.
2: Ja, og det er det også, og nu har vi et frispark mere til FC København op omkring SønderjyskE-feltet. Marcos Lopez, der løfter den her over mod bagerste stolpe. Der var så ingen af de hvidklædte til at tage fat i bolden der. Ja, og det er jo også det, jeg mener med, at SønderjyskE er nødt til at få noget mere boldkontrol, fordi at FCK skaber for mange chancer til, at de kan blive ved med det her. SønderjyskE, nu er de bare bagud med et mål, men hvis det fortsætter sådan her helt anden alleje, så kunne jeg ikke forestille mig, at FC København ikke får scoret en gang eller to mere. Så det er jo det der lidt af udfordringen for SønderjyskE. Det er jo klart, det er jo ikke bare frivilligt, de siger til FCK, vil I ikke have bolden, og så må vi se, hvad I kan løse. Det er jo fordi, at FC København er bedre end SønderjyskE. Det er jo det, der selvfølgelig er problemet. Nu får vi et frispark op ved SønderjyskEs felt, men ikke til FC København. Det er Massimil Madsen, der begår frisparket her, og også får sig en advarsel i den situation. Den var han ikke lige frem tilfreds med, Massimil Madsen. Jeg ved heller ikke, hvor stort det der gule kort det var. Jeg tror, det var Daniel Gretarsson, som han nedlagde, men det er jo dommeren, der bestemmer. Han har vurderet, at der skal et gult kort til, så det må så være sådan, det er for 2-1 målscorer Massimil Madsen, og det giver endnu et spilstop ned omkring sønderjydernes felt. Heldigvis for SønderjyskE masser af minutter tilbage i den her kamp, hvis de skal have point ud af det, og det kunne de rigtig godt bruge, for de ligger altså absolut sidst i Superligaen med bare et enkelt point indtil nu. Vi nærmer os 54 minutter spillet i Parken. 2-1 til FC København mod SønderjyskE.
1: Ved US Open i tennis, der skal Clara Tauson i kamp i sin første optræden ved turneringen møde amerikanske Sloane Stephens. Og det er en kamp, der lige nu står til at begynde klokken 23. Hvis man har lyst til at høre lidt optakt til det opgør, så kan jeg varmt anbefale, at man går ind og lytter til den seneste udgave af Tyvstart. Der er det vores tennisreporter Christian Mosbæk, som taler om det opgør.

0: 1 er god stemning.
1: Solen skinner altid på en vinder, og i det lys giver det jo ret god mening, at Emil Thorup ikke har brug for solcreme.
0: P1 er nysgerrig stemning.
1: Vi ringer egentlig bare for at høre, om Dansk Kvindesamfund ikke har overvejet at lave noget nikab-merch.
0: P1 er intens stemning.
2: Den her flok feminister, der var efter mig, en total bitterfisser, der sidder og råber og skriger, I couldn't care less.
3: Det, jeg elsker, at du ikke giver en fuck for at skabe dårlig stemning.
0: P1 er dårlig stemning.
1: Mit navn er Anne Olrik.
4: Jeg hedder Adina Rehn.
1: Velkommen til Dårlig Stemning.
0: Lyt med i DR Lyd.
5: Og lyt med til Superliga-fodbold her til aften på kanalen FC København mod Sønderjyske. Et par rigtig store chancer til sønderjyderne. Den frækkeste af mulighederne. Sefa Emini med højre yderside drejede den hen over FC København-keeperen, men ramte overlæggeren og ikke i kassen. De byder sig til. Sønderjyske, de jagter en 2-2-scoring. Vi har spillet 59 minutter i parken, hvor det er altså helt lige mellem FC København og Sønderjyske.

0: lytter til Liga, nu også med Spade. Her var det D&D, Sleeping My Day Away.
1: Ja, og når det er D&D, så vil jeg da måske foretrække Soft Dogs, hvis jeg helt selv kunne vælge, men det kan jeg jo ikke til gengæld. Så kan jeg berette om en fodboldkamp her i parken, hvor altså, måske lå jeg mig rive sådan lige rigeligt med inden D&D, hvor jeg sagde, at det var helt lige i parken. Det var det måske spillemæssigt på det tidspunkt, men det er jo ikke det, der afgør fodboldkampe. Det er jo, hvad der står på måltavlen. Og der står, altså, hvis alt skal være helt fair, jo stadig 2-1 til FC København. Et hjemmehold, der har lavet 3 ændringer, mens der har været musik her. Gabriel Pereira taget ud ned i forsvaret. Andreas Cornelius og William Klem taget ud. 3 nye, naturligvis kommet på banen ned i forsvaret. En af de nye i dette transfervindue, Asger Sørensen, der er hentet i Sparta Prag, er kommet ind. Og så en spiller, der ikke er helt så ny, Thomas Delaney, ind på midtbanen. Gode gamle Delaney. Og så oppe i front, Victor Dardarsson, også kommet på banen. Og her kommer Dardarsson, måske til en god chance inde i Sønderjyske feltet. Lige akkurat ikke. Delaney samler bolden op, der bliver råbt skyd. Han vælger alligevel at aflevere den videre, så kommer der en scoring til FC København, og det er selvfølgelig manden med nummer 10 på ryggen for anden gang i aften. Mohamed El-Younoussi, der gør det til 3-1 for FC København. Thomas Delaney ville ikke afslutte, men det ville Alex Kral i stedet for. Han fik bolden fra Thomas Delaney og klappede afsted ned mod kassen. Og Nikolaj Flø kunne redde, men ikke holde bolden. Og så står der selvfølgelig en hamrende målfarlig Mohamed El-Younoussi klar til at samle bolden op og sådan spacere den ind i kassen. Superliga-mål nummer 6 i den her sæson fra El-Younoussi. Og så er problemerne efterhånden ved at være rigtig, rigtig store for Sønderjyske i den her kamp. Der kunne måske være en vej tilbage, da de bare var bagud med 2-1. Men nu er der altså 2 mål op til bare at få et enkelt point for Sønderjyske. Det ser meget, meget, meget svært ud for dem her i parken. 65 minutter afviklet, og FC København på sejrskurs med dette 3-1-mål fra Mohamed El-Younoussi.

0: I knew it, I knew it. Det var Taylor Swift.
1: Første sæt er afgjort i US Open. Kampen mellem Carlos Alcaraz og Safiu Lin fra Rusland. Carlos Alcaraz, han vinder altså første sæt 6-4.
0: Det er jo lidt trist læsning, hvis man som sønderjyske fan kigger på stillingen i Superligaen. Nu er holdet på vej mod endnu en kamp, hvor det ikke bliver til så meget som et eneste point. Og et point, det er, hvad sønderjyske så vil have efter 6 kampe, 1 uafgjort og 5 gange nederlag. Men Frederik Lindved, når du kigger på sønderjyske og den præstation, de har leveret i parken, hvad ser du så af positive elementer hos holdet?
2: Jamen, jeg synes sådan set, der er nogle ganske fine offensive takter fra det her hold. Jeg synes, vi så også i første halvleg, at de kunne gøre ondt på FC København. Problemet er jo bare, at de bliver trykket alt for meget ned, og der har jo også været andre gode præstationer i år, men når man ser på resultaterne, jamen, de lukkede 3 mål ind mod FC Midtjylland, de har lukket 3 mål ind mod Brøndby, de har lukket 3 mål ind mod FC Nordsjælland, så noget tyder jo på, at hvis de skal have point i den her sæson, så skal det nok ikke være mod holdene i toppen af tabellen i hvert fald. For der har de haft det meget, meget svært. Så har de så også tabt til OB og spillet 0-0 mod Viborg. Så ja, det er lidt en svær situation for dem. Nå, vi har lige et VAR-tjek lige nu. Mohamed El-Younoussi, der blev stoppet lige på kanten af feltet. Og vi har et VAR-tjek for et muligt rødt kort til Brynjar Enki Bjarnason. Jeg er ret sikker på, at kampens dommer dømte frispark i situationen, men det sker vitterligt på kanten af feltet. Vi siger jo tit, det er lige på kanten af feltet, men det her, det var i den grad lige på kanten af feltet. Nu kan jeg se, at han kommer tilbage, har kigget på situationen og går i baglommen og stanger et rødt kort ud til Brynjar Enki Bjarnason, der fratog Mohamed El-Younoussi den her chance på kanten af feltet, og så slutter arbejdsdagen altså for ham. Og det hjælper selvfølgelig ikke lige frem sønderjyske yderligere i den her kamp, hvor de i forvejen var ude i at skulle levere et meget, meget stort comeback, hvis de skulle have noget som helst med herfra. Ja, berøvelse er oplagt scoringsmulighed, som det bliver formuleret, årsagen til, at han får det her røde kort, og så får vi stadig frisparket, som, ja, bolden ligger jo nærmest på linjen, nærmest på den hvide streg, der afslutter og eller starter feltet lige akkurat uden for Mohamed El-Younoussi, der har lagt bolden til rette. Så må vi se, om det er ham, der skal forsøge at dreje den ind med højrefoden. Jeg kan også se, at der står en anden derude, Marcos Lopez. Han har en god venstrefod, som nok også gerne vil have lov at forsøge at kysse den her bold i nettet. Sønderjyderne har placeret muren. De har, ja, faste lyttere ved, at det kan jeg ikke fordrage, placeret en mand liggende nede bag muren. Jeg skal nok lade være med at tale for meget om, hvor uværdigt det er for et voksen menneske at ligge dernede og rode rundt. Men det har Ismail Sadi fået til opgave. Nu får vi frisparket. Lad os se, om det er El-Younoussi eller Lopez. Det er Mohamed El-Younoussi, der tager den her ind på fløt og redder ind i målet. Der kommer en løs bold ud i feltet igen. Asger Sørensen forsøger at få fat i den. El-Younoussi på kanten af feltet vil også gerne have fat i kuglen. Og så bliver der dømt et frispark til sønderjyske. Ja, ja. De forsøgte sig med en lille kombination, hvor Lopez lagde den af til El-Younoussi. Men scoring fik de ikke ud af den her situation. Man kan jo heller ikke få det hele. De har trods alt scoret 3 gange FC København i det her opgør. Vi har under 20 minutter tilbage af aftens underholdning i Superligaen. Stillingen altså 3-1 til FC København mod Sønderjyske.

0: Rasmus Seberg, Gærs Nyfstein.
1: Nu snakkede vi lige om det her med de positive takter, som Sønderjyske er kommet med i dag. Altså, hvis man kigger på de kampe, de har spillet i Superligaen, så har de jo egentlig været sådan okay konkurrencedygtige, tænker jeg. De har indspillet uafgjort eller tabt med en enkelt, så de er jo stadigvæk med. Jeg ved godt, i dag, altså nu er de bagud med to, og det her tre mål, tredje mål fra FC København, de gør det svært at komme tilbage, men de har jo egentlig spillet godt med og været med langt hen ad vejen, Frederik Lindegaard. Frederik Lindegaard, Frederik Lindved, undskyld.
0: Det er en interessant kombination.
1: Ja, Frederik Lindved.
2: Det er jo måske den positive måde at se på det for Sønderjyske. Man kan jo også...
1: I kender mig jo. Jeg prøver at tage en positiv vinkel,
2: ikke? Ja, jeg ved godt, du gerne vil det. Man kan også kigge på stillingen og konstatere, at de efter i dag har spillet 6 kampe og har 1 point. Og så hjælper eventuelt fornuftigt spil i perioder jo ikke så voldsomt meget, hvis der ikke kommer mere ud af det end et 0-0 resultat hjemme mod Henrik Lindegaards elskede Viborg, som er det eneste point, de har fået i den her Superliga-sæson indtil nu. Det er ikke voldsomt godt, og der er venter et stort arbejde for det her sønderjyske hold, og også for den nye træner, Fatah Abdirahman, der jo er kommet til fra et assistentjob i Randers. De får en hård sæson, hvor der skal slides for pointene. Det er der ikke nogen tvivl om. Sønderjyderne i angreb lige nu på kanten af feltet skal være en afslutning. Det skal vi, men den ramte en FC København-spiller. FCK, der har skiftet Tapelo Maseko ind. Den nye spiller, der er hentet i sydafrikansk fodbold. Nu nævnte jeg jo Sibusiso Zuma tidligere i aften. Han var jo også sydafrikaner, og som jeg forstod det, har den gode Maseko lige rådført sig en lille smule med Sibusiso Zuma, FC København. Klublegenden, inden han kom hertil. Og der er jo gang i transfervinduet stadig. Et FC København-hold, der ikke er færdige, men har jo undervejs i den her kamp præsenteret endnu en forstærkning. En argentinsk offensivspiller. Det lyder jo eksotisk. Så vidt jeg har forstået, hedder han Maha Carrizo. En spiller, som FC Midtjylland tidligere har forsøgt at få fingrene i, men dengang tog han til Ajax i stedet for. Der er det ikke blevet til sådan en kæmpe succes, så nu har FC København lejet ham for resten af sæsonen i Ajax. En spændende tilføjelse til det her hold. Han kommer ikke i aktion i dag, men han sidder her i parken og kan se sin nu nye arbejdsgiver være godt på vej mod en sejr her i Superligaen. Vi har rundet 77 minutter denne mandag aften i parken. FC København fører med 3-1 over Sønderjyske.

0: Love Me Have, og det er Ariana Grande.
1: Du nævnte også Sønderjyskes træner for et kort øjeblik siden, Frederik Lindved. Er det ikke også et lidt utaknemmeligt arbejde at være træner i Sønderjysk? Altså alle de store profiler, alle de sådan virkelig gode, de er jo smuttet af sted, så der er måske heller ikke sådan så meget at gøre med på samme måde, som der var sidste sæson.
2: Nej, men altså, man kender jo godt vilkårene, når man er i Sønderjysk, og ved jo godt, at man er ikke den klub, der har de største stjerner i Superligaen, og det er jo også en klub, der igennem rigtig, rigtig mange år har overlevet i Superligaen, indtil de gjorde det mere på hårdt arbejde, været et rigtig svært hold at spille mod. De har også ændret sig, har også nogle andre og anderledes tilgange til, hvordan fodbold skal spilles, men det er jo en klub, hvor hårdt arbejde bare er en afgørende del af identiteten, så de ved jo godt, at det er måske ikke i parken, at man får flest point i løbet af en sæson, men det er klart, det er jo svært. Det er svære vilkår lige nu. Der er nye spillere, der skal finde sammen, og der er også bare det her med, at kampene går også bare hurtigt. Vi har allerede spillet 6 kampe, i hvert fald for Sønderjyskes vedkommende, 5 for FC København efter i dag, men 6 kampe inde i sæsonen, det er allerede meget i forhold til, at grundspillet jo kun varer 22 kampe, og derefter, ja, tyder det i hvert fald på, der kommer til at vente et benhårdt nedrykningsspil for sønderjyderne. Så det skal ikke være nemt. Her til gengæld en rigtig god chance til FC København. 2 af de nye på banen, der er kombineret herover. Dardarsson på bagerste stolpe. Tæt på at kunne dreje den ind, men chancen inden da. Rigtig god aktion over i højre siden fra den nye sydafrikanske offensivspiller Maseko, som fik spillet bolden ind til den unge Marvin Nasnas, som havde en god mulighed for at score til 4-1. Han ærgede sig over, at han ikke fik den bold i nettet, men der stod altså en Nikolaj Flø og var i vejen inde i kassen. Ja, de vil gerne have mere, FC København, og der er sådan set også ganske god stemning hos de 20.000 tilskuere, der har fundet vej til parken her i aften nede på udebaneafsnittet hos sønderjyderne, der har de fleste efterhånden sat sig ned. Ja, det forstår man nu alligevel godt. Her er det Lopez, Marcos Lopez fra FC København, der forsøger at dreje bolden ind i feltet. Ja, den hopper sådan lidt frem og tilbage lige på kanten af feltet, og så er der en hårdarbejdende Maseko, der gerne vil bevise sig her på sin nye hjemmebane. Vi nærmer os så småt et slutfløjt. Ja, det er måske med streg under så småt. Vi har i hvert fald spillet 83 minutter her i parken, hvor FC København er på vej mod en sejr mod Sønderjyske. Stilling er 3-1 til hjemmeholdet.
3: Jeg er enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
4: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
5: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
6: Jeg skal giftes.
7: Jeg er ved at skide grønne gris lige nu.
8: Endnu.
7: Ej, hvor er jeg glad med til at møde dig. Ej, hvor er det godt. Jeg starter eventyr.
9: Har I kæft, han er en stor mand?
10: De er jo pure muscles.
11: Gift ved første blik.
12: Jeg vil også så meget.
11: Ny sæson.
13: Jeg tror sgu fint med over.
14: En lille skål for Tuleprinsen her.
15: Hvilken en af dem?
11: Fra torsdag på DRTV.

0: nogens mere. Lige nu står det fuldstændig lige i andet sæt mellem Carlos Alcaraz og Safiulin fra Rusland. 3-3, Alcaraz altså foran 1-0 i sæt.
1: I Parken, der cruiser FC København mod 3 sikre point foran med 3-1 mod Sønderjyske, og der er små 5 minutter tilbage, Frederik Lindved. De møder så et bundhold i aften. Der kommer lidt andre boller på suppen i næste spillerunde for FCK.
2: Ja, det må man sige, og næste spillerunde er sådan set ganske snart, allerede på torsdag her i Parken. Igen skal FC København møde Superligaens tophold, FC Nordsjælland, som virkelig har spillet godt i den her sæson. Drengene fra Farum, de er altså bare blæst derudaf, både i Superligaen og sådan set også i Europa, hvor de ligesom FC København er klar til ligafasen i Conference League. Så det bliver ja, en stor test, både for FC København og for FC Nordsjælland. Hvor står de over for hinanden, et FC Nordsjælland-hold, som ja, stort set ikke har sat en fod forkert i den her sæson indtil nu. Så det bliver et vaskeægte topbrag, FC København, med den her sejr. Spiller sig op på 12 point og er bare 1 point efter Nordsjælland og Viborg og Brøndby også, som ligeledes er på 13 point. Så det bliver et vaskeægte topbrag på torsdag herinde i Parken. Det bliver en fed kamp, og jeg tror, at FC København de får det svært mod FC Nordsjælland, der er jo så sent som i går slog Brøndby med 3-1 på hjemmebane. Så ja, de kan ikke sådan hvile på laurbærrene efter den her sejr, københavnerne, fordi at de skal nok finde et gear eller to ekstra allerede om få dage igen. Lige nu har vi et målspark. Ja, vi skal også lige have afviklet en indskiftning for sønderjyderne. Det er deres målscorer, Alexander Munksgaard, der går ud. Ja, han var en del af en fremragende start i den her kamp, må man sige, med sin tidlige scoring. Og så i stedet for er det Boubacar Tambedo, der kommer ind til de sidste ganske få minutter af den her fodboldkamp i Parken. Vi er lige rundet 89 minutter. Opgøret synger på sidste vers denne mandag aften i det københavnske 3-1 til FC København foreløbig mod Sønderjyske.

0: Bruno Mars med I Just Might. Og så nærmer vi os radioavisen, men inden da, så skal vi selvfølgelig lige have afgørelsen på det her Superliga-opgør den her mandag aften mellem FC København og SønderjyskE. Frederik Lindved.
1: Ja, 5 minutter lagt til dette opgør. Vi har fået spillet de 3 af dem, så der er ikke så meget tilbage. Sønderjyderne med bolden, og egentlig dem, der har haft sådan mest initiativ de seneste minutter, men jo en kamp, der bør være afgjort. Dalton Wilkins, en af indskifterne, der har forsøgt med at se, om han kunne finde måske en scoring, der kunne skabe lidt panik før lukketid hos hjemmeholdet. Her kommer der en bold ind i feltet. Marcos Lopez hætter den væk i første omgang. Darderson kommer ned og henter, og så sender han den frem til Mohamed El-Younoussi, der er eneste FCK op på offensiv banehalvdel, men der kommer 2 mand spændende ind i feltet. Hvad gør El-Younoussi? Godt træk bag om støttebenet, og så misser han den kæmpe chance, han har fået skabt til sig selv. Ja, men der skulle det jo have stået 4-1, og så var der altså en vild duel inden foran mål. Ikke mellem 2 modstandere, men 2 holdkammerater. Det var Marvin Nasnas, der kom spændende ind i feltet, men lige pludselig, der kunne han altså se sin holdkammerat Tapelo Mseko, der kom i vanvittig fart spændende forbi ham. Han ville rigtig gerne have den bold ind i feltet, men ja, når nu man er anføreren, når nu man er tieren, når man er topscoreren, og vel den helt store profil på det her hold, Mohamed El-Younoussi, ja, så skal man vel forsøge med en scoring, der kunne have udløst et hat-trick. Det synes jeg nu er fair nok. 94 minutter og 25 sekunder, for at være helt præcis. Felix Beimo fra FC København med bolden nede i bagkæden op til holdkammerat Alex Kral, får den tilbage igen ud til Marcos Lopez herude i venstresiden. Kral signalerer, den bare skal ned til Asger Sørensen nede i bagkæden, der kan få sig en sejr i dag. Asger Sørensen, der fik jo en forfærdelig debut for FC København, da de seneste Superligaen tabte 4-0 i Viborg. Så galt gik det ikke i dag, selvom sønderjyderne fik sig en tidlig scoring. Indkast bliver det til El-Younoussi, der skaffer det. Og nu har vi rundet 95 minutter, og det var det. FC København vinder med 3-1 over SønderjyskE denne mandag aften i Superligaen. Og spiller sig op på 12 point op og nærme sig toppen i Superligaen.

0: Cats Eye med Annemann satte punktum for en FC København sejr over SønderjyskE. Vi har mere fra Jyllands Åben i tennis på den anden side af radioavisen. Nu er klokken 21.
1: Der kan være flere ukrainske flygtninge på vej til Jylland. Udlændingeminister Morten Bødskov har her til aften holdt møde med borgmestrene fra en række jyske kommuner. Mødet er kommet i stand efter, at borgmestrene fra 5 jyske kommuner rettede kritik mod regeringen for at ville begrænse antallet af ukrainske flygtninge i fremtiden. Regeringens stramning skete især i lyset af, at kommuner på den københavnske Vestegn omvendt oplevede et for stort pres fra flygtningene. De jyske borgmestre Morten Bødskov vil nu gøre det mere klart, hvordan enkelte kommuner kan ønske flere ukrainske flygtninge, end de har. Regeringens nye lov om at begrænse landbrugets brug af gødning skaber uro i Venstre. 4 ud af partiets 18 folketingsmedlemmer vil gå imod formand Troels Lund Poulsens linje og stemme imod loven. Loven ligger i forlængelse af aftalen om den grønne trepart, der skal reducere landbrugets klima- og miljøbelastning. Og Troels Lund Poulsen har sat sit formandskab ind på, at Venstre støtter treparten. Men der er alligevel plads til, at 4 af Venstres folketingsmedlemmer kan stemme nej, siger Venstres næstformand Stephanie Lose.
2: Det er jo et udtryk for, at vi i Venstre også er på en rejse, hvor at det med at finde balancer mellem landbrugsproduktion og fødevareproduktion på den ene side og natur og klima og miljø på den anden side, det er noget, der fylder mere og mere, og der har vi også brug for at være mere tydelige, end vi har været hidtil på, at vi også stempler ind i den balance, der skal være i fremtiden.
1: Men at de 4 venstrefolk går imod partilinjen, er udtryk for en alvorlig indre kamp i partiet, siger DR's politiske korrespondent Christine Kortsen.
3: Der er nogle voldsomme brydninger i Venstre lige nu, og det slår jo i den grad gnister. Det er et opgør mellem det sådan gamle, klassiske landbrugsvenstre, og så det, nogen kalder byvenstre, som også skal kunne appellere til vælgere, som ikke lige er en del af landbruget eller bor på landet.
1: Lyder altså vurderingen her fra Christine Kortsen. En læge fra Aarhus får nu kritik af Styrelsen for Patientklager for at behandle en 69-årig kvindelig cancerpatient med tørrede skjoldbruskkirtler fra grise og kvæg, medicin, der ikke er godkendt til mennesker, og aktivt kul, bagepulver og nellikevand. Ifølge Styrelsen for Patientklager har lægen handlet meget væsentligt under normen for almindelig anerkendt faglig standard og kalder behandlingen for sygdomsfremkaldende og livsfarlig, det fortæller TV2 Østjylland. Kvinden døde i midten af december samme år. Ifølge autorisationsregisteret har lægen ikke længere autorisation i Danmark, og TV2 skriver, at lægen nu ifølge de sociale medier opholder sig i udlandet. Og så nåede vi til aftens og nattens vejr. Dagens regn og tordenbyer står til at fortsætte her til aften. Nogle steder måske endda som skybrud. I nat tynder det så ud i byerne. 11-16 grader og kun svag til jævn vind fra en vestlig retning. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
4: Du lytter til P4.

0: Det var Carl William på Han G samme vej.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
0: Vi bliver hængende en time endnu her på P4 i jeres radio. Vi har jo ikke mere Superliga-bold på programmet, fordi FC København lige har besejret Sønderjyske med 3-1 blev det til jer.
2: Og det
0: hvad betyder det?
2: Det betyder også, at vi lige hurtigt kan vende blikket mod tabellen. Fordi lige nu er der altså 3 hold, der alle sammen har 13 point. Nordsjælland de ligger nummer 1, så kommer Viborg og Brøndby altså alle sammen med 13 point. FC København de rykker ind på en fjerde plads med 12 point, så kommer Midtjylland og så AC Horsens. Det er altså de 6 hold, der lige nu ligger i, hvad siger man, i hovedturneringen, i slutturneringen. Top 6?
0: Ja, ligger top 6.
2: Præcis, inden den deler sig. Der går lang tid til. Det er tidligere begyndt at snakke om det. Derfor så har vi Randers på en 7. plads. OB på en 8. plads. De har 5 point. Det samme har Silkeborg på en 9. plads. Og så har vi AGF nede på en 10. plads. Altså kun fået 3 point ud af 15 mulige. Lyngby også 3 point. Og til sidst Sønderjyske, der stadig har en sejr til gode. Et enkelt point på kontoen. Og det blev altså heller ikke i aften, at det lykkedes for dem. Hver bemærke er, at der er 4 hold, der spiller Conference League. De mangler altså stadigvæk at spille én kamp i Superligaen. De har kun spillet 5. De andre hold har spillet 6.
0: Tager altså også stilling i første division?
2: Nu er første division, der
0: nej,
2: kigger ind på her.
0: Stop.
2: Og nu er vi i første division, så har vi også anden division.
0: Nej, jeg vil hellere tale om Premier League, fordi der er gået en kamp i gang her kl. 21. Det er Brighton mod... det er Arsenal, som er på besøg hos Aston Villa. Og jeg vil mega gerne tale om Aston Villa, fordi det holdes anden kamp i sæsonen. Kan du huske, hvordan det gik i deres første optræden i denne sæson? Det gik helt af pommeren til. Altså, de mødte Brighton på udebane.
2: Var det tabt 5-0 eller sådan noget?
0: Nej, hvorfor? Nu skal jeg ikke historien.
2: Undskyld.
0: Det starter med, at de laver et selvmål. Det er jo ikke godt. Og derefter så scorer Aston Villa yderligere 3 mål, inden at der er spillet en halv time. 4-0 til Brighton efter en halv time mod Aston Villa. Og hvad kan man så gøre for at gå ondt værre? Ja, så kan man lige gå 10 minutter, så får Joao Gomez sit andet gule kort og ryge ud med rødt. Det var sæsonstarten for Aston Villa. Nu har de jo så storsatsende Arsenal på besøg. Lad os se, hvordan det går. Der står dog 0-0 efter 8 minutter.
2: Og så er det jo sådan, der er en stor tennisturnering i gang. US Open. Og der har vi fået en afgørelse på kampen mellem Carlos Alcaraz og Safiulin fra Rusland. Alcaraz han vinder altså 2-0 med cifrene 6-4, 6-4. Han er videre i turneringen.

0: Mathias Rang sammen med Fritter Sejer, og altså det er selvfølgelig også sent, men vi bringer nu en berettigelse.
1: Jamen, der er jo nogle gange, hvor vi siger sådan, åh, det er meget fedt lige at teste, om vores lytter er vågne og sådan noget derude, om de er...
0: Den tror jeg altid, ja, virker trådt i spinalen.
1: De er skarpe og sådan noget. Der ja, må vi bare erkende, vi har nogle virkelig gode lytter. Altså virkelig gode lytter. Der skal ikke noget til, så får man en lille besked om, hov, hov, hov. Du lavede da vist en talefejl, og ja, det var blot en talefejl. Jeg fik afgjort kampen alt for hurtigt mellem Safiulin og Alcaraz ved US Open, fordi man spiller jo bedst af fem sæt. Det vidste alle da. Så altså, Alcaraz han er foran 2-0, nu spiller de tredje sæt, hvor der altså stadigvæk står 0-0. Så kampen er i den grad ikke slut. Vi skal selvfølgelig nok opdatere helt til vejs ende. Clara Tauson. Hun skal, som der står nu i hvert fald, i aktion kl. 23. Hun møder Sloane Stephens i hendes første kamp ved US Open.

0: Portugal. Her var det Benjamin Hav, der leverede musikken i Liga på P4. Så har vi jo Søren Schaske med fået besøg i studiet igen, præcis som vi havde lige da vi gik i gang omkring kl. 18. Det er jo transfertrædende.
1: Jeg er så glad, at han er tilbage.
0: Mr. TT.
1: Vi har fået at vide, det er sådan en aften, hvor der sker mange fede ting i transferland. Så vi har selvfølgelig brug for at få transfer herind.
2: Må jeg lige komme med en lille anekdote?
1: Ja, endelig.
2: Det rager op i et traume fra folkeskolen, når Havsborg kalder mig TT. I folkeskolen stod det for tabertræne. Nu står det for transfertræne.
0: Ja, ja.
2: Det kan jeg bedre lide.
0: Så er der fast indtægt til en psykolog i mange år.
1: Nej, det var da næsten synd. Det kan vi da ikke kalde ham.
0: Det var ikke så godt.
1: Supertræne, ja, går vi med i stedet.
2: Det er jo ikke noget T.
0: Nej.
1: ST.
2: ST.
1: Ja.
2: Ja. Klokken er mange.
1: Klokken er nemlig ved at være
0: mange. Ja, for du har også siddet og bakse med det transfervindue i nogle timer efterhånden.
2: Ja, det kan man også blive lidt.
0: Begynder du at have lidt mælkesyre i fingrene?
2: Det vil jeg sige, men jeg vil også samtidig sige, at klubberne derude, de er faktisk også ved at være lidt søde ved mig. Det er som om, de gemmer resten af krudtet til i morgen, fordi efter jeg var her sidst, så er der sket nogle få ting, men ikke særlig mange ting. Så det er ved at stille lidt af. De er ved at gøre sig klar til de sidste deadline days.
1: Og hvad er de få ting, der er sket så?
2: Ja, skal vi starte fra toppen?
0: Ja.
1: Ja.
2: Jeg har jo lige fulgt med i kampen mellem FCK og Sønderjyske, der brugte FC København jo pausen til at præsentere en ny lejespiller, argentiner Maher Carrizo. En meget spændende historie faktisk, fordi for bare et halvt år siden, der gik der rygter om, at FC Midtjylland de ville sprænge banken, de ville slå alle rekorder i Superligaen for højeste transfer betalt til en spiller, op omkring sådan noget 94 millioner. Han kom så fra Vélez Sarsfield i Argentina, vælger at tage til Ajax i stedet for efter et halvt år med 7 kampe, tror jeg, han har spillet. Så er hans markedsværdi altså faldet tilpas meget til, at FC København nu kan leje ham.
0: Nå,
2: så
0: han skal spille. De har lejet ham.
2: Og ja. De siges, der ikke er nogen købsoption. Så indtil videre, så er det bare en 20-årig argentiner på leje i FC København, der skal redde deres kantproblemer, som Bruce Svensson han taler om.
0: Det er jo således i det her transfervindue, det er jo sådan en balancegang for de danske klubber. Altså man vil jo gerne stadigvæk have et godt og stærkt hold.
2: Ja.
0: Samtidig vil man jo også gerne tjene lidt penge.
2: Ja.
0: Og så kan det jo indimellem blive nødvendigt at sætte en spiller, man faktisk godt kunne bruge, fordi at, ja, så er der indtægtssiden, som tæller lidt mere. Jeg kan se, at Viborg har solgt til fransk fodbold.
2: Ja. Serdan Kuzmic, en af mine personlige favoritter. Jeg synes, han er en enormt dygtig bak, slovener, også målfarlig i virkeligheden. Og Mads Asen fortalte også på hjemmesiden, at altså, Viborgs fodbolddirektør, at de vil meget gerne forlænge kontrakten med Kuzmic. Men Kuzmic, han vil ud og prøve lykken. Han vil gerne syde på til Lorient i sådan, ja, subbunden af fransk fodbold. Så det får han altså lov til. Ærgerligt for Viborg, men sikkert en dejlig oplevelse for Kuzmic, men et stort tab for Superligaen.
0: Og det er jo så transfer, som er relevant i forhold til Superligaen. Har vi fået sådan noget stort, noget, der virkelig brager igennem en bombe, der er sprængt internationalt?
2: Nej, den venter vi lidt på. Jeg tror, den kommer i morgen. Der er rigtig mange rygter derude, også om, at der bliver kapret handler i øst og vest. Jeg tror, dem, der
0: hvad
2: er meget.
0: Hvad mener du?
2: Jamen, kapret? Jamen, I har hørt historier om det der med, at man tror, man har købt en spiller, og så finder de andre ud af, okay, vi kan få ham for den her pris. Skal vi ikke lige snige os indenom? En stor Premier League-profil, for eksempel Ilman Ndiaye i Everton. Tottenham, de troede, den var bare sikker, den her. Og hvem er det, der så kommer? De satanslynger fra Manchester City, som nu angiveligt er millimeter for at hente Everton-profilen. Vi så det jo også med Mads Bæk Sørensen, og der var på vej til AGF, og så kommer FC Midtjylland. Og det går da også lidt rygter om, at de er på vej til at gøre med Callum McCoward. Det er meget løse rygter, så den lader vi lige være her. Men man ved aldrig, der kan ske mange ting, og det bliver, nu får du lov til at reklamere for det, Rikke.
1: Ja.
2: Sindssygt spændende. Hvornår?
1: I morgen. Og det kan nemlig, du siger, at de store bomber kommer i morgen. Det er jo perfekt, fordi det er der, vi sender fjernsyn fra de sidste timer af transfervinduet. Fra 19 i morgen aften til kl. 01 over midnat, der sender vi altså fjernsyn direkte på DR.dk og direkte på DR TV. Anders Hagen, Mikkel Nygaard, de sidder klar til at tage godt igennem afslutningen af transfervinduet, i hvert fald internationalt.
2: Internationalt.
1: Det danske, det holder lidt længere åben.
0: Ja, det ligger jo lidt ud i fremtiden. Du skal jo tilbage på din pind og fylde op på DR.dk. Hvornår stempler du ud, Trond?
2: Klokken 00.00, medmindre der sker noget fuldstændig vanvittigt.
1: Lad os håbe, der sker noget fuldstændig vanvittigt. Så kan du blive hængende helt til klokken 3,
2: ja,
1: 4.
2: Ja, det er da fedt.
1: Ja, det er da så fedt.
0: Det var transfertrædende.
1: Ind og følg med ind på vores transferblog. Nu ved jeg, hvem der styrer den.

0: Ray, where is my husband?
1: Der er lige 25 minutter tilbage af Liga her på B4 her til aften, og så er vi faktisk tilbage allerede igen på onsdag. Det er vores gode kollega Emil Schøning, der sender fra 18 til 22, og det gør han, fordi der er international fodbold på menuen, i hvert fald europæisk fodbold, og det er altså kvinderne, der skal i aktion. Tre danske hold.
0: Det ser jo godt ud.
1: Ja, ja, det ser sindssygt godt ud. Lad os starte med dem, der ligesom ligger højst, hvis vi kan sige det sådan. Det er Champions League-kvalifikationens tredje runde. HB Køge, de spiller mod PSV Eindhoven. Det er returopgøret. Og derfor så går HB Køge altså ind til det her opgør med en føring på 1-0. Og nu er det hjemmebane.
0: 1-0 er jo ikke alverden. Men de to næste kampe.
1: De to næste kampe.
0: Raste fortrøstningsfuld er jeg.
1: Det må man sige. Det er altså Europacupen, der er godt i gang der. Brøndby mod Subotica. Brøndby, de går ind til det opgør 5-0. Wow, for en føring.
0: Fra udekampen.
1: Og det samme gælder Fortuna mod Split. Det er ikke 5-0, men det er en 2-0-føring fra udekampen. Det vil sige, alle tre danske hold, de spiller altså på hjemmebane på onsdag, og Liga på B4, de er selvfølgelig med hele vejen, hvor vi forhåbentlig kan sende alle tre hold direkte videre i europæisk fodbold.
0: Det er på onsdag.
1: Det er på onsdag.
0: Fra kl. 18.
1: Til 22. Det er Emil Schøning.

Lady Gaga med Just Dance. Det går egentlig noget bedre for Aston Villa her i sæsonens anden kamp i Premier League, end det gjorde i den første, hvor holdet jo tabte med 0-4 på udebane, har besøg af Arsenal på eget græs i aften. Aston Villa her, hvor der er et minuts tid tilbage af første halvleg. Der er stillingen stadigvæk 0-0.

0: smukke natur. Blomsternes duft, fuglenes kvidren, biernes summen.
1: I dag, der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
0: Bækkens rislen og sand mellem tæerne.
1: Det bliver tid til at hoppe i kviksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
0: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
2: Nok meget godt, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
0: Se ultravild på DRTV.

Katinka med 2.000 meter frit fald. Det begynder at nærme sig en afgørelse på tenniskampen ved US Open mellem spanske Carlos Alcaraz og Saifulin fra Rusland, hvor spanieren har vundet de to første sæt med 6-4. Nu er han foran med 5-4 i tredje sæt og skal i gang med at serve.

Mark Ronson og Miley Cyrus, Nothing Breaks Like The Heart. Jeg er færdig med Liga om 5 minutter. Derefter så er der Før Natten, og det er Sofie Bobbikoli, der står ved mikrofonen i aften.

0: løber fra min dagbog her, hvor det er en lille, vi nåede det lige. Carlos Alcaraz videre ved US Open i tennisvinder 6-4, 6-4, 6-4 over Saifulin fra Rusland. Det var alt for Liga for i aften. Nu får du radioavis. Klokken er 22.
1: Lollands borgmester er klar til at kaste håndklædet i ringen og lade staten overtage administrationen af kommunen. Lolland var ellers topscorer, da der i dag blev uddelt 1 milliard til i alt 22 kommuner fra regeringens pulje til de mest pressede kommuner. Kommunen løb med 223 millioner, men de rækker bare ikke, for selvom kommunen selv har nedlagt skoler og plejehjem, så mangler der stadig 110 millioner i næste års budget, siger borgmester Marie-Louise Brem Nielsen fra lokallisten Din Stemme.
2: Det er rigtig, rigtig svært at få en butik som Lolland Kommune til at løbe rundt, når man har så mange udgifter, og indtægterne på ingen måde dækker det.
1: Også andre topscorer er utilfredse. Det gælder blandt andre Langelands konservative borgmester Jørgen Nielsen. Han fik godt nok 68 millioner, men han havde søgt om 115.
3: Jeg er jo skuffet. Det her det er jo som at få en spand koldt vand ned i hovedet.
1: Men der var dog andre, der gik endnu værre. Hedensteds borgmester Ole Vind havde søgt om 90 millioner og fik 0.
4: Jamen, vi skal ud i nogle besparelser, og det er jo det arbejde, der venter byrådet nu. Nu når vi har fået udmeldt de her afslag, kan man sige, så står vi jo og mangler 90 millioner i vores budget.
1: 45 kommuner havde søgt om i alt 2,7 milliarder, men der var kun 1 milliard i puljen og kun penge til 22 ud af de 45 ansøgere. Danmarks ambassade i Syrien er blevet genåbnet. Ambassaden har været lukket siden 2012, hvor den syriske borgerkrig hærgede. Beslutningen om at genåbne ambassaden blev truffet tilbage i januar og skal ifølge Lars Løkke Rasmussen, der selv var med til genindvielsen, styrke den diplomatiske relation til transitionsregeringen og samarbejdet om frivillig hjemrejse og tvangsmæssig udsendelse af syrere uden lovligt ophold i Danmark. For det er nødvendigt, at syrerne rejser hjem, også selvom udenrigsministeren har en vis forståelse for, at mange ønsker at blive efter mange år i Danmark.
5: Hvis man har været 10 år i Danmark i en provinsby med skolestier, SFO og børnepasning, så kan man jo godt forstå det, men det rokker bare ikke ved, at når vi giver folk flygtningsstatus, så er det jo fordi, der er en krig. Når situationen er forbedret, så skal folk som udgangspunkt rejse hjem.
1: Og så begynder der at lakke mod inden for den argentinske fodboldstjerne Lionel Messi. Det argentinske fodboldlandshold skal lede efter en ny stjerne, for Lionel Messi har nemlig besluttet at indstille sin landsholdskarriere. Det oplyser han i et opslag på Instagram. Den nu 39-årige angriber skriver, at beslutningen gør ondt helt ind i sjælen, men at han føler, at det er det rigtige tidspunkt. Messi nåede at spille over 200 kampe for Argentina, hvor det blev til VM-guld i 2022. Denne her sommer tabte han og holdet dog VM-finalen til Spanien. Og så nåede vi til nattens vejr. Det begynder så småt at tynde ud i byerne. Til gengæld holder vi temperaturerne nogenlunde oppe på 11-16 grader, med en kun svag til jævn vind, som kommer fra en vestlig retning. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
6: P4. Du lytter til

0: Du lytter til Før Natten på P4.
1: Før Natten
0: med Sofie Bobby Kony.
2: God mandag aften og velkommen indenfor her til et par timers Før Natten. Jeg håber, du har haft en forrygende weekend og en forrygende start på den her nye uge. Nye sommeruge endda. Vi skal jo altså i løbet af de næste par timer frem til midnat både have en skulderklapsang på banen, og så tænker jeg også, at vi i dag skal en tur i livescenen. Sæsonen for en hel masse livemusik er jo over os og i fuld gang. Så vi lytter altså til musik fra en aktuel liveartist om cirka 20 minutter lige her i Før Natten. Lige her, der skal du få musik fra Shakira, og den her, den hedder Sue.

0: P5 på Stribe.
1: Til Maribo. Velkommen til programmet.
2: Jo, tak.
0: Med Dennis Johannesson.
3: Vi er i Herning hos Kjeld.
4: Ja.
3: Vi skal til Næstved nu. Velkommen til, Grene.
5: Tak skal du have.
3: Vi skal til Kolding. Velkommen til programmet, Helle.
5: Tak skal du have.
3: Mick Jagger synger for i The Rolling Stones. Hvem er Bianca Jagger?
5: Det er hans ekskone.
3: Vi quizzer løs.
0: Fra hele landet.
3: Det kan sagtens gå andet end gales. Det kan gå godt, for eksempel.
0: P5 på Stribe live i DR Lyd.

0: Oasis. Her var det Wonderwall.
1: Før natten præsenterer Kopirummet.
0: For ganske få uger siden udsendte The Rolling Stones et nyt album. Foreign Tongues hedder det album, og det er virkelig et godt album. Der har været lidt fokus på det her på P4. Vi har haft det som ugens album på P4 Play. Og i dag, der vil jeg så spille en af de sange, som jeg ved, vi ikke lige har været forbi. I hvert fald ikke i Play. Jeg ved ikke, om vi har været forbi den her på P4. Det er en sang, som oprindeligt er lavet af Amy Winehouse. Den hedder You Know I'm No Good. Og nu har The Rolling Stones altså lavet deres version af den sang på den nye plade.

En lidt mere støvet, en lidt mere rocket version af Amy Winehouse-sangen You Know I'm No Good. Her var det altså The Rolling Stones, der har lavet deres version af den sang på deres nyeste album, meget anmelderroste album, Foreign Tongues. Du fik det her i kopirummet i Før Natten på P4.

En af de helt gode gamle klassikere fra Coldplay, den er fra 2002, det er den, der hedder Clocks. Og så rykker vi til 2026, nu sammen med Danske Berg. Den her, den hedder 1000 timer. Det er så

0: Der kom ingen forsoning, da 4.500 vrede landmænd i dag mødtes med minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen i Odense Congress Center. De er frustrerede over en kommende lov, der skal begrænse brugen af gødning og udledningen af kvælstof. Landbrug og Fødevares formand Søren Søndergaard kalder loven katastrofal og savner dokumentation for, at den gavner vandmiljøet.
1: Vi står som landmænd, som fødevareerhverv og i landdistrikterne over for et af de mest faretruende scenarier i erhvervets historie.
0: Men ifølge minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen er det nu mest vandmiljøet, der er i fare.
2: Kursen er sat, og destinationen er et stærkt og bæredygtigt landbrug. Destinationen er badestrande fri for fedtemøg. Destinationen er også et sted, hvor vores efterkommere kan sige til os, I sprang ikke over, hvor gærdet var lavest.
0: Og det siger noget om, hvor langt parterne er fra hinanden, mener DR's klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard.
3: Hver gang landbruget er mødt med ny miljøkrav, som rammer landbruget hårdt, så har de altid talt om, at der var problemer med det faktuelle grundlag.
0: Og vi bliver ved gødningsloven, for den har nu skabt uro i Venstre. 4 ud af partiets 18 folketingsmedlemmer vil gå imod partilinjen og stemme nej. Og det er lidt noget rod, men også okay, siger partiets næstformand Stefanie Lose.
4: Det er jo et udtryk for, at vi i Venstre også er på en rejse, hvor at det med at finde balancer mellem landbrugsproduktion og fødevareproduktion på den ene side og natur og klima og miljø på den anden side, det er noget, der fylder mere og mere.
0: Men det er mere end bare en rejse, siger DR's politiske korrespondent Christine Kortsen.
5: Det er et opgør mellem det sådan gamle, klassiske landbrugsvenstre, og så det, nogen kalder byvenstre, som også skal kunne appellere til vælgere, som ikke lige er en del af landbruget eller bor på landet.
0: 2 personer er nu bekræftet omkommet efter en oversvømmelse i den amerikanske nationalpark Grand Canyon. Det oplyser parken til flere internationale medier. De pludselige oversvømmelser ramte lørdag eftermiddag lokal tid i området omkring de mest populære vandrestier i nationalparken. Udover de 2 omkomne er 14 personer fortsat savnet, mens 62 personer, der var ude at vandre i nationalparken, er blevet reddet ud og fløjet ud af området med helikoptere. Grand Canyon er en af USA's ældste og mest berømte nationalparker og havde sidste år mere end 4,5 millioner besøgende. Lidt mindre vådt i nat end i dag, hvor det begynder at tynde ud i byerne. Temperatur mellem 11 og 16 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.

0: lytter til Før Natten på P4.
1: Før Natten.
0: Med Sofie Bobby Kony.
2: Og vi er altså i fuld gang med et mandagsprogram her i Før Natten. Vi skal selvfølgelig have en skulderklapsang. Den tager

det der med at være en del af et fællesskab. Det er altså om 20 minutters tid, vi kigger på den, men der er jo altså alt muligt andet skøn musik. Indtil da, og også efter selvfølgelig. Lige nu her er det Bella K, vi skal have med. I love it, I love it, I love it. I like

The Day After Tomorrow er en sang fra Sabia, en sang, de udgav tilbage i 2001. I 2025 udsendte den danske gruppe Blæst den her, den hedder Vi kunne gå hele vejen.

0: Christian Bundes radioprogram på P4.
1: Velkommen til vores godt vejr small talk service. Moin Jens, hvad tænker du om vejret?
2: Det er helt fantastisk.
1: Christina, tænker du, at det måske også bliver varmt i morgen?
3: Ja, det tror jeg.
1: Det var noget med, at det måske kunne blive torden også.
3: Ja, det har det. De har lovet det i nat.
1: Hej Osvald.
4: Hej.
1: Hvad tænker du om varmt vejret?
4: Jeg kan ikke lide sommer.
1: Jeg har det faktisk lidt på samme måde.
0: Christian Bundes radioprogram.
2: Rigtig, men de har svedet under patteren.
1: Som mor plejede at sige, det var

0: Lover her fra Taylor Swift. Vi skal lige om lidt have en skulderklapsang her i Før Natten, vores faste lille tradition. Men jeg har lige lidt musik, inden vi når dertil. Vi skal have Billie Eilish med Birds of a Feather, men det er lige om et øjeblik. For først her lidt dansk musik fra Christoffer. Den her hedder Ham med Gitaren.
1: Ham

0: før natten præsenterer et skulderklap før natten.
1: Jeg har brugt noget af min søndag aften i går på at doom scrolle på Instagram. Er det ikke det, man engang imellem bruger sin søndag aften på? Det gør jeg i hvert fald. Og der faldt jeg over et kor, der hedder Copenhagen Gay Choir. Og de synger en hel masse forskellige skønne sange. Og en af dem, de synger og også har været ude og optræde med, det er Chappelle Roan's Pink Pony Club. En sang, som handler om mangfoldighed, handler om det her med at være en del af et fællesskab, og at alle er fuldstændig perfekte, som de er. Det synes jeg i det hele taget i sig selv er et godt budskab. Men det, der også er lidt sjovt med Copenhagen Gay Choir, det er, at de poster en masse på Instagram, hvor de synger den her sang. Sandra Sanchez fra det danske Melodi Grand Prix 2026 er faktisk forsanger på sangen, og så koret backer ham op. Men de prøver at få Chappelle Roan til at se den her video. Måske har hun, men i hvert fald prøver de at få hende til at like den. Og det er ret sjovt at følge med. Jeg håber virkelig for dem, at, at hun lige pludselig ser det. Det er i hvert fald, uanset om hun ser det, eller er ret skøn energi, man får af at tjekke dem ud på Instagram. Så her skal vi høre den også i Før Natten på B4. Hej.

Aftens skulderklapsang fra Pink Pony Club. Ikke fra Pink Pony Club, det er jo, måske er der nogen, der har sådan en klub, men det er i hvert fald Chippa Rowan, der synger den. Og så sender vi altså også lidt god energi afsted til Copenhagen Gay Choir, som prøver at få Chippa Rowan til at se, hvor dejligt og skønt og god energi de sender ud, når de synger den her sang i deres kor.

0: Kommissionen er tilbage.
1: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er rigtig til at vurdere, om man er dansk eller ej.
2: 44,5% fra Tyskland.
1: Nej. Du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i en fransk hotdog.
3: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. De er jo en soundbox fra at være alle på Islands Brygge.
0: Se Kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bau og resten af holdet. Nu på DR TV.

0: Det koster at parkere bilen, og det giver godt i kommunekasserne. Sidste år fik kommunerne 1,4 milliarder kroner ind på parkering, viser tal fra interesseorganisationen FDM, og det er rekord. Godt 1 milliard kroner kom fra betalingsparkering og beboerlicenser, mens de resterende 328 millioner kroner kom fra parkeringsbøder. I FDM anerkender man til fulde, at der nogle steder kan være behov for at have både betalingsparkering og parkeringskontrol. Men det skal ske med det rette formål og med fokus på nogle gode byer, siger direktør Stina Glavin.
1: Hvor vi har fremkommeligheden og trafikregulering i fokus, og så igen med, at pengene bliver brugt til det rigtige igen og skabe bedre parkeringsmuligheder for bilisterne.
0: Og det er også et stort ønske for Rasmus Egholm Andersen, der jævnligt parkerer i København.
2: Det ville være rart, at det så var nemmere at komme i et P-hus eller et eller andet og finde en parkeringsplads. Jeg synes mere, det var det, man skulle fokusere på. Gør det nemmere at komme af med sin bil og så noget kollektivtrafik ind til midtbyen her. Det ville være lækkert.
0: Danmarks ambassade i Syrien er genåbnet. Den har været lukket siden 2012, da borgerkrigen raserede i landet. Beslutningen om at genåbne ambassaden blev truffet i januar. Ifølge udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, der selv deltog i genåbningen, skal det styrke forholdet til overgangsregeringen og samarbejdet om både frivillig hjemrejse og tvangsudsendelse af syrere uden lovligt ophold i Danmark. For syrerne skal rejse hjem, mener udenrigsministeren, også selvom han godt forstår, at mange ønsker at blive efter flere år i Danmark.
3: Hvis man har været 10 år i Danmark i en provinsby med skolestier, SFO og børnepasning, så kan man jo godt forstå det, men det rokker bare ikke ved, at når vi giver folk flygtningsstatus, så er det jo fordi, der er en krig. Når situationen er forbedret, så skal folk som udgangspunkt rejse hjem.
0: USA's højesteret har givet præsident Donald Trumps regering grønt lys til at fortsætte byggeriet af en stor balsal ved Det Hvide Hus. Med stemmerne 5-4 har højesteret tilsidesat en afgørelse fra en lavere retsinstans, der havde sat dele af byggeriet på pause. Projektet ventes at koste omkring $400 millioner, næsten 2,6 milliarder kroner. Trump har sagt, at balsalen er nødvendig af hensyn til den nationale sikkerhed, fordi den vil indeholde avancerede sikkerhedsfunktioner, der skal beskytte Det Hvide Hus mod angreb. Højesteretspræsident John Roberts stemte som den eneste konservativ imod. Ifølge CNN kan afgørelsen give Trump tid til at færdiggøre byggeriet, mens retssagen fortsætter. I nat får vi vekslende skydække med enkelte byer og lokalt diesel og tåge. Temperaturen falder til mellem 11 og 16 grader. Tirsdag kommer der spredte byer, som især mod syd kan være med torden, og temperaturen bliver mellem 15 og 21 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
4: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Og det bliver de jo nødt til at være klar til at gribe den der, fordi så kommer minksagen altså til at ligne en miniput.
1: Jeg beklager den noget abrupte start her på Radioavisen. Her hørte vi, nu skal jeg lige følge med her, direktør Lars Midtby fra Danmarks Naturfredningsforening, og det var en historie om gødningsloven. Vi giver dig mere om den historie i næste radiovis, hvor jeg nok skal give dig en lidt bedre forklaring på den historie. Men for nu går vi lige videre til den næste.
2: Det er et afgørende element for at kunne få livet.
1: Okay, vi fortsætter så med en historie om netop denne her gødningslov, der jo skal til behandling i Folketinget i dag, og altså endelig stemmes om på torsdag. For den har nemlig skabt uro i Venstre. 4 ud af partiets 18 folketingsmedlemmer vil nemlig gå imod partilinjen og stemme nej til forslaget. Og det er lidt noget rod, men også okay, siger partiets næstformand Stephanie Lose.
3: Det er jo et udtryk for, at vi i Venstre også er på en rejse, hvor at det med at finde balancer mellem landbrugsproduktion og fødevareproduktion på den ene side og natur og klima og miljø på den anden side, det er noget, der fylder mere og mere.
1: Men det er altså mere end bare en rejse, siger DR's politiske korrespondent Christine Kortsen.
4: Det er et opgør mellem det sådan gamle, klassiske landbrugsvenstre, og så det, nogen kalder byvenstre, som også skal kunne appellere til vælgere, som ikke lige er en del af landbruget eller bor på landet.
1: Senere i dag åbner Slotskapellet i Oslo dørene for offentligheden. Her skal kong Haralds kiste stå i en uge, og over 100.000 nordmænd ventes at komme forbi for at tage afsked med den afdøde konge. Kong Haralds kiste blev i går flyttet til Slotskapellet. Her skal den stå på en katafalk med kronen ovenpå og de øvrige regalier og ordner ved siden af. Det er ikke tilladt at fotografere eller filme kisten. Kong Harald begraves den 9. september i Oslo Domkirke, hvor han for 58 år siden blev gift med dronning Sonja. I nat får vi vekslende skydække med enkelte byer og lokal diesel og tåge. Temperaturen falder til mellem 11 og 16 grader. Tirsdag kommer der spredte byer, som især mod syd kan være med torden, og mellem 15 og 21 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
5: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: I aftes var flere tusind landmænd samlet til stormøde i Odense Congress Center. I dag fortsætter protesterne foran Christiansborg, hvor Folketinget skal andenbehandle regeringens omstridte gødningslov. Loven skal sænke udledningen af kvælstof. Bag demonstrationen står et bæredygtigt landbrug, som vil have politikerne til at genoverveje lovens konsekvenser, fortæller formand Niels Mikkelsen.
3: Den her beslutning, den kommer til at udhule økonomien ude i landdistrikterne og kommer til at smadre levegrundlaget for rigtig mange mennesker. Og det bliver de jo nødt til at være klar til at gribe den der, fordi så kommer minksagen altså til at ligne en miniput.
2: På den anden side er der dog også dem, som håber på, at loven bliver vedtaget på torsdag. I Danmarks Naturfredningsforening er man nemlig bekymret for, hvilke konsekvenser det vil få for havmiljøet, hvis kvælstofudledningen ikke reguleres. Det fortæller direktør Lars Midtby.
4: Det er et afgørende element for at kunne få livet tilbage i vores fjorde og vores kystnære områder. Lige nu er der massivt iltsvind mange steder. Endnu flere områder end sidste år er ramt af iltsvind. Og det er noget, vi har set tilbagevendende med fedtemøg og fiskedød. Og den nøgle til at få løst det, det er altså, at vi får nedbragt landbrugets kvælstofudledning.
2: Danmarks ambassade i Syrien er genåbnet. Den har været lukket siden 2012, hvor